0: 20 מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הכיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. בכיר בארגון הג'יהאד האיסלאמי חוסל הלילה בתקיפה שיוחסה לישראל באזור בעלבק שבמזרח לבנון, כך דובח בכלי תקשורת ערבים, בהם רשת אל מיידין המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע לילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. וגם הבמה שלהן. אמש התקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה נשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום, פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
1: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג, ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל. כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה כולנו.
0: טלי גבילי, אמו של רן גבילי, זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהוא שב מעזה, העניקה עוד בקטגוריות כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
2: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, ותודה רבה למרים, שכשהיינו אחרונים, היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך, מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה שליחים שיגידו לך את זה. אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: טוב. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
5: ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: מה נשמע בבית?
1: פיידר.
0: הכל בסדר?
1: הכל בסדר הגליל. הכל בסדר, סדר הגליל.
0: מה נשמע בבית?
1: היו פה פרסומות כל כך פשוטות ותמימות.
0: מה נשמע בבית?
1: סדר, סדר.
0: סדר?
1: סדר, סדר. אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
1: יאללה, בואו נעשה את זה.
0: אנחנו... We are... נחנה. נו.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: אוה, יאה.
0: הגענו ליום שני בשבוע, 18 במאי 2026, שבט בסיוון תשפ"ו.
1: יפה, זה יוצא לנו, לא שמנו לב.
0: ממוו בעומר, אני ממשיך לספורט העומר, רק התחלתי. אני לא יכול להפסיק.
1: כל השנה אתה רוצה לעומר.
0: אני לא יכול להפסיק.
1: אבל יצא לך בית.
0: מה?
1: בית בסיוון.
0: בית בסיוון.
1: ויום שני, זה יצא יפה.
0: יום שני, נכון.
1: שבוע מסוכן יפה.
0: ראינו כבר סינכרונים מושלמים מזה.
1: נכון, הלועזי, העברי.
0: הלועזי, כן, האחד בזה.
1: אבל לא היה לך סינכרון עם העומר. לא היה לך שתיים בעומר.
0: אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. בוא נעשה ככה, שיהיה סינכרון בין הלועזי, העברי ולעומר, אנחנו פורשים.
1: כאילו שיהיה לך שלישי במרץ, לא סתם.
0: אחד בחודש,
1: אחד בינואר, לא סתם בחודש.
0: זה לא יהיה באחד בינואר, כי העומר לא בינואר. בוא תפעיל היגיון.
1: אז תעשה את זה בחמישי לחמישי.
0: רגע, שיהיה אחד למשהו.
1: למה? תקשיב, זרום איתי, חמישי לחמישי.
0: נו, חמש בעומר.
1: יום חמישי.
0: כן.
1: חמישה בעומר.
0: ואז פורשים.
1: וחמישה ב...
0: אם יוצא.
1: והי בסיוון.
0: הבנו. אם יוצא דבר כזה.
1: לא, לא הבנו.
0: אם יוצא דבר כזה, אנחנו פורשים, כי זה מבחינתנו
1: סי. אין מה להמשיך, נכון. אין מה להמשיך מעבר לזה.
0: אין מה, אין. זה כאילו, זה סי של סינכרונים, שאתה אומר, בוא נע, די. אני את שלי עשיתי בעולם הזה.
1: אתה קם בחמש בבוקר בדיוק, אתה רואה את זה, אתה אומר, אין לי טעם להמשיך מפה.
0: כן, זהו, זה...
1: שום דבר לא יהיה יותר מושלם מהרגע הזה.
0: בדיוק ככה. אז, אבל הרגע הזה הוא רגע גם כן מושלם בפני עצמו, שהוא יום שני בשבוע, בוקר טוב, 7:07 עכשיו, ואנחנו עוקבים, עוקבים בדריכות אחרי כל מה שקורה כאן, שם ובכל מקום.
1: כן, בהחלט.
0: בסדר, בסדר גמור. תשמע, הידיעה שתפסה את... עיני, צדה, ממש צדה,
1: צדה
0: את עיני.
1: צדה, היה שם צייד?
0: כן, הידיעה הזאת ממש הלכה חץ לתוך העין שלי ו... וטק, נתפסתי עליה. לגבי תייר שטבע בית מלון בגלל מיטות שיזוף תפוסות וזכה בפיצוי, הוא שילם ממש אלפי יורו על חופשה משפחתית ביוון, בא בבוקר, גילה שכל המיטות שיזוף נתפסו עם מגבות ריקות, אתה מכיר את ה...
1: בטח, בטח.
0: חשבתי שזה רק אצלנו.
1: סימון הטריטוריה.
0: חשבתי שזה רק באילת בזה, אז מסתבר שלא.
1: מלון זה מלון, אנשים זה אנשים.
0: כן, בדיוק.
1: איפה יותר, איפה פחות, אתה יודע, זה, אבל זה קיים.
0: תופסים את המיטות שיזוף עם זורקים מגבת והכל זה. הוא בא, לא יכול להשתזף, הבחור, וטבע את המלון, ופסק הדין בגרמניה קבע לו פיצוי של 1,000 אירו. כשהם אומרים שחברת הנופש מחויבת לנהל את אזור הבריכה. אי אפשר שכל אחד שיהיה שם...
1: בטח, מה זה
0: בלגן.
1: הבורדל הזה?
0: כל אתה, אחד,
1: כל אחד בר שמה בראש שלו, שם מגבת, מסמן טריטוריה והולך? מה זה הדבר הזה?
0: נכון, וזה לא שאתה שם מגבת נכנס לים, אתה שם מגבת הולך לאכול ארוחת בוקר.
1: כן, גם תשים כבר, תעשה משהו, תשים מפתחות, תשים דברים יותר,
0: זה, מה זה משנה?
1: תשים איזה אייפון, תשים איזה...
0: מה זה משנה?
1: שזה יראה לפחות טיפה יותר זה, מגבת זה הכי כאילו בייסיק.
0: כן, אבל אתה שם, הולך, הקטע הוא שאתה הולך לאכול ארוחת בוקר, אתה כבר הולך ברוגע לארוחת בוקר, אתה יכול לאכול ארוחת בוקר יותר בשלווה.
1: מה זה ארוחת בוקר? אתה שם מגבת בבריכה, הולך לארוחת בוקר, אחרי זה הולך בכלל לחוף הים, אחרי זה הולך לעשות שופינג בקניון, המגבת שם כל היום.
0: וכל זה כי יש
1: לך... אתה בכלל לא מגיע לבריכה, סתם לקחת כיסא.
0: וכל זה כי יש לך רוגע בראש, אתה אומר...
1: אני יודע שיש לי לאן לחזור בבריכה, יש לי את הכיסא שלי.
0: עכשיו אני יכול להרגיש חופשי לעשות 100 דברים אחרים.
1: בטח, אין לי את הלחץ הזה של עכשיו, מהר, מהר, מהר, מהר, בריכה.
0: כי יש לי כבר מקום טוב בבריכה. אתה בא בערב, אתה אומר, שכחתי. שכחתי בכלל להשתזף.
1: יו, זה קטע.
0: זה קטע.
1: אני יכול סתם לשבת לי בערב בכיף הבריכה בכיסא.
0: לא, אני לא צריך, אני הולך לישון.
1: כן, אבל מגבת שם, אתה משאיר אותה לבוקר.
0: כבר לבוקר
1: של מחרת, כי לקחת 4 לילות.
0: בקיצור... והתייר
1: המסכן
0: שבא כן להשתזף, אין לו מקום. בקיצור, בהחלט ראוי, ובעניין הזה, ובכלל קיץ בפתח, וכבר מאי, יוני, יש גם שרב לדעתי פה.
1: אז נשבר היום, היום תהיה התקררות, ואפילו טפטופים יהיו בהמשך.
0: לא, לא משנה, אני אומר, אנחנו הולכים לקראת חום וכולי, וקיץ וכולי, אז אנחנו שואלים בעניין הזה, ממה שאתם זוכרים ממלונות, צימרים, בתי רוח, נופשוניות וכולי, על מה אתם הייתם תובעים את החבר'ה האלה?
1: כל מיני מוטלים זולים שהייתם בהם וכאלה, כל מיני.
0: על מה הייתם תובעים, זאת אומרת, מה הדבר שהכי מפריע לכם במלון?
1: יש לנו עכשיו אפשרות לתבוע את המלון או הצימר או בית הרחב שהייתם, על מה אתם טובים? מחדר האוכל והבריכה והלובי והחנייה והכל הכל הכל הכל. והחדרים והשירות חדרים.

0: או בהודעה קולית, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90, על מה הייתם תובעים מלונות ובתי אירוח? מה הכי מפריע לכם שם? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, לא שנעשה עם זה משהו.
1: לא, אנחנו רק... לא נאסוף, לא נוציא פה תביעה ייצוגית עכשיו, זה...
0: לא, זה לא נעשה, אבל נבין ללבכם כמובן, כי זה מה שאנחנו...
1: דברים שמפריעים לכם, דברים גדולים וחמורים, וגם דברים קטנים בתוך החדר, בזה הייתי דווקא עושה את זה ככה ואת זה ככה.
0: אז מה, תן דוגמה. המשפטים שלך כאלה כלליים, שאני לא יודע מה לעשות איתם.
1: כל כללי. מה שבא לכם?
0: תן דוגמה, מה היית תובע?
1: מה שבא לכם, לא יודע.
0: מה היית תובע?
1: העת והעדף הקטן הזה שאתה צריך לרשום הערות.
0: חד משמעית.
1: כזה, למה צריך את זה בכלל?
0: בדיוק, מה אתם עושים?
1: אני סתם מרגיש לא בנוח שאני לא כותב כלום, לא מפרגן אפילו.
0: כן, וגם זה תמיד גיליון ניירות כזה, כל כך מזמין.
1: מה, אני הולך לכתוב פה עכשיו, כן.
0: אגת הקריסטי הגיעה למלון. מה יש לי לכתוב?
1: גם אם לא טוב לי, אני לא אכתוב לכם על הדף הקטן הזה. אני אתקשר לכם לקבלה ויתלונן.
0: לא, זה רק נייר מכתבים כזה. אתה יכול לכתוב על זה לא רק תלונות. אתה יכול לכתוב...
1: תובנות שעולות לך באמצע הלילה פתאום.
0: כן, ספר קטן, whatever. מה הייתם תובעים מלונות? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: הנה, התאורה בחדרים אף פעם לא מספיקה, תמיד האווירה היא חשוכה.
0: וגם אתה פעם לא יודע איך להדליק את האורות.
1: פתאום יש לך שניים קטנים כאלה, קטנים מדי. מעל המיטה יש לך טעו, הקפיצי הזה.
0: יו, יש מערכון, עכשיו אני נזכר שיש מערכון כזה, שאני לא זוכר את זה, אבל הוא נורא מצחיק, שהם שוכבים במיטה, והיא אומרת לו, תקום, תחבא את האורות, והוא קם.
1: ישראלי?
0: מחבא את האורות, אבל בעצם מדליק אורות אחרים.
1: אוי.
0: ומשהו כזה, יו, יש מערכון כזה.
1: זה טוב.
0: לא זוכר. אוקיי, בקיצור, על מה הייתם טובים מלונות? זה דבר ראשון. זה, זה, זה בעניין הזה. תשמע, אנחנו גם רוצים לפתוח. טוב, אנחנו נדבר תכף על החתונה של, יש לי המון מה להגיד על החתונה של אדם פינס ואושר כהן מאתמול.
1: היית?
0: לא הייתי.
1: לא היית? 40 אלף איש בערך היו שם, אז איך לא הוזמנת?
0: לא, 1,200.
1: צנוע עשו. בנוכחות חברים למשפחה.
0: לא, האמת היא שתחשוב שהם שתי אושיות מאוד מאוד גדולות. אז אתה יודע, ראוי שתהיה כאן חתונה. אבל יש המון עניינים לדבר על זה, במיוחד על סמלת הקלה. הייתי שמח אם נעלה את סמלת הקלה ונשאל את המאזינים שלנו.
1: למה, מה, כן?
0: כי יש תלונות...
1: אני הבנתי ארבע סמלות היום.
0: ארבע סמלות, אחת מהן נחשבת למאוד מאוד לא יפה. והייתי שמח אם נפתח את זה לדיון בטלגרם. תכף נעלה תמונה ונשאל אתכם המאזינים מה אתם חושבים על זה. חוץ מזה, אנחנו גם פותחים את הטלפון לחידון אקטואלי. המספר שלנו כאן באולפן כרגיל, 1-2-1-2-90-90-90.
1: מה זה, עם הכובע עם הנוצות?
0: תכף נסתכל, אני לא יכול לעסוק בשני דברים שונים בטוב ועונה. הטלפון שלנו פתוח לרווחה, 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו תכף נהיה עם המאזין הראשון שלנו לבוקר הזה, ואתה יודע, ישאל שאלות פה לא נוקבות,
1: לא, של יום שני שהוא היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה כאילו תחילת שבוע, לא תחילת שבוע.
0: וגם תוכלו לזכות בפרסים, וגם תוכלו לבחור שיר אם אתם רוצים, וגם בכלל יהיה לכם רגע של נחת ונחמה. אנחנו כאן 9:30, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו אז אנחנו

0: אנחנו הבוקר מזמינים אתכם להתקשר אלינו, להשתעשע איתנו לחצי דקה.
1: בטח,
0: בחידון אקטואליה.
1: כיף גדול, בטח.
0: כן, הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90, ואנחנו כאן, כן, נענה ביחד על שאלות. כן, בוואטסאפ ובטלגרם, אחרי שתייר טבע את מלון כדי ש... כי הוא לא מצא מיטות שיזוף בבוקר, והוא קיבל פיצוי, על מה הייתם תובעים בתי מלון? אתם, כן, כן, אתם עצמכם, כן, בטח. כן, אתה שהיית במלון.
1: שהדברים שמפריעים לך במלון, בצימר.
0: או כמשפחה שהייתם, כן, באיזה ריזורט יוקרתי וזה, ובסוף, ריזורט יוקרתי לא יוקרתי, בסוף את עומדת שעה עם הצלחת ולא מקבלת פנקק, כי זה, או החביתה, שזה עושה את החביתה, זה נגמר לו הפטרוזיליה כל הזמן.
1: בדיוק.
0: ואת חובה מפח נפש.
1: בדיוק על זה בוואטסאפ כותבת גלית.
0: שמה?
1: התור הזה לחביתות, כל הביצים, סימן.
0: נכון.
1: למה אני צריכה לעמוד שם שעה?
0: אבל אין מקום למחבטות. איזה יפה הם עושים את החביתה?
1: חביתה?
0: לא, אבל הוא הופך אותה בצורה מיומנת. כאילו, אני מתקנא ביכולות החביתיות של השף שם. מה, אתה הופך ככה חביתות?
1: לא.
0: עם המחבט מנענע אותו?
1: אבל לא, אני לוקח את המקושקשת.
0: לא, הוא מנענע את המחבט וצ'ק, הופך אותה אחת על השנייה, הופך אותה לחצי, ואז זה מדהים.
1: טוב, בסדר, לא יודע, לא...
0: והטלפון שלנו כמובן לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90.
1: כשאני פותח את הדלת של המרפסת, אז אין מזגן, ואז אני סוגר, אז אין אוויר. אני רוצה קצת לפתוח ושיהיה מזגן, כותב קיריל בוואטסאפ.
0: אתה צודק, קיריל. אגב, לטלגרם שלנו אתם יכולים להצטרף. עשה את זה ממש לא מזמן בחורצ'יק בשם חן דרי, אז אתם גם יכולים להצטרף, אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90. בהמשך נשיר שיר בשירה בציבור כרגלנו, ונהיה פה עד 9:30. אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. המשט לעזה, 50 ספינות בדרך לעזה, חיל הים נערך לעצירה דרמטית.
1: 50 ספינות? מי אתם? ויקינגים שפולשים לאירלנד מהמאה השמינית?
0: כן, אבל זה גם לפעמים... 50 ספינות,
1: מה זה?
0: לפעמים זה קטנות כאלה, כל מיני ארבעה פעילים על קנו או משהו כזה.
1: לא חושב שהם הגיעו בקנו.
0: לא משנה, בקיצור...
1: לא הגיעו על בננה.
0: משט פרו-פלסטיני מטורקיה עושה בשעות האלה דרכו לישראל. חוששים מהתקרבות של חיל הים הטורקי גם אנחנו. במקביל למאמצים דיפלומטיים להרגעת המצב, חיל הים אמור לעצור את 50 הספינות במים הבינלאומיים ולמנוע את כניסתם למים של ישראל. החשש שהם יהיו אלימים יותר.
1: חייתם בדיוק איפה הנקודה הזאת שהמים הופכים להיות טריטוריאליים ושל ישראל?
0: יש גבול, מה זאת אומרת?
1: כן, אבל אין לך מצופים לאורך הים.
0: יש גבול בים, כאילו יש איזה פחון.
1: זה מים.
0: לא, שמים פחונים.
1: אתה חושב שיש פחונים או שיש אולי, לא יודע, זה מדוזה שאחראית שם על האזור. חבר, מי פה ישראל? לא להתקרב. איך יודעים בדיוק הנקודה הזאת?
0: לא, אתה שם שרשרת פחונים.
1: זה הכי נוח.
0: גם בכל זה, מה זאת אומרת? איך יודעים? באמת, איך יודעים? בקיצור, החשש הוא שהם יהיו אלימים, זה כן, היו כבר משטים אחרונים שהצלחנו...
1: יהיו אלימים, תהיה אלימות, לא יהיו אלימים, לא תהיה אלימות.
0: לפני שבוע חיל הים הצליח לעצור משט שיצא מסיציליה, אבל הפעם זה כנראה יותר... יותר... יותר זה, יותר.
1: יותר גדול, האירוע גדול יותר.
0: כן, נכון, בדיוק. עניין אחר, בשל חדירת... עניין לא מהארץ, בשל חדירת שני כטב"מים, התפטרה, ראש ממשלת לטביה התפטרה והממשלה נפלה.
1: כי נכנסו שני כטב"מים למדינה?
0: כן.
1: ראש הממשלה שם התפטרה?
0: אביקה סליניה, קוראים לה, היא הכריזה על התפטרותה מיידית בעקבות שני כטב"מים שחדרו למדינה מאוקראינה. הם כוונו לרוסיה בכלל, אבל התרסקו בטעות על מתקן יחסון בלטביה, לכן היא הודיעה מיד על התפטרותה ונפילת ממשלתה. זאת לא הייתה החלטה קלה, היא אומרת, אבל נכונה. היא אמרה את הדברים, ומוקדם יותר היא גם פיטרה באופן מיידי את שר ההגנה הלטבי, וכל זה על רקע עלייה של...
1: שר ההגנה, אבל יש לו בזה דבר. זאת אומרת, הוא אמר שהם מורתעים הכתב"מים האוקראינים,
0: לא,
1: מי שיורה,
0: אבל מה שכן, הם העלו את הכסף על ההגנה, על תקציב ההגנה עלה, ומכאן נובעת, ואז הם התאכזבו מזה שביצועי מערכת הביטחון המקומית לא מוצלחת, ולכן כולם התפטרו.
1: זאת אומרת, השקיעו כסף מערכת הביטחון, ומערכת הביטחון כשלה.
0: כן.
1: והיא עצמה, כמי שעומדת בראש,
0: אמרה,
1: לך אחריות והתפטרה, אתה אומר לי בעצם. כמי שעומדת בראש המדינה.
0: אבל זה בלטביה, כן.
1: זה בלטביה.
0: כן.
1: היא לא יכלה להסתיר את תוצאות הפגיעה? להגיד שאומנם רק 3% ממערכת ההגנה תפקדה, אבל האשמה היא על הרשות למדידה והערכה או משהו כזה, שכאילו להסתיר, לספר שכאילו זה לא קשור אליה, שזה במשמרת, שזה בממשלה הקודמת אולי.
0: נרקם, נרקם אצל...
1: זה נרקם בממשלה הקודמת.
0: כן, מה יש לך? תגידי לי, מה...
1: כל כך אחריות, נו באמת.
0: איזה דבר זה?
1: מה הדוגמה אישית? מי חינך אותה?
0: מה קורה בלטביה, תגיד לי?
1: מה זה? ככה מתפטרים? לוקחים מוזר מאוד.
0: מה תעשי עכשיו? כאילו, לאן תפני? כאילו, מוזר, באמת מוזר. זה מה מהדברים שקורים בלטביה. עניין אחר לגמרי, חדש באוניברסיטה, לימודי צליית בשר על האש. אוניברסיטת יו יאנג, אופן, שבמחוז הונן בסין, פתחה מסלול לימודים לקבלת תעודה מקצועית בברביקיו. מדובר בשלוש שנות לימודים שכוללים באמת מבחנים מעשיים ותעודה ממשלתית, ולומדים את כל סודות הצלייה של השיפודים ובשר על האש. ככה באוניברסיטה, זאת אומרת, ממש באוניברסיטה, שלוש שנים אתה לומד באוניברסיטה, צליית על האש.
1: ואז ניגש למבחנים וכזה.
0: כן, כאילו, אתה יודע,
1: רק, כמה... רק שהמרצה אומר, אוקיי, הם נראים לי גם מוכנים, אפשר להגיש אותם.
0: כמה זמן, אפשר שלוש שנים, אתה, כאילו, באמת, אני מבין קורס ב...
1: לא, אתה יודע, זה לימודים ארוכים, אתה צריך ללמוד, התמקצע, מה לעשות, אתה יודע, יש כאלה מסיימים, יוצאים עם תואר BA, יש עם MA, ויש עם BBQ, זה לימודים שהם לימודים.
0: אבל גם כמה אתה יכול, כאילו, נקניקיות, אני מבין קורס ראשון, נקניקיות וקבאבים, זה... אחר כך קורס שני זה למתמחים, זה שיפודים.
1: זה הכיף, אבל זה בטח החוויות זה אחרי המבחן, שאתה מחליף חוויות עם הסטודנטים אחרי המבחן, שאתה יוצא, אתה אומר, לא יודע, נראה לי נפלתי בשאלה של הכמון על הקבב, נראה לי משהו שם, כמה צריך בפטרוזיליה?
0: כן, נכון. וואו, מהדברים שלומדים שם, מעניין.
1: גם לפני שנת לימודים, בטח, אתה יודע, כל הסטודנטים נערכים בין החופשות סמסטר לפני שנת לימודים, אז אתה יודע, הסטודנטים רגילים קונים קלסרים מחברות, אתה הולך, קונה פחמים, מלקחיים ונפנף.
0: כי זה מה חומר הלימודים.
1: כן, עם זה אתה מגיע.
0: איזה דבר זה, יפה, בסדר.
1: נראה לי אחלה לימודים וכיף.
0: האמת שכן, כאילו גם יש את החלק המעשי.
1: אתה גם אוכל כבר שם בלימודים, אתה לא צריך להביא אוכל מהבית.
0: כי יש את החלק המעשי, אתה יודע, לומדים בכיתה איך עושים את הדברים, ואז יוצאים החוצה, יאללה, תפתחו על האש.
1: ישר, כל השיעור המעשי הוא תמיד בחוץ, אין שיעור מעשה בכיתה.
0: כן, אין בפנים, נכון.
1: נכון, וזה כיף, ולימודים,
0: נחמד, יפה.
1: מעניינים כשהמרצה שם חולה ומגיע מרצה מחליף, אז הוא אומר לחברים, מבחינתי, קחו כדור בשר וצאו לחצר, אני לא, אני לא, לא באתי ללמד פה.
0: איזה דבר זה, וואו.
1: נראה לי שם, כן. אווירה טובה, אווירה טובה.
0: כן, אתה יודע, מהדברים שאנחנו לומדים בקיץ אחד ביער בן שמן, הם צריכים שלוש שנים באוניברסיטה. טוב, עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון שלנו לבוקר הזה בחידון אקטואליה. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: כותב, אריאל כותב בוואטסאפ, כל בתי המלון האלו שהלחימו את השמיכה למיטה עצמה.
0: כן.
1: אתה רב עם המיטה. נכון. מאיפה אני משחרר את הנהייה של השמיכה?
0: נכון.
1: מהדקים את זה כמובן טוב טוב, ואתה...
0: כן. וגם אחרי זה של סיינפלד שעשה על זה, זה, שזה, אתה יודע, שפתאום כולם הבינו את ההבחנה שלו על הדבר הזה. היית מצפה מהמלונות שילמדו.
1: טיפה לשחרר.
0: הוא עשה את זה, הוא סיפר את זה בשנות ה-90, נכון? כן. יש את זה עם ג'ורג' קונסנזה, שאחד אוהב טייט, אחד לא, בסדר,
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן.
0: המלונות היו צריכים להבין את הקטע, ולהבין, רגע, יכול שאנחנו מהדקים יותר מדי.
1: יש פה איזושהי בעיה.
0: יש פה
1: צלולה.
0: כן. לשחרר.
1: זה כן. נראה טוב, אתה מגיע וזה נראה מעולה, שזה הכל טייט כזה, ומתוח כן. ומדויק, וזה, כן. זה באמת, בעין זה נראה טוב, אבל פרקטית, אחרי זה אתה במיטה, אתה מתחיל להיאבק, אתה כן. מרגיש שאתה בתוך איזה אויל שסוגר עליך.
0: ממש ככה.
1: קשה.
0: נצא להפסקת פרסומות קלה.
1: שריר הרגליים שם, אתה מנסה עם הרגליים להוציא.
0: כן, נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר, ברדיו 90.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מניטיים.
4: ובמניטיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אל תתפתה לאהוב, אתה שומע? אתה תמיד מתפתה לי לאהוב.
1: זאת הבעיה שלי.
0: לא, לא, לא.
1: ואחרי זה המכה מתוסכלת.
0: טוב, לא נעים לי להצביע במה שאני הולך להצביע, אבל אני מצביע בסקר שאלינו בטלגרם לגבי
1: מזמן הצבעתי.
0: הסמלה של אדן פינס.
1: אין בחירה קלה.
0: יש המון המון דעות על זה, אני אשמח אם תביאו גם את דעתכם אתם, עשינו סקר. מה אתם חושבים?
1: שמנו בטלגרם שלנו, בקבוצה שלנו.
0: שרון, שלום. רגע, רק אני רוצה להגיד שלום לשרון.
1: שרון, שלום.
2: היי, בוקר טוב.
1: שמנו בטלגרם, בקבוצה שלנו הבוקר ברדיו 90, בטלגרם, את התמונה של...
0: כן, ואפשר להצביע שם בסקר.
1: מה דעתכם? נתנו שלוש אופציות.
0: ותכף גם נדבר על כל מה שקורה שם בחתונה. לא, כל מה שקרה.
1: מצחיק מה שהוא כתב, אייל.
0: מה?
1: שזה נראה כמו הנוצה שהיו טובלים פעם בדיו כדי לכתוב.
0: נכון, נכון. ובוואטסאפ בטלגרם בכלל תכתבו לנו הבוקר על תלונות שיש לכם שהייתם טובעים בתי מלון. שרון, מאיפה אתה?
2: מושב בארותיים.
0: בארותיים? כן. מושב שקט, מושב חביב.
2: בדרך כלל.
0: מושב נעים, נעים לבריאות.
2: משתדלים שיורים.
0: וגם אתה, אתה גם כן.
1: מושב מזמין, אתה מרגיש שהמושב הוא מזמין כשאתה מגיע? משהו בכניסה?
0: כן.
1: עושה חשק להיכנס למושב, שרון?
2: כן, בטח, למה לא?
0: בטח. תגיד, אתה...
1: מטופח, יפה, לקראת גזום.
0: לקראת שבועות אתה נערך? יש לך, אתה עושה משהו? שבועות?
2: אני בשבועות בבית, מארח...
0: יפה. את?
2: הבת שלי.
0: ומה בתפריט?
2: הבן הפתיע שאמר שיחזור לשבת.
0: נהדר. מה זה, חייל?
1: מאיפה הוא מגיע?
2: כן.
0: ומה בתפריט? מה עושים? מה המיוחד? לא הכל.
1: פשטידות ועוגת גבינה.
0: לא, אני רוצה את הספייס...
2: הם מאפלים חלבים.
0: לא, משהו אחד שכאילו... שאתם מחכים לו, זאת אומרת, הקיש של האירוע, זאת אומרת, עוגת הגבינה שיצאה אשמה לכל בארותיים.
1: הדבר הזה שכולם ככה עפים עליו, מדברים עליו, לפני, תביא, לא תביא, הוא יביא, הוא לא יביא.
0: אולי מישהו שעושה פיצה מזה, כאילו זה משהו שהוא...
1: הפיצה של גיורה, שכולם מכירים.
2: אני בדרך כלל מקפיד להכין כל שנה בחג שבועות מאפה של תפוחי אדמה עם גבינות וגבינה מגורדת. הבת שלי גם תכין, אשתי יכול לנהלת להכין את זה.
0: גרטן? גרטן, קוראים לזה גרטן?
1: אני למדתי ממש לאהוב את הגרטן הזה.
0: אבל זה, אני לא, אני, אוקיי.
1: קלוריות, פחממות. אוי, אני משמין פה בחג הזה. אתה חייב טיפול. מאיש מקצוע כזה שלמד ועשה סטאז' ותואר שני, ויודע לטפל באנשים, לא סתם מישהו.
0: אז אני מניח שקולסטרול זה לא משהו שמטריד אותך מכל הגבינות האלה על הזה.
1: עכשיו עשית בדיקות דם, אמרו לך הכל טוב.
0: נו, אז אני עכשיו אקלקל את זה עם מה זה, עם הגרטן הזה.
1: אז טיפה לשחרר.
2: אבל אחר כך נשתדל להוריד את זה.
0: נשתדל. רגע, אז אתה עושה את זה?
2: אני עושה את זה בתבנית, כן, בתנור.
0: וואי, האמת זה נשמע טוב. איזה גבינות שמים על הגרטן שלך?
2: אני מפזר גבינה טובה מגורדת, עושה שכבות של זיתים, של...
0: וואו.
2: פטריות ועוד
0: זה. וואו, זה אירוע. זה ממש אירוע הגרטן הזה שלך.
1: כיף גדול, מה זה, גם פטריות שם וזיתים? זה, וואו. איזה כיף, מגבינות.
0: כן, מדהים. נימוח כזה בטח, נימוח.
1: טיפה חורך, שרון.
2: כן.
0: יואו, כמה זמן זה בתנור?
1: אתה אוהב את הריבוע שלך לקבל אותו חרוך טיפה?
0: חרוך קצת, בטח. כמה זמן זה בתנור?
1: אני רוצה מהצד, תן לי מהפינה, אתה שרוף, אני רוצה מהפינה.
0: שעה? אוקיי.
2: אמרתי 3/4 שעה.
0: 3/4 שעה.
1: יפה.
0: טוב, אוקיי, אז זה באמת משהו לחכות לו.
1: נכון.
0: הגרטן של שרון.
2: תגידו כמה תשובות אני צריך לעבור.
1: כמה שיותר.
0: כן, הרעיון הוא באמת לענות על כמה שיותר.
1: תראה, אם מישהו נגיד היה עולה לפניך ועושה שתי תשובות, לא היית רוצה לעשות שלוש, היית רוצה לעשות תוצאה יפה יותר.
0: תראה, ככל שאתה...
2: אני עכשיו ראשון?
0: עכשיו אתה ראשון, ככל שתענה יותר כך ייטב, ו...
1: אחריך כבר אנשים ישאלו כמה אני צריך לענות.
0: כן, ואם תענה על חמש, אתה גם יכול לבחור שיר. שרון, זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. השלם את הביטוי בארמית, איפקה?
2: עבור.
0: לפי השיר, זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי.
2: שלום.
0: נכון, אתמול הודח המודח ה-13 מהאח הגדול.
2: עבור.
0: במתמטיקה, איך קוראים למספר שיש לו מונה ומכנה?
2: שבר.
0: נכון. מי מלך השערים של הפועל פתח תקווה בכל הזמנים?
2: סטלמך.
0: כן. כמה תחנות פעילות יש לרכבת ישראל בתל אביב?
2: 5 או 4?
0: לא, 4, נכון. בגיאוגרפיה, איך נקראת מפה עם קווי מתאר בלבד, ללא שמות של יישובים?
2: מפה עיוורת.
0: עיוורת?
1: עיוורת, היא לא רואה מפה. מדברת בלי סוף. לא סותם את הפה המפה. אבל לראות היא לא רואה. לאן אני הולכת? זה צפון, זה דרום, לא יודעת, אני עיוורת.
2: אבל למה הפסקתם לשאול?
0: כי נגמר הזמן.
1: מה כי?
0: אבל היא אילמת, היא אילמת.
1: אנחנו, כן.
0: זה טעות סבבה, אבל זו טעות.
1: כן, זה...
2: אתם לא
0: תוריד
2: לו, זה נקודה, נכון?
0: זה לא תוריד לו, לא ניתן לך.
1: לא יהיה מה להוריד מהאירוע הזה, כי הנקודה פה לא קיימת.
0: היא לא קיימת הנקודה, היא לא עיוורת המפה. נכון. כאילו, זה טעות טובה, אבל גם הטעות הטובה היא טעות. כן. זה כמו שתשים גרטן תפוחי אדמה פתאום עם חצילים.
1: כן, תירס. לא שמתי תפוחי אדמה, שמתי...
0: גם זה טעים.
1: אבל זה משהו אחר, זה לא הגרטן של שרון.
2: בכל אופן, כמה שאלות עניתי?
0: כן, באמת כמה?
1: 4 שאלות. 4 תשובות,
0: יפה. כן. שרון,
1: היה... נדב הודח מהאח הגדול.
0: כן.
1: אתמול.
0: יופי. ו... זאת אומרת, לא יופי, יופי ש...
1: מה יופי? מה? הודח? לא,
0: יופי...
1: שהוא לא ענה את זה נכון? לא. איפה אתה מוצא פה יופי בשאלה?
0: יופי שנתת את התשובה.
1: אה, אוקיי, תודה. ואיפכה מסתברה, זה מהרמית.
0: מסתבר שההפך הוא הנכון.
1: נכון. שההפך ההפך, לא עיוורת, היא לאמת.
0: בדיוק. הנה, איפכה מסתברה על זה. סגרנו מעגל. שרון, הערה לסיום, אני שומע שמשהו צובט לך בלב.
1: יש קצת...
0: או שאנחנו ניפרד כידידים.
1: זה טרוניה.
2: יאללה, שיהיה יום טוב לכולם.
0: יום טוב, וחג שמח, ושיהיה בהצלחה עם הגרטן.
1: שיהיה בכיף, שיעבור בשלום הגרטן, שכולם יאהבו תגובות טובות, שידרגו אותך גבוה בגוגל.
0: כן, תודה רבה.
2: להתראות.
0: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, ואתם רוצים ויכולים לעבור את 4 התשובות האלה, אתם מוזמנים, הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90.
1: דברו איתנו, שתפו אותנו, מה הולך להיות אתכם בסופש, בחג, ומה האוכל שלכם, שאתם מכינים, מה המומחיות שלכם, או לא, מה אתם לא מכינים, בכלל לא מכינים. אתה, מה קורה איתך, אתה מכין משהו?
0: מכין, כן, סלט או עדשים, או עדשים קינוע, או whatever.
1: עדשים שחורות?
0: כן, לא, אדומות אני חושב. לא חשבתי על זה עדיין.
1: אוקיי.
0: קינוע ועדשים, משהו כזה, כן, מהתחום הזה. אבל כן יש עוגה שאנחנו מחכים לה, שאחד מבני המשפחה עושה, שהיא עוגת גבינה...
1: בסקית.
0: בסקית.
1: וואו, מי זה האיש
0: ללא
1: הזה? ללא זה. ללא תחתית?
0: ללא בצק למטה, נכון? זה הקטע שלה.
1: אין שם סנטימטר של בצק, ועל זה כל
0: אני לא זוכר, הוא פשוט הכין את זה פעם ראשונה באיזה חג קודם, אני לא זוכר למה, ועפנו על זה, ואמרנו לו,
1: מי זה האיש הזה?
0: אח.
1: אח שלך?
0: אח.
1: וואלה.
0: כן.
1: טוב.
0: כן, כן, כן. תשמעו רגע, אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. מה רצינו עוד?
1: כן, תרימו טלפון.
0: לגבי הסמלה של עדן...
1: רייצ'ל פה מאחורי הזכוכית מחכה לשיחות שלכם, אז כנסו לרשימה, אנחנו רוצים לדבר איתם.
0: ולגבי הסמלה של עדן פינס, אני רואה שרובכם לא כל כך מחבבים את הסמלה הזאת. יש כאלה שכן חושבים שהיא מושלמת, אז אתם מוזמנים להצביע בטלגרם שלנו, העלינו את התמונה.
1: סמלה תחתונה, אחת מארבע שמלות.
0: אנחנו נצא פה עם שורה תחתונה לגבי הסמלה הזאת.
1: חד משמעית זה הולך להיות.
3: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סגרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של 5 למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

0: טל עלה פה על משהו שגם אותי תמיד הטריד במלונות, שהכניסה לחדר היא הכי מאוחרת שיכולה להיות.
1: איזה כיף שאומרים לך, אתה יכול קודם או אתה יכול קצת למשוך.
0: כן, אבל עצם זה שאומרים לך, הכניסה היא, הכניסה ב3, היציאה ב6 בבוקר.
1: נכון.
0: כאילו כל מיני כאלה, שמה אתם מבזבזים ליום, גם למה?
1: כן, אין 6 בבוקר, לא קיים.
0: לא, סתם, טל מגזים, טל מגזים, אבל למה?
1: כן, צריכים להכין את החדר, לנקות אותו.
0: למה הם לא מכינים אותו?
1: לנקות אותו, מתי?
0: שיתנו חדר אחר.
1: לא, נו, תפוסה מלאה, מישהו צריך להחליף אותך, אתה צריך לצאת קודם.
0: אז אל תרחו אותי.
1: אתה כשאתה נכנס, אתה רוצה חדר מבריק?
0: אם אתם לא רוצים, לא רוצים, לא יכולים לדבר, אז אל תרחו אותי, אל תתנו לי, אל תפספסו לי חצי יממה. טוב, נגיד שבחידון אקטואליה אפשר לעבור את הארבע תשובות ולזכות ולבחור שיר, ממש עכשיו.
1: אוהד כותב.
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: כותב אוהד בוואטסאפ.
0: כן.
1: אני משלם 20,000 שקל לחופשה ואפילו יותר, ואין לי קפה הפוך בשבת בבוקר, ייאוש, תסכול. אני מסכים איתך.
0: אוקיי. עוד תלונות שהייתם תובעים מלונות, וזה ממש טרוניות על מלונות.
1: כותב אילן, תביעת מלון על זה שחבר קיבל בחדר על המיטה ברבורים מהמגבות, ואתה סתם שתי מגבות מגולגלות זרוקות על המיטה. הברבור הזה. קצת לא נעים לך להרוס אותו, את הברבור בהתחלה.
0: כל דבר שהוא מעוצב, זה גם אוכל.
1: כשאני צריך להשתמש, כרגע אני משאיר את הברבור, פה הכל טוב, לא נוגע בך, הכל בסדר.
0: גם ענה שאתה מקבל אוכל שהיא יפה ומעוצבת והכל זה.
1: סוויצ'ה, אתה לא נעים לך לבצוע אותו.
0: כן, כאילו, אתה אומר,
1: זה מגדל יפה כזה.
0: או סופלי עם הכדור גלידה למעלה וקצת קצפת ודובדבן.
1: אבל שם אין לך הרבה זמן לחשוב, כי כדור הגלידה הוא נמס מהר באירוע הזה של הסופלי. אתה חייב מהר להתחיל.
0: כן, אבל אתה נהנה גם להסתכל על זה. רציתי להגיד לך משהו על החתונה, יצאו תמונות וסרטונים מהחתונה של פינס ואושר כהן אתמול.
1: טוב.
0: משהו בענייני הלבוש של כולם.
1: כן, מה?
0: שגברים, ראיתי את זה, גברים בדרך כלל באים, לא בדרך כלל, אלא ראיתי, אתה יודע, כל מיני אנשים מפורסמים, עם טי-שרט.
1: כן.
0: פשוט טישרט יפה, כן. שחור או לבן.
1: אין בעיה.
0: ולא אמרתי שיש בעיה. לא, אני, כן. אני מסביר כן, תופעה, כן, תופעה כן. חברתית.
1: אוקיי.
0: איך קוראים לזה? לבושית, שקשורה כן. בלבוש.
1: לבושית, אוקיי.
0: לבושית. שגברים באים עם טישרט הזה, כן. ונשים יוצאות מגדרן כדי שהכל יהיה מושלם. שזה
1: בניגוד לטבע. כי בטבע הזכר הוא המתגנדרן, והוא הפותח נוצות של הטווס, והוא המרשים באריה וחזה וכל זה וזה וזה וזה. דווקא הנקבה בטבע היא פחות עושה רעש וצלצולים ומתגנדרן. זה הפוך, זה הזכר כשהוא מחזר.
0: נכון, רגע, שלום לבן.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מיד איתך.
1: אני חושב שבשנים האחרונות זה כבר מטושטש.
0: אז עכשיו, אני לא יודע.
1: בעולם.
0: תראה את החתונה. אני רואה, נניח עדן חסון בא עם טישרט וג'קט.
1: כן.
0: וניאור נרקיס בא עם טישרט.
1: תשמע, אין הרבה אופציות, כאילו גם לגבר יותר מדי בלבוש, הוא לא יבוא עם הנוצות האלה של עדן פינס, אחרי זה מישהו יראה בו חץ בכניסה, יחשבו להגיע איזה ברבור.
0: כן?
1: אין לך מה, כמה כבר יש לך? או מחוייתת מכופתרת, או טישרט יפה באמת.
0: ומכופתרת
1: זה או ג'ינס או שחור.
0: כן.
1: כזה מחוייתת.
0: אז יוצא שגברים כאילו פשוט באים קאז'ואל כזה, פשוט עם טישרט קצת יותר, לא יודע.
1: כן, כן.
0: ונשים, הכל אצלם מדויק ומדוקדק וזה.
1: זה הרבה מעבר לזה גם, זה ההתעסקות בשיער ובאיפור, ובכל מיני אקססוריז ודברים, וציפורניים
0: אז יוצא פה פער
1: הכל שם זה פרויקט
0: זה פער שקשה מאוד לגשר אליו
1: קשה גם להיות אישה
0: קשה להיות אישה, נכון?
1: קשה, בלי קשר קשה להיות אישה
0: כן, מה עוד? במה עוד זה קשה?
1: מה כל מה שהן עוברות?
0: מה הן עוברות?
1: מה הן עוברות?
0: מה הן עוברות?
1: מה הן עוברות?
0: מה הן עוברות?
1: מה נשים עוברות?
0: בין מה העניינים, מאיפה אתה?
1: כן, קשה, זה קשה.
2: קרקור.
1: מעבר לשכר ולהכל, דברים יותר. כן, מה,
0: בין? בין מקרקור, ומה אתה עושה בחייך?
2: אני סמנכ"ל
0: משאבי אנוש
2: בחברת מסחר.
1: מסחר, אוקיי.
0: טוב, אתה בדרכים עכשיו, אתה בטח בדרך לעבודה.
2: נכון.
0: בחצי שורה, מה אתה רואה בחוץ, מאיזה גביר ופקחים?
1: אבל בחצי שורה, תקטע את זה באמצע, בבקשה.
2: אפור, ארובות...
0: לא, פקקים ומזג אוויר.
1: תוריד את העיניים בבקשה מהרובות ותגיד אם יש פקקים.
0: כן, פקקים. אתה חווה פקקים כרגע?
2: צומת נחל חדרה לכיוון מערב עומס קל.
0: אוקיי.
1: זה כבר ממש דיווחי.
0: כן, לא, סתם החוויה האישית שלך. הבוקר הוא פקוק או בוקר פנוי?
2: הוא כיפי, הוא כיפי לגמרי.
0: איזה יופי, וואו. אם יהיה גר בחרקור?
2: אשתי ושלושת הילדים.
0: נהדר, יפה.
1: כלב, חתול, טוקי, משהו, חיית מחמד.
2: שני כלבים, חתולה.
0: וואו.
1: שמח אצלכם, בן. וואו.
0: ואתם נערכים לשבועות, אתם עושים משהו?
2: יש לי שתי בנות, אז הבנות עם אמא שלהם טסות לאמסטרדם. אני עם הבן שלי, כנראה אני אלך למסעדה.
0: יפה.
1: יפה, אהבתי את ה... יש פיצול כזה נחמד, זה נחמד, זה כיף.
0: נכון.
1: לא רצית גם אתה אמסטרדם קצת?
0: לא, זה כאילו של הבנות, כאילו.
2: כן. פחות.
0: כן. טוב, בן, אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו להגיד עבור, ואם תעבור את הארבע זה יהיה נהדר, אם תגיע לחמש, אתה גם בוחר שיר.
1: אתה אכלת כבר משהו, התעוררת במחינת אוכל שתייה כזה, אתה...
2: כן, תודה רבה, תודה.
0: תמיד אנחנו מתעניינים.
1: כן, לא, נשמע קצת כאילו, האנרגיה היא עוד לא מאה.
0: בוקר, כן, אפשר להבין.
2: לא, אני בשיא שלי.
1: זה השיא.
0: אוקיי, בוא נראה בחידון מה אנחנו מצליחים לעשות כאן. הנה זה מתחיל.
1: יאללה, בהצלחה.
0: אתמול, עדן פינס ואושר כהן התחתנו. מי הזמרת ששרה בחתונה?
2: תעבור.
0: באיזה ים נמצא חוף פלמחים?
2: ים התיכון.
0: נכון, דיסקאברי, צ'אלנג'ר וקולומביה עם שמות של?
2: חלליות.
0: נכון, מאיזה בסיס אלכוהולי מכינים סנגריה?
2: סנגריה יין אדום.
0: נכון, לפי הפסוק, מה יעשו הזורעים בדמעה?
2: ברינה יקצור.
0: נכון, מאיזו מדינה מקור המאכל קרפצ'ו?
2: איטליה?
0: כן, בעדינות, באלגנטיות.
1: כי זה הקצב של בן.
0: הוא משחיל את הכדור.
1: זה הקצב של בן, זה הקרקוריסטים.
0: הוא משחיל את הכדור בצורה...
2: אני רוצה להודות לאוריי, שביוני, הלום.
0: רגע, אתה רוצה גם לבחור שיר? יש לו את האפשרות הזאת.
1: כן, יש פה חמש תשובות. אני רק אספר לך בן.
0: רגע, רק תגיד לי איזה שיר אתה רוצה לבחור.
1: כן, תגיד באמת את שם השיר.
2: מי שר בחתונה שלי?
1: שרית חדד.
0: אבל איזה שיר אתה רוצה לבחור? ככה תגיד לנו.
1: יש לך חמש תשובות.
0: מה זה?
2: יש ביצוע, אני אסבך אתכם. של פברוטי.
0: נו.
2: של פברוטי.
0: נו.
2: עם לא טס מן הארצ'ר, איך קוראים לה? שרומטור.
0: טס מן הארצ'ר הייתה טובה.
1: טס מן הארצ'ר,
0: איזה שיר?
2: שינוי. שרית חדד ורד בנד.
1: אהה.
3: באיזה שיר?
1: איך נקרא השיר? אתה זוכר?
2: לא יודע. זה השיר שחיפשתי של הזמרת הזאת עם פברוטי.
0: רגע, אל תשאירי, תגידי לי את שם השיר, אישה לי באוזן. רגע, תגידי לי, תתחילי.
1: זה בייבי קן איי הולד יו?
2: כן.
1: אוקיי, אז בייבי קן איי הולד יו. בייבי אתה יודע.
2: טרייסי צ'פמן חיפשתי, אבל אנחנו נלך עם שרית חדד.
1: יאללה. תמיד טוב, בן, אתה עם חמש תשובות, זה שם אותך בראש הטבלה גם.
2: יאללה חברים, תודה רבה.
0: רגע,
1: בוא תשמע את השיר. שמע את תחילת השיר שלך.
2: רגע, נו.
1: שביקשת, הנה.
0: ביי, בן.
2: ביי,
1: ביי. ביי. I guess now it's time.
0: יפה, לא קראתי
1: את זה. זה, בבי כנראה.
0: הטלפון שלנו אם גם אתם רוצים 1-2-1-2-90-90-90
1: easily
0: שיר יפה
1: like sorry סלח לי

0: Yo, very nice.
1: זה
0: וואו,
1: עוצמתי, עוצמתי.
0: שרית חדד עם רדבנד.
1: מעולה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: הודעה קולית הגיעה למערכת, הנה זה נשמע ככה.
2: חבר'ה, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
2: בעצם הבן אדם תובע את הבית מלון שהוא מאפשר ליצר הרע של בני אדם לצאת החוצה. אז אני רוצה לתבוע את בתי המלון לשיטת האוכל, שיטת הבופה. בן אדם שמגיע למשרדה, הוא לא מזמין הכל את כל סוגי הארוחות הבוקר ואת כל הקינוחים. שאותו דבר יהיה בבית מלון. הם מאפשרים ליצר החזירי לצאת החוצה, ואז כמובן את האוכל שנשארות על השולחן, אלוהים ישמור איזה חזירות.
0: כן, הוא בעצם מאפשר לשטן הקטן בך לצאת החוצה. נכון, ואז אתה הולך עוד צלחת, עוד צלחת, ולא טעמתי את זה, לא טעמתי את זה.
1: עזוב עוד צלחת ועוד צלחת, אתה מעמיס עוד לפני. מעמיס, מעמיס, מעמיס, ואז.
0: אבל תמיד נכון בהתחלה.
1: ואז זה חלק נזרק.
0: נכון בהתחלה, אתה אומר, אני רק אקח איזה משהו, כאילו אתה משחק אותה.
1: קצת מכל דבר, טיפה בכל טוב.
0: כן, אני רק אתאם, רק זה, אני לא מבין.
1: אחרי דקה אתה חוזר כמו מלצר במסעדה מזרחית בצפון, כל היד שלך צלחות, מהכף יד ועד הכתף.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך שראש הממשלה ביקש לבטל את הדיון היום בתיק האלפים מטעמים ביטחוניים ומדיניים, ויכול להיות, זה היה כבר כמה פעמים וכאילו לא היה כלום, אבל זה מתחבר לי לדברים שאמרו אתמול הפרשנים,
1: שמשהו מתקרב, בבקשה בוא נשמע מה אמרו אותו הפרשנים,
0: שמשהו מתקרב עד יום רביעי.
1: אני, האימור שלי כבר כמה וכמה ימים, שישי אחר הצהריים ערב.
0: למה?
1: לא יודע.
0: מה האינדיקציות?
1: בוא נגיד שלא הכל אני יכול להגיד בשיט, לא, לא, סתם, סתם, זה התחושה שלי, יום שישי בערב כזה.
0: סתם כי?
1: אזור אופירה, באזור אופירה.
0: מה זה אופירה?
1: כן, שישי בערב.
0: וואו. למה אתה אומר את זה?
1: לא יודע למה.
0: כאילו סתם תחושת בטן פנימית.
1: כן, כן, כן.
0: מעניין.
1: זה חג שישי, נכון?
0: חמישי זה כבר חג.
1: ערב חג. חמישי ערב חג, חג שישי.
0: נכון.
1: כן, כן.
0: אז אולי גם לא יהיה אופירה.
1: אז יכול להיות שלא יהיה אופירה.
0: ואז מה? זה משנה לך את התחושות בטן?
1: וואו, וואו, גם לא אופירה וגם מלחמה. איך נעמוד בזה?
0: אני גם לא חושב שתהיה מלחמה. אני חושב, טוב, אני מצטט את הפרשנים שאומרים שזה יהיה מין זבנג כזה.
1: כן, אבל גם זבנג זה לחימה, זה לחימה.
0: נכון,
1: מה אתה חושב, ייתנו שם זבנג לא יהיה פה?
0: אז זה זבנג ולא גמרנו?
1: יגידו, האיראן עימות שלו בהגיד, זה זבנג. זה זבנג. לא להגיב, חבר'ה, איפוק, איפוק. מה למדנו? מה למדנו? איפוק, נכון? לנשום.
0: רובכם לא אוהבים את הסמלה של דן פינס.
1: מה המצב?
0: לא אוהבים.
1: מבחינת אחוזים, איפה אנחנו עומדים בסקר?
0: 55% ממש ממש לא אוהבים.
1: זה יותר מ-55%, זה 85, כי יש לך חצי כוח לא אהבתי, ומה זה עוזר?
0: אתם לא אוהבים את זה, אבל אפשר עדיין להצביע.
1: אבל יש 16% שכן אוהבים.
0: וגם לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם על תלונות שיש לכם על מלונות, ממש...
1: הנה, אני מקפיץ את הסקר הזה בטלגרם.
0: ממש... תלונות שהייתם מכנסים אותם לכדי תביעה, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. אס לא אוהב את הרגע שאתה מגיע למלון ונכנס לחדר ורואה שחיברו לך שתי מיטות יחיד למיטה זוגית. כן,
1: כן, כן, כל הקומבינות האלה במיטה, כן, זה...
0: נכון, או שספה הופכת להיות מיטה.
1: לא, לא, מה פתאום, לא יקרה, לא יקרה.
0: לא, לא, הצפה.
1: אתה כבר כועס על הספה.
0: כן, הצפה, את מה
1: לא אותו מלון, מיטה. לא על המלון, הספה, כן, אתה כועס, כן, אישית, מה את מגדילה פה ראש? מי את? בואי, במקרה טוב יושבים עלייך.
0: רחל גיל יוסף מפיקה, ותכף אנחנו משיכים
1: לא
0: עם
1: תמיד,
0: עוד שעה וחצי.
1: גם, לא תמיד, פה בשביל לזרוק על בגדים עלייך.
0: בפתח השעה הבאה אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אנחנו נשיר את זה יחד איתכם, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו איזה שיר בא לכם שנשיר ביחד.
1: הודעה קולית של 7 שניות, ממש
0: לא,
1: לפני שיוצאים.
0: לא, אין לי זמן, נו, אין לי זמן.
3: בוקר טוב, אחרי שנדע מי האלופה, שסוב השם רוצים.
1: אוקיי, מי תהיה אלופה? ביתר או באר שבע?
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: הלו? בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
12: משהו טוב, כן.
11: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
12: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
11: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, שבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. מארגון איתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. עוד בחדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לבטל את הדיון בתיקי האלפים שאמור להתקיים הבוקר, בנימוק לטעמים ביטחוניים ומדיניים שאינם מאפשרים את התייצבותו בבית המשפט. בשלב זה קבעו השופטים כי הדיון לא ייפתח בשעה 9:30 והעבירו את בקשת הביטול לתגובת הפרקליטות. חברת התעופה אמריקן איירליינס דוחה שוב את חידוש הטיסות לישראל. החברה הודיעה כי לא תשוב לפעול בנתב"ג לפני 6 בינואר 2027, זאת לאחר שהמועד הקודם נדחה בשל המתיחות הביטחונית. בחברה מסרו כי ייצרו קשר עם הנוסעים המושפעים מהשינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
26: סטלוס,

0: אוקיי. אתה מוכן?
1: כן.
0: אתה ערוך?
1: בטח.
0: מתרגש קצת?
1: לא.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: בואו נעשה את זה. קדימה.
1: זאת, כן, זאת השעה השנייה.
0: מה ש... יום שתיים.
1: נכון, בדיוק.
0: מה, ככה.
1: ורחל גיל יוסף שלנו מפיקה, תכף מאזין נוסף לחידון האקטואליה. תכף נשיר שיר בשירה בציבור. אם אתם רוצים לבחור שיר יחד איתנו, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם איזה שיר בא לכם שנשיר ביחד. נעשה את זה, נעשה את זה תכף. ואם הייתם יכולים לתבוע מלונות, למרות שמלונות זה, אתה יודע, הם אחלה, הם רוצים בסך הכל לתת שירות.
0: לא, אנחנו לא מעודדים עכשיו תביעות כאלה ואחרות.
1: הם בסך הכל...
0: אל תהיו טובים סדרתיים גם.
1: נכון.
0: רק אם באמת אתם חשים ש...
1: איזה חוסר אי נוחות.
0: על הדברים הקטנים, על הדברים שמבעשים.
1: בסך הכל הם רוצים לתת לנו... תמורה לחספנו, זה בדיוק מה שהם רוצים.
0: הם רוצים שכן יהיה מרוצים, וברוב המקרים הכל עובר טוב.
1: TM נניח, היה תובע אותם על העגלה של המזוודות, שהגלגלים שלה לוקחים אותך לאן שהם רוצים, ולא לאן שאתה צריך, אבל זה למזוודות.
0: המזוודה היא שלך, אבל אין לך מה לתבוע פה את ה...
1: כן, בית מלון לא קשור על זה, למה כניסה לכן למלונה, למה צריך להפוך את גדר המרפסת למתלה בגדי ים רטובים אחרים? שימו לי מתלה כביסה במרפסת, זה הכותב בטלגרם. יפה, יש פה עוד ועוד ועוד לונות, תכף נקרא עוד כמה. וגם תגובות שלכם על הסמלה של עדן פינס בטלגרם,
0: על זה שהכרטיס מתאפס, הכרטיס של החדר, כותבת כנתלי, הוא מתאפס ליד הפלאפון, ואז אתה מוצא את עצמך כל הנופש מחליף כרטיסים.
1: כן, כן, כן, אתה עוד שמבקש עוד כרטיס, כן, נכון, בדיוק. תשמע, אני עברתי הבוקר על המבחן לחיתות ט' של עברית, כי רציתי לראות מה... מה קרה שם?
0: אוקיי, המבחן מתפרסם?
1: הוא באתר של משרד החינוך.
0: אוקיי. קשה?
1: קודם כל, הוא מאוד קל. הוא מאוד קל.
0: אתה יודע, מה שקל לך, לא ילד בכיתה ט',
1: לא, הוא קל לילד בכיתה ט'. לא, אבל אני חושב שאני הבנתי מה הבעיה. או שאני מתחיל להבין מה הבעיה.
0: מה?
1: שתלמידים רואים בכלל טקסט שהוא מורכב מפסקאות ומעמוד או שני עמודים, הם פשוט נבהלים. זה לא שהם לא מבינים או לא אינטליגנטים או whatever.
0: אבל זה תמיד היה ככה, דרור. כל החיים זה היה ככה, והציונים היו אחרים וההישגים היו אחרים.
1: לא, לא היה כל החיים. זה הדור הראשון שגדל עם טלפון ועם חוסר יכולת לקרוא דברים שהם מעבר לפסקה.
0: אבל בבית ספר... כשהוא יושב התלמיד מכיתה א', הוא יודע שככה נראה מבחן, ודפים והכנה לחופש, ודברים ועבודות.
1: המבחן בעברית מורכב מטקסט שכתוב על דף שלם.
0: סיפור ארוך כזה, טקסט גדול?
1: טקסט, על דף שלם. ואני לא חושב שתלמידים בכיתה ט' רואים הרבה דברים שהם על דף שלם, שהם צריכים לקרוא את כל הדבר הזה ולהבין.
0: אז זה מכניס אותם מראש לחרדה, אתה אומר, ולבלבלה?
1: חד משמעית.
0: אז שיחלקו להם את זה לפסקאות קטנות כאלה.
1: זה לא עוזר, וגם פסקאות לא עוזר. אתה צריך להתמודד, עצם ההתמודדות שלך, עם טקסט של עמוד או שני עמודים,
0: גם פחות קוראים ספרים היום, אז בגלל זה אולי. פעם ילד היה קורא ספר. לא אני, לא אתה, אבל כאילו...
1: נכון, נכון. אני גם היום לא מסוגל לקרוא ספר.
0: קשה לי מאוד, למרות שקראתי את חיי פאי בתאילנד. צריך להגיד, ואת רודף אביפונים, והאלכימאי, גם האלכימאי.
1: קח אותך עכשיו.
0: כל פעם כשאני מסיים ספר, אני אומר עצמי, למה אני לא עושה את זה יותר?
1: ברור, ברור. אני עכשיו באמצע ספר.
0: איזה כיף. סליחה שנייה, לחכות. כשאתה באמצע ספר?
1: כן, אני...
0: אני מגיע, אני עכשיו יודעת מה קורה שם.
1: קורא ספר שאני ממש ממש אוהב אותו, אני לא מצליח לקרוא אותו. לא מצליח לקרוא אותו.
0: אז איך אתה אוהב אותו?
1: כי ממה שקראתי, ממה שאני נהנה ממנו.
0: מה, איך קוראים לו לספר?
1: נתן ועמוס.
0: נתן ועמוס.
1: כן, ספר הוא רב מחר, הוא עכשיו ממש טוב.
0: אני ראיתי ספר שאני חייב לקנות אותו.
1: נו.
0: זיכרונותיו של חתול נודד. ככה זה נקרא. זה סיפור על חתול ביפן, שהבעלים שלו לוקח אותו איתו באוטו, והם נוסעים לאיזה מקום, הוא לא יודע לאן, והוא פוגש כל מיני אנשים בדרך.
1: מי, סיפורו של חתול? מנקודת מבט של חתול?
0: הכל הספר מנקודת מבט של החתול.
1: כן?
0: כן. וכאילו החתול מספר מה הוא עובר, ואיזה אנשים הוא פוגש, ואת ההוא אוהב, ואת ההיא הוא לא אוהב, ואת הזה, והמקומות, והוא סקרן, והוא לא יודע לאן נוסעים.
1: נחמד, נחמד. למרות שהייתי יכול לכתוב את זה.
0: היה כתוב שזה ספר מרגש, וזה וזה וזה, ולהבה לבעלי חיים, וגם כואב. אז אני מקווה,
1: שהוא לא מת בסוף, בטוח הוא מת.
0: שהיעד הסופית של הספר זה לא וטרינר, בשביל, אתה יודע, בוא לגמור את... אני לא יודע.
1: לא, לא נוסע להרדים אותו בתאילנד.
0: לא יודע, לא
1: יודע. אבל זה גם כל הזמן החתול אומר, אני אתגרה בזה. אוי, אני כועס על כולם פה. מה זה האנשים האלה? למה הם כולם מעצבנים? אני רק אגער בהם. אולי אני אקמר את הגב ויפחיד את כולם.
0: ננה החתול, אני איתך שנייה, יוצא, לא, שנייה, זה יפה, יוצא למסע ברחבי יפן, בלי לדעת את מטרתו. וזה גם ממש לא חשוב לו. הוא פשוט מאושר לשבת במושב הקדמי, לצד הבעלים.
1: ישראלי?
0: לצד סטורו הבעלים, לא, לצד סטורו הבעלים שלו.
1: טוב, אל תגיד לנו את כל הזה.
0: ולראות את הנופים המריבים, חולפים מבעד לחלון.
1: אוקיי, אוקיי.
0: יחד הם פוגשים חברים ותיקים.
1: ארז, אני חייב להתקדם באירוע, אנחנו לא...
0: יש אחד שלא אוהב חתולים, יש אחד שכן, אז הוא לא אוהב אותם גם, זה נראה לי סיפור, זה הספר הבא.
1: אוקיי, בסדר. זיכרונותיו
0: של חתול נודד, של הירו אריקאווה.
1: תשמע, אתמול חנוך מלביצקי, חבר כנסת, יושב ראש ועדת הכספים, התייחס מהליכוד, התייחס למה שקורה בצפון, אנחנו כולנו כאן אומרים, ליבנו עם הצפון.
0: למלחמה בצפון.
1: אנחנו אומרים ליבנו עם הצפון, אבל לא תמיד אנחנו מבינים שהם ממש במלחמה.
0: אנחנו במלחמה.
1: אנחנו במלחמה.
0: ישראל במלחמה כרגע.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. והנה מה שמלביצקי אומר שם בפאנל, הוא מסביר מה הולך שם.
3: טוב. כבר עם 6 חיילים שנפלו מההפסקת האש הזאת, אנחנו יכולים פשוט להתעלם מזה ולהמשיך עד שראש הממשלה יגיד, הנה עכשיו זה הזמן כי טראמפ לוחץ. הצפון שלנו לא מפסיק להיות מופגז, אנחנו לא יכולים להיות אדישים לזה ולהגיד טוב, אין מה לעשות.
4: אלף, הצפון לא מופגז, בוא נהיה מדויקים. הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
5: מה לא מופגז? יש טילים, מה זה לא מופגז?
4: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
5: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
4: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
1: כן, אתה עכשיו...
0: אחד, אחד, הקטנוניות הזאת על זה, אפשר לקרוא לזה מופגז, וזה גם חלק מיישובי הצפון, זה לא הכל.
1: כן.
0: אני חושב שבחניתה לא היה אתמול.
1: וגם הם מקבלים, איך אומר, הם מקבלים רחפני נפץ.
0: כן.
1: הם מקבלים את זה.
0: זה לא הטילים, עכשיו זה רחפני נפץ, שהורגים בצורה אחרת.
1: הכל זה איך אתה מבטא את הדברים, איך אתה אומר אותם. הצפון מופגז, נשמע מבהיל.
0: נכון.
1: הצפון מקבל קדבמים, וטיל אחד, נשמע, אוקיי.
0: גם לא כל הצפון, זה רק חלק מיישובי הצפון. הבכיינות הזאת של תושבי הצפון, זה שהם

0: איזשהו ירי ספורד, הרי טפטופים, מאיפה נולד המושג טפטופים?
1: עניין אחר, דרור הידר, שהיה שגריר ישראל באיטליה, הגיע לאולפן, הוא גם כותב בישראל היום, הוא הגיע לאולפן של כאן כדי לדון על המינוי של גופמן, ואיכשהו הרגיש לא בנוח בפאנל, והוא אמר את זה בעדינות, בוא נשמע.
2: טוב,
3: בסדר.
2: טוב, רגע,
3: תן לי לסיים את הדברים. אתה מפיל עליו את הדם של החיילים, חוץ חצוף.
2: אנחנו נסגור את המיקרופונים. אם את לא רוצה,
4: אנחנו שמחים להזמין אותך, אנחנו שמחים לעסוק בחוק הגיוס בהמשך.
2: לא, את כל הזמן סותמת לי את הפה. את לא אומרת לו שום הערה.
1: אוקיי.
0: בטוח יזמינו אותו שוב. הוא כבר בטח, הוא כבר סגור לתוכנית הבאה, ליום צילום לזה.
1: אבל גם למה הוא בא אם סותמים לו את הפה? כאילו, אם הוא יודע שכבר סותמים לו את הפה,
0: כל הזמן, נכון, הוא אומר, כל הזמן, כל פעם שאני בא.
1: למה אתה מתעקש להגיע? כן. אני גם כן מכיר את זה, דרור.
0: כי אני גם מנסה לסתום לך את הפה, ומה אני רוצה, אני מחכה בסוף שתגיד, אל תזמינו אותי, אל תבוא יותר.
1: נכון, וזה באמת לא פייר שהוא מדבר חופשי, והוא איכשהו מתחיל, דרור. אוקיי, בסדר. אתמול, גם לא סותמים לו את הפה, אם מזמינים אותו לאולפן, אז לא סותמים לו את הפה. אם הם רוצים לסתום לו את הפה, היו לא מזמינים אותו לאולפן.
0: בדיוק.
1: למרות שאתה יכול...
0: כשיש בלגן, את שמעת איזה בלגן היה שם לפני שהיא אמרה לו דרור, ואחרי זה גם אמרה ליהיה.
1: טוב, מה אתה עושה לי? אתה מנהל לאולפן עכשיו?
0: לא, אני מסכים איתך פשוט.
1: אתמול בנוכלים היה קטע בחדשות
0: אדרד אדון בחדשות 12.
1: היא סיפרה ש... זאת אומרת, היא ליפתה מצלמה שלה את שתי נשים שמגיעות למשטרה.
0: כן, אישה ואימא שלה ועוד אישה שנקצו
1: על ידי גבר. והנה מה שהשוטרת אומרת להם ומנחה אותם לעשות.
0: אוקיי.
5: רונית ואביב לא מבטרות וניגשות שוב לתחנת המשטרה בירושלים.
6: זה בן אדם נוכל לכל הדעות, בסדר? גם אני גם אתם מסכימים, נכון. אנחנו כן נפתח את התיק מחדש, ננסה להעביר את זה למחלקת עונה, שהם יטפלו את זה ברמה הארצית. במקביל תתבעו את האזרחית. כן, עכשיו... אל תסמכו על המשטרה.
1: ואתם צומחים על המשטרה,
0: השוטרת אומרת לה,
1: אל תסמכו על המשטרה, מה אתם סומכים על המשטרה? כן, אני המשטרה, כמובן. בגלל זה אני יודעת.
0: כן, אני בא מבפנים, אם אתם שואלים אותי כשוטרת...
1: לא לסמוך על הארגון הזה, חבר'ה.
0: לא.
1: אני כמישהו שבא מתוך הארגון.
0: בטח.
1: אז טוב לדעת.
0: הם באו למשטר, כן.
1: כן, אוקיי.
0: אחרי זה אחרו לה גם, התגשרו למכבי אש, בטח, אולי פרצת שריפה, אז אמרו להם, הכל טוב זה, אבל אל תסמכו על המכבי אש, תקחו גדלי מים,
1: נכון, תסתדרו.
0: כן, וגם במדה שם הרגישו לא טוב. אל תסמכו על האמבולנס
1: וזה. מה אתם סומכים עלינו?
0: חפשו את הדפיברילטור שם באזור.
1: האמת שבתי החולים מצאו להם אחלה זה, כשאתה חולה, הרי מה הדבר הראשון שאומרים לך? רק אל תלך לבית חולים. אומרים, יש וירוסים, יש מחלות וזה.
0: המיון, חמש שעות, במקרה הטוב.
1: תישאר בבית.
0: ומדבק שם, ופנימית.
1: זה אחלה, איך אומר זה, מסר?
0: לא להגיע.
1: לא להגיע.
0: אני כנותן שירות, אומר לך, אל תבוא אליי לקבל את השירות שאתה רוצה לקבל ממני כנותן שירות.
1: כי פה זה הכי גרוע בשבילך.
0: מסעדה, תגיד לך, אתה רעב? בא לך משהו טוב?
1: הכי גרוע זה פה.
0: לא אליי, אני מסעדה. לא אליי.
1: אז ככה זה המשטרה.
0: כל דבר.
1: אתה צריך, זה הדבר האחרון שאתה צריך לעשות זה לפנות למשטרה. תסתדרו לבד.
0: כן.
1: תנסו להסתדר לבד.
0: מה שרים?
1: זהו, מה שרים, תגידו, מה, יש לכם רעיונות טובים?
0: שאלת השאלות.
1: לשיר, בלדה לסוכן כפול של משינה, דותן מציע, הידעת את הדרך של אפרים שמיר, טיפי הצטרף לטלגרם.
0: שיר מקסים, אני בעד. אתה רוצה שנייה?
1: אם יש לך שמש, אדר.
0: זה גם. כיפי, גלי אתרי, לא?
1: לא בא לי כל כך, זה לא משהו שבא לי לעשות כרגע.
0: אם יש לך שמש,
1: איזה שיר, תציעו לנו בטלגרם, אתם יכולים לכתוב לנו בטלגרם, או בוואטסאפ, זה, אפשר להציע שירים שכדאי ומומלץ להשאיר אותם בשירה בציבור, וגם, בוואטסאפ ובטלגרם, לגבי תיירים, לגבי, זאת אומרת, אירוחים במלונות, איזה...

0: תלונה הייתם מתרוננים על המלון, אפילו תביעה.
1: זה בוואטסאפ ובטלגרם. בינתיים אני אספר לך שכביש מספר אחת, עכשיו עמוס המחלף גנות ועד מחלף שפירים, הוא ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, וגם ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, עדכון נוסף מכביש מספר אחת, עמוס כביש אחת היום, עמוס שם ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, הוא ממחלף שפירים ועד מחלף חמד, ועומס תנועה בכביש מספר ארבע, עמוס שם ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, הוא מצומת שומרת בצפון ועד הכניסה לכפר מסריק, עוד עדכון מכביש ארבע, עמוס מצומת השרון ועד צומת הדסים, וממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח, זה כביש מספר 5, שגם עמוס, המחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק, אלה דיווחי התנועה.
0: תבחר, בלדה לסוכן כפול, בא מאהבה או לשיר איתך בועז שרעבי?
1: וואי, כולם טובים. השני, מה היה השני? לא, לא בלדה, לא בלדה, רגע. הראשון.
0: בלדה לסוכן כפול, איפה הריכוז?
1: ואיפה, מה אתה מצפה לריכוז? נותן לי שלושה, אני כמו הילד שמקבל את הדף בכיתה ט' עם ה...
0: זה מה שעברתי לך, בלדה לסוכן, באה מאהבה או לשיר איתך בועז שרעבי? ארז,
1: רגע, לשיר איתך, הוא קצת רגוע, אז אתה מתבאס על זה, אז השני שאמרת, לא זוכר מה זה היה.
0: רק תהיה לי בריא, תאמין לי. באמת,
1: חשוב בסוף זה הבריאות, פתחנו לייב. באה מאהבה.
0: פתחנו לייף?
1: פתחנו לייף.
0: יופי. שיר מרגש.
1: זה נכון. הליכתם

0: פתחתי גם עצמות, עצב בשערה, קדום, שמן של מבוכה,
1: של מבוכה,
0: קסם בחיוכה,
1: קסם בחיוכה,
0: הם שיסבירו את סודה יסגירו,
1: הם שיסבירו, הם את סודה יסגירו, שהיא באה מאהבה,
0: כמה שהיא יפה,
1: כמה שהיא יפה,
0: על פני הנח,

0: על ירוק בלי תקטב.
1: קצב.
0: יהודית רביץ על החינה.
2: קצב.
0: הליכתה.
1: קמת, בשמלתה.
0: קמת, בשמלתה.
1: הם שיעידו, הם שיגידו.
2: הם שיעידו, הם שיגידו שדבק בטעם. אהבה.
1: עשב בשערה.
2: קסב.
1: בשערה. שתי עיני אגם מספרות עליה.
2: הוא

לדותן שפתח מצלמה, ולשין ולאדר אגמי שפתחה מצלמה במשרד החדש, ולאושרי גל, שני ואלי ורונן ויוסי ועוזר ועודד ו-YH ואמיר ורונה ואל ועוד ועוד.

0: ארבעה ביצועים את השיר הזה.
1: וזה הכי טוב. מאור, שלום, בוקר טוב.
2: היי לך, היי לך מאור. תודה שהייתם בבית, חברים.
1: האם גם אתה בא מאהבה, מאור, או שאתה, מאיפה אתה בא?
3: אנחנו בדיוק בדרך ליום נישואים, יום אהבה.
2: בדרך ליום נישואים.
1: מה זאת אומרת בדרך ליום נישואים, יום אהבה?
3: יום כיף.
1: מי ומי בדרך, מאור?
3: אני וניקול, אשתי.
2: מאור וניקול.
1: יום נישואים, אתם מציינים יום נישואים.
3: כן.
1: נהדר, נהדר, אוקיי. כמה זמן אתם נישואים?
3: 11 שנה.
2: יפה.
1: זה טרי.
2: מה טרי? מה אמר? 11 שנה הוא אמר.
1: 11 שנה, חשבתי שנה. 11 שנה. ועדיין מציינים את זה אחרי 11 שנה?
3: משתדלים.
1: יופי, מאיפה אתם בארץ?
3: בסבא.
2: מה אתם עושים בחיים שלכם?
3: כל
2: פדיקור. אוקיי. פדיקור מניקור או רק פדיקור?
1: הקטע עם דיבורית,
2: נשמע אותך יותר טוב.
1: לא, הקטע עם דיבורית זה שזה מאוד נוח לדובר, מאוד נוח. הוא נוהג.
2: דובר, כן. הוא אותך שומע טוב.
1: הוא אותך שומע טוב והוא נוהג, הוא עושה המון דברים ביחד. בשביל המאזין, בשביל השומע, האירוע הזה פחות מוצלח.
3: אנחנו בנסיעה בדיוק בדרך, מה נעשה?
2: מה, איך אתם מציינים? מה אתם עושים היום?
3: אנחנו הולכים ליום כיף בבית מלון, לספא, מסאז', ארוחת בוקר.
1: יום אחד, כן? יום אחד.
3: כן, כן.
4: קודם ה... בבוקר.
1: זה במסגרת איזה הנחה שקיבלתם? קופון או שילמתם מחיר מלא?
3: מחיר מלא.
1: אוקיי, יפה.
2: כן, יש כאלה דרור ש...
1: לא, מעניין.
2: שמשלמים מחיר מלא, ולא רק אם יש קופון, הולכים אחד פוס אחד, וזה, וכל הקומבינות האלה, או אין לי מי ללכת. גם לך יש לך, אז בוא נלך ביחד.
1: טוב.
2: אבל קודם מסאז' ואז האוכל, כן? לא הפוך. לא.
3: יכול להיות שזה יהיה הפוך.
2: לא טוב, לא, לא טוב, לא טוב. לא טוב, מסאז' אחרי האוכל.
3: אתה חושב?
2: אני יודע, זה כלל ממש.
3: אוקיי.
2: כן, כן, כן. חובה קודם מסאז' ואז אחרי זה רק האוכל, הבטן כזה. כן.
1: טוב, חברים, אנחנו...
2: איזה כיף. רקמות עמוק, איזה מסאז' אתה לוקח, מאור?
3: שוודי קלאסי.
2: קלאסי שוודי.
1: תקשיבו רגע, אנחנו נותנים לכם חצי דקה לענות על שאלות, אתם צריכים לעבור את החמש של המאזינים הקודמים.
2: אם תענו על חמש ומעלה, אגב, אתם יכולים לבחור שיר בתוכנית, ואז אולי כאילו כזה, אולי השיר שלכם, כי זה יום נישואים.
1: נכון, יש לכם שיר שהוא שיר שלכם? לא? יש לכם מאכל שהוא המאכל שלכם?
4: לא.
1: יש לכם מקום שהוא המקום שלכם?
4: לא, יש לנו ילדים
1: שהם
4: הילדים
1: שלנו. לא, זה בסדר.
2: אתם נשואים, כן?
1: לא, תמיד יש איזה משהו בין הבני זוג שהוא שלנו. הספסל הזה שאנחנו הכרנו עליו, או השיר שהוא נוגן ברקע, או החולצה שהוא
2: לבד. משהו שהוא שלכם, שהוא רק שלכם כזה.
1: אז תמצאו משהו.
2: בטוח יש לכם משהו שלכם.
3: אנחנו נמצא משהו.
1: מאור וניקול, הנה חצי דקה בהצלחה.
5: 3, 2, 1.
1: באיזה אולם אירועים קרסה רצפה העשויה פלקל?
3: ורסאי.
1: נכון. איך קראו לתוכנית המיתולוגית של דן שילון שירח מספר מרואיינים יחד במעגל?
3: גלגל משהו, עבור.
1: לא גלגל. ג'ון טרבולטה הגיע לפסטיבל כאן עם כובע. איזה כובע? צילינדר, קסקט, ברט או סומבררו?
3: קסקט.
1: לא? איזו חברה היא סי ג'רלד פיליפס?
4: ברט, ברט.
1: נכון.
3: עבור.
1: ג'רארד פיליפס, איזה חברה הוא ייסד?
3: פיליפס.
1: כן, זה אחרי הזמן.
2: אבל זה שלוש תשובות, איך שלא תהפוך את זה.
1: כי היא פשוט נזכרה בברט, וברט זה נכון.
2: כן. ראית אותו? ראית אותו.
1: ראית אותו?
2: ראית אותו.
1: כן, וואו.
2: נראה בן 50.
1: תמיד הוא ג'ון טרבולטה, והוא בן 70.
2: 72, נראה בן 50, כן. מי הייתה לידו?
1: לא יודע. מי הסתכל על מישהו לידו?
2: לא, אני. לא, כל אחד ועל מישהו יסתכל עליו.
1: יש לך ג'ון טרבולטה, מה אתה מסתכל?
2: לא, אתה מישהי שאני לא יודעת אם זה בת זוג או הבת שלו, או מישהי
1: כזה. אין לי מושג, אין לי מושג. אבל הוא הגיע עם ברט, וזה סחף את ההמונים, וכולם הסתכלו על זה.
2: כן, כן, טוב, זה ג'ון טרבולטה.
1: כן, וזה ברט. אולי אנחנו צריכים להסתובב עם ברט יותר.
2: יכול להיות, לא עם סומבררו בכל מקרה. יכול להסתובב עם סומבררו. כובע אתה לא...
1: למה, אם אתה רוצה למשוך תשומת לב? אני לא אשכח שפעם אחת, עבדתי בארץ נהדרת, ועבדתי נוסבאום ואחד הכותבים. ונוסבאום התחיל לעשות סטנדאפ. אז אחד אותו כותבים אמר לו, תקשיב, אתה עושה סטנדאפ טוב, אבל אתה לא, אין לך משהו מזוהה איתך. שים סומבררו. וזה יהיה הדבר שמזוהה איתך. זה יפיין אותך.
2: ההוא עם הסומבררו.
1: כן, ואז ידעו, זה עם הסומבררו.
2: אני אספר לכם שבמעגל עם דן שילון, זה שם התוכנית המיתולוגית של דן שילון.
1: במעגל.
2: היה שם במעגל, דן שילון.
1: בוורסאי זה בדיוק 25 שנה.
2: נכון. וזה ידעתם, אז זה שלוש תשובות, בסדר.
3: לא נורא, לא נורא, פעם הבאה.
1: אנחנו נפרדים עכשיו.
2: כן, תהנו במסאז', באוכל, ביום כיף, בזה שלכם, בטח.
3: תודה.
1: יאללה, להתראות, והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
2: אנחנו כרגע יש לך פה 4, 3 ו-5 תשובות, אז צריך לעבור את החמש.
1: צריך לעבור את החמש, צריך לעבור את החמש.
2: אנחנו ממש לקראת הכרעה.
1: ובוואטסאפ ובטלגרם אתם כותבים לנו על כל מיני דברים שאתם מתלוננים, על בתי מלון בארץ, בעולם, זה לא משנה, אבל דברים שמציקים לכם בבתי מלון ובתי רוח ודברים כאלה.
2: יש פה רשימה של שירים שאנשים הציעו לרדיוקי, וזה פוספס.
1: אז תיקח את זה למחר.
2: זה הכל למחר.
1: איך אתה תזכור?
2: אני לא פותח את ההודעות. אני רואה את השמות, אבל אני לא פותח. זה מופיע לי כמסומן כלא נקרא, אז אתה מבין, אז אני רואה את זה.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נמשיך. תשארו איתנו.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי.
13: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
14: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
13: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב50,000 שקלים.
14: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: שלום, אני מדברת עם רונן.
18: כן.
13: מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
18: כן, ברוך השם.
13: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
18: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה דיחות.
13: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. Thank you.

0: היקרים, בוקר טוב, שמעתם כרגע את השיר, פעם אהבה, אחד השירים הגדולים של יהודית טראביץ, אחד השירים שהחזירו את יהודית טראביץ לבמות בגדול, זאת אומרת, הביאו אותה לאמפי, לא, לאמפי צמח, ליל אהבה בכנרת, שנות ה-80, ומשם לקיסריה, ומשם ההיסטוריה הידועה. האם ידעתם באותו אלבום, ישנו שיר שנקרא רחבת הריקודים, על מי הוא נכתב? פה אני אתן לכם 10 שניות.
1: רחבת הריקודים, על מי הוא נכתב?
0: האגדה מספרת שהוא נכתב על שרה אנג'ל. הלא היא, היה לה איזה
2: כינוי,
0: רחבת הריקודים, השיר, נערה מבית טוב, פוגשת בחור מבית, הוא אחד, בחור עבריין שנכנס ויוצא מן הדלת, בקיצור, אם ידעתם את זה או לא, הנה לכם, אני אקצור לתנה, בוקר טוב חברים.
3: בוקר טוב, נדב אבוקסיס,
1: תודה רבה. תודה רבה לך, נדב אבוקסיס, הידוע בכינויו יוד קוטנר. יפה, כל הזמן,
3: להציף,
1: כל הזמן, לא הרבה.
3: עוד מעט מאזין נוסף לחידון אקטואליה, הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90. אתם גם יכולים לבחור שיר, גם לזכות בפרסים, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. Anyhow,
1: צריך לעבור פה את החמש שובות האלה של בן קרקור, זה בסדר.
3: ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים עוד ועוד עוד ועוד תלונות על מלונות שאתם כותבים לנו בוואטסאפ בטלגרם.
1: תראה משהו מעניין.
3: כן.
1: זוכרת עניין המפה העיוורת, המפה האילמת ששרון המאזין ההוא אמר זה?
3: כן. ולא קיבלנו את זה כי הוא אמר מפה עיוורת.
1: אז הוא שולח פה ב-AI מפה עיוורת, בסוגריים המוכרת יותר גם בשם מפה אילמת.
3: כן.
1: אם מפה מציגה קווי מידה, אז הוא טוען שאפשר לקרוא למפה עיוורת גם מפה אילמת והפוך.
3: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
1: מעניין, נכון, מפה...
3: כי אנחנו זוכרים את זה משיעורי גיאוגרפיה כמפה אילמת לחלוטין. כי היא לא מדברת, זה לא שהיא עיוורת.
1: אנחנו נקבל גם מפה עיוורת, כי אני רואה פה בגוגל...
3: זה מאוד מצער אותי.
1: אני רואה פה מפה עיוורת, אני רואה גם מפה עיוורת בכל מיני מקומות. נכון, זה מפה אילמת, אבל ברגע שאפשר גם קצת אפילו מפה עיוורת, אז...
3: באמת? זה מאוד מצער.
1: זה יהפוך אותו ל-4-5, ואנחנו ראש בראש.
3: נפטר את כותב השאלות שלנו. הוא היה צריך לכתוב לנו בסוגריים עוד אפשרויות.
1: נכון.
3: למה אתה צוחק? עוז, שלום. כן, כי אנחנו נופלים פה בקטנות, זה לא בסדר.
1: אין 100.
3: אין 100, יש 100.
1: איפה יש 100?
3: מה?
1: איפה יש 100?
3: יש 100.
1: איפה?
3: חפש טוב, יש
1: 100. תן לי
3: 100. איטליה, נערה מבית טוב, מסתובבת ברחובות, לבושה מתוקתקת, והולכת ואוכלת פאי תפוחים. 100.
1: זה 100? אתה חושב שאין שם בעיות?
3: אין בעיות.
1: באיטלקיה הזאת שהולכת מבית טוב והכל עם פאי תפוחים?
3: אין, לבושה מתוקתקת.
1: דיברת איתה פעם? ישבת איתה פעם? שמעת על הבעיות שלה? אתה יודע מה עובר לה בראש?
3: אני רואה...
1: אתה יודע איזה מתוסבכת היא בכלל? זה שהיא מבית טוב?
3: עוז, מה העניינים? בוקר טוב.
4: מה נשמע? בוקר טוב.
3: עוז, עוז. בונה, אנחנו דחוקים בזמן. מאיפה אתה בארץ רק?
1: אוי, אוי, אוי.
4: נו, בחייכם, אני קבוע כבר.
3: אתה קבוע?
1: עוז נתניה, כן.
3: עוז? מנתניה?
1: עוז נתניה, כן.
4: כן, כן.
3: אם אתה קבוע, אז בוא תן לנו משהו...
1: אוהד הפועל חיפה, אוהד הפועל חיפה.
3: שאנחנו לא יודעים עליך, ושהוא מסיר, משהו מעניין.
1: משהו שקרה לך.
4: משהו שקרה לי, וואי, הכל קרה לי, זה עם הגיל מגיע.
3: בן כמה אתה?
4: 54.
3: אהה. ומה, אתה עושה שבועות בקרוב? אתה מציין אותך?
4: כן, וואו.
3: באיך?
4: הפקה רצינית, הפקה רצינית.
1: מה הולך להיות?
3: באמת? כן, מה?
4: כן, כל סוגי הגבינות, פלינצ'סים, איטלקי, הכל.
3: וואה, נהדר.
4: כן, חגיגה,
3: חגיגה. יפה, יפה מאוד.
1: לזניה וכזה?
4: הכל, כן.
3: עוז, הנה זה בא, חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור, ואתה צריך לעבור את החמש תשובות בהצלחה.
1: זה כיף זה איטלקי, זה כיף.
3: באיזה תפקיד הרברט סמואל היה הראשון בארץ ישראל?
4: נציב העליון.
3: יפה! מי העיתונאית שחשפה את פרשת בר-און חברון?
4: איילה חסון.
3: כן! מה העיר הכי קרובה ביותר לכפר סבא ממערב?
4: רעננה.
3: נכון, אם אני ארצה לראות את בר תימור משחק, באיזה קבוצה אני אצפה?
4: הפועל ירושלים, הפועל תל אביב.
3: במה?
4: הלאה.
3: בצפון או בדרום, שדה נחמיה?
4: צפון.
3: נכון, מה בדרך כלל צבע החולצה של דורה במגלים עם דורה?
4: אדום.
1: זה דווקא ורוד.
3: זה ורוד.
1: אבל כל השאר זה נהדר. כל השאר זה מעולה.
3: הוא לא אמר הפועל תל אביב בכדורסל.
4: אמרתי.
1: באיזה קבוצה? הפועל תל אביב?
3: אה, אוקיי.
1: לא שואלת באיזה ענף. אז זו תשובה נכונה, כן. זה יפה, זה חמש תשובות. תקשיב, יש פה ראש בראש משולש.
3: יוקיי.
1: שרון, בן ועוז.
3: אוקיי, אוקיי, נראה לאן זה ייקח אותנו האירוע הזה.
1: כן, אתה לא צופה הרבה בדורה.
3: לא, הוא אמר אדום, אמר אדום.
1: אבל זה ורוד, כן. ורוד כלל, ורוד פוקסיה אפילו.
3: כן, כן.
1: אתה יודע מה יותר יפה לוורוד?
3: נכון.
1: משהו עם הקרה.
3: טוב. אנחנו נפרדים. רגע, חמש, אתה יכול לבחור שיר.
1: אה, עוז.
4: אה, וואו, שיר. כן,
3: אתה יכול לבחור, לא חייב.
4: תן לי משהו של יזו.
3: יזו.
1: יאללה. Don't go, לך על don't go. Don't go. על don't go.
3: יזו. יאללה. זה עם דאבל או? דאבל זד?
4: כן, כן, דאבל או.
3: דאבל או.
1: לא, דאבל או, כי יזו.
4: אליטון מועד וזה.
3: כן, סיטואשן או ליו?
1: לא, לא, don't go.
4: Don't go.
1: כן, מה להקשות? Don't go. D-O זה פתח לך.
4: מה זה? א' ב', ארץ.
1: זה לא א' ב', זה D-O.
3: רמיקס, רמיקס.
1: יו, אתה מציק לי. לא תרמיץ, לא, לא תרמיץ.
3: לא.
1: כל כך קל.
3: נו, אז למה זה לא קורה?
1: תודה, עוז.
3: עוז, ביי.
4: ביי.

0: חייב מסיבת ה-80s, לבריד, אני חייב. חייב מסיבה.
1: הנה, בשבועות.
0: וואו, חבל לי.
1: אולי נעשה אנחנו. בוא נפיק מסיבה.
0: יאללה. מסיבת שנות ה-80-90?
1: יאללה.
0: מפיקים, מרימים?
1: יאללה.
0: אתם באים? מי בא למסיבה?
1: אני אבוא.
0: אתה ואני בפנים, השאלה אם מישהו מצטרף.
1: רחל, אתה בואי למסיבת שנות ה...
0: אבל רוקדים, כן? לא להיות עכשיו שבדו כזה, זה בסדר, יופי.
1: שבדו?
0: שבדו, שבדו.
1: איך?
0: שבדו, שבדו.
1: דורמיינדה.
0: דורמיינדה זה רדום, כן.
1: אז מה זה שבדו?
0: זה כזה...
1: שבדו.
0: שבדו, שבדו.
1: דורמיינדה.
0: גם.

0: לא ברדיו, ניקח את זה מקום.
1: כן.
0: ניקח את זה מקום, נביא די-ג'יי, כמו שאומרים.
1: זה דורש הפקה, לא?
0: נפיק את זה, והשאלה מי בא? השאלה מי בא? מי מצטרף?
1: אני בא, אמרתי לך.
0: אתה, אני רחל בפנים. השאלה מה? שלושתנו זה יהיה קצת...
1: בא? רוקדת או דורמיינדו?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אל תהיה לי מוארטה. אל תהיה מוארטה כמלטקרת. אל תהיה לי גם אתה מוארטו כמלטקרת.
1: לא, אני לא דורמיינדו, אני רוקד.
0: לא, מוארטו, לא מוארטו.
1: מוארטו.
0: מוארטו.
1: תקשיב לי מה שקורה עכשיו. רחל שלנו נכנס לאולפן ובפיה קרה או לא קרה, קרה או לא קרה.
0: כל הוואטסאפ רוצה בא למסיבה, אני כבר אומר. כל הוואטסאפ בא, תנו תאריך, תנו מקום, תנו מקום, תנו תאריך.
1: בוא נחשב את התאריכים.
0: אתה יודע מה, אנחנו על זה.
1: זה דורש הפקה. זה דורש מסוג הדברים שדורשים הפקה. טוב, תקשיבו רגע. תקשיבו לי רגע, אנחנו עם קרה או לא קרה. רחל שלנו עוברת על אירועים אמיתיים שקרו בעולם, אבל גם ממציאה בין לבין אירועים שלא קרו בעולם.
0: זה הכיף שלה, להמציא אירועים, היא עושה את זה בלי קשר לפינה.
1: אנחנו ננסה להבין אם קרה או לא.
0: בסדר.
1: בוא נראה, בוא נראה.
2: טוב, זה מהימים האחרונים.
0: אוקיי.
2: אני מאמינה שאתם די בקיאים.
1: על זה, כן.
2: ככה. אז אמר היהודי הצרפתי אמיר חדד, קרא למעריציו להצביע לנציגת צרפת וחטף אש כי הוא לא הזכיר את נועם ביטן.
1: קרה.
0: קשה לי להאמין שזה קרה, אני לא מאמין שזה קרה.
1: אני אגיד לך מה אני שמעתי, אני שמעתי שהוא תיקן את משהו שהוא עשה, אז אני מניח שמשהו תיקן...
0: אם הוא תיקן הוא חטף, ואז בגלל זה הוא תיקן את אומר, אז כן קרה.
1: אבל הוא לא יכול גם מצד שני לקרוא להצביע לצרפת, ואז לקרוא להצביע לישראל, כאילו, כי הוא כבר קרה, זה קרה או לא קרה, הוא קרה לצרפת.
0: אז אתה אומר שזה קרה.
2: אז אתה אומר שקרה.
1: אני חושב שהוא קרה.
0: הוא קרה, זה קרה.
2: זה קרה.
0: אני אומר שזה לא, שהוא לא קרה, זה לא קרה.
1: לא קרה? שהוא לא קרה
0: לצרפת? זה לא קרה שהוא קרה. זה לא קרה שהוא קרה.
1: זה לא קרה שהוא קרה. זה לא קרה שהוא קרה.
0: אתה חושב שזה קרה שהוא קרה?
1: אני שמעתי שקרה שהוא קרה להצביע, שהוא תיקן. זה מה שאני שמעתי, אבל לא הבנתי מה הוא תיקן.
0: מה אתה אומר, קרה או לא קרה?
1: בוא נשאל את רחל.
2: זה קרה.
0: זה קרה?
2: זה קרה, הוא קרה למעריצים שלו בעולם להצביע לנציגת צרפת.
0: הוא חי בצרפת?
2: כן. הוא גם עושה הפקות בארץ. נגיד עכשיו משחק בהפקה גדולה בערוץ 12.
1: באיפה?
2: בדרמה של 12, הבת.
1: הבת.
2: והוא קרא למעריצים שלו
0: בצרפת,
2: להשפיע לטובת צרפת, וחטף אש.
1: מרור.
2: ואחר כך הוא תיקן, הוא באמת תיקן, הוא כתב כל הכבוד גם לנועם.
1: טוב, נו באמת, זה תיקון.
2: אחרי שכבר נועם לקח מקום שני. לא באמת עזר.
1: מה שלא יפה, שצרפת לא נתנו לנו נקודות. שרנו בשיר בשפתם, והם נורא קנאים לשפה שלהם.
2: נכון.
1: הפליאו אותי, צרפתים.
2: האמת שלא, זה לא כזה מפליא.
1: למה?
2: כי היינו ממש טובים.
1: הם לא נתנו לנו נקודות.
2: נכון, כי היינו ממש טובים.
0: אז מה, הם רצו להוריד לנו כדי שלא נעים על המיקום?
1: הם ממש טובים, בוא נוריד להם את הנקודות.
2: אתה זוכר את הביצוע של צרפת?
0: אני לא ראיתי שום דבר חוץ מנועם ביטן. ואת הגרמניה גם, את הביצוע של הגרמניה.
2: האמת היא שאנחנו לוקחים את האירוויזיון ממש ברצינות.
1: זה מה שאני חושב גם.
2: אנחנו ממש משקיעים, והשאר כאילו עושים את זה...
1: נכון, ממש בדיחות וזה.
2: בדיחה ברמות.
1: כן, אוקיי.
2: טוב, בגלל סכסוך סביב שיר שלא הופק, ליאור נרקיס לא הוזמן לחתונה של אושר כהן.
1: זה...
0: זה נשמע אמיתי כשאת אומרת את זה ככה. כאילו, אני לא רואה אותך ממציאה דבר כזה, פשוט.
1: כן, זה מוזר אם תמציאי דבר
0: כן,
1: כזה.
0: כן, יש פה עלילה ודמויות ואירוע שקרה. האירוע קרה...
1: אבל רגע, הוא לא הוזמן?
2: לא הוזמן.
1: זה לא יכול להיות.
2: למה?
0: למה לא?
1: כי אני ראיתי אותו בחתונה.
2: מה זאת אומרת? היית שם?
1: לא, אבל ראיתי אותו נוחת במסוק.
2: מה?
1: כן, עם נרקיס.
2: איפה ראית את זה? אתה הולך לישון בשמונה.
1: עם... הבוקר.
0: אולי חלמת את זה?
1: ראיתי את ליאור נרקיס נוחת במסוק עם עוד זמר, עם משה פרץ, אני חושב, נוחתים במסוק. אולי אני מבלבל
0: בין... אולי הוא הוריד אותם שם והמשיך.
1: כי הם לא מוזמן.
2: רגע, אתה אומר ששניהם קרו? מה קרה?
1: אני ראיתי את ליאור נרקיס ומשה פרץ נוחתים במסוק, ומגיעים לחתונה.
2: אוקיי.
0: הם הופיעו רחוק מאוד מהאירוע.
1: יכול להיות.
2: מה אתה אומר?
0: זה קיים.
1: אבל אולי אני מבלבל בין אירועים, רגע.
0: אני אומר שזה לא קרה.
2: לא קרה.
1: נכון, עם משה פרץ, כן, זה מה שאמרתי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, נרקיס עם משה פרץ.
0: אם דרור אומר שהוא רע, זה קרה.
1: כן, אני ראיתי אותם נוחתים במסוק.
2: טוב, זה לא קרה.
0: זה לא קרה.
2: הוא כן הוזמן.
0: אוקיי.
1: בוודאי.
2: בסדר, הוא כן הוזמן, והוא באמת הגיע בטיסה מאלת יחד עם משה פרץ.
1: זהו. וואו. רגע, ממסוק באלת?
2: כן, כן, כן.
1: איזה כניסה לחתונה זה להגיע ממסוק?
0: שוער מכבי חיפה ב-1994, אני חושב רפי כהן, מכבי חיפה ניצחה בדקה ה-90 את טורפדו מוסקבה במסגרת אירופית, ניצחון דרמטי שם, אחד הניצחונות הגדולים של קבוצה ישראלית. סוף המשחק...
1: מי הקבוצה הישראלית?
0: מכבי חיפה.
1: נו.
0: סוף המשחק הגיע מסוק, לקח אותו מהדשא לחתונה שלו עצמו.
1: את מי?
0: את השוער, את רפי כהן.
1: למה הוא ארגן חתונה ביום של המשחק?
0: ככה זה יצא, אתה סוגר את זה חצי שנה קודם, איך אתה יודע שהקבוצה שלך תתקדם באירופה ותעבור עוד שלה וזה וזה. ניצחון דרמטי דרמטי דרמטי שם, דמעות, הישג לכדורגל הישראלי.
2: הוא לא חגג איתם?
1: הוא
0: חגג על הדשא את השמחה של השניות הראשונות.
1: נו.
0: בא מסוק, לוקח אותו לחתונה, ואז הוא כבר, אתה יודע.
1: יואו, איזה יום זה בשבילו.
0: איזה כניסה לאולם גם, שכל החברים.
1: נכון. לא, אבל איזה יום זה בשבילו.
0: בטח.
1: כאילו, שואלים אותו אחר כך, מה עשית היום?
0: כן, כן.
1: זה כאילו,
0: וואו. זה היה רגע, זוכר מה שיש את הרגע הזה שהמסוק נכנס לדשא ולוקח אותו. עכשיו מה זה, להיכנס ככה לחופה?
1: אז הם באו ביחד במסוק מזה מאלת. אוקיי, בסדר.
2: טוב, אנה זק.
0: אז זה לא קרה, אוקיי.
2: לא קרה. אנה זק ונועה קירל עובדות על דואט.
1: מה פתאום?
0: יאללה, קרה, קורה.
1: קורה?
0: כן.
1: לא, אני חושב שהם חיות על המתח הזה ביניהן. זאת אומרת, לא חיות על זה, אבל הן משמרות את המתח ביניהן. למרות שפה ושם זאתי זורקת, לא, אנחנו חלבי רות, וזאתי זורקת, לא, אנחנו ידידות.
0: אולי, לא יודע, אולי צריך.
1: מה צריך?
0: לפעמים צריך לעשות מהלכים ודברים.
1: זה מה שאני...
0: כמו אולי סיטואציה, מצבים מסוימים, שאולי... הרי יש פה אינטרס, אם זה קרה.
1: אבל יש אינטרס לשמור על המתח, זה מה שאני אומר.
0: שאלה מה יותר צריך.
2: תמיד אפשר לריב שוב.
1: אחרי לעשות דואט? מי רב אחרי דואט? אחרי דואט את לא רבה עם אף אחד. לא, לא.
0: אני הולך על קרה, סתם שיהיה מעניין, נראה לי קרה.
1: מה יכול להיות מעניין בזה שאתה הולך?
0: לא קרה.
2: זה לא קרה.
0: לא קרה.
2: אבל מה שכן, נועה קירל באמת עובדת על דואט עם עדן בן זקן.
1: זה כבר משהו אחר.
2: זה משהו ששווה לחכות. טוב, נסרין עברה לגור עם בן זוגה דוד זיתון.
0: היא כל שבוע עוברת לגור עם בן זוגה.
2: מה פתאום?
0: לא? כל הזמן יש משהו עם הזוגיות.
2: לא, לא, זה מישהו אחר, זה לא רום.
0: היא נפרדה.
2: רום זהו.
1: רום זהו.
0: משהו חדש, והם כבר עובר, זה מוקדם.
1: איך קוראים לו?
2: דוד זיתון.
1: דוד זיתון?
2: כן.
0: זה שם שכן שמענו, בהקשר של מה שהיה עם רום ברסלבסקי, נכון?
2: אה, נכון, יפה.
0: שם אתה זה בכניסה.
1: אז כן. אז היא עוברת לגור איתו?
0: יאללה, עוברת לגור איתו, שמח, כן, יאללה, בוא נרים. כן, קרה, קורה.
1: והיא לא כועסת עליו אחרי מה שקרה עם רום?
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה זה עוד לא? לא, אחרי מה שקרה עם רום.
2: לא, זה עבר...
0: לא, אם הייתה כועסת, הייתה יודע שהם נפרדו.
1: לא, כועסת, אבל הם לא נפרדים, אבל היא אומרת...
0: אז אני כועסת עליך, אתה בלתי נסבל, בוא נעבור לגור ביחד. יכול להיות, לא יודע. אני אומר קרה.
1: קרה?
0: קורה.
1: אז גם אני אומר קרה.
0: יאללה, ברכות לזוג.
2: קרה?
1: עוברים לגור.
0: הנה, עברה לגור איתו.
2: טוב, אחד אחרון?
1: יאללה.
2: הראפר דרייק הוציא אלבום משולש, ובאחד השירים תקף את די-ג'י חאלד על זה שהוא לא קרא לשחרר את פלסטין. נזכיר שדרק הוא יהודי.
0: כן, כן, כן, קרה, קרה.
1: הוא הוציא איזה שני דיסקים באיזה בוקר, לא?
2: משולש, כן.
1: משולש, שלושה?
2: כן, כן, כן.
1: באיזה בוקר?
2: כן, ככה סתם, בלי הודעה.
1: מטורף. זה כבר משהו.
2: זה קרה, זה כן קרה.
1: זה כבר משהו שקרה.
0: אני אומר שהוא כן תקף, כי אני ראיתי איזושהי כותרת, משהו...
1: רגע, מה את אומרת שבעצם הוא תקף את...
2: הוא תקף את ג'י-ג'י חלט באחד השירים שלו, על זה שהוא לא קרא לשחרר את פלסטין.
1: רגע, אבל דרק כבר עבר להיות בעדנו, לא?
2: כל יום זה משתנה.
1: זהו.
2: אני כבר לא יודעת.
1: אז הוא תקף אותו בשיר? איך אפשר לתקוף בשיר?
0: אז מה הוא יתקוף אותו בגרופים?
2: גילו, אנשים שלך מחכים שתקרא.
1: איך? קלט, מה?
2: איפה אתה חלט?
0: יש לך הזדמנות לפעות למעריצים שלך. יש לך משהו הזדמנות לפעות למעריצים שלך. זה המשפט. אני זוכר שהיא כותרת כזאת, אבל זה נראה לי זה, קרה.
2: כן, שהוא יהודי. וכל התדמית שלו על זה.
1: אני חושב שלא.
2: אומן יהודי.
0: קרה.
1: לא, אם את עושה את זה ככה, אז ברור שזה קרה.
0: זה שמנסה להוריד אותי מזה, אז האם אימא שלה קרה?
1: כן, כן, כן.
2: זה לא הפוך על הפוך? לא, לא.
0: זה הפוך על הפוך על הפוך, או שעוד אחד הפוך, וזה... למה מראש אומרים על הפוך? טוב, קרה.
1: וזה חוזר לרגיל. קרה. אז גם אני חושב שקרה.
0: קרה. קרה.
1: אז תקף אותו בשיר, את קאלי?
2: כן, הוא תקף מלא... את כולם בערך.
0: בסדר.
1: טוב, זה חלק מהביפים שיש ב... kind of music.
2: והשירים לא משהו.
1: לא משהו?
0: זה פחות מעניין, השירים פחות מעניינים כבר, מעניין כל הג'וס. בסדר. יופי.
2: אתם ממש טובים.
1: רחל גיל יוסף, תודה רבה.
0: גם אתם ממש טובים.
1: תודה. כן. תודה רבה. ואנחנו מסיימים את השעה הזאת, רק לפני זה נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עדיין מחפשים עוד דברים ש... אתם מתלוננים על בתי מלון, מעבירים תלונות, וזה, אנחנו כמובן נקריא אותם, אולי אפילו נתלונן וזה, נרד לבריכה, להיכנס למים, ואז להגיע לאיש המגבות ולגלות שגם אם תקפן המוות לא תקבל מגבת ללא כרטיס מגבת.
0: אה, כן, יש מקומות
1: כאלה. וואי וואי וואי בטלגרם. כן, שכאילו הם עובדים לפי הזה, אתה קופה מקור כשאתה יוצא מהבריכה, זה נכון.
0: הייתי תובע, חי כותב בוואטסאפ את המלון על השמפו הקטן הזה. אנחנו זוג, האישה עם שיער ארוך, למה זה כזה קטן? עד שאני כבר בא להתקלח, השמפו בדרך כלל לא נשאר כלום.
1: זה בקבוקונים ש...
0: גם הלחיצה לפעמים היא קשה בשביל שיצא סבון או משהו.
1: וחלק מהסבון נשאר בבקבוקון, ו...
0: הרי אחד בחיים לא מספיק, גם אתה לבד. אני הולך לבד בבתי מלון לזה, לא מספיק לי אחד.
1: הם לא מביאים אחד.
0: מביאים שמפו אחד, מרקח אחד וסבון אחד.
1: תמיד יש ברזרבה, במגירה, או באיזשהו מקום.
0: לא פותח מגירות, לא יודע. תמיד יוצא להגיד לזה, אפשר עוד סבון גוף?
1: כן, זה מה שאתה מבין. לא מגבות ישר?
0: מגבות, אתה יודע, הרי בבית אתה מחליף מגבת פעם ברבעון, אז מה אתה עכשיו כל יום מגבת?
1: כל דבר אתה עושה שם במלון שהוא לא...
0: כן, אבל אתה יכול להתנגב בעוד המגבת שלושה ימים, יומיים.
1: אתה יכול גם לא ללכת למלון.
0: בסדר.
1: נו, אז בסדר.
0: פינוק וזה, אז עוד מגבת, כן. אבל הסבון הוא קטן, אל תעשו גדול כמו שיש לנו בבית, אבל אתה עושה אותו בינוני, לפחות בינוני.
1: כל הקטע של מלון, שאתה פשוט רוצה יותר מהכל. יותר מגבות, יותר שמפו, יותר אוכל, יותר להנות.
0: גם שילמתי, אז אתה... גם בתחושה שילמתי. מגיע לי, תנו לי הכל, הכל, הכל, והרבה הרבה שפע מקסימום יישאר, זה לא ממני. יוצא.
1: את השעה הזאת אנחנו מסיימים.
0: רגע, רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה? אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: רגע, אבל אני חייב לסיים וללכת...
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה חשובה. איך אנחנו, איך אנחנו בשעה הזאת...
1: מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
0: איך אנחנו מסיימים אותה?
1: מסיימים עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם שיר ענק.

0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: אין אפס זמן.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
17: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. הפרקליטות מתנגדת לביטול עדות נתניהו בתיקי האלפים שתוכננה להתקיים הבוקר, לאחר שראש הממשלה טען כי טעמים ביטחוניים ומדיניים מונעים ממנו להתייצב לדיון. בעמדת המדינה נכתב כי אם לא ניתן לקיים את האירועים שפורטו בבקשה במועד מאוחר יותר, יש להתחיל את הדיון לאחר סיומם ולקיימו עד שעות הערב. פלילים עכשיו, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים, כפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה ופעלו להרחיק נותני שירות אחרים מהמתחם. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי ירייה. מול סיום כלכלה, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
18: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור חד של כחצי אחוז לרמה של 2.93 שקלים. רמה שמשקפת את הסיכון ההולך וגדל לקראת חזרה למלחמה עם איראן. יחד עם זאת, בשוק האג"ח מתפתחת דרמה לא קטנה שתשפיע בימים הקרובים על המסחר בבורסות. כאן אנחנו מדברים על תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי שזינקו בסוף השבוע ל-4.6%, מה שמחייב תקנון של רכיב המניות של המוסדיים בבורסה, ומכאן מדובר בסיכון שאנחנו נמצאים בפתחו של גל ירידות בבורסה.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: זהו, כבר ישנים עם הסגן, אה?
1: עוד לא, אני עוד לא.
0: אנחנו הלילה עשינו מעשה.
1: לא, חלון פתוח, רשת סגורה.
0: לא מספיק, לא מספיק.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: וזו השעה השלישית, 9:04, בוקר טוב לכל מי שאיתנו. אנחנו הבוקר כאן עם רחל גיל יוסף שמפיקה, ואנחנו כאן 9:30. הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל שתייר טבע מלון על זה שהוא מגיע בבוקר למקום של השיזוף וכל מיטות השיזוף תפוסות בגלל שאנשים שמו שם מגבות. הוא טבע את המלון והרוויח וזכה בתביעה, והמלון היה צריך לתת לו כסף. הבית משפט קבע שהמלון אחראי על זה שיהיה שם סדר, ולא שהוא יגיע כל בוקר ולא יהיה לו איך להשתזף. בסוף הוא חוזר מהחופשה לא שזוף, זה לא מה שהוא חשב לעצמו, וקיבל פיצוי. אז אנחנו שואלים, איזה דברים אתם הייתם תובעים מכל מלון? מה מפריע לכם? איזה דברים, איזה תלונות יש לכם על מלונות? גם אם אתם מרגישים שהם לא בדיוק הכי התקבלו בבית משפט, עדיין תלונה היא תלונה. ואתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ ובטלגרם, ותכף נקרא עוד כמה. למיטב שיפוטכם, עד כמה שאתם ראיתם את הסמלה של עדן פינס שאותה אלינו לטלגרם, עושה רושם שלא אהבתם אותה, ויש הרבה דיבור על הסמלה הזאת. זה בדיוק העניין, שכאילו אמרתי לך מקודם, שגברים כאילו באים אפילו לחתונה, לא נורא משקיעים, טישרט יכולה להספיק, אבל נשים מרוב השקעה, לפעמים זה יוצא להם השקעה, אובר השקעה, שזה כבר יוצא מפרופורציות.
1: כן, זה כבר טיפה מדי.
0: זה טיפה מדי. וכאן,
1: מדי זה לא טוב.
0: נכון, למרות שהיו שם 4 סמלות, אז יכול להיות שהאחרות היו טובות יותר.
1: מה המצב בסקר?
0: הסקר אומר שהמאזינים שלנו לא אהבו את זה. מחר נעשה סקר, תבטיח לי שנעשה סקר מחר על עוגות גבינה, כי מאוד חשוב לדעת איזה עוגת גבינה היא הטובה ביותר לקראת, או איזה מאכל שבועות אתם הכי אוהבים.
1: כן.
0: זה יקרה מחר. חשוב שנדע לקראת מה אנחנו הולכים.
1: יש 4 גבינות גם, יש כזה פשטידת 4 גבינות יש?
0: יש, כן.
1: פיצה 4, גם פיצה, כן.
0: כן, טוב, זה למחר כבר, זה לעניין של מחר.
1: הקפצתי את הסקר לגבי הסמלה של עדן פינס, אפשר לראות את זה בטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
0: זה כותב בטלגרם שהוא היה תובע בתי מלון על סיבוך בחישובים. אני מתכנן את החופשה בימים, אבל אצלכם אני סוגר בלילות. ביום הראשון אני צריך להזמין לילה לפני השינה. לילה לפני, ביום האחרון אני צריך להזמין חדר לישון, תתיישרו לפי התוכנית של הנופשים, או שנתבע אתכם.
1: זה צריך להתחיל ב-12 בלילה, עד 12 בלילה, יממה.
0: יום.
1: שלמה.
0: כן.
1: כן, אתה משלם על היממה הזאת.
0: נכון. זה נורא מבלבל. וגם, אוקיי. יש מישהו שגם כתב על המיני בר, כמובן, על המחירים של המיני בר, שזה באמת משהו שאתה לא יכול להרשות לעצמך אם אתה...
1: לא, מי נוגע בזה? מיני בר?
0: אבל נכון שזה תמיד בא לגעת בזה, כאילו, אפילו שיש שם דברים רגילים כמו בוטנים ופסק זמן.
1: כן, אבל אתה גם יוצא, אתה מסתובב, אתה הולך, אתה קונה לעצמך כל מיני גם צ'ופרים ודברים כיפים כאלה לחדר.
0: כן, אבל זה בא בטח, הם בדיוק יודעים מה אתה רוצה. הם יודעים שבשמונה בערב יתאים לך מאוד בירה ובוטנים קטנים.
1: אני חושב שאפשר להשלים, אנשים משלימים, לא?
0: אבל אם אתה לא מוצא את אותו זה, את אותו, את אותה חברה.
1: בקבוק קולה שיש שם קטן, מזכוכי.
0: לא, קולה זה לא, אבל חבילת בוטנים קטנה. אתה אחר כך הולך לסופר, אחר כך כל הטיול, אתה משקיע...
1: אבל מה, יבוא אחרי שתלך, אחרי הצ'קאוט והכל, יבואו, יראו את החדר וזה, ודקו, מה זה, הוא שם בוטנים אחרים. אז הבוטנים אחרים יהיו לבא בתור.
0: לא, מה פתאום?
1: כן?
0: הם לא יסכימו.
1: הם עובדים עם מותג מסוים, אתה אומר.
0: כן. וגם כל החופשה שלך, אתה תרוץ אחרי חבילת בוטנים קטנה. ובמקום ללכת לראות את הפיזה ואת הזה ואת זה, לא, לא, אני לא יכול היום, אני מחפש בוטנים.
1: או חלילה, לשלם על הבוטנים.
0: זה
1: לא ישבור לך את הנובד,
0: נכון. יצא שכרנו בהפסדנו. יצא הפסדנו בהפסדנו.
1: זה העניין של העיקרון הרי. אתה יכול לקראת, אתה אומר, זה פי 4 מהמחיר של הבוטנים האלה. למה אני עכשיו?
0: נכון.
1: אתה משלם על נוחות.
0: מעניין איך מתמחרים את זה. זאת אומרת, בעל המלון שואלים אותו, תגיד, כמה לקחת על החבילת בוטנים? קח פי 4 ממה שזה עולה. ישלמו כבר.
1: שתייה, אתה יכול פי 3, כן.
0: קח פי 4, כן. ושים איזה שוקולד שם, קח את זה פי 5.
1: שים אותו ב-8 יורו, הוא עלה לנו רבע יורו.
0: הוא היה לנו רבע סנט. טוב, הידיעה המוזרה ביותר שמתקבלת אלינו הבוקר...
1: אני אספר לך, אני יכול לספר לך על זוג פנסיונרים מארצות הברית, הם קוראים להם דאץ' ושרון.
0: אוקיי.
1: אוקיי, חיו באיזושהי הערה שלווה ושקטה וכיפית בארצות הברית. הוא פרופסור וכזה, וחיו בכיף בשקט וברוגו ונועם.
0: כן.
1: ויום אחד הם שמו לב לכמה דברים, לכמה שינויים שקרו להם בתוך הבית שלהם. אוקיי, קודם כל היא הבחינה פתאום שהציץ, שתמיד היה במקום שלו, טיפה זז, ולא היה בזווית שבו היא הייתה רגילה לראות אותו.
0: יכול להיות שהוא הזיז את זה.
1: נכון, וגם נעלי העבודה של בעלה פתאום נעלמו מהכניסה.
0: הוא לקח אותם לעבודה.
1: אז יכול להיות, ופתאום דברים זזו שם בבית, והשתנו, והיא פתאום ראתה אריזות ריקות של שוקולד, וסופגניות שהוא הביא, וזה, אז היא התחילה לחשוד
0: ש... סופגניות? מה זה?
1: דונלדס כנראה, כן. פתאום נעלמו, כאילו נותרו רק שתיים מתוך הארבע, ועטיפות רכות עם הצו וכזה.
0: משהו קורה בבית
1: שלא כתמול ובטח שלא כשלשום.
0: ולא בטח שלשום.
1: נכון, והיא שואלת את בעלה והוא נשבע שהוא לא נגע, והיא אומרת, התחלתי לחשוד שהזיכרון שלו הוא כבר לא צעיר, משהו בזיכרון שם בעל.
0: נכון.
1: אבל תחושת הבטן אמרה משהו אחר קורה.
0: כן.
1: זה מה שהיא אומרת.
0: כן, כן.
1: ואז, כבר באותו ערב, כשהם היו בדרך לאיזשהו שיעור, הם החליטו לחזור שנייה הביתה, לעשות פרסה, חזרו דקה אחרי שהם יצאו.
0: יצאו וחזרו.
1: כן.
0: איזו החלטה מוזרה הזאת לחזור אחרי שיצאת.
1: כן, משהו שם הרגיש להם לא זה, והתחילו לסרוק את הבית שלהם, זה בית דו מפלסי שם.
0: כן.
1: וכשהם הגיעו למפלס התחתון, פתאום היא, שרון, היא הבחינה בין ארגזים שהיו שם בזוג רגליים. עם ג'ינס.
0: לא של חיה, חשבתי אולי חיה פתאום.
1: לא, זוג רגליים עם ג'ינס, רק החלק התחתון, מתחת לארגזים.
0: כן.
1: והיא ככה לקחה אחורה, והיא לחשה לו לבעלה, למה?
3: יש פה מישהו עם ג'ינס.
1: יש פה משהו, יש פה מישהו.
3: אני אומרת לך, אני רואה פה מישהו עם ג'ינס.
1: כן, כן, כן. הוא לא איבד עשתונות, ולקח מחבט בייסבול.

0: שאומר, בסדר, אני יוצא, תירגע.
1: נו, אל תחבוט בי עם הכלב.
0: ומסתבר שיש שם גבר זר שחי איתם כבר שבועות בתוך הבית, בלי שהם ידעו, פולש.
1: נו, לתוך הבית אבל?
0: לתוך הבית נכנס פולש, במפלץ התחתון שם, זה בית גדול, והם זוג מבוגרים, לא הסתובבו בכל הבית כל היום.
1: אוקיי.
0: ופשוט התלבש להם על הבית, ולקח סדינים, ואוכל, ופירות, ושימורים. כן, כן, כן.
1: הוא צריך לישון, הוא צריך לאכול.
0: ובסופו של דבר עצרו את האיש, הוא נשם.
1: חשבתי דווקא שיהיה סוף אחר, שכאילו הם אמרו, אוקיי, אז תגור איתם. כן, כן.
0: לא יודע.
1: נו, נו, נו.
0: שימו אותו בגניבה של רכוש בשווי של בערך $1,000.
1: רק הזיז נעליים ולקח חטיפים, אבל.
0: כן, והאוכל וכזה, ומצעים והכל. והיא אומרת, מה שהכי היה כואב לי באירוע הזה, שהוא פשוט השתמש בשתי קריות חג מולד שאהובות עליי, כדי להכין לעצמו מיטה. שאר הדברים, אוכל וכזה, אני לא רוצה שום מחזר ושום כלום, שיהיה לו בריאות.
1: זה נורא להרגיש שיש מישהו זר בתוך הבית שלך, לא בגלל הבזבוז כספים וזה, אלא בגלל החוסש, הבית.
0: הפולשנות, הרום פתאום.
1: אתה מרגיש, כן, שהוא שלך, זה המקום שלך.
0: אפילו לא לקחו כלום, מישהו היה פה, אתה.
1: כן, נכון, זה המייסטה שלך.
0: בדיוק.
1: מייסטה, מקום ברוסית.
0: מייסטה.
1: זה המקום שלך, אתה.
0: כן.
1: אתה לא רוצה שזרים.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא זרים, גם לא בעלי חיים שאתה לא בוחר לגדל אותם. כל בעל חיים שאתה לא בוחר לגדל אותו, כשהוא נכנס לך הביתה, אתה לא רוצה אותו.
1: היום ראיתי יפחושים על השיש.
0: אז משהו שמישהו שם לא העביר או העביר הסמרטוט ונקטע,
1: לא, זה בגלל שבננות היו על השיש, אז הסרתי את הבננות, אבל היפחושים לא הלכו.
0: לא, בננות אתה לא משאיר ככה.
1: אז איפה אתה שם בננות?
0: בפח. וזורק מרוקן את זה לזבל באותו יום.
1: מה פתאום? א', אני עושה מזה עוגת בננות, ודבר שני, אנשים אוכלים בננות.
0: לא, אם היא ראויה למאכל והכל טוב באותו יום כבר זה זה, אבל מעבר לזה שהיא טיפה מתחילה כבר.
1: לא, אתה קונה 5, מה זה באותו יום? מי אוכל 5 בננות?
0: אז תקנה 3.
1: אז מה יהיה לעוד 2 שרוצים?
0: תחשב כמה צריך, אתם שני אנשים.
1: מה, זה עכשיו, אני מתעסק עכשיו בבננות?
0: אז לא פלא שזה נגמר ביבחושים. מה אתה רוצה? אתה מתלונן שיש יבחושים כי הבננות על השיש. קנה פחות בננות. ביקסיז מינט ראנר. כמה, כמה נעלין, כמה.

0: אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול של חידון האקטואליה לבוקר הזה, שהוא לא אחר מאשר...
1: אז יש פה ראש בראש בין, אני כותב לך פתקים, בסדר? שרון.
0: אוקיי, אבל בואו נזדרז כי הזמן דוחק.
1: יש לך בן ויש לך... עוז.
0: אגב, ביטלו את העדות של נתניהו היום, והוא אמר שזה בגלל משהו ביטחוני, אז תשימו לב לדבר הזה.
1: אוקיי, שמנו לב לדבר הזה.
0: לא, אם יהיה משהו, אז יכול להיות שיהיה משהו. בסדר?
1: או שזה הפוך על הפוך, אי אפשר לדעת כלום.
0: הפוך על הפוך.
1: כלום אפשר
0: לדעת. כל פעם שאומר הפוך על הפוך, זה פתאום קורף לי האפשרות הזאת.
1: אולי דווקא שהוא כן ילך להעיד, ויגיד אני היום פנוי,
0: לא,
1: הכל בסדר, דווקא אז אולי נתקוף.
0: בפעם אחרת, כן, מעניין. טוב, שלושה פתקים, אז אנחנו...
1: כן, בן שרון ועוז.
0: ואני פותח הפתק, הזוכה שלה, אני לא מאמינה.
1: די, כבר, את משקרת אותי.
0: בן!
1: די, מקרקור. חמש תשובות נכונות. בן זוכה בארוחת קומבינה מפנקת במיוחד, זה מתן הבורגרן שבא לכם להתפנק, בא לכם להזמין, תעשו את זה באתר או באפליקיישן.
0: אז זה בדרך אליך, בן.
1: בן מקרקור.
0: חוץ מזה, ביקשנו שתכתבו לנו על תלונות שיש לכם בקשר למלונות, דברים שאתם הייתם מתלוננים עליהם כמו תלונה ממש. אביעד הצטרף לטלגרם שלנו, בוקר טוב אביעד.
1: הוא טוען פה בוואטסאפ, אהרון, שהמקרר הקטן הזה שבחדר,
0: כן.
1: ברוב הפעמים הוא לא ממש מקרר.
0: נכון.
1: הוא לא...
0: כי הרבה פעמים אני מביא, נניח אני הולך לשוק ומביא איזה משהו שדורש קירור, נניח איזה חלווה.
1: אתה הולך לשוק כשאתה בחול? להביא חלווה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: ואני רוצה שהיא תהיה או גבינה.
1: אוקיי.
0: ואני רוצה שהיא תהיה קרה.
1: נכון.
0: ואני שם אותה במקרר הזה, ואני מוציא אותה אחרי שלושה ימים שהייתי ב...
1: וזה לא כזה קר.
0: וזה לא כזה קר.
1: כן, גם יש שם מין מקפיא קטן כזה שהוא...
0: כן.
1: הוא לא באמת מקפיא עם דלת, הוא חלל.
0: נכון.
1: עם שכבת קרח דקיקה כזאת.
0: כן, כאילו...
1: עכשיו אתה שם בקבוקים של בירה, נגיד.
0: כן, כן, כן. ואתה מוציא את זה גם, אחרי שלושה ימים אתה אומר, מה זה...
1: אז כך, שישה לילות. לקח שלושה. חכה, יום החמישי שישי, יהיה בקבוקר.
0: נכון.
1: למה אתה חוסף לי פה כמה לילות אחרים?
0: המקרר זה מלכודת הירים, נכון, לגמרי.
1: יש בתי מלון שבמקלחת יש מערכת שטיפה שלא תמיד מובן איך מכוונים את הזרימה לחלק התחתון, לחלק עליון, כל מיני זה. בכלל, מקלחות מסובכות בבתי מלון, כל מיני איפה הקרים, איפה זה. אז רגע, כל זה שמאלה וכל זה ימינה. אז זה אומר שזה יהיה חם, אבל הזרם חלש, או שהזרם חזק והמים קרים.
0: וכל מוט, אתה שמושך אותו, פתאום זה לרגליים, פתאום זה נופל מזה. ומה שיפה, שחוכמת האמונים, אם אתה בזוגיות, אז יש חוכמת האמונים, ואחר כך אתה מברר עם הזוגיות שלך. מה ההתרשמות שלהם מהמקלחת? זאת אומרת, איך הם חוו את הברז הזה, ואם הם הצליחו לפענח את איפה החם, איפה הקר, ומה כל מוט עושה.
1: מה זה חוכמת ההמונים? זה רק היא.
0: נו, זה אתה והיא.
1: אבל זה לא כזה המונים.
0: זה לפחות שני המונים.
1: אתה אומר, אם גם אתה הסתבכת וגם יש בעיה.
0: אתם שניכם משתפים מידע, ואתם, אתה יודע,
1: יהודים. זה נחמד שאתה בזוגיות. ככה גם אין שם מה לדבר. תגידי, הברז, מה את אומרת, היה הטפטוף של משהו, נכון, גם לך רגיש,
0: זה הכיף בזוגיות.
1: פתאום זה נפל עליי מלמעלה, והמים היו קרים עדיין.
0: נכון, בגלל זה יש זוגיות.
1: בשביל זה זוגיות, והנה הודעה קולית של יצחק.
0: בבקשה.
2: את הבננות שעומדות לקלקל, מקלפים ומקפיאים לשייק.
1: נכון.
0: יפה, נכון, אני צריך לעשות את זה.
1: אבל אתה יכול לפני זה לחתוך אותה לכמה חתיכות, הבננה, ובתוך שקית. גרושים אפשר גם שנקל. עוד הודעה קולית, יש זמן.
0: נו, כן, כן.
3: בוקר טוב, אני הייתי תובעת את המלונות, רובם, על הכמויות אוכל.
1: כן.
3: שגורמים לנו להשבין.
0: נכון, טוב.
3: בכל כלול בכלל.
0: נכון, אבל גבירתי.
3: שלא עשו את זה, שיעשו לנו כמו באירופה. עגבנייה וחצי, נפפון, ממש בקמצנות.
1: טובת השפע. שיש מעט מדי מתלוננים.
0: כן, גבירתי יכולה להגיד לא, אינני רוצה עוד, זאת אומרת.
1: פשוט לא לקחת, זה מול העיניים. לא לקחת, לא להיות לפני זה, או ז'ובזיו.
0: אבל זה דורמיינדו.
1: עיניים גדולות.
0: אבל אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים, זה עובד על הזה שלנו, על הבפנים שלנו.
1: בטח, זה יושב לך על המיתר הזה של...
0: על הצורך שלנו, נכון.
1: שלי, מותר לי.
0: שלי.
1: חייב,
0: אני חייב.
1: ייגמר, ייגמר עם הלקוח, ייגמר.
0: גם את החצילים. יפה כותבת בטלגרם, במלון בדובאי היו בקבוקי שמפו, משהו, איזה חברה כזאת, ואנחנו הבאנו מהבית, איזה חברה אחרת, מהארץ, רק ביום האחרון ראינו שיש בקבוקים גדולים ולא קטנטנים, כן. תמיד שמים לב להכל במלון.
1: אה, זה הבת שלו, ג'ון טרבולטה שם עם הבת שלו.
0: טוב, אנחנו מסיימים, נודה לכל מי שעשה במלאכה, תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
1: רחל, תודה.
0: אנחנו נהיה פה מחר.
1: מחר זה יום שלישי, זה אמצע, שזה תבוא מוכן, תבוא ערוך לזה, אתה יודע.
0: יפה, נבוא ערוכים מוכנים.
1: זה לא עוד יום בשבוע.
0: לא, לא, לא, לא, לא. אתם יכולים למצוא אותנו גם בטלגרם, אנחנו הבוקר ברדיו 90.
1: אתם יכולים למצוא אותנו גם בבית שלנו, אם אתם רוצים.
0: נכון.
1: תגיעו לנו לבתים הפרטיים שלנו.
0: אם אתם לא קופצים אלינו, אתם יכולים בספוטיפיי למצוא את התוכניות מן העבר.
1: תביאו איזה במבה ביסלי אם אתם באים ככה.
0: יאללה.
1: יאללה, ביי.
0: שיהיה יום טוב, ביי.

0: 90 FM.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך. תוך שנתיים נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
12: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נירה אחרת. כתב אישום הוגש אתמול נגד תושבת נתניה בת 84 בגין גרימת מותו בנהיגה רשלנית של בעלה בן 85 בתאונה בעיר. על פי כתב האישום, בעת שנהגה הנאשמת בחמישה בינואר השנה בכביש 57 לכיוון צומת בית ליד, פגעה עם רכבה ברכב אחר שנעדף קדימה, ופגע ברכב נוסף שנעדף אף הוא, ופגע ברכב אחר. כתוצאה מכך בעלה שנפצע אנוש נפטר מפצעיו, ועוד הנאשמת ושניים אחרים נפצעו ופונו לבית החולים לניאדו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה לפסילת רישיונה עד תום ההליכים המשפטיים. בחקירתה הודתה במעורבות בתאונה, אך הכחישה את האחריותה לתאונה. השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, עדכן על רשות ומועצה באזור השרון שהוכרזו כזכאיות לקבלת רישיון נשק אישי. מלשכת השר נמסר כי בתום עבודת מטה ובחינה מקצועית של משטרת ישראל וגורמי המקצוע באגף רישוי ופיקוח כלי ירייה, העיר העננה ומועצה מקומית פרדסיה הצטרפו לרשויות ולמועצות זכאיות להגיש בקשה לרישיון בכפוף לעמידה בקריטריונים ובתנאים הקבועים בחוק. השר אמר לאחר קבלת ההחלטה, לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה, נשק בידיים הנכונות מציל חיים. שלושה פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור השרון. עם קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב בכביש 2 סמוך למחלף גשר השלום שליד נתניה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים לניאדו צעיר בן 26 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. כמו כן אתמול הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל דרך הארון בזיכרון יעקב בעקבות דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים הלל יפה בחדרה ילד בן 10 במצב בינוני עם חבלת ראש וגפיים. בתוך כך רוכב אופנוע נפגע מרכב בכביש 4 סמוך לפרדסייה. חובשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים מאיר, כבן 40 במצב בינוני עם חבלות באגן ובגפיים. משטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. המשטרה חשפה שתי מסיבות טבע בלתי חוקיות באזור חדרה ובמועצה המקומית זיכרון יעקב. על פי המשטרה, במסגרת פעילות אכיפה יזומה של שוטרי מחרם בנשה, בשיתוף פעולה עם יחידת המודיעין ממחוז חוף, פעלו הכוחות במהלך סוף השבוע לאיתור סיכול מסיבות טבע בלתי חוקיות. במהלך הפעילות הותרו שתי מסיבות טבע עם מאות משתתפים שהתקיימו ללא האישורים הנדרשים. השוטרים פעלו במקום, הפסיקו את המסיבות, תפסו את הציוד ועיכבו את המארגנים לחקירה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום המדינה, בהן מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו את פעילי הארגון לקידום מתווי טרור. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות מדויקות חוסלו גם כמה מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד הכוחות. לאחר שנורה הלילה כשיצא מחתונה, מצבו של ראש המועצה האזורית ג'די דמקר עדיין מוגדר קשה, אך במרכז הרפואי לגליל בנהריה התקנו כי עבר כמה ניתוחים ומצבו התייצב. סגנו שנורה גם הוא באירוע, מושפס כעת במחלקה האורתופדית כשהוא פצוע באורח בינוני. במשטרה ממשיכים במצוד אחר החשודים בירי. עוד בפלילים, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים וחפו שירותי בניית תשתיות ושמירה. במהלך המבצע נתפסו כ-120,000 שקלים במזומן, כלי רכב נכסים וכלי ירייה. עוד בחדשות, פיקוד העורף יקיים בדיקת סופרים בקיבוץ אפיקים בשעה 11:05 דקות בבוקר ובקיבוץ מעגן בשעה 1:05 דקות בצהריים. בצבא מסרו כי במקרה של התרעת אמת תישמע זעקה נוספת ובמקביל תופעל גם התרעה ביישומון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
16: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: 95.5 FM.

מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90. עשר ו-30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה אחר. השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, עדכן על רשות ומועצה באזור השרון שהוכרזו כזכאיות לקבלת רישיון נשק אישי. בלשכת השר נמצא כי בתום עבודת מטה ובחינה מקצועית של משטרת ישראל וגורמי המקצוע באגף רישוי ופיקוח כלי ירייה, העיר העננה ומועצה המקומית פרדסיה הצטרפו לרשויות ומועצות זכאיות להגיש בקשה לרישיון בכפוף לעמידה בקריטריונים בתנאים הקבועים בחוק. השר אמר לאחר קבלת ההחלטה, לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה, אמר השר, נשק בידיים הנכונות מציל חיים. המשטרה חשפה שתי מסיבות טבע בלתי חוקיות באזור חדרה ובמועצה המקומית זיכרון יעקב. על פי המשטרה, במסגרת פעילות אכיפה יזומה של שוטרי מרחב מנשה, בשיתוף פעולה עם יחידת המודיעין במחוז חוף, פעלו הכוחות במהלך סוף השבוע לאיתור וסיכול מסיבות טבע בלתי חוקיות. במהלך הפעילות אותרו שתי מסיבות טבע עם מאות משתתפים שהתקיימו ללא האישורים הנדרשים. השוטרים פעלו במקום, הפסיקו את המסיבות, תפסו את הציוד ועיכבו את המארגנים לחקירה. מהמשטרה נמסר כי משטרת ישראל לא תאפשר קיום מסיבות בלתי חוקיות העלולות לסכן חיי אדם ולהפר את הסדר הציבורי. הוא תפעל באכיפה נחושה נגד מארגנים ומשתתפים כאחד. כתב אישום, הוגה שמש נגד תושבת נתניה בת 84 בגין גרימת מותו בנהיגה רשלנית של בעלה בן ה-85 בתאונה בעיר. על פי כתב האישום, בעת שנהגה נאשמת בחמישה בינואר השנה בכביש 57 לכיוון צומת בית ליד, פגעה עם רכבה ברכב אחר שנעדף קדימה ופגע ברכב נוסף שנעדף אף הוא ופגע ברכב אחר. כתוצאה מכך, בעלה שנפצע אנוש נפטר מפצעיו, בעוד הנאשמת ושניים אחרים נפצעו ופונו לבית החולים לניאדו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה לפסילת רישיונה עד תום ההליכים המשפטיים. בחקירתה עודתה במעורבות בתאונה, אך הכחישה את אחריותה לתאונה. שלושה פצועים בתאונות דרכים אמש באזור השרון, עם קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב בכביש 2 סמוך למחלף גשר השלום שליד נתניה, וזה כולה מקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים לניאדו צעיר בן 26 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. כמו כן, אתמול הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל דרך הארון בזיכרון יעקב בעקבות דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים הלל יפה בחדרה ילד בן 10 במצב בינוני עם חבלת ראש וגפיים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
2: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה...
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קוצרים נבצעים בוויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: אין אפס מעיין הגבס.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אין אפס מעיין הגבס.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. למרות האיומים מהבית הלבן, האיראנים ממשיכים לסרב לפשרות. באיראן מבהירים כי סוגיית העשרת האורניום לא תעלה לדיון במסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן אינה זקוקה להכרה מצד גורם כלשהו בזכותה להשאיר אורניום, וכי עומדת על עקרונותיה במסגרת המגעים. במקביל בטהרן הודיעו כי צוותים טכניים מאיראן ומאומן קיימו תאום בנוגע למצר הורמוז, וטענו כי ההסדרים החדשים במקום נועדו להבטיח מעבר בטוח במצר, תוך שמירה על ריבונותה של איראן. בישראל מזהירים את משתתפי משט סומוד לעזה שנמצא כעת באזור קפריסין לשנות כיוון ולא לנסות לפרוץ את המצור הימי על הרצועה. מודעת משרד החוץ כינו את המשט שיצא מטורקיה פרובוקציה, וטענו כי למרות שהוא מוצג כמשט סיוע, הוא אינו כולל בכלל ציוד הומניטרי. על רקע האלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
19: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
18: עוד בחדשות, כתב אישום חמור הוגש נגד יניב טורונה בן 23 מאשדוד בגין תקיפה קשה של גבר בן 71 במגרש ספורט בעיר. כך נמסר מהפרקליטות. על פי כתב האישום, טורונה תקף את המתלונן באגרופים ביתות ואבן, שיסה בו כלב מסוכן שהחזיק בניגוד לחוק, ובהמשך חטף ממנו את מכשיר הנייד כשניסה להזעיק עזרה ונמלט מהמקום. לטורונה מיוחסות עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, שוד והחזקת כלב מסוכן בניגוד לתנאים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: הלו?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם זה משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: ראיתם בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תשמע פעם.

11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחרי. השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, עדכן על, על רשות מועצה באזור השרון שהוכרזו כזכאיות לקבלת רישיון נשק אישי. בלשכת השר נמסר כי בתום עבודת מטה ובחינה מקצועית של משטרת ישראל וגורמי המקצוע באגף רישוי ופיקוח כלי ירייה, העיר העננה ומועצה המקומית פרדסיה הצטרפו לרשויות ומועצות זכאיות להגיש בקשה לרישיון בכפוף לעמידה בקריטריונים ובתנאים הקבועים בחוק. השר אמר לאחר קבלת ההחלטה, לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה, נשק בידיים הנכונות מציל חיים. המשטרה חשפה שתי מסיבות טבע בלתי חוקיות באזור חדרה ובמועצה המקומית זיכרון יעקב. על פי המשטרה, במסגרת פעילות אכיפה יזומה של שוטרי מרחב מנשה, בשיתוף פעולה עם יחידת המודיעין במחוז חוף, פעלו הכוחות במהלך סוף השבוע לאיתור וסיכול מסיבות טבע בלתי חוקיות. במהלך הפעילות הותרו שתי מסיבות טבע עם מאות משתתפים שהתקיימו ללא האישורים הנדרשים. השוטרים פעלו במקום, הפסיקו את המסיבות, תפסו את הציוד ועיכבו את המארגנים לחקירה. מהמשטרה נמסר כי משטרת ישראל לא תאפשר קיום מסיבות בלתי חוקיות העלולות לסכן חיי אדם ולהפר את הסדר הציבורי ותפעל באכיפה נחושה נגד המארגנים והמשתתפים כאחד. כתב אישום מוגש אמש נגד תושבת נתניה בת 84 בגין גרימת מותו בנהיגה רשלנית של בעלה בן ה-85 בתאונה בעיר. על פי כתב האישום, בעת שנהגה הנאשמת בחמישה בינואר השנה בכביש 57 לכיוון צומת בית ליד, פגעה עם רכבה ברכב אחר שנדף קדימה, ופגע ברכב נוסף שנדף אף הוא, ופגע ברכב אחר. כתוצאה מכך, בעלה שנפצע אנוש נפטר מפצעיו, בעוד הנאשמת ושניים אחרים נפצעו ופונו לבית החולים לניאדו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה לפסילת רישיונה עד תום ההליכים. בחקירתה הודתה במעורבות בתאונה, אך הכחישה את אחריותה לתאונה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין, יומן 90 עם כל הכותרות, בשעה 12.

0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: 90 FM. 90 FM.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חיל הים החל בהשתלטות על משט סומוד לעזה במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים תימשך לפחות יממה. המאמצים לבלימת ההסלמה במזרח התיכון. איסלאמבאד העבירה לארצות הברית הצעה איראנית מתוקנת כבר במהלך הלילה, אך השיחות עדיין תקועות והפערים לא נסגרו. כך מסר מקור פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. אין לנו הרבה זמן, אמר המקור, וטען כי שני הזדים משנים את יעדיהם כל העת. לאחר ההכרה הישראלית הרשמית במדינה המזרח אפריקנית, הנשיא יצחק הרצוג קיבל את פניו של שגריר סומלילנד הראשון בישראל, דוקטור מוחמד הג'י, בבית הנשיא בירושלים. על רקע אלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
1: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
0: נמשך העימות בין משרד האוצר לבין הכנסת סביב ביטול הפטור ממע"מ על הזמנות מחו"ל. עם הפרטים כתבתנו, הילי יעקבי הנדלסמן.
2: במסמך שהגישה אתמול בערב היועצת המשפטית לכנסת לבג"ץ, נטען כי שר האוצר התעלם מעמדת הכנסת ומוועדת הכספים, כאשר פרסם בתוך 16 שעות בלבד צו חדש להפחתת הפטור ממס ל-130 דולר, זאת לאחר שהצו הקודם שקבע פטור עד 150 דולר בוטל במליאת הכנסת. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בתגובה כי לא ייתכן שלאחר שהכנסת ביטלה את הצו ברוב עצום, שר האוצר יחתום מחדש על צו כמעט זה בתוך 16 שעות בלבד, תוך עקיפת הכנסת, התעלמות מוחלטת מדרישות ועדת הכספים וסירוב עקבי לקיים מדברות אמיתית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: 90 עם יוסי אדר.
1: שתים עשרה וארבע דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, כל הפרשנויות, כל הרעיונות כאן באולפן, על הביצוע הטכני משה סטחרוף, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, ואנחנו תכף נדבר על כל מה שקורה, על המתיחות שוב לקראת אימות או לא אימות מול איראן, על הפוליטיקה וחוק הגיוס, על ההישגים הנמוכים מאוד של תלמידי ישראל במדעים, באנגלית וכולי. על כל הדברים האלה נדבר עוד מעט, אבל תחילה נאמר שלום לפרופסור איתן גלבוע, שלום.
2: שלום יוסי.
1: מומחה לארצות הברית לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. למה טראמפ מחכה?
2: הוא מחכה לאיראנים. הוא רוצה שאיראן תבוא עם הצעה להסדר וסיום המלחמה באופן כזה שיענה על הדרישות המינימליות של ארצות הברית. ארצות הברית הגישה תוכנית שיש בה כמה סעיפים, ואיראן הגיבה לתוכנית הזאת, ולמעשה דחתה את רוב הסעיפים החשובים שזה נוגע לגרעין, ואז טראמפ אומר להם שאם הם לא יבואו עם הצעה יותר טובה, אז הוא מאיים שהוא יחזור למלחמה. והוא עושה כל מיני קולות כאלה, שזה הוא מוכן לעשות. למשל, הוא אמר אתמול שסבלנותו פוקעת, והנה עכשיו זה השקט שלפני השערה, אני מצטט, כן?
1: כן, כן, גם הייתה איזשהו משהו ב-AI שהוא ככה פרסם בעניין הזה, אבל למה אני שואל אותך פרופסור גלבוע? כי עבר זמן רב יחסית, והרושם שהתקבל, א', שאיראן ממשיכה להתגרות בארצות הברית, וטראמפ ככה מתמהמה להחליט, אוסר, זאת אומרת, הוא מראה שהוא לא מעוניין לחזור למלחמה, כך לפחות תופסים את זה האיראנים.
2: כן, אני חושב שהם צודקים. הוא לא מעוניין לחזור למלחמה, כי הוא חושש מהתוצאות שלה, זאת אומרת, מכך שלא יהיו תוצאות, ובשבוע שעבר הוא היה עסוק בביקור ההיסטורי שהוא קיים בבייג'ינג, ששם הוא טוען שאיראן, שסין מוכנה לעזור, עוד נראה אם זה יהיה נכון או לא נכון. אז הביקור הזה בסין השהתה את המהלכים שלו. הוא חזר לבית הלבן ביום שבת, הוא ניהל דיון עם היועצים העיקריים שלו, ענייני חוץ וביטחון.
1: כן.
2: וכנראה שעדיין לא קיבל החלטה. הוא מרגיש שיש לו קלף מאוד חזק מול איראן, וזה המצור שהוא הטיל, הכלכלי שהוא הטיל, על מצרי הורמוז, שאכן פוגע באיראן. אז הוא חושב שהוא לא צריך כל כך למהר להילחם, אבל אם איראן לא ביומיים הקרובים, יומיים הקרובים, לא תבוא עם איזה הצעה חדשה.
1: אז זהו, מה שאנחנו מקבלים, הפרסומים האחרונים מדברים על זה שהם העבירו או מעבירים הצעה חדשה בתיווך הפקיסטנים, וטראמפ אומר, זה על פי הכותרות של עכשיו, הם מתים לחתום.
2: הוא כבר אומר את זה הרבה פעמים.
1: כן.
2: שהם מתים לעשות עסקה, ככה הוא קורא לזה, כי הוא מדבר כאיש הסכימה לו, אצלו אין הסכמים, יש רק עסקאות.
1: כן.
2: אז תראה, אחת האפשרויות שהוא דן בהם, זה, הוא לא מדבר על חידוש המלחמה בעצימות גבוהה, זה לא. הוא מדבר אם בכלל, כן. על חידוש המלחמה, זאת אומרת שאם איראן תמשיך בסרבנות שלה, מתוך הנחה שבאמת טראמפ חלש, ויש לו לוח זמנים בעייתי בתקופה הקרובה, אז הוא ינקוט במלחמה עצימה, אבל לטווח קצר מאוד, כאשר הוא פוגע באותם הנכסים שעליהם מדובר, מטרות תשתית, זאת אומרת, הוא בעצמו אומר את זה, הוא אמר את זה גם אתמול או שלשום.
1: כן.
2: תחנות חשמל, ומתקני נפט, וגשרים, הוא בעצמו מזכיר שלושת התחומים האלה, כן. איראן מחזירה בחזרה. איראן אמרה, אם תעשה את זה, אז אנחנו, למשל, נקרא את כל הכבלים
1: בדיוק.
2: של האינטרנט ושל העברת דאטה שעוברים במצרי הורמוז, עד בינתיים הצדדים מחליפים איומים באופן כזה שמסבך את החזרה למסע ומתן. כל צד מנסה להרתיע את הצד השני, אבל בלי לוותר, בלי להגיע לאיזושהי פשרה. הרבה אנשים, שאני לא מומחה לאיראן, אבל הרבה אנשים כן. אומרים שאם טראמפ יעמוד על מין כתב כניעה, וזה מה שהוא רוצה, אז זה לא ילך. בשפה עממית, זה מדובר על שיעים מתאבדים. זאת אומרת, הם יעדיפו לספוג מכות כלכליות איומות, נוספות, אבל לא, אבל לא יהיו מוכנים לעשות את הפשרות הכי מצומצמות כדי להימנע ממין מתקפות כאלה.
1: כן, עכשיו, העניין הוא שאתה מתחיל מלחמה, אתה לא יודע איך היא נגמרת, אם גם אם טראמפ, כמו שאתה אומר, אומר שהוא מעוניין במתקפה קצרה יחסית, ובינתיים הזכרת את האיומים של איראן, ואני רוצה לשאול אותך, האם, בכל זאת, לחזור רגע לסין, האם באמת סין יכולה להיות פקטור בעניין הזה? יש לה השפעה על איראן? היא רוצה בכלל?
2: זה שאלות טובות מאוד, ויש כאן להבחין באמת בין הרצון לבין היכולת. יכולת יש, רצון אין. סין בכלל, נגיד בשנים האחרונות, לא מעוניינת להיות מעורבת בסכסוכים במקומות אחרים, בגלל שהיא חושבת שזה לא מביא לה איזה תועלת. וכנראה טראמפ דיבר איתם על כך שהם יכולים לעזור, שאפילו לחץ על איראן, להגיע לפשרה ולהסכם עם ארצות הברית. תראה, סין לא רוצה שאיראן תהיה גרעינית, וגם לא ברית המועצות. אף אחד, אף גורם שהוא נמצא בתוך מועדון המדינות הגרעיניות לא רוצה תוספת, בייחוד תוספת כזאת כמו של איראן. ולכן טראמפ אמר שסין הסכימה איתו שאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. עכשיו, סין יש לה הסכמים כלכליים, חלק גדול מהצרכים שלה בנפט מגיעים במחיר זול מאיראן, יש להם יחסים טובים, אז היא יכולה להשפיע על איראן. כלומר, אם סין תגיד לאיראן, אתם צריכים, אנחנו ממליצים לכם להגיע לפשרה עם ארצות הברית, אז הם יעשו את זה. אבל סין לא רוצה את זה, כי לא אכפת לה שארצות הברית תמשיך להקיס דם באיראן, כי כל זמן שזה מחליש את ארצות הברית, מבחינת סין, זה עובד גם לטובתה.
1: כן. עכשיו, אמרת שמדברים אולי על הסכם קנייה, נדמה שטראמפ לאט לאט אולי נסוג מזה, ויש מי שחושש, במיוחד בישראל, שנגיע למצב של אותו הסכם שחתם אובמה, שבעצם טראמפ נסוג ממנו.
2: כן. ההסכם שעכשיו הוא מדבר עליו, הוא הרבה יותר דומה להסכם של אובמה, שאותו הוא הגדיר, טראמפ הגדיר, הגרוע ביותר שאי פעם ארצות הברית חתמה עליו, אי פעם, אז הוא מתקרב לזה במובן הזה שהוא אמר שההסכם צריך להבטיח שלאיראן לא תהיה יכולת גרעינית לעולם. עכשיו העולם הזה התקצר ל-20 שנה, כי עכשיו הוא מוכן שאיראן תוציא את החומר המועשר 60% וגם 20%, כל הזמן מדברים 60%, יש גם 20%, ושהיא תתחייב לא להעשיר אורן כן. בתקופה של 20 שנה, למה אומרים 20 שנה? אובמה הסכים על 10, 12 שנה, כי ההנחה היא שהמשטר ייפול. ועד אם יש שם משטר דמוקרטי-ליברלי, זה פחות כן. רלוונטי אם יש לו נשק גרעיני או לא. האיראנים, יכול להיות שיש כאן איזה פוטנציאל למסע ומתן, כי יכול להיות שהאיראנים יסכימו למין תקופה כזאת, עד שטראמפ יסיים את כהונתו, ואז יבוא נשיא דמוקרטי, שבו הם יוכלו לתעתע, כמו שהם עשו עם ממשלים דמוקרטיים קודמים. אבל אז הם יגידו, אוקיי, אנחנו מוכנים להסכם, נגיד, 5 שנים, או 8 שנים.

0: דיברנו לא אחת על ההתנגדות בתוך ארצות הברית למלחמה מול איראן, ראינו שבאמת אחוזים גבוהים, מעל 70 אחוזים שמתנגדים למלחמה הזאת. איך זה משפיע על טראמפ? האם הוא באמת עושה חשבון לזה כרגע, או שיש זמן עד בחירות האמצע?
1: לא, אין זמן עד בחירות האמצע. זה כל העניין. זה מאוד קרוב, ויש הרבה פריימריז ששם המועמדים של, שמועמדים שטראמפ תומך בהם אפילו לא רוצים אותו. ובסקר האחרון שאתה דיברת עליו, כן, 76% מתנגדים להמשך המלחמה, אבל יותר גרוע מזה מבחינת טראמפ, שרוב, רוב משמעותי, שוללים את המדיניות הכלכלית שלו. זאת אומרת, אומרים, בסדר, יש מלחמה, יש הוצאות, יש עלייה במחיר הנפט, שהוא אומר כל הזמן שהיא זמנית ותיגמר מלחמה זה ירד, אבל מה אתה עושה בינתיים? זאת אומרת, הממשל לא הכין מספיק את הציבור לספוג מכות כלכליות. לא הכין את זה. הטראמפ רוצה עכשיו לפתור את, את הדלק ממסים פדרליים. זה מעט. הוא היה צריך לעשות את זה. אבל יש הרבה דברים שנראים במדיניות שלא, שלא חשבו עליהם קודם, כולל אפילו כל הסגירה של מצרי הורמוז, ונראה שהוא לא התכונן לזה.
0: לגמרי.
1: נשים היה מתכונן לזה, היה סוגר את, את הפתח הדרומי של המצרים ביום הראשון של המלחמה. לא אחרי שאיראן סגרה את זה, זה תקופה ו... תיאטה בו.
0: כן.
1: אז יש רושם ש... ש... הם לא... היה להם המון זמן.
0: כן.
1: להכין היטב את המלחמה ולחשוב על תוצאותיה ולהתמודד מראש עם כל מיני דברים כאלה. הם לא עשו את זה.
0: כן, אי אפשר לסיום בלי שאלה אחת על ישראל. כמובן, איך ישראל אמורה באמת להשתלב בהחלטה של טראמפ אם לתקוף שוב, האם באמת ישראל תצטרף שוב, כי ראינו באמת את הדברים שעשה חיל האוויר שם באיראן, אני מניח שארצות הברית זקוקה אולי לסיוע הזה, אבל מה להערכתך הולך לקרות בעניין הזה?
1: אז זהו, התיאום בתחום הצבאי הוא מצוין, עם פיקוד מרכז של ארצות הברית, התיאום ברמה המדינית הוא הרבה פחות טוב, כי יש אינטרסים שונים לארצות הברית ולישראל לגבי הדרך שבה צריך לסיים את המלחמה. תראה, אם איראן לא תתקיף את ישראל, אז אני חושב שתהיה פה איזה דילמה. אם היא תתקיף את ישראל, אז אין שאלה בכלל, ישראל תתקוף בחזרה. אבל אם הם יתקפו, אם ארצות הברית תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל, אני חושב שאז הם יעשו בחוכמה רבה, אז אם ישראל תתקוף בחזרה, בלי שאיראנים תקפו קודם, יאשימו אותה בתוקפנות.
0: אבל מצד שני, ישראל באיזשהו מקום בשנה האחרונה, היא איזשהו עוד זרוע של ארצות הברית, אתה יודע, על פי טראמפ יקום וישק דבר.
1: אז תראה, מה עושים האיראנים? קודם כל, מפרו את הפסקת האש כמה פעמים. כמו חיזבאללה, כמו חמאס, הם חותמים על הסכמים להפסקת אש ולא ממלאים שום דבר בהם. שזה איזשהו לקח צריך להיות לגבי חתימת הסכמים גורמים כאלה. אבל, תראה, איראן תקפה את האמירויות. היא תקפה אפילו מתקני נפט של האמירויות. אז זה החוליה החלשה.
0: אוקיי.
1: אז שהם תוקפים את האמירויות, זה המסר לארצות הברית וגם לישראל.
0: כן.
1: אז אם תהיה תקיפה והתיאום יהיה עם ארצות הברית, ארצות הברית תגיד, אוקיי, אנחנו עושים תקיפה משולבת,
0: כן.
1: אז ישראל תשתתף במערכה.
0: כמובן.
1: אם ארצות הברית תגיד, לא, אתם לא, רק אנחנו, אז נתניהו אין ברירה וזה מה שהוא יעשה. והקריטי יהיה פה, אם תהיה מתקפה אמריקאית, איזה מתקפה תהיה, והאם איראנים יתקפו גם אותנו, כל אלה תרחישים שצריך להתכונן אליהם.
0: הפרופסור איתן גלבוע, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו ממשיכים הלאה. שלום לשר אלי כהן.
2: שלום רב.
0: שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט, כמובן ליכוד. נמשיך אולי מהדברים שדיברנו עליהם עד עתה, בעניין המדיני והביטחוני. קודם כל איראן, אם וכאשר הנשיא טראמפ יחליט לשוב ולתקוף באיראן, אנחנו עוד לא יודעים, האם ישראל תצטרף?
2: ארצות הברית וישראל, השיתוף פעולה ביניהם, אני חושב הכי טוב מאז הקמת המדינה, גם ברמת המנהיגים, גם ברמת השיתוף פעולה הצבאי, ולכן אני מעריך שהשיתוף פעולה הזה יימשך. איך הוא יהיה, מתי הוא יהיה וכן הלאה, אני לא אכנס לפרטים, אבל בהחלט אנחנו רואים את הדברים עם ארצות הברית עין בעין, בכל מה שקשור להכרעת איראן, להבטיח שלא תוכל לפתח נשק גרעיני באיראן, או שתקבל את התכתיבים של ארצות הברית, או שאני מעריך שתהיה תקיפה כנגדה.
0: אז תהיה תקיפה אמריקנית אולי בשילוב ישראל, כמו שאתה אומר, על רקע שיתוף הפעולה?

0: אומר שלנו יש מטרה. ארצות הברית וישראל הופכות את העולם לבטוח יותר, באופן שבו מונים מאיראן להשיג נשק גרעיני, שרצתה לאיים בהשמדה של מדינת ישראל, ושמה את עצמה בסכנת השמדה. לכן אנחנו בהחלט נחושים להשיג את זה או בדרך מדינית, שבה איראן תקבל את התכתיב, ואם לא, כבר הוכחנו את היכולות ההתקפיות, את המודיעין שלנו, גם ארצות הברית וגם ישראל.
1: כן, עכשיו, מבחינת ישראל, מה הקווים האדומים שלנו? כי בסופו של יום, אתה יודע, בתחילת האימות הזה דיברנו גם על הגרעין כמובן, אבל גם על הטילים הבליסטיים והפרוקסי, ובזמן האחרון בארצות הברית לא מדברים, לא על הטילים הבליסטיים ולא על הפרוקסי, אלא על הגרעין שהוא אולי החשוב ביותר. מה הם הקווים האדומים של ישראל? אם וכאשר אולי יושג הסכם, הנה אנחנו שומעים עכשיו על איזו הצעה חדשה, שהוא עברה מאיראן שוב.
0: אני רוצה לומר בצורה ברורה, הסכם שלא ישרת בצורה מלאה את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, אנחנו לא מחויבים אליו. אנחנו לא מחויבים אך ורק למה שעונה על הדרישות הביטחוניות שלנו. והוכחנו גם בשגת הארי וגם בעם תל אביב, שאנחנו היינו, שאנחנו פעלנו, שאנחנו תקפנו, עשינו מה שמעצמות לא עשו במשך עשרות שנים. כן. וגם עכשיו אנחנו רואים שהמחסום לתקוף את איראן נשבר. אתה יודע, יש ויכוח האם מה שעשינו גרם לעיכוב בתוכניות, שנתיים, ארבע שנים, חמש שנים. אני חושב שהדבר המשמעותי, שברגע שהם ינסו לחדש אילו מבין התוכניות, אנחנו נהיה שם להגיב.
1: כן, אבל מבחינת הגרעין למשל, האם נסתפק בזה שאיראן תגיד אוקיי, אותו גרעין מואשר, אותם 440 קילוגרמים של גרעין מואשר לרמה גבוהה של 60%, אנחנו נדלל אותו בתוך איראן, או ישראל תתעקש על זה שהוא חייב לצאת לארצות הברית? האם מבחינת הטילים הבליסטיים תהיה איזושהי הסכמה? האם איראן תוכל להמשיך ו להעשיר אורניום? מה הם הקווים האדומים בעניין הזה?
0: הדבר הבסיסי שברור לכולם, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני חושב שיש כאן עמדה ברורה של ארצות הברית שתמנע השערה על אדמת איראן, וכן הוצאת האורניום המואשר. Mm-hmm. אבל אם אנחנו נזקק את זה למשפט ברור, כן, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בנוסף לכך, לא נאפשר את מה שאיראן רצתה לעשות, זה הקמת העשייה הצבאית, שתבוא ותבנה 3,000-4,000 טילים בליסטיים מדי שנה. את זה אנחנו ריסקנו, וכמובן שלא נאפשר לה לשקם את היכולת הזאת.
1: כן, עכשיו, למרות הכל, למרות באמת ההישגים הצבאיים הבאמת מזהירים, עדיין אנחנו יודעים שאיראן, על פי כל מיני דוחות, וגם בארצות הברית ואחרים, שמרה יותר ממחצית מהטילים הבליסטיים שלה, עדיין האיום הגרעיני לא הוסר, ונשאלת השאלה, האם אפשר להסתפק בזה, או שאולי היינו צריכים לחשוב קודם, גם האמריקנים, גם אנחנו, על היכולת ההישרדות האיראנית.
0: האם הצבא של מדינת ישראל, אחרי הפעולות שאנחנו עשינו, בטוח יותר? התשובה היא באופן חד משמעי כן. כי אחרת, היינו נמצאים במצב שבו לאיראן עוד מספר שנים יש למעלה מ-10,000 טילים בליסטיים. הדבר הזה נמנע. לגבי הנושא של תוכנית הגרעין, ברור שהתוכנית הזאת היא עקבה באופן משמעותי, אבל צריך להבין שאם הם ינסו לחדש את התוכנית, אנחנו נתקוב. ולכן במבחן התוצאה, הציר האיראני חלש מאי פעם, ואין ספק מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, שהרי זאת ישראל.
1: אוקיי, העניין עכשיו גם מבחינת האיום האיראני, בינתיים כל המהלכים האלה גם חוסמים אותנו מלהתקדם בזירות האחרות, שגם הן נותרו פתוחות, אי אפשר להתעלם מזה. למשל, החיזבאללה בצפון, צהל עושה עבודה שם, אבל זה ממש לא זה ממה שהיינו יכולים לעשות, אבל עדיין הוא קשורות על ידי האמריקנים.
0: קודם כל, אתה צודק, זה ממש לא קרוב לתרחישים שאמרו לנו, שאמרו שבמקרה שמלחמה מול חיזבאללה, 3,000 הרוגים, מגדלים קורסים, הפסקות חשמל, אז בהחלט לא קרה. רואים אותם מתחבים, רואים אותנו מחסלים אותם. אנחנו הבנו את המלחמה לשטח לבנון, והחיילים הגיבורים והאמיצים שלנו נמצאים 8-9 קילומטר בתוך שטח לבנון, ניטרלנו את איום הנונטט, ניטרלנו את איום חדירת...
1: הכל טוב ויפה, אבל עדיין תושבי הצפון רצים למקלטים, עדיין חיילים נהרגים מרחפנים, זה לא בדיוק הפסקת אש או איזשהו, אתה יודע, ניצחון.
0: לא, זה לא הפסקת אש, אבל אם מישהו חשב שהאזור שלנו יהפוך להיות שוויץ, אז זה לא קרה, ואני מסופק אם זה יקרה. אבל מה כן דבר? האם איום הנונטט הוא שר? כן. האם הנושא של איום חדירת המחבלים הוא שר? כן. עכשיו, אנחנו נחזור לפעילות עצימה. זה לא שאלה של אם, אלא זאת שאלה של
1: מתי. מתי?
0: מתי. תראה, אנחנו מנהלים את המערכה הזאת עם אופן רב זירתי, שאנחנו מסתכלים לראות מה קורה במזרח, מה קורה למול ארצות הברית ואיראן. כמובן, ברגע שאיראן קורסת, ברגע שאיראן יש את המצור הכלכלי, היכולת שלה להזרים כספים הולכת ופוחתת בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו צריכים לנהל את זה על כל הדברים, ואני תמיד אומר, אנחנו נטפל בכלב, אבל גם נטפל בזנב של הכלב. ואין ספק, ורואים את הנחישות שלנו.
1: כן, ואי אפשר שלא לשאול גם על עזה, מצד אחד חיסול מוצלח של עז א-דין אל-חדד, אבל עדיין החמאס, למרות שהוא נמצא בחצי שטח, עדיין שולט שם, ויש גם טענות כלפי הממשלה, שמעבירה 600 מסעיות ביום, למרות שגורמים ביטחוניים ואחרים אומרים שמספיק 250, למה אנחנו לא עוצרים את הסיוע הזה?
0: אני, יש עדכון, קודם כל, אחד צריך להזכיר את הסיוע ופועלים בנושא הזה.
1: מה זה פועלים?
0: לך אני אומר, תראה, יש עכשיו את הסוגיה של הכוח הרב-לאומי, מה שאנחנו רואים שהדבר הזה לא ממש קורה מור וגידים. אבל מה שכן מתקדם, זה תפיסת השטח על ידי צה"ל. אם לפני מספר שבועות החזקנו 53% משטח רצועת עזה, היום אנחנו שולטים ב-60% משטח רצועת עזה, וככל שהזמן יעבור, אנחנו נגיע בסופו של דבר להחזקה של 100% ברצועת עזה. אם נגביל את זה בלבנון, בלבנון אני לא חושב שאנחנו נתפוס את כל שטח לבנון. אנחנו היום נמצאים 7-9 קילומטר, אני חושב שיש הסתברות שנגיע עד הליטני, אבל לעומת זה בעזה, אנחנו נחזיק 100%. אז שים להם, חיסלנו את עז א-דין חדד. מנהיג החמאס, או איך שנקרא לזה, כן, אותו כן. מחבל מתואב. ושים לב שאין שום תגובה של החמאס.
1: כן.
0: הם לא מסוגלים.
1: אז אתה אומר לא, אבל זה מעניין.
0: בעבר אני לא אשכח, היינו מחסלים איזה פעיל דרג ביניים, היה שיגורים כלפי ישראל.
1: רגע, אבל אז אתה אומר שבעצם אנחנו, המגמה היא להמשיך ולהתרחב ולתפוס שטח בעזה עד שנגיע ל-100%.
0: נכון, אני לא רואה דרך אחרת.
1: כן. זה מעניין. אני רוצה לעבור איתך רגע לעניינים הפוליטיים. תראה, חוק הגיוס שהקואליציה ניסתה להעביר לא עבר, גם בגלל מתנגדים בתוך הקואליציה. והנה עכשיו, אחרי שהרב לנדו נותן סוג של גט קריטות לליכוד, שאומר אנחנו לא מאמינים בנתניהו, אנחנו כבר לא חלק מהגוש, אז ראש הממשלה מנסה ממש בדקה ה-90 אולי לרצות שוב את החרדים. אתה לא חושש שזה יפגע בכם בבחירות? כי אתה יודע, אנחנו רואים מה קורה, איך המילואימניקים כמעט קורסים מימי מילואים, והחרדים לא נותנים יד.
0: אחינו החרדים חייבים להתגייס, אני אומר את זה גם בתור חבר קבינט על רקע הצרכים הביטחוניים, אני אומר את זה גם בתור אבא לקצין מילואים בגולני, שנמצא לסירוגין, בלבנון, נכנס ויוצא שם ועושים עבודת קודש בשמירה על גבול הצפון, ולכן החרדים חייבים להתגייס, סימן קריאה. הסיכוי להעביר את החוק הגיוס בשבוע שבועיים הקרובים לטעמי הוא קטן, וכשכך אני מעריך שהתחלות יקדמו בחודש וחצי לתחילת חודש אוקטובר.
1: אתה אומר הסיכוי להעביר את חוק הגיוס קטן?
0: נכון, זה הערכה שלי.
1: אוקיי, ואז מה זה אומר? שבעצם אתם הולכים באמת לבחירות בספטמבר, שזה, כמו שאתה אומר, חודש או חודש וחצי לפני.
0: נכון, זאת הערכה שלי.
1: עכשיו, זה טוב לליכוד? זה טוב לקואליציה? זה טוב לנתניהו?
0: תראה, ממשלה הזאת היא יחסית, ביחס לממשלות אחרות, כיהנה את כמעט כל הכהונה, ולכן
1: כן.
0: אני לא רואה אותה הקדמה של חודש וחצי כאירוע דרמטי במיוחד.
1: אוקיי, עכשיו בינתיים בתוך הליכוד די סוער, מבחינת היוזמה של ראש הממשלה, הכוונה שלו להציב אולי 10 שריונים ברשימה של הליכוד, איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שראש הממשלה ויור המפלגה נהוג שהוא מקבל מספר שריונים, אני חושב שהעשרה זה מספר סביר. אני חושב שבסוף היום התכנסו לדבר שהיה ברמות הקודמות, 3-5 שריונים, אני חושב שהתכנסו לרמה הזאת.
1: אוקיי, ויכול להיות שיש כוונה לראש הממשלה להכניס דמויות שנתפסות יותר כממלכתיות, אולי הוא רואה את התמונה שטלי גוטליב נמצאת בראש הרשימה, לפחות על פי הסקרים, בפריימריז.
0: קודם כל, אם יש 160 אלף מתפקדים, ושהם יחשבו שהוא הכי ראוי, הכי איכותי, והכי טוב, שיבחרו בו. זה הדבר. ולכן המתפקדים יפרעות שלהם, ראש הממשלה יגמר את 5 שירים שלו, שכולנו נרצה שהם יהיו כמה שיותר איכותיים, על מנת שיהיה לנו את הנבחרת הטובה ביותר לקראת הבחירות החשובות הללו.
1: כן, מילה אחת בעניין רפורמת החשמל, איך זה הולך? האם זה מתקדם? האם הציבור זורם? תרתי משמע עם העניין הזה?
0: קודם כל אהבתי את התרתי משמע שנקטת, וכן, הציבור זורם, יוסי, לא על אלפיו, על מיליוניו. אנחנו ממש עוברים עכשיו את 2 מיליון לקוחות שעברו מחברת חשמל לחברות מתחרות, וזה בהחלט ברכה גדולה מאוד, ויצאנו אתמול בקמפיין, ואני קורא בהחלט לכל מי שעוד לא עבר לנצל את שגרת המונופול, פתיחת השוק לתחרות, ולהצטרף לרפורמה החשובה הזאת.
1: רק נגיד במילה אחת, זה פשוט להתקשר לאחד הספקים שמפרסמים, שבאמת מעניקים את השירות הזה, ופשוט לעבור, זה קל לעבור?
0: ממש כן, זה קל, אפילו אף אחד לא בא לך הביתה, אתה מצלם באייפון את השעון החשמל, שולח להם, ואתה חוסך בין 7-20% מהחשבון.
1: יפה, אז הנה רפורמה שעובדת, השר אלי כהן, תודה רבה לך על הדברים
0: האלה. תודה לך. תודה רבה.

0: 90 FM.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם זה משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
14: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
16: 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: טוב, וחזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת משה טורפז.
1: שלום, יוסי, צהריים טובים.
0: איך נאמר? ביחד בראשות בנט, יש עתיד?
1: גם וגם, הכל נכון.
0: גם וגם, הכל נכון. תגיד, איך אתה רואה את החיבור הזה עכשיו בדיעבד, אחרי כמה, אני לא יודע, כמה שבועות, זה מוכיח את עצמו? כי בהתחלה, אם ככה עברתם במנדט את הליכוד, היום אתם ככה מעט מתחת.
1: לא, אז קודם כל, חיבור מצוין. אני חושב שהביחד הזה משקף משהו מאוד נכון. גם המנדטים בסך הכל מוכיחים את עצמם. אנחנו היום בחלק מהסקרים המפלגה הגדולה בישראל, חלק אנחנו ראש בראש עם הליכוד. אני חושב שזה היה חיבור ביתו וטוב לשני הצדדים. ואני אגיד לך עוד משהו. אני, כמי שבא מתוך הציונות הדתית, אתה יודע, פעם שאלו את השר בוג מהציונות הדתית, מה אתה יותר, ציונות או דתית? הוא אמר, אני המקף המחבר בין שניהם. בברית הזו של בנט ולפיד, אני רואה בדיוק את זה. זה מקף מחבר גם בין דתיים וחילונים בישראל, גם בין, נקרא לזה, ימין לבין מרכז, וגם בין אנשים שאומרים, אנחנו לא זהים, אין לנו את אותם דעות, אבל אנחנו יכולים וצריכים לעבוד ביחד. אתה יודע מה, אחרי שנים שאנחנו שומעים רק אני ואני ואני ואני מנתניהו, סוף סוף באים פה מנהיגים, ואומרים, אנחנו, ביחד, זה הכוח שלנו.
0: כן, אבל אתה לא חושש, למשל, שמצביע ימין שראה בבנט איש ימין, אולי יחשוב פעמיים בגלל שהוא יצטרף ללפיד?
1: נהפוך הוא. אני שומע בגוש עציון, המקום שאני גר בו, שרובו ככולו זה דתיים, ורבים מצביעי הקואליציה היוצאת, קולות מאוד אופטימיים על הסיפור הזה של בנט ולפיד, בדיוק מהסיבה שאמרתי. הם אומרים, הנה, אנחנו אחרי ממשלת השיבה באוקטובר, אחרי הזוועות שהביאה לנו ממשלה הנוכחית, ואומרים לי את זה אנשים שהצביעו לממשלה הנוכחית, אומרים לי סוף סוף יש פה אלטרנטיבה, מפלגה גדולה, חזקה, עם שני אנשים שכבר עבדו ביחד, זו לא תיאוריה, הם עשו את זה יפה ביחד, ולכן אנחנו מאמינים בדרך הזו. זה בדיוק המסר שהביחד הזה מביא.
0: אוקיי, עכשיו בוא נלך רגע לחוק הגיוס. הנה, למרות כל הדיבורים שהנה החוק נפל ובעצם לא יעבור, יש שנעשים מאמצים כבירים מצידו של נתניהו בכל זאת להעביר את החוק.
1: ועדיין החוק נפל, ועדיין החוק נקבר קבורת חמור, ויהיה לנו דיון, מה שנקרא לצאת ידי חובה ביום רביעי הקרוב, אתה יודע, שנתיים אנחנו דנים בחוק, אז אתה חושב שמשהו ישתנה בשעתיים? אבל יוסי, אתה לא צריך אותי בשביל זה. שאל את החרדים מה הם עושים. הם מצביעים באותו היום על פירוק הממשלה, ביום רביעי הקרוב, כי הם מבינים שנתניהו סובב אותם בכחש במשך 4 שנים, לא הביא להם שום דבר, להפך, מצבם רק הלך והחמיר. עכשיו, הם הרוויחו את זה ביושר, כי הם לא שינו שום דבר אחרי השבעה באוקטובר, היום המדמם מאז השואה, לא הצטרפו לשורות, לא עשו שום דבר לגייס חרדים בצהל, ולכן אני חושב שאתה רואה שחוק הגיוס, שהוא בעצם חוק השתמטות, אכן נקבר קבורת חמור, אכן לא יגיע לשום מקום. אני אומר לך באחריות, וגם מה שאני מדבר עם החרדים, אין שום כוונה להעביר אותו. נתניהו מנסה למשוך פה עוד חודש לפה, חודש.
0: מה זה אין שום כוונה להעביר אותו? אומרים שנתניהו עכשיו הולך לשבת על הוריד לאותם ח"כים מתנדדים.
1: ואנחנו רואים שהוא כבר שנתיים לא מצליח לעשות את זה, הוא לא יצליח ביומיים הקרובים. כאמור, שיעבור החוק הטרומי של תיזור הכנסת, נתניהו רוצה להרוויח עוד חודש וחצי עד אוקטובר, כי הוא יודע שהוא לא הולך להמשיך כראש ממשלה. אנחנו לא ניתן לזה, אבל אני אומר חשוב, בסוף אתה רואה את ימי פומפיה האחרונים, 4 שנים זוועתיות למדינת ישראל, שלוחות במגמרות, וברית בנט לפיד תביא את התקווה.
0: אוקיי, השאלה היא כזו, האם אם וכאשר אתם תנצחו את הבחירות, האם תפעלו לשיתוף פעולה עם החרדים?
1: אנחנו במסר מאוד חד וברור, לא ניתן יד למי שלא נכנס מתחת לאלונקה, יוסי. לא בחצי, לא בשלושת רבע ולא בכאילו. בלי גיוס מסיבי, משמעותי, וכניסה תחת העול המטורף, אתה יודע, אני איש מילואים, אנחנו עם מאות אלפי אנשי מילואים שקורסים, בתים שמתמוטטים, עסקים שלא מחזיקים מעמד, ועכשיו אנשים מקבלים צווים לעוד 3 חודשי מילואים השנה, עוד ב-26, אחרי שהם כבר עשו פעם.
0: כן, אבל הדיבורים האלה יכולים להיות יפים לשעתה, מה שנקרא, אתה יודע, והיה ואתם תגיעו ותקבלו, בוא נגיד, 59 מנדטים לגוש האופוזיציה, ויהיה חסר לכם, ולא תרצו לחבור לרע"מ, למפלגה הערבית, ואולי הפיתוי יהיה גדול, אתה יודע, להגיע לאיזשהו דיל עם החרדים, להגיע לקצת פינות.
1: קודם כל, יוסי, אנחנו נביא הישג הרבה יותר גבוה, אני בטוח תראו לנו למעלה מ-61 ו-62 מדטים ציוניים. אבל אני אגיד לך עוד משהו, כן. מישהו הוכיח עד היום, ועשה את זה דרך אגב יחד עם בנט, שהוא לא שופט של החרדים, הוא לא מתכופס, זה יאיר לפיד, הוא עשה את זה ב-2013, הוא עשה את זה ב-2021, ואנחנו נעשה את זה יחד עם בנט ב-2026, דרך אגב, לא מקרי שבשני המקרים, שתי הממשלות האחרונות שהוקמו כאן ללא חרדים, זה בנט לפיד 2013 ו-2021, ועכשיו אנחנו נעשה את זה שוב ב-2026. המסר שלנו מאוד חד, מי שלא נכנס מתחת לאלונקה הציונית, לא יכול להיות חלק מההובלה הציונית, מאוד ברור.
0: אני אגיד לך גם למה אני שואל את זה, כי עושה רושם שאייזנקוט מעט אולי יותר פתוח מכם לשילוב החרדים בדרך כזו או אחרת. יש מי שטוען שההצעה שלו לחוק גיוס אולי קצת יותר, אתה יודע, אפשר, יש על מה לדבר.
1: אני חושב שאלה ניואנסים לא חשובים בכנות, אני חושב שאולי יש פה כאלה שמנסים לחפש את הפסיקים, אני מאוד מקווה שאייזנקוט יצטרף אלינו ונייצר מפלגה של למעלה מ-40 מנדטים, אבל גם אם זה לא יקרה, החיבור הזה של בנט לפיד, אייזנקוט, ליברמן, יוביל אותנו לרוב ציוני משמעותי של למעלה מ-60 מנדטים, ואנחנו צריכים כבר את השינוי.
0: שכחת את יאיר גולן?
1: באמת. יאיר גולן, כמובן, אנחנו נוביל כאן רוב ציוני מובהק, חזק, של המשרתים, של המשלמים, של לומדי לימודי הליבה, שמאמינים גם במדע וגם בדמוקרטיה וגם ביהדות, ולא רואים סתירה ביניהם.
0: כן, אבל אתה יודע ש...
1: תראה פה
0: ממשלה. גם אם אנחנו נלך לבחירות בספטמבר, אתה יודע שיש עדיין עוד הרבה זמן, יכולים להיות כל מיני תרחישים של, אם זה ביטחוניים של חידוש המלחמה מול איראן, או מול חמאס או חיזבאללה, יכולים להיות שינויים, יש חששות לקראת, אתה יודע, אולי מפגיעה בתואר הבחירות, אתה נשמע בטוח.
1: קודם כל, החששות האלה במקומם, ואנחנו רואים שיש כבר, היו ניסיונות גם בבחירות הקודמות וגם יהיו בבחירות האלו, בין אם זה לשבש את הבחירות ובין אם זה...
0: הם טוענים שאתם תשבשו את הבחירות.
1: בסדר, אתה יודע איך זה, באמת כל אחד יתמחין בסוף התוצאות ידברו, ואני אגיד לך משהו מאוד ברור. אנחנו מתכוונים להביא פה ניצחון ציוני מובהק על ממשלה שבארבע שנים הראה את מצב ישראל. זה לא תיאוריה, אלה עובדות. רק ראית את הנתונים של החינוך, ש3% מילדי ישראל עוברים במדעים. כן, כישלון מטורף של קיש ובהובלת משרד החינוך. אבל זה ככה בכל תחום. תראה את הביטחון פנים, תראה את הביטחון, תראה את הלכידות החברתית. אנחנו הולכים מדחי אל דחי, ולכן אזרחי ישראל לא טיפשים. הם רואים את התוצאות, הם לא שומעים את התירוצים, ולכן אתה תראה פה מהפך, שהמהפך של 77 יחביר לידו.
0: אוקיי, ותגיד ככה לסיום העניין האישי, אתה לא מודאג? צפוף, נהיה צפוף.
1: לא, אני לא מודאג, יהיה לי מקום ברשימה, ואני אמשיך לשרת את אזרחי ישראל, כמו שעשיתי מהכנסת, בעזרת השם.
0: אוקיי.
1: גם מספרי המנדטים וגם המקום האישי שלי, אני לגמרי רגוע.
0: אוקיי, חבר הכנסת משה טור פז, ביחד בראשות בנט, יש עתיד, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. עכשיו נאמר שלום לפרופסור דן בן דוד, שלום לך.
2: שלום לך.
0: פרופסור למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ומנכ״ל מוסד שורש למחקר כלכלי וחברתי. ראינו את התוצאות האחרונות במבחנים של תלמידי ישראל, הישגים שבאמת... אני לא יודע איזה סופרלטיב לבחור, נמוכים ביותר, וראינו במדעים, באנגלית ובתחומים נוספים, והשאלה היא, אתה יודע, עוד לפני שנגיע להשלכות של זה, או ההשלכות האפשריות, מה אתה יכול לומר לי על הציונים האלה, על ההישגים האלה, על המדידה שנעשית?
2: אחת הבעיות בכלל, אם כבר העלית את העניין של המדידה, זה שהמחברים של הדוח, זה שלפחות אפשרו לפרסם, כותבים ש... אני אקריא את זה פשוט. זה המבחן הראשון שנערך באנגלית מאז שנת 2018-19, לפי כך לא ניתן להשוות את הנתונים לנתוני העבר. והממצאים משקפים רק תמונת מצב של השנה הזאת בלבד. עכשיו, זה כתוב שם למעלה. מה אמורים לעשות במבחן הזה? כלומר, למה אתם בכלל עושים מבחנים שלא ניתן להשוות? הרי אתם לא רוצים לדעת אם משהו השתפר, נעשה יותר גרוע. איך אתם בכלל הרי המושג הזה של לתת מבחנים שהם מקוילים על פני זמן, זה קריטי בשביל מערכת למדוד את עצמה. אז רמה עכשיו עוברת תחת ביקורת של קיש על כל מיני דברים לא מוצדקים, אבל כאן זה כבר משהו מתודי בפני עצמו. כלומר, אנחנו נותנים לא רק את המבחן הזה, כל הבגרויות שמדינת ישראל נותנת הם לא מקוילים, אז אי אפשר לדעת למשל אם הרמה הולכת ומשתפרת, אם היא יורדת במהלך.
0: תסביר לי רגע את העניין הזה של הבגרויות שהן לא מקוילים, למה הכוונה? תסביר.
2: במדינה מתוקנת, בדרך כלל, שרוצים לדעת אם המערכת משתפרת, נעשית יותר גרוע. למשל, בארצות הברית יש להם מבחנים ארציים שהם נותנים, למרות שבארצות הברית זה הכל לפי מחוזות וכו', אבל יש מבחנים ארציים שניתנים ומקוילים. זה אומר שמתוך בנק של שאלות אפשריות, השיטות אולי משתנות ממקום למקום, אבל אתה שואל שאלות שאתה יודע שאתה יכול להשוות את התשובות למבחנים קודמים. לאו דווקא אותן שאלות, אבל אתה עושה את זה באופן כזה שהתוצאות יהיו באותה השוואה.
0: כן.
2: וכאן זה כאילו לא שייך לנו כל העניין הזה של
0: השוואות. אתה אומר שגם הבגרות לא ניתנת להשוואה.
2: תחשוב את זה, אתה לא יכול להשוות בגרות למשל, אפילו לא רק על פני זמן, אבל משכונה או מעיר אחת לעיר אחרת, משכונה אחת, כי יש מרכיב מקומי של הציון. יש פה המון המון רעש.
0: זה גם מעניין, כי יכול להיות שפתאום נדע או נגיע למסקנה שמי שעבר בחינת בגרות ואחוזי בגרות גבוהים מאוד ביישוב כזה או אחר או ברמה הארצית, הם מדברים על בחינת בגרות אולי הרבה פחות איכותית ממה שהייתה לפני 20 שנה, למשל.
2: בהחלט יכול להיות, הלוואי והיינו יודעים, לכן גם יש את המבחן הפסיכומטרי. אם היו עושים את הבגרות כמו שצריך, לא היינו צריכים את המבחן הפסיכומטרי.
0: זה מעניין, ועוד לא דיברנו, פרופסור בן דוד, על המבחנים הבינלאומיים, פיזה וטימס, שגם שם ההישגים שלנו לא מי יודע מה.
2: ודווקא אלה כן מקוילים.
0: בדיוק.
2: ולכן אלה כן נותנים לנו, זה הדבר האבסורד כאן, שאנחנו בעצם נשענים על מבחנים בינלאומיים לדעת, מה קורה כאן, ובאופן כללי, אם אתה מסתכל על הממוצע במבחני הפיזה ב-20 השנים האחרונות, ממוצע במתמטיקה, מדע וקריאה של כל אחת מהמדינות על פני 20 שנה, ישראל היא בתחתית של העולם המפותח. כלומר, יש מדינות כמו טורקיה וצ'ילה מתחתנו, אבל באופן כללי, מתחת לכל המדינות המפותחות, וזה לא בגלל החרדים, כי הבנים החרדים לא לומדים את החומר והם לא נבחנים, אילו היינו נבחנים עוד יותר גרוע. יש כאן פשוט סלט שלם כאן.
0: זה לא התירוץ הזה, אתה עכשיו מוסיף, זה לא התירוץ של טוב, תקשיבו, אצל החרדים גם בתוך התמונה, ולכן זה מוריד את הממוצע וכו'. אתה אומר, זה לא קשור.
2: לא, אם אתה מסתכל, למשל, אותה השוואה של 20 השנים האחרונות, רק על הזרם הממלכתי, שהם הכוכבים כביכול בישראל, הם מתחת 57% ממדינות ה-OECD. מתחת לרוב המדינות ב-OECD. המערכת הממלכתית דתית מתחת ל-80%.
0: כן, אז עכשיו אני מגיע באמת לשאלת השאלות, ואלה דברים שאתה די עוסק בהם. מה המשמעות של הדבר הזה? כי הרגלנו את עצמנו בשנים האחרונות, אנחנו מסתובבים עם האף למעלה, אומת ההייטק וטכנולוגיה וצהל ואקדמיה ולא יודע מה, והנה הציונים האלה מראים אולי יותר קרוב למדינת עולם שלישי. מה ההשפעה של הדבר הזה?
2: אתה יכול לראות את זה בקצה השני, כלומר, למעשה, אם נזכרת ההייטק, אז ההייטק הזה הוא מדהים. פריון העבודה גבוה ב-25% מהממוצע ב-OECD, אבל זה רק 10% מהעובדים בישראל. 90% עם פריון עבודה שהוא נמוך ב-40%, כאילו שתי מדינות שונות. ואם אתה לוקח את כל ההייטקיסטים במשלחי יד של ההייטק, כל הרופאים בישראל, רופאות ורופאים, וכל הסגל הבכיר באוניברסיטאות, החבר'ה ששומרים אותנו בחזית הידע העולמית, במערכת בריאות עולמית, וגם בכל זאת הכלכלה, המשק נמצא בכל זאת ברמה גבוהה בממוצע, הם פחות מ-300,000 בני אדם. כלומר, אנחנו מדינה של 10 מיליון, אבל מי שבעצם שומר אותנו בעולם המפותח, אלה מספרים שהם מאוד מאוד נמוכים.
0: אתה אומר 300,000, זה אפילו פחות מ-5%.
2: 3%.
0: כן, כן. אז זה מפחיד, 3% סוחבים מדינה שלמה, ומה התוצאות האפשריות לזה? זאת אומרת, אנחנו נראה את זה בטווח יותר מאוחר, או שאנחנו כבר רואים את זה?
2: אני שאנחנו נראה את זה, זה יהיה מאוחר מדי. כלומר, אנחנו היום רואים מצב שבו כמחצית מהילדים בכיתה א' הם מקבלים השכלה של עולם שלישי, בבתי ספר, לא רק בכיתה א', כמחצית מהילדים. בכיתה א', 23% הם דוברי ערבית, עם ממוצע מתחת לחצי ממדינות ערב שהשתתפו בפיזה האחרון, למרות שהם בתוך מדינת עולם ראשון. ואז יש גם את החרדים, 24%, ששוב, הבנים בכלל לא לומדים את החומר, אבל בנוסף לשתי הקבוצות האלה, יש פריפריה, פריפריה גיאוגרפית וחברתית בישראל, שבפריפריה הזו הממוצעים באופן כללי הם מאוד מאוד נמוכים, ביחס למדינות אחרות. לכן, סדר גודל של מחצית מהילדים, אבל זה לא רק נגמר בזה, מסתיים בזה, כי הילדים האלה לרוב שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. וזה אומר שהם יהיו גדולים, ויהיו בסוף חצי מהבוגרים, ובסוף רוב הבוגרים בישראל, הם לא יוכלו להחזיק משק של עולם ראשון, ובלי משק של עולם ראשון, שכח מטיפול רפואי ברמה של עולם ראשון, אבל תשכח גם מצבא שיוכל להגן עלינו. כלומר, אנחנו עושים היום דברים מדהימים להגן על עצמנו, בלי להיכנס בכלל לפוליטיקה, אבל יש הרבה יותר אויבים סביבנו, זה הסיפור התמידי בישראל. והדבר שהחזיק אותנו בשנתיים האחרונות בעיקר, זה טכנולוגיה.
0: בהחלט.
2: מי יחזיק את זה? מי עשה את זה בכלל בעוד 20-30 שנה? אי אפשר להפוך מבוגרים לילדים. זה עכשיו, אלה הבחירות אולי החשובות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, כי אני חושב שהרבה אנשים הבינו בשלוש השנים האחרונות מה עומד פה על הפרק. לא מבינים את כל הנתונים, אבל רואים שהסיפור הזה הולך להיגמר רע, אם אנחנו לא עושים פה שינויים, פשוט חריש עמוק בכל העדיפויות הלאומיות של מדינת ישראל.
0: אז רגע, כן, אז אני רוצה להבין, יש פה כמובן את ההיבט הפוליטי, אתה מתכוון, אני מניח, שברגע שתהיה קואליציה שלא תאפשר לא ללמוד ליבה לחרדים וגם נטל הגיוס וכו' וכו', ברגע שתהיה קואליציה כזאת, זה גם משפר את המצב. קודם כל על זה אתה מדבר.
2: לדעתי צריכים לעשות ארבעה דברים, כלומר, דברים שמגשרים למעשה בין ימין ושמאל ודתיים, וחילונים וערבים ויהודים. הדבר החשוב ביותר זה פשוט לסגור את מערכת החינוך. אנחנו היום, יש לנו כמו ארבע מערכות חינוך שמלמדים לארבע מדינות שונות, ואז אנחנו מופתעים שאנחנו רואים את התוצאות האלה בכנסת. יש רק מדינה אחת, יש רק משק אחד ורק צבא אחד, והדברים שצריכים בשביל דמוקרטיה אחת, הם אותם דברים. זה לא אומר שאני רוצה שכל בתי הספר יזהים, ממש לא, אבל לליבה צריכה להיות משודרגת בהרבה, לא לעשות את זה נגד החרדים או נגד אף אחד, פשוט הרמה כל כך נמוכה, שצריכים לשדרג אותה, אבל שהיא תהיה חובה על כולם, לא לממן, לא לתת אגורה לבית ספר שלא מלמד את זה.
0: אז אוקיי, מערכת חינוך אחת, ממלכתית, כמובן עם דגשים כאלה ואחרים, מה עוד צריך לעשות?
2: כסף, למה שמישהו יסכים, וכאן יש לנו עוד הזדמנות. אנחנו היום במצב שאין לנו כסף לממן אורח חיים של אי עבודה או דברים אחרים, כי אנחנו צריכים לשקם אזורים שלמים של המדינה, צריכים לשקם את הצבא, צריכים לשקם חיים שנרסו. קל מאוד להסביר לאנשים ובאמת שיבינו שאין כסף. ואם אין כסף, אז אנחנו עכשיו הולכים להפנות, עכשיו אני מתכוון אחרי הבחירות, להפנות רק לדברים ממלכתיים שעוזרים לכולנו, למערכת בריאות שעוזרת לכולנו, בתי ספר שטובים לכולנו, לכל מה שטוב לנו כמדינה, ולא לסקטור כזה או אחר, כי פשוט אין כסף, רוצים לממן, תממנו בעצמכם. וזה נכון לכל אחד, לא, זה שוב, זה לא נגד מישהו. אז אלה שני דברים שהם בעצם הדברים העיקריים להחזיר אותנו למסלול בר קיימה, אבל בשביל לשמר את זה, אתה צריך שינוי שיטת ממשל, שיטת בחירות. כלומר, אנחנו כרגע במצב שהקבוצות קיצון מנהלות פה את העסק. הרוב האנשים בישראל, אני חושב שהם רוב נורמטיבי, בין ימין, שמאל, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים, לא משנה. העניין הוא שאיכשהו איבדנו שליטה על העסק הזה, ויש, אני לא מומחה לזה, אבל בטח יש דרכים אחרות, לבצע פה משהו שיהיו איזונים ובלמים.
0: פחות מפלגות, שיטה רובנית וכו' וכו', כן.
2: והדבר הרביעי והאחרון זה חוקה. פשוט לנעול את הדבר הזה בסלע, שאף אחד לא יוכל לגעת מזה במשך 20-30
0: כן, שנה. כן, זה יכול להיות שזה אולי חוקה, אולי זה אוטופיה, אני מסתפק בחוק יסוד החקיקה גם טוב. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, אפשר להבין את ה... נזק שנגרם מזה שחרדים לא לומדים ליבה, ושמערכת החינוך במגזר הערבי, ההישגים שלה נמוכים, אבל דיברת עדיין על פריפריה גיאוגרפית וחברתית, וזה דבר שאתה יודע, מדהים אותי, כי פה זה עדיין שייך למערכת החינוך הממלכתית, איך זה קורה, ואיך נפגע שוויון הזדמנויות של תלמיד שהוא נמצא בפריפריה חברתית או גיאוגרפית, איך זה עדיין קורה?
2: אני רק רוצה לתקן, גם המערכת הערבית היא ממלכתית. אנחנו נוטים לפעמים לשכוח את זה, אבל הנקודה המרכזית היא שיש לנו בעיה בכמה רמות, כלומר, לא רק לגבי התוכן שדיברתי עליו קודם, אלא מי הם המורים בכלל בישראל ואיפה הם מלמדים. כלומר, איך אנחנו בוחרים מורים, מכשירים מורים, מתגמלים מורים, יש כאן בעיה מאוד מאוד רצינית. שאנחנו מסתכלים על, על המקביל של הפיזה, פיזה זה ילדים, יש מבחן פיאק למבוגרים.
0: כן.
2: לגילאים 16 עד 64.
0: וואו.
2: שאנחנו מסתכלים על המורים בישראל, הידע שלהם באוריינות קריאה או מתמטיקה, הרמה שלהם, הם בעצם ברמה הכי נמוכה בעולם המפותח. כך שמה אנחנו מצפים? אם אנחנו מסתכלים על מי לומד חינוך והוראה, כמובן שיש יוצאים מן הכלל, יוצאות מן הכלל, אנשים מוכשרים שיכולים לעשות הכל, אבל הם היוצאים מן הכלל. הכלל הוא שכל מי שלומד חינוך באוניברסיטאות, עם פסיכומטרי שהוא נמוך בכ10%, סטודנט רגיל. מי שלומד במכללות להוראה, נמוך ברבע, ומי שלומד במכללות הכלליות, נמוך בשליש.
0: נתונים שאולי לא מדברים עליהם מספיק, אבל הם באמת גם נתונים מזעזעים. בקיצור, אתה אומר, אם אנחנו לא עושים שינוי, אנחנו בדרך להיות מדינת עולם שלישי. לא יודע.
2: זה מאוד מדהים אותי מה יהיה פה לילדים והנכדים שלנו. ולכן, אלה הבחירות שאני מקווה, ישנו משהו.
0: הפרופסור דן בן דוד, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה.
0: אוקיי, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. משה הסתחרוף על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי, רחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, נהיה כאן מיד לאחר חדשות אחת.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אני מדברת עם יוסי ש...
9: נכון.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
9: תמיד מדברים איתך.
8: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: תודה רבה.
8: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: תשעים FM.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הקיפאון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. חיל הים החל לפני כשעה בהשתלטות על משט סומוד לעזה, במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט, והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט, שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים, תימשך לפחות יממה. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובש"ס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן אם דגל התורה תתמוך במהלך, גם ש"ס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החפה נוספת במשבר. בין האפשרויות שנבחנות, קידום חוק להסדרת מעמד בני הישיבות במקביל להליך פיזור הכנסת, לצד קידום חוקים שחשובים לדגל התורה. פלילים עכשיו, כתב אישום הוגש נגד אליהו שובל בראל בן 20 מהרצליה בגין רצח דודו ראובן קריאף, על רקע סכסוך משפחתי סביב אספקת חשמל ומים ליחידת דיור שבה התגורר הנאשם. לפי האישום, לאחר שהמנוח סרב לחדש את האספקה, הצית הנאשם את רכבו של דודו וירה לעבר רכבה של אשתו. כשבוע לאחר מכן ירה 6 יריות לעבר סלון הדירה, בזמן שבבית שהו קריאף, אשתו ושני ילדיהם. אחד הכלים פגע במנוח בעורף וגרם למותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אחת וארבע דקות חזרנו, השעה השנייה שלנו כאן ביומן הצהריים, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עם כל מה שקורה כאן באזור שלנו, באזור השרון, על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר. אנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: אנחנו פותחים עם נתניה.
1: נכון, נתניה עם סיפור מאוד מטריד, אני מקווה שגם מאוד חריג, על מה שקרה בחוף סירונית ביום שישי האחרון, ואני כבר אציין שאת יותם שתכף התראיין, אני מכיר שנים רבות, ללא קשר לעבודתי ברדיו, אני מכיר אותו, אני יודע שמדובר בבן אדם אמין מאוד, והאינטרס היחיד פה זה עניין של צדק, והוא גם מתראיין עם הרבה אומץ, כי אין פה שום דרך להרוויח או לפעול למען אינטרס אישי, ואני אומר את זה, כן. כי חברת המועצה, עורכת הדין ניבה נקש, הרשתה לעצמה, וכן, זו הגדרה שאני נותן את זה, הרשתה לעצמה, לאיים בפייסבוק בהגשת תביעת דיבה, ואני אצטט מה שכתבה עורכת הדין ניבה נקש, היא גם אחראית על החופים בעירייה, עירייה נתניה לא תאפשר בשום אופן לפגוע בשמם הטוב של עובדיה המסורים שהוכשרו לתפקידי השמירה לביטחון באופן המקצועי ביותר. כל פעולה שנועדה להטיל רבה ודופי שאין בה שמת של אמת כלפי אוכפי החוף תביא למיצוי הדין כנגד מפרסמי לשון הרע ודברי בלע. אז קודם כל צריך לציין שאני הכנתי מספר שאלות לעירייה.
0: כן.
1: ליוסי, בתגובה לעירייה, העירייה התחמקה ממה ששאלתי, ואחרי זה נקריא גם את השאלות וגם את תגובת העירייה, אבל קודם כל יוסי, בוא נשמע מה קרה בחוף סירונית ביום שישי, ואז תחזור אליי.
0: אוקיי, תישאר איתנו איתמר, שלום יותם.
2: שלום יוסי, מה נשמע? צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אתה תושב נתניה, בוא ספר לנו מה קרה.
2: אני אספר את זה בקצרה, מאחר וכבר דיברנו על זה בפוסט הרבה, וקיבלתי גם הרבה אש מהדבר הזה ברשתות. הלכתי לים עם חברים יום שישי, בוקר שגרה לחלוטין, 20 מטר מאיתנו ישבו ארבעה נערים מהמגזר, אי אפשר לתפס את האירוע הזה. כן. ישבו עם רמקול, הדליקו את הרמקול, קיבלו את הרמקול, זה לא הפריע לאף אחד, אבל זה לא משנה, בנתניה עשו רמקולים בחוף, קיבלו דוח, עד כאן הכל בסדר.
0: אוקיי.
2: הגיעו שלושה פקחים, נתנו להם את הדוח בצורה מכובדת, ללא אלימות, ללא צעקות מיותרות, שום דבר. לאחר בערך 20 דקות, משהו כזה, שנגמר כל האירוע הזה של הדוח, אנחנו פתאום התחילים לשמוע צעקות, אני מסובב את הראש לצד שמאל, ישבתי בחוף האמפי, מסובב את הראש לצד שמאל לכיוון מגרש הכדורסל שגובל בקפה קפה שם, ואני רואה אדם לבוש בבגדים שהם לא מתאימים לחוף, זאת אומרת נכנס ארוך, שחור, נעליים שחורות, חולצה שחורה, מרבית מכות נמרצות לארבעת הנערים האלה, ומכות שבאמת הרבה זמן לא ראיתי. אני עצמי אדם שאין לו שום יכולת, מה שנקרא, להגנה עצמית, אני לא יודע לריב, ולכן גם לא יכלתי להתערב פיזית באירוע הזה.
0: כן.
2: קמתי והתקדמתי לעבר הבן אדם, וצעקתי לעברו. יחד איתי קם עוד גולש שראה את הסיטואציה, יש שם בערך 15 אנשים. עוד גולש שראה את הסיטואציה, הלך ביחד איתי, בינתיים הילדים התחילו לברוח. אנחנו ניסינו לתפוס הילדים, להבין מה קרה, ובזמן הזה מי שתקף אותם ברח. אוקיי? עד כאן זה הסיפור, מה שנקרא, המלא.
0: ואתה לא יודע מי זה האדם הזה?
2: בדיוק, אז אני מסביר. שנייה לפני שהילדים הצליחו לברוח, הם באו לקחת את הציוד שלהם מאיפה שהם ישבו, וזה היה ממש לידינו. אז תפסתי את הגדול מביניהם ושאלתי אותו, הכל בסדר, מי זה, אבא שלכם? כי לא הבנתי, כי צעקו עליהם בערבית. ואז הוא אמר לי, לא, לא אבא, זה פקח נתן דוח. אז אני לא בא ואומר, פקח שנתן להם דוח הרביץ להם. הילד אומר, פקח נתן דוח. הילד טוען שהפקח שנתן לו דוח, הוא זה שהרביץ לו, והבריח אותה משם. אנחנו לא מצאנו את הבן אדם, ניסינו לחפש אותו, הלכנו, הסתובבנו בחצי מהחוף, לא מצאנו אותו.
0: כן.
2: וזהו, הגעתי הביתה, סיפרתי את זה לאשתי. אשתי העלתה את הפוסט הזה. וזהו, מאז הכל
0: השתובב. אז עכשיו אנחנו לא יודעים אם באמת זה היה פקח, או שזה היה סתם אדם שהתחזה לפקח והרביץ לאותם נערים, מה?
2: זה בדיוק העניין. עכשיו, ברגע שהעליתי את הפוסט הזה, אני קיבלתי תגובה, כמו שאמר איתמר, מהגברת ניבה. שהיא הגיבה, מה שהיא הגיבה הוא נכון ב-100%, אבל היא הגיבה לחצי מהסיפור. זאת אומרת, מתן הדוח הוא לא האירוע, אלא האלימות שקרתה אחר כך.
0: ברור, ברור. אז תישאר איתנו רגע אותם. איתמר, אתה איתנו?
1: כן, כן.
0: אז בוא ספר לי, מה קרה שם? מי היה האדם הזה?
1: תראה, אני שאלתי גם איך חברת המועצה בדקה את העניין. מה, שאלת הפקחים, היא בדקה ממצלמות גוף, כי היא הרי חושבת, אם היא חושבת שפקח שיתקוף נערים ישאיר מצלמה פתוחה, איך זה באמת נבדק, איך היא ניהלה את החקירה של העניין הזה, כי יש לנו פה עוד את תגובת העירייה, ואני יכול להקריא אותה, שתגובת העירייה אומרת שלאחר בדיקה מעמיקה שבוצעה מול השוטרים בשכר, כן. הפיקוח וגורמי האכיפה שפעלו בחוב, עולה כי האירוע שתואר ברשתות החברתיות אינו משקף את שאירע בפועל. מדובר במספר נערים שקיבלו דוח בגין הכנסת רמקול לחוף בלבד, ללא כל אירוע אלימות או שימוש בכוח כפי שנטען. זה... הגורמים המעורבים פעלו במקצועיות, באחריות ובאיפוק לאורך כל האירוע. מצער לראות שפרסומים ברשתות החברתיות שאינם תואמים את העובדות, ועלולות להטעות את הציבור ולפגוע לשאר בעובדי הציבור ובגורמי האכיפה שפעלו במקום.
0: אתה יודע, זה דבר, אתה יודע, הם מתעלמים לגמרי מהעדות של יותם. אתה שומע יותם, לא הייתה אלימות בכלל?
2: אבל זה בדיוק מה שאני אומר, במתן הדוח אכן לא הייתה אלימות, ולכן אמרתי, ניבה לא שקרה במה שהיא אמרה חלילה.
0: אבל זה אותו אדם, אבל זה אותו אדם שהרביץ לילדים.
2: אבל זה בדיוק העניין, כשהגיעו לתת את הדוח, היו שלושה פקחים ברכב. כאשר היה את מקרה האלימות, זה היה אדם אחד.
0: טוב, אז אנחנו נשארנו פה, אתה יודע, עם חוסר ודאות, אנחנו לא יודעים בוודאות.
2: אני אגיד לך משהו.
0: אנחנו יודעים שהיה מקרה אלימות קשה וחמור, אנחנו לא יודעים אם זה היה אחד מהפקחים, או שזה אדם אחר לגמרי.
2: חד משמעית, נכון, וגם חשוב לי לציין שאין לי פה לא טענה לפיקוח העירוני, ולא טענה לעירייה, כי מדובר פה באינדיבידואל, גם אם פקח וגם אם לא. אין לי פה איזושהי חלילה טענה או האשמה, אני לא מחפש, אתה יודע.
0: הוגשה תלונה במשטרה...
2: לא על ידי, אני לא חלק בסיפור, אבל
0: כן,
2: לא
0: כמובן, איתמר, אז מה עושים? איך אנחנו יודעים באמת מה קרה שם?
1: אני מניח, אנחנו נצטרך לברר, ממה שהבנתי, גם יותם אמור להיפגש מחר עם אחד מחברי המועצה.
2: נכון, רציתי רק לציין לחיוב, מחר בבוקר, על הבוקר, שעה 8:30, אני נפגש עם דודו סלמה.
0: כן.
2: במקום האירוע, מחר על הבוקר לפני העבודה, על מנת שאני אוכל להראות לו בדיוק איפה קרה, מה קרה, איך קרה, על מנת שהוא יוכל לבדוק את הדברים. כן. לי אישית זה מרגיש שבאמת באמת רוצים לבדוק את הדברים, ולכן אני גם רוצה לציין ולהבהיר שוב, אין לי שום עניין אישי נגד עירייה או נגד אדם כזה או אחר, זה בכלל לא הכיוון.
0: כן, לא, זה ברור
2: זה בכלל
0: לגמרי.
2: לא הכיוון, כי בתגובות בפוסט ניסו להוציא אותי, מה שנקרא, עם פוזיציה כזאת או אחרת.
0: כן, אוקיי, זה לא, זה... כן, בבקשה.
1: חשוב לציין שהאזור... מוקף מצלמות. כאילו, מניח שאם רוצים לבדוק וזה, יש מצלמות, יש מקום. אני מניח שמחר אני מפגש את חבר המועצה, דודו סלמה, שהוא בן אדם מאוד רציני, יראה לו איפה, ויבדקו מצלמות, יוכלו לראות בדיוק מה קרה.
0: אוקיי, אנחנו חותמים את זה, אתה יודע, הכותרת היא תעלומה. מי היכה נערים בחוף נתניה? זה הסיפור. אוקיי, נסתפק...
2: אני מבטיח להתקן אתכם בהתפתחויות.
0: תודה לך, יותם, וגם תודה לך, איתמר רותם, כתבנו. אנחנו ממשיכים הלאה למיכאל פרוסמושקין, שלום. כן, תכף מיכאל פרוסמושקין, כתבנו, יהיה איתנו. בכל אופן, יש זעם גדול בעמק חפר על ביטול סיור של הוועדה לתשתיות לאומיות בנושא הקמת תחנת הכוח בית ינאי. שלום מיכאל פרוסמושקין, כתבנו.
3: שלום, שלום.
0: אוקיי, אז אנחנו יודעים על אותה תחנת כוח שמתוכננת.

0: אז באמת היה אמור להתקיים סיור, ונראה שהמאבק ככה עובר לטונים צורמים בין רשויות התכנות למועצה האזורית עמק חפר, ואנחנו למעשה מדברים על כך שאתמול, ביום ראשון, אמור היה להתקיים סיור ודיון של הוועדה לתשתיות לאומיות בכל הנוגע לתוכנית להקמת תחנת הכוח בית ינאי, שמקודמת בבטל. על הסיור הזה הוחלט, צריך לציין, כבר בחודש מרץ האחרון, שאז התקיים איזשהו דיון, ובמסגרת אותו דיון הוחלט לקיים את הסיור בין היתר לטובת התושבים, שאנשי המקצוע, אנשי הוותל, למעשה יסיירו בשטח, יראו את השטח, ישמעו את גורמי המועצה, ישמעו את התושבים ואת ההתנגדות שלהם להקמת התחנה. אבל לפני ימים אחדים התבשרו במועצה על כך שהסיור הזה בוטל, ובמכתב שהם קיבלו ממנהל התכנון, למעשה נכתב שלמרות הסיכום והתיאומים המקדימים שנעשו, והמתווה שגובש יחד עם מהנדס המועצה, לפיו הסיור הזה יהיה מקצועי עם צוות מצומצם מטעם המועצה, נודע למנהל התכנון שלמעשה יצא פרסום רחב היקף, הקורא לכל תושבי המועצה להגיע, להראות נוכחות ולהתנגד לתוכנית הקמת תחנת הכוח,
1: כן.
0: ובעקבות כך סבורים במנהל התכנון שלא ניתן לקיים סיור מקצועי ענייני בנושא, וכן הם החליטו לבטל את הסיור.
1: משהו במקום? הם אמרו על משהו במקום או שפשוט לבטל?
0: אז הם הודיעו שיאפשרו לקיים איזשהו זום לציבור בהמשך, להביע את עמדתו, אבל לא קבעו סיור בשטח הלכה למעשה כפי שהיה אמור להתקיים. ובעקבות כך נשלח מכתב על ידי ראשת המועצה גלית שאול למנכ״ל מנהל התכנון ולמתכננת הוותל, ולמעשה מדובר במכתב חריף מאוד שמתחילה אותו בכך שהיא אומרת שהיא קיבלה בתדימה את הביטול החד צדדי של הסיור, והיא אומרת שלא יעלה על הדעת שמוסד תכנון ארצי יחשוש להיחשף לרחשי הליבו של הציבור, לשמוע את ההתנגדות של התושבים לתוכנית הזאת להקמת תחנת הכוח, והיא למעשה טוענת שמנהל התכנון הוא זה שלא עמד בסיכומים, כשכבר אז בחודש מרץ, בפגישה שהתקיימה תוך כדי המלחמה מול איראן, התושבים לא הורשו להיכנס לדיונים שהיו אז, והובטח להם שהוועדה תגיע להם בחפר, תקיים סיור, ולמעשה תיתן לתושבים להביע את עמדתם, והיא למעשה מפצירה במכתב הזה שלקיים סיור חילופי, לקבוע מועד חילופי לסיור הזה ולישיבה, ולאפשר לתושבים להשמיע את עמדתם, והיא אומרת שהם לא ייתנו למנהל התכנון לדרוס את זכויות התושבים ברגל גסה. ממש כאן יש פה האשמה חריפה כלפי מנהל התכנון, לאחר שמנהל התכנון הוא זה שביטל את הסיור שאמור היה להתקיים, ואנחנו רואים למעשה מדי שבוע
1: כן.
0: שהמאבק הזה הולך ומחריף כנגד הקמת תחנות הכוח,
1: כן.
0: והנה כבר עכשיו יש פה איזושהי, אפשר להגיד זאת, התנצחות מסוימת בין המועצה לבין מנהל
1: התכנון. כן, תודה מיכאל, שלום גלית שאול.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ראש המועצה האזורית עמק חפר, אז אפשר להבין את הזעם, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם להערכתך סיור כזה היה משנה את רוע הגזרה?
2: קודם כל אני מאמינה שהכל מצרפי, כל דבר יכול לסייע כדי לשנות את הגזרה הזאת, ובסוף יושבים במנהל התכנון אנשים, וכשהם יגיעו ויראו מה המשמעות של הרס באמת השטח הירוק מול הבתים של התושבים, איך זה נראה מולם, אנטנה של ארובה של 80 מטר גובה, שנראית ל-30 קילומטר, הרס 100 דונם עם גובה עצום, אירוע שהוא לא רק חזותית, אלא גם משפיע בכל דרך אחרת, סביבתית, ביטחונית, אני חושבת שהם אנשים והם ישמעו ויקשיבו ויכולים לשנות את דעתם, כן, למה לא?
1: כן.
2: אבל במקרה הספציפי הזה היה לנו חשוב שהציבור ישמע. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את האירועים המאוד מאוד קשים, לדעתי אפילו התראינו בנושא הזה שהיו בחודש מרץ, היינו תוך כדי מלחמה. אנחנו ביקשנו לדחות את המפגש הזה אז בירושלים ואמרו לנו שאי אפשר. חייבו אותנו להגיע, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, יש תושבים ששלוש פעמים בדרך עצרו בגלל הזקות. זאת אומרת, שלוש פעמים בדרך לירושלים. עלו 30 איש בסך הכל, מתוכם נכנסו פחות מ10. עכשיו, זה אירוע שמתרחש על עמק חפר, מתרחש, כמו שאמרתם בצדק, יש כלפיו התנגדות גדולה. אנשים רוצים להביע דעת.

0: הם רוצים להסביר למה זה פוגע בהם. הם יצטרכו לחיות עם התוצאות של זה הרבה מאוד שנים. אנחנו מסתכלים על מוסד תכנון מכובד, כזה ראוי ורציני, והם בפירוש הבטיחו לנו באותו מפגש, אנחנו מבינים שהאירוע הזה הוא אירוע חמור, אנחנו מבינים שזה לא פשוט לכם, ולכן אנחנו נבוא לשטח ואנחנו מבטיחים שנשמע את כל התושבים עד האחרון שבהם. כך, זו הבטחה שאני קיבלתי מפורשות. זה גם נאמר אגב בפרוטוקול. זאת אומרת, קבעו להגיע אלינו, אנחנו נערכנו לזה שיגיעו, ופתאום ביום חמישי, בשעה שש בערב, אגב, שעה שכבר אי אפשר לעשות שום דבר, אין לי מלדבר, משרדי ממשלה, אתם יודעים מה זה, אף אחד לא נעלה שום טלפון, מהרגע לרגע ליום ראשון בבוקר, כשכולנו ערוכים, הכיבוד מוכן, החדר מוכן, המצגות, אנחנו עובדים שבועיים על כל הדברים האלו, ופתאום הם יודעים חד סדית שמבטלים, איזה צורה הזאת, באמת, התנהלות לא ראויה.
1: עכשיו, כל זה, אני פשוט רוצה להבין את העניין הזה, דיברנו על המצבור הזה של כמה לפחות תחנות שמתכננים להקים בשטחים.
0: ארבע תחנות ושישה וחצי, רדיו של 6.5 קילומטר.
1: כן, עכשיו, אבל זה יתאפשר בעקבות איזה שינוי מסוים בנהלים או בחוק, אני לא יודע מה, שמאפשר ליזמים גם לחבור, את יודעת, לאנשים ששולטים בשטח מסוים ולשלם עליו או משהו כזה, כמו שהיה בבית. ינאי, לא?
0: נכון.
1: תסבירי לנו את הנקודה
0: המדינה,
1: הזאת.
0: בעצם המדינה קיבלה החלטה 2282, שבעצם בה היא מאפשרת ליזמים בנקודות מסוימות, שהיא קבעה אותם, קבעה הרבה מאוד נקודות, זאת אומרת עשרות נקודות, שמתוכם מצריכה בסופו של דבר מספר קטן, יש ויכוח אם זה 13 או 19, לא חשוב, אבל מספר קטן של תחנות, שהתחנות האלו היא פורסת אותם על כל מדינת ישראל. עכשיו, מה שקרה מהרעיון הבאמת לא הגיוני הזה, שלתת רק ליזמים לקבוע דפקטו בשטח, זה שהיא עצמה, המדינה קבעה שבשטח שלנו, בין פתח תקווה לבין זיכרון, זאת אומרת, שטח של אזור המרכז, יהיו ארבע תחנות. היא לא אמרה שארבע תחנות יהיו בעמק חפר. התוצאה הגרועה של מה שקרה זה שהיזמים פנו ורצו. באזור עמק חפר היה להם נוח, וגם זול להם מאוד, כי זה קרוב לכל קווי מתח. הרי אתם יודעים שאנחנו המותניים הצרים של המדינה, וכל התשתיות עוברות דרכנו. והם פשוט שכנעו 18 איש בבית ינאי, שיצביעו 18 איש בלבד, על תחנה שהיא לא ליד הבית שלהם, היא ליד הבית של יישובים אחרים, היא ליד כפר חיים, והיא ליד משמר השרון, וליד מעברות, היא לא ליד בית ינאי. זאת אומרת, הם יקבלו את המיליונים האלו, אותם אנשים שקבעו את הדבר הזה, והנזק הסביבתי, הנזק הגדול, איכות סביבה, כל מה שקשור בנשימה ובאיכות חיים של אנשים שגרים שם, יהיה על שכנים שלהם.
1: כן, אבל איך זה, אבל איך אפשר בעצם, איך החיבור הזה נעשה? צריך רק בעל קרקע שבעצם יסכים אל מול היזם, או שצריך?
0: היזם צריך להביא אישור מבעל קרקע, שהוא מסכים, ואז נעשה את החלטת ממשלה בנושא הזה. בעצם נותנים לו אישור לדבר הזה. אבל מה הם עושים? כדי שלא תהיה התנגדויות, הם מסתירים את הדבר הזה. אנחנו למשל, אף אחד מאיתנו לא ידע, וכך אגב גם בתחנות דומות, לא ידע שהדבר הזה קורה עד אחרי החלטת הממשלה.
1: כן.
0: וזה דבר חמור, זאת אומרת, לא נשמענו בכלל לפני כן. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בכל תשתית לאומית, כשמגיעים לבטל, מביאים שורה שלמה של מקומות, מביאים חלופות, ואז בוחנים, יש חלופה אחת שאומרת ככה, וחלופה אחת שאומרת ככה, ואתה מחליט בסופו של דבר, פה אין שום חלופה. הבן אדם בעצם אישר, לא חשוב במקרה הזה, זה אגודת בית ינאי, אבל זה גם, יש לנו עכשיו הצבעה בגבעות חיים גם כן על מקרה דומה. הקיבוצים צריכים להחליט גם על תחנה אחרת. הגוף הזה שהוא לא נבחר בשום דרך על ידי תושבי המועצה, ולא שום דבר. אין לו שום בעצם סמכות להחליט עבור החיים של כולנו.
1: הוא מקבל כסף.
0: הוא נותן את הקרקע, והוא מקבל כסף, וזהו, והכל פתאום קורה. בלי לבחון שום שיקולים, בלי שום
1: אתם
0: דבר.
1: אתם חשבתם על העניין המשפטי, כאילו על...
0: בהחלט, אנחנו בדרך לבגץ, אנחנו כבר שלחנו מכתב לכל הגורמים, מכתב שלפני בגץ, ואנחנו בזמן הקרוב, למותר לציין שעוד לא נהננו, אנחנו נצטרך להגיש בהחלט. אנחנו חושבים שהמדינה הזכירה בעצם, היא ויתרה על הזכות שלה לתכנן.
1: כן, כן, יש פה מעבר הנזק שנגרם לכם בעמק חפר, יש פה עניין עקרוני לחלוטין ששווה דיון, אם אפשר ככה לתת, את יודעת, לאנשים פרטיים למכור את השטח שלהם, ואז קמה לה ככה פתאום תחנת כוח, כן.
0: אתה צודק לגמרי, ויש פה גם שאלה אחרת, איך אנחנו רוצים לראות את זה במדינה? האם הרשויות המקומיות לא רשאיות להחליט ביחד? אולי תבואו ותחליטו כל מועצה אזורית מקימה אחד, סתם אני אומרת. לא יודעת, איזושהי החלטה אחרת שאומרת, מה אנחנו, איך אנחנו עובדים עם רשות המקומית, האם אנחנו מתכננים את זה ביחד איתה, או נותנים לכל מיני אנשים להחליט לפי השיקולים והאינטרסים.
1: אגב, ממתי אותה החלטת 2282?
0: אוקטובר, לדעתי, אוקטובר או נובמבר שנה קודם.
1: זאת אומרת, לפני שנה?
0: כן.
1: מה, זה ממש
0: כן,
1: חדש.
0: כן, לדעתי גם פגה עוד מעט.
1: אוקיי.
0: אז לכן הם מאוד מאוד בלחץ.
1: הבנתי.
0: להשתיק את זה.
1: אוקיי, גלית שאול, תודה. ראש מועצה אזורית עמק חפר, תודה רבה, תודה.
0: תודה לכם על הנושא.
1: בהחלט.

0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: 90 FM.

0: חזרנו, תכף נמשיך עם עוד עניינים, אבל קודם לכן אני שוב פונה אליך, כתבנו מיכאל פרוסמושקין, בהמשך לשיחה בעניין תחנת הכוח בבית ינאי. יש לנו גם תגובה של מינהל התכנון, אני מבין.
1: נכון, יש לנו תגובה של מנהל התכנון לטענות של ראשת המועצה גלית שאול, שלמעשה מנהל התכנון הוא זה שהפר את ההתחייבויות וביטל את הסיור, אז מנהל התכנון נמסר כך, שבניגוד לניתן לידי ראשת המועצה, הסיור והמפגש שתואמו ל-17 במאי, תוכנן כך שיתקיים סיור מקצועי בהרכב מצומצם של נציגי צוות התכנון, צוות הוות"ל ומספר מוסכם שתואם מראש של נציגים מהמועצה האזורית. בניגוד לתיאום זה, נודע למנהל התכנון על פרסום ציבורי רחב היקף מטעם המועצה, מטה מאבק התושבים וראשי הוועדים של יישובי מערב העמק, שקרא לכלל תושבי המועצה להגיע למוקדי הסיור ולהתנגד באופן אקטיבי למהלך, כך שבניגוד לתיאום עם נציגי המועצה האזורית תוכנן אירוע אחר שאינו מאפשר קיום של סיור מקצועי בשטח. זאת לשון התגובה.
0: אוקיי, טוב, בכל מקרה שמענו גם שהם מתכוונים לעתור לבגץ בעניין הזה בהמשך. מיכאל, עכשיו לעניין אחר, עוד התנגדות, והפעם לתוכנית גלילות דרום, הקמה של מעל 19,000 יחידות דיור.
1: נכון, אז אנחנו מדברים על עוד מאבק נדלני סביבתי, אפשר להגיד זאת כך. כשאדם טבע ודין הגישה התנגדות לתוכנית תוכנית דרום גלילות, תוכנית להקמת רוב המגורים תעסוקה במרכז תחבורה ארצית, התוכנית כמו שציינת כוללת בנייה של למעלה מ-19,000 יחידות דיור, מרכז תעסוקה רחב היקף, למעשה על שטחים ששם בעבר היו כל מיני גורמים מזהמים, כך טוענים באדם טבע ודין. הם אומרים שלמעשה השטח הזה שימש במשך שנים רבות לאחסון של דלקים, פעילות תעשייתית, הטמנת פסולת וכיוצא בכך, וכתוצאה מכך הקרקע הזאת מזוהמת ונדרש לעשות שם סקרי קרקע ומים מקיפים לפני שמבצעים שם את הבנייה. ועל פי ההתנגדות שהוגשה במסגרת תהליך התכנוני שכרגע נמצא בעיצומו בימים הללו, נפלו פגמים, כך הם טוענים, חמורים, הנוגדים את כללי המינהל התקין, מפירים את האחריות הנדרשת ממוסדות התכנון והבנייה, והתוכנית הזאת הופקדה מבלי שקיימת תשתית עובדתית מלאה לגבי הזיהום קרקע ומי התהום בשטח הרלוונטי. הם טוענים שם שבדיקות הזיהומים בשטח נדחו לשלבי היתרי הבנייה, וזה נוגד לפסיקות גם שהיו של בגץ בפרשת תוכנית הבנייה באזור אפלוניה, ובסופו של דבר הם גם מצרפים להתנגדות הזאת גם נייר עמדה של יועצת סביבתית ושמאית מקרקעין שמנתחת את מצב הזיהום בשטח. התוכנית מצביעה על חוסרים מהותיים בתשתית העובדתית באזור הזה, היא מציינת שם בנייר עמדה שבסקרים שבוצעו בשטח נמצא זיהום קרקע ומי התהום בחומרים כאלו ואחרים שהם מסוכנים לבריאות הציבור, ומציינת שם עוד שלא קיים מידע מעודכן ושלם על זיהום בשטח התוכנית כולה, ולא בוצעו בדיקות ייעודיות לחומרים מסוכנים כמו אסבסט וחומרים נוספים.
0: לא, אני אומר, תכף באמת נשאל את יעל דורי בעניין הזה, ואני רק רוצה לשאול אותך, מיכאל, איפה זה עומד כרגע מבחינת התוכנית? היא עברה איזשהו אישור, מה?
1: זה כרגע נמצא בשלב ההתנגדויות, למעשה היא הופקדה, וכרגע זה נמצא בשלב ההתנגדויות. היה דיון בשבוע שעבר, יש עוד דיונים השבוע, שהצדדים השונים שם, הגורמים השונים שם, אמורים להביע את עמדתם ביחס לתוכנית הזאת, אז אדם טבע ודין הביעו את עמדתם בשבוע שעבר, וזה ככה ממשיך התהליך.
0: אוקיי, תודה מיכאל. שלום ליעל דורי.
2: היי, שלום.
0: ראש תחום תכנון באדם טבע ודין. אומנם כתבנו באמת סקר את הדברים, אבל בכל זאת אני רוצה להבין ממך מהי באמת הסיבה המרכזית להתנגדות שלכם לאותה תוכנית.
2: אוקיי, אז כמו שמיכאל אמר, מדובר על שטח במרכז הארץ עם פוטנציאל ענק לשמש ציבור אחד לכל מיני מטרות.
0: כן.
2: העניין הוא שכמו בתוכניות אחרות, שכבר היינו מעורבים בהם, והשגנו פסק דין מאוד חד משמעי, בשטח שם יש קרקע מזוהמת, מכל מיני סיבות, גם עצמנות, גם חוות דלק שהייתה שם שנים רבות, ועל זה שהיא מזוהמת אין חולק. העניין הוא שלפני שמתכננים תוכנית וקובעים איפה יש בית ספר, איפה יש כביש ואיפה יגורו אנשים, צריכים להבין שהקרקע והמים שם לא מזוהמים, ואפשר באמת לתכנן עליהם את השימושים האלה. התוכנית הזו לא בוצעו לה כל הסקרים הנדרשים. ובוצעו סקרים, חלקם מאוד ישנים, אבל הם לא הגיעו לשלב של הדעת איפה בדיוק הזיהום, איזה זיהום יש בכל מקום, מה העוצמה שלו,
0: כן,
2: אז... וגם איך אפשר בדיוק לטפל בו.
0: אז את יודעת, זה די מדהים, את יודעת, בדרך כלל יש התנגדויות לתוכניות, אין מספיק תשתיות, גובה של בניינים וכו' וכו' וכו', ופה מדובר בקרקע מזוהמת, מי ירצה לגור על קרקע מזוהמת בכלל?
2: העניין הוא שהיום אפשר לתהר קרקע, ולפעמים גם מי תהום, למרות שזה לוקח הרבה זמן, אבל הדברים האלה יש מחיר, גם כספי וגם של זמן. ואם אנחנו לא יודעים בדיוק איך לתכנן את השימושים למעלה, כשנוכל להשתמש בהם ולשמור על בריאות הציבור, זה פשוט חוסר אחריות. וזה מה שקורה כאן, כמו שקרה באפולוניה. את נוף ים פינו, ועד היום לא הצליחו לאשר שם שום תוכנית. כן. אחרי שהפסק דין שהשגנו שם,
0: כן,
2: קבע
0: כן.
2: שצריך לעשות שם סקר הרבה יותר רציני, עם דיגומים ודברים כאלה. ופה לא למדו כלום. ושוב מנהל התכנון עושה את אותה טעות של תכנון, חסר אחריות.
0: כן, אבל הם מצידם, מה הם אומרים? הם אומרים, אוקיי, קודם כל נתכנן, אבל אל תדאגו, אנחנו נטהר את הקרקע? מה הם אומרים?
2: בדיוק ככה, יש כאן איזשהו סוג של יהירות, שאפשר לטהר הכל, ואני יכול לתכנן מה שבא לי על פני השטח.
0: כן.
2: זה לא נכון.
0: תזכירי לנו איך זה נגמר באפולוניה?
2: העניין שזה לא נגמר. אנחנו הגענו לבית משפט עליון, והבגץ, הבית משפט עליון קבע שצריך לעשות שם מה שנקרא סגר סיכונים. זה פשוט לדגום הרבה יותר רציני את הקרקע, להחליט איך מטהרים, אחרי שמבינים איך זה ישפיע על התכנון למעלה, מעל הקרקע.
0: אז רגע, אז מה שקרה... כן, אז מה ש... אז למשל, באפולוניה זה עומד, באיזה מצב זה נמצא? זה כבר נמצא במצב שכבר תכננו, ואז נעצר כל הפרויקט?
2: כן, בדיוק כמו כאן. הייתה תוכנית, גם של אותה ועדה למתחמים עודפים לדיור, של הוותמ"ל.
0: כן.
2: תוכנית מ-2014, שרצו, כלומר, אישרו אותה, לא רצו לאשר אותה, אישרו אותה בדיוק עם הכבישים והמגורים והכל, ואז עתרנו על אותה סיבה, וגם הגענו לפסיקה הזו. כך שאנחנו ממש לא מבינים איך אפשר להתעלם כאן מפסיקה של בג"ץ, וגם לסכן את בריאות הציבור.
0: כן. עכשיו, מה שאומרים לנו שם, בעצם הם לא מגיבים, הם אומרים שמעבדה לקיום מתחמים מועדפים, הוותמ"ל, אומרים לנו, מדובר בתוכנית המצויה בשלב ההתנגדויות, ולכן לא נוכל להתייחס אליה בשלב הזה.
2: מאוד נוח, כן.
0: כן, כן, מאוד, מאוד לא אומר כלום, אבל אני רוצה לשאול אותך, אז מה עושים הלאה עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שזאת הכוונה, ובעצם אתם מתנגדים, איך זה אמור להתקדם הלאה?
2: מי שאמור לתת את התשובה לכל ההתנגדויות, שדרך אגב גם עיריית רמת השרון יצריה כאן על הזיהום, כי רוב השטח נמצא בשטחה, זה חוקר שהמוסד תכנון מינה לחקור את ההתנגדויות. הוא אמור להגיש את המסקנות שלו לוועדה, והוועדה אמורה להכריע, ואני ממש מקווה שהם יחזרו להתנהג בהיגיון וישהו את כל התוכנית הזאת עד סיום כל הבדיקות.
0: כן, אבל הם גם יכולים, כמו שדיברנו קודם לכן, הם יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו מתקדמים ואחר כך נטהר והכל יהיה בסדר.
2: העניין הוא שכאן גילו את החומרים שאנחנו קוראים להם PFAS, קבוצת כימיקלי נצח. זה משהו שיחסית, זה בשנים האחרונות הגיע למודעות כאן בארץ, ויש כאן פיפס שקשה מאוד להיפטר ממנו, גם במי התהום וגם בקרקע. בעולם, אני יודעת מהמומחית שלנו, עדיין לא סגורים על איך אפשר להיפטר מפיפס בקרקע.
0: אז זה לא פשוט, את אומרת.
2: זה משהו שהוא, כן, בדיוק. וגם העניין הוא שגם אם רוצים לטהר מי תהום, זה מדובר במתקנים שצריך לשים אותם בשטח, להשתמש בחומרים מסוכנים לפעמים.
0: כן.
2: זה לא משהו שאפשר
0: לתכנן. אולי הם בונים על זה בלי... שמישהו ישכח בסוף, שהשטח לא תוהר, לא יודע. כן.
2: קשה לי להאמין שזה מה שהם תוהים, אבל כן, אני כן, מאוד אני... מקווה שזה ייפטר בצד היותר הגיוני.
0: אז מה בסופו של יום, מה האלטרנטיבה המועדפת מבחינתכם? מה כן צריך לקרות?
2: כרגע לעצור את ההליך התכנוני, לחזור לשטח, לבדוק כמו שצריך בסקרים עדכניים, לפי העדכנים הכי חמורים בשביל לשמור על בריאות הציבור, לבחון באמת אם אפשר לטהר את המקום הזה, ואם אי אפשר, אז לא לתכנן שם דברים רגישים, מה שנקרא.
0: כן.
2: וזהו. זה הדבר הכי אחראי לעשות.
0: טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב גם אחרי זה. יעל דורי, ראש תחום תכנון באדם טבע ודין, תודה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: אוקיי, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. ואומרים שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
3: שלום יופי.
0: ועכשיו אני הבנתי שאנחנו הולכים לדבר על הדגל הגבוה ביותר בישראל.
3: כן, אמרנו בוא נסיים במשהו נחמד מיוחד, כי אתמול בבוקר היה סמוך לניצני עוז, במועצת לב השרון, טקס הנחת אבן הפינה לדגל הגבוה ביותר בישראל. אתמול היה את ההנחת פינה עבור זה, ו... אני חושב שעד עכשיו מי שהרזיק בפי זה אדם פרטי שבעבר דיברנו פה עם עורך הדין שלו, אדם כן. עמיד, כפר שמריהו, שמחצר ביתו בעלות של מאות אלפים, התקין תורן עם דגל ענק, שכל מי שעובר בכביש החוף ליד הרצליה רואה את זה, מדובר על מאות אלפי אנשים ביום כן. שעוברים ורואים את החוף הזה. תראה, וגם ברמת העלות, יוסי, זה מאות אלפי שקלים, כי מדובר על חפירה לעומק רב, כי זה תורן שאמור לעמוד בעומסים של רוח שמעיפה את הדגל, אז זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע, אז איך זה קרה דווקא במועצת לב השרון, מנהל התקציב, מי אלה שיהיו גם חשופים לדגל הזה באיפה שיוקם, ברגע שהפרויקט הזה יהיה מוכן, בוא נפנה למועצת, לראש מועצת לב השרון, שיספר לנו יותר על הפרויקט
0: כן.
3: הזה.
0: אגב, רק שאלה, איתמר, אם אתה יודע, זאת אומרת, על כמה מטרים מדברים, איך זה אמור לשבור את הסיר?
3: הם מדברים על 60 מטר בערך,
0: 60 מטר גובה.
3: 60 מטר, רואים את זה לקילומטרים.
0: רגע, וכמה יש לנו בהרצליה?
3: אני מעריך, תראה, אני קשה לי להעריך.
0: כן, כן.
3: אני חושב בהרצליה בסביבות ה-30-40.
0: אהה. טוב, יפה.
3: יותר, כן.
0: טוב, נראה מתי אנחנו מגיעים גם לספר השיאים של גינס. אוקיי.
3: זה לא קשה, אני חושב.
0: כן, אוקיי, תודה. תודה, איתמר. שלום, אליאטון.
4: שלום לך, יוסי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, דגל ישראל תמיד מתקבל אצלנו בברכה כמובן, כמה שיותר גדול ויותר גבוה יותר טוב, אבל תספר לי מה, מאיפה נולדה היוזמה הזו?
4: קודם כל, אתה יודע, אנחנו מדברים כבר שנתיים וחצי ולרוב נושא של ביטחון,
0: נכון.
4: של תקציבים וכו', ויש גם דברים טובים, ויש הגשמת חלומות. זה התחיל מסיפור של חלום שלי לפני 12-13 שנים.
0: וואה.
4: שהייתי חבר מועצה במועצה האזורית לב השרון
0: כן.
4: והדבר הזה לא הסתייע להקים את הדגל הכי גדול במדינה בצומת ניצני עוז ליד האנדרטה של חטיבה 5 וכשהתמניתי לרשות המועצה הבן שלי לקח את הנושא הזה לידיים, הקים עמותה ביחד עם מייקל לואיס ועוד כמה אנשים טובים מכל הארץ והתחילו לקדם את הנושא הזה של הקמת הדגל הגדול, השיגו תרומות משני תורמים מאוד מאוד מכובדים, שאחד מהם זה אייל סגל, הבעלים של הקודמים של מכבי נתניה, וחייב לציין את זה, ועוד חברה שתרמה, והגשמנו חלום, ואתמול ערכנו את אבן הפינה, להקמת הדגל הגדול במדינה, אני רוצה רק לתת קצת נתונים.
0: כן, כן, אני רוצה באמת להבין מה זה אומר.
4: 60 מטר גובה, דגל של 300 מטר מרובע, 20 על 15, זה יהיה כרגע הדגל הגדול במדינת ישראל.
0: זאת אומרת, הגודל זה 20/15.
4: 20/15, זה משהו מטורף. הוא יעמוד ממש בצומת ניצני עוז, יראו אותו ביהודה ושומרון, יראו אותו בכביש 6 מקילומטרים, יראו אותו בכביש 57 לכיוון נתניה, יראו אותו ברחק של בערך 10 קילומטר, והמטרה זה לא רק שיראו את הדגל, כי דגל היום, בעיקר אחרי השיבה באוקטובר, זה סימן של גאווה לאומית, זה סימן של אחדות, הסמל הזה, גם המקום הזה, יהווה מקום הנצחה לחללי חרבות ברזל, מעבר להנצחה שקיימת שם לחללי מלחמת ששת הימים באזור הזה.
0: כן.
4: הדגל הזה יהווה מוקד משיכה, מוקד גאווה, ואני באמת נרגש שהדבר הזה מתאווה וקורא מור וגידים, ובעיקר על זה היוזמה של שלב הבן שלי והחבר'ה שלו שיזמו את הנושא.
0: אבל אני שואל אותך, מהבחינה הזאת, איזה אישורים צריך? מה, כל אחד יכול לבוא, אני רוצה בחצר להקים עכשיו דגל של 70 מטר. כאילו, איך זה הולך מבחינת האישורים וכל הדברים?
4: לא, ממש לא, ממש לא. תראה, זו אופרציה תכנונית מאוד מאוד מורכבת. זה דגל שעבר היתר, קיבל היתר בוועדה לתכנון ובנייה של לב השרון, עם כל האלמנטים התפעוליים, זאת אומרת, והתכנוניים וההנדסיים. זה דגל, רק שתבין, נסבר לכם את האוזן, קדחו שם כמה בורות של 18 מטר עומק, יש שם יסודות, כלונסאות של 18 מטר ואובי של שכבת בטון של מטר וחצי. הדגל הזה הוא גם מאוד מאוד יקר, העלות שלו היא בסביבות 1,300,000 שקלים.
0: כן.
4: 1,300,000 שקלים, זה משהו עם אופרציה מאוד מאוד רצינית. קיבלנו את האישור של האגודה של מושב ניצני עוז, הקצו לנו שטח.
0: כן.
4: נשיא המדינה מעורב בזה, והוא גם יבוא לטקס ההשקה של הדגל עצמו.
0: כן.
4: כן, כן. זה, מבחינתנו זה פרויקט לאומי. ועוד דבר בנשותך,
0: כן,
4: זה דגל הדגל הראשון מבין שיבת גלים שעמותת עוטף ישראל תקים ברחבי המדינה, ואני מאמין שברגע שיקימו את הדגל הראשון,
0: כן, כן.
4: ברגע שיקימו את הדגל הראשון, עוד הרבה רשויות באזור הגבולות שלנו, יבקשו להקים את הדגל אצלהם ברשות שלהם.
0: זהו, אז רגע, מה זה עמותת עוטף ישראל? זה העמותה שדיברת עליה עם בנך?
4: כן, כן, כן. העמותה הזאת היא עמותה שדרכה מתבצעת הקמת הדגל. כמובן, מי שמלווה לכל אורך הדרך זה המועצה האזורית לב השרון בראשותי.
0: כן.
4: ומגשימים לנו חלום.
0: מתי?
4: כן. מתי מה?
0: מתי נראה את הדגל מונף אל על בגאווה?
4: העבודה תסתיים בין חודש וחצי לחודשיים. אנחנו כבר מתאמים, דרך אגב, את טקס ההשקה עם נשיא המדינה, ממש בימים אלו, כדי לראות שהתאריכים מתאימים לכולם. והדגל הזה יונף בגאון, יראו אותו באמת מקילומטרים רבים, וזה משהו מטורף. זה באמת גאוות יחידה.
0: זה יאפיל על הדגל שם בצומת שמריהו, אתה אומר.
4: ברור, הדגל בכפר שמריהו, קודם כל דגל פרטי, ואני מאוד מאוד מעריך את הבן אדם שהקים את הדגל הזה. בכפר שמריהו לדעתי זה 25 מטר גובה, שתבין את המשמעות.
0: כן, ופה זה 60 מטר.
4: 60 מטר, כן, וזה באמת משהו מאוד מרשים. זה גאווה ללב השרון, גאווה למדינת ישראל, ואני גאה באמת, אתה יודע ש...
0: כן.
4: גם הבן שלי לקח את החזון שלי ודחף אותו קדימה ביחד עם החברים שלו, וזה משהו מדהים. כן. באמת ישר כוח.
0: בינתיים סיפרו לי שאנחנו תופסים אותך באלת, מה משהו שקשור לענייננו?
4: גם, תשמע, יש פה כנס תאגידים. וכנס התאגידים בוחן את כל הנושא של, ויש שם הרצאות, ואנחנו נפגשים פה עם כל פרנסי המדינה, עם שרים, מנכלים, וכל הזה. פה אתה יכול להיפגש. זה כמו סוג שאתה רואה, להיפגש עם כולם ולפתור את הבעיות של לב השרון. נפגשתי גם היום עם מנכ״ל משרד הפנים, ישראל אוזן, ולגבי ה-50 מיליון שקלים, שאתה זוכר? שעוד מגיעים לרשויות קו התפר.
0: כן.
4: אנחנו מדברים על זה כבר שנתיים וחצי, וזה חונה אצלהם עכשיו, הוא הבטיח לי שהוא יטפל בזה באופן מהיר.
0: עד הכנס הבא אולי זה יסתדר.
4: לא, לא, תראה, אני סומך עליו, הוא איש יקר, הוא באמת עושה עבודת קודש במשרד הפנים. וכרגע זה מתחיל לחנות את סו, ברגע שיחנה את סו, אני מאמין שהפלונטר הזה ייפטר כמה שיותר מהר, אני מאמין לו, ו...
0: תגיד, אלי, מרגישים את הבחירות כבר בכנס הזה?
4: בואה. כן, ברור, ברור שמרגישים, אבל אני כאיש, כראש מועצה,
0: ברור
4: לך שאני מכוון מטרה לטובת לב השעון, זה מה שמעניין אותי.
0: כן.
4: מה אני יכול להשיג לטובת המועצה האזורית שלי, לטובת התושבים, ואיך אני יכול לעשות את ה... את שגרת החיים שלנו, ואיך להפוך את איכות החיים של תושבי לב השרון לטובה יותר. זה מה שמעניין אותי.
0: אוקיי, בכל אופן, בעוד חודש וחצי, גג חודשיים, הדגל הגבוה במדינה אצלכם באזור ניצני עוז.
4: בהחלט, ואנחנו נשמח גם לארח אתכם
0: כתחנה,
4: שתבואו ותשדרו את זה, זה חשוב, זה באמת אירוע... מכונן, זה אירוע של מדינה, זה לא רק אירוע של המועצה.
0: בהחלט. אלי אתון, תודה, תודה רבה לך.
4: תודה לך, יוסי, על הזמן, תודה.

זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. נגיד תודה למשה הסתחרוף שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הכיפון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. בתוך כך, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ גינה ברשת X את התקיפות האיראניות באיחוד האמירויות וציין, מתקפות על מתקנים גרעיניים מהוות איום על התושבים באזור, איראן חייבת לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית, כך מרץ. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובשס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן עם דגל התורה תתמוך במהלך. גם שס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החרפה נוספת במשבר. המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשוד בן 20 במעורבות באירוע הירי לראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו. ראש המועצה נפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני. השניים עדיין מאושפזים בבית חולים. דרמה בבנק מזרחי טפחות, הפרישה שמסעירה את ענף הבנקאות בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
10: דרור פלדמן, מי שניהל את תחום המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, פורש במפתיע מהבנק. פלדמן הוא אחת הדמויות המרכזיות בעולם הבנקאות והנדלן הישראלי, והוא למעשה היה אחראי בשנים האחרונות על 40% מהמשכנתאות שניתנו בישראל, מה שכאמור הופך אותו לאחד האנשים המשמעותיים בעולם הנדלן. את פלדמן יחליף בתפקיד אבי בדלוב, שייכנס לתפקידו בסוף השנה.
9: עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חמה רגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

Losing My Religion, R.E.M. שלום לכם, מאזינות, מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, 90 פלוס מינוס. זה היום השני שלנו שבו אנחנו פותחים במתכונת החדשה, משודרגת, כן, מאתמול, לא יודע אם שמתם לב, אבל אנחנו כאן העלינו את הקצב, לפחות בחלקים הראשונים של השעה שלנו, ובחלק השני של השעה נחזור לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. פתחנו עם הקלאסיקה המופלאה של R.E.M., אחת הלהקות הגדולות בעולם. אנחנו ממשיכים עם הקצב, Good Things, Fine and Cannibals, לי קוראים נועם אמיר, יוצאים לדרך.

0: Here's for Peer's shot. אנחנו כאן ברדיו 90, 90 פלוס מינוס, זו המתכונת החדשה שלנו, חברות וחברים. סוגרים את החלק הראשון של השעה הראשונה שלנו. זה אומר, עכשיו היה קצב. עוד מעט, אחרי פרסומות, אנחנו נוריד קצת את הקצב, אל תדאגו. המוסיקה הקצבית תחזור אלינו בשעה הבאה. הפסקה פרסומות צרה וכבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: פיגמנט מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

One of us, להקת אבא, חזרתם אלינו, אנחנו 90 פלוס מינוס, החלק הזה של שירי אבא הגדולים שכל הזמנים ילווה אותנו עד סוף השעה. הנה אחת הקלאסיקות של ברלין, Take My Breath Away.

0: מת לעיד ענק, שככה החלטתי להביא לכם אותו, כי אני אוהב, אני אוהב את הקאברים היפים הללו, את הזמרות הנהדרות הללו, שיודעות לקחת קלאסיקות, ולתת להם גוון מיוחד שלהן. זהו, אנחנו סוגרים כאן שעה הראשונה, 90 פלוס מינוס, חוזרים מיד אחרי החדשות, אחרי הפרסומות, ואחרי אלביס פרסלי, לשעה נוספת, שתתחיל כמובן עם קצב גבוה, והקלאסיקות החדשות והטובות, והשקטות יחזרו כמובן לקראת סוף השעה הבאה. אז לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו כבר חוזרים.
1: Are you lonesome tonight? Do you miss me
2: tonight? החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: עוד אנגוס!
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: אין אפס מעיין הגבס.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אין אפס מעיין הגבס.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: 90 FM. 90 FM.

בד מייקל ג'קסון, חזרתם אלינו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90 עם התוכנית שלנו שמתחדשת לה במתכונת קצת שונה. החלק הראשון של השעה השנייה שלנו כמובן נקפיץ אתכם, נרקיד אתכם, נעיר אתכם, למרות שעת הצהריים החמימה הזו, אבל שתדעו שאנחנו אוטוטו נחזור עם הקלאסיקות הנהדרות מיד אחרי פרסומות, אבל קודם כל יש לנו פרק נהדר שמקפיץ. הנה ג'ייסון דונובן, אוי איזה להיט ענק, לי קוראים נועם אמיר.

0: Heart of Glass של בלונדי, סוגר לנו את החלק הראשון של השעה השנייה שלנו, בעצם החלק המקפיץ מסתיים לו כאן, מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה כאן עם קצב איטי, שקט ורגוע, נסגור לנו את התוכנית עם השירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: תשמע פעם.

Drive, of course, חזרנו וגם אתם חזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים, 90 פלוס מינוס. עכשיו, שירי אהבה הגדולים שכל הזמני, הנה גלי, All Out of Love, איזו קלאסיקה נהדרת.

90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. Don't close your heart.

סוגרת לנו כאן את התוכנית יום שני בשבוע, חברות חברים, מחר נהיה כאן כמובן 14:00 עם התוכנית החדשה, המתכונת החדשה של התוכנית שלנו, 90 פלוס מינוס. ניפרד ונאחל לכם שיהיה לכם המשך אחר צהריים טובים ונהדרים. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

נשמע, מה קורה? איך אתם? איך אתה? איך את? איך אתן? אתם? איך... How are you doing, everybody? איך לעבוד המבטא הבריטי שלי? How is it, everybody? לא, זה לא, זה לא עובד טוב. Cup of tea, please... לא, גם לא. קיצור, רוצה תה? זה הגי, רוצה תה? שלא! אתם רואים להיכם בדרכים, מהדורת יום ב' בשבוע! מוכנים למקומות? יאללה, בואו נתחיל.

היום התוכנית יהיה עם כל העניינים שלנו. כן, כן. עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, גברת צ'ירי. עוד מעט היא תבוא ותחוד לנו את חידתה שלה. צריך בצ'אט שעוננו ימשיך כמו זו. נראה מה קורה לראשים. נשמע לכם דברים חדשים, דברים מגניבים ממש. הכל מהכל, מעכשיו עד שש. משה יסף, שחר, חדר הפקה, לי קוראים נראה איך אלה, הם קוראים...

כביש החוף היום עמוס, מי יקום עד מחלף פולג? זה לוקח קצת זמן, אז מעט סבלנות. כביש מספר אחת ממחלף גנות עד שפירים, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. כביש מספר 4 עמוס, ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך, ממורשה עד בר אילן, ממחלף השבעה עד מחלף ראשון. בחמש, ממחלף הרקול עד מחלף קסם. ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך. ממחלף לוד בכיוון ההפוך עד צומת אל על. ב-55 עמוס, מצומת כפר סבא מזרח עד צומת נווה ימין. 65, העומס הרגיל והמעצבן, ממחלף עירון עד צומת מי ימין. בכיוון ההפוך, כרגיל, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 מהכניסה אל היוגב עד צומת מגידו. 471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק. ממחלף אונו עד בר אילן. 531 ממחלף גבעת חן עד אלי שמע. והיום גם בדרך עמוס, מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זהו, זה מה שאנחנו יודעים שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים

טוב, הגיע הזמן לצאת דרך עם העניין הראשון שלנו שאנחנו עוסקים בו כמדי יום, כמובן בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד רגע היא תבוא ותיכנס לאולפן וירטואלית, אבל תחות חידה אמיתית לגמרי, כן כן, ואני מדבר על צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. מיד היא תחות חידה, אנחנו התפקיד שלנו לנסות, ושלכם, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונים, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי, לוואטסאפ שלנו. אם תהיו ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שולחים את התשובה הנכונה, תיקחו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. אם לא, אז לא, אז לא, אבל כוונה היא שכן. בכל מקרה, לפני שהתאחות את חידתה, הרי אתם יודעים שבועה של הגברת, מדובר באירוע גדול, מדובר באירוע חשוב, מדובר באירוע שלא משתמע לי. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול?

0: אתם משחקים בו בלילות אחרת, טראמפ משחק אחרת, אנחנו משחקים אחרת. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו ניתן לכם מיד 30 שניות לזרוק איזו תשובה שעולה לכם לראש, ואלוואי, אלוואי, אלוואי, ותביאו את התשובה הנכונה לחידה. ככה מהראש, עוד לפני ששמעתם את החידה. אם תצליחו, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים שיושבים וממתינים כאן מלא זמן, והם אחלה של פרסים שווים באמת. ואתם, התפקיד שלכם בסך הכל לנחש, להצליח להיכנס לראש של צ'ירי, להגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. כן, מאוד פשוט. לצורך העניין זה הזמן להוציא טלפונים, להוציא, לא אם אתם בנהיגה, אלא מי שלידכם, להיכנס למה נשמע, לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539, לא, כי מלא שולחים לכאן, בסדר, אבל חלק שולחים לכל מיני, לאתר, לזה, לא, לא, לכאן, 054-90-90-539. יאללה, אני חושב שכולם מוכנים למשחק המקדים, נכון? כולם זה, ערוכים לעניין הזה? כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: יומן, מצלמה, מברשת שיניים, פאנצ'ר, קוסם, בריכה, גביע, מזגן, מעטפה, ראיתי...

0: אוהב, אבל לא, לא חופש, לא קורקינט, פנס, קיץ, מכונת כביסה, לא סל, לא. לא נעליים גם. טוב, לא סרגל או במבה. לא, זה לא זה. טוב, אין מה לעשות, אין לה לברוח. נאלץ לשמוע את החידה ולנסות להבין מתוך זה. ואותה ואותה, להלן החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא פועל רק אם פותחים וסוגרים אותו, והוא משמיע קול שלא כולם מתחברים אליו?
0: מה? אוקיי, אוקיי, מעניין. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, ספרו לנו 054-90-90-539. הנה, הנה זה שוב, הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא פועל רק אם פותחים וסוגרים אותו, והוא משמיע קול שלא כולם מתחברים אליו?
0: אם אתם יודעים, ספרו לנו 054-90-90-539.

goles. Yo, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

0: תראי, אם כיפה או קפי, מבקינגהאם פלאסת לפאקה אל גרבי, תמיד אותו פזמון, כמה דרמה נאמי, כולם פה בסרט ערבי.
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו. פסק או פוסק.

0: 90 FM. למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
14: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 90 FM.

0: דו אליפה, Cold Heart, איזה שיר כיפי זה. טוב, בואו, קודם כל צריך לפתוח את הקווים לצ'צ'וננו, ימשיך כבודו, תכף נראה מה קורה עם התשובות, אבל קודם, מה קורה באמת עם הקווים לצ'צ'וננו זה, כמו שאתם יודעים, במסגרת ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראליים שכולכם מכירים. כולכם מכירים וגם שרים אותם. חמישה יהיו במסגרת שבו שיר, שבה שיר מתנגן, ואז השיר נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. מאוד פשוט. אבל נגיד, נעצר, אתם צריכים... הבנתם. חמישה שירים במסגרת הזו. שיר מספר 6 שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה, מגלגל ההצלה שלכם. שם נמצא איסטה, שמי הכל.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: בוא נדגים איך עובד המשחק.
1: יאללה.
0: אבל תן הדגמה טובה, לא כמו שאתה תמיד עושה, כאילו, הדגמות הפחות טובות שלך, ואז אתה כאילו...
1: תמיד אני מדגים טוב.
0: לא, לא. בוא נגיד את האמת. בוא נשים דברים על דיוקם, בוא נעשה שיהיה מסודר. טוב, בכל מקרה בוא נדגים. אם שמנו למשל את השיר, את השיר הזה נגיד.
2: ואז תראי, לא סוף העולם, אפשר לחיים.
1: בחוץ יום יפה.
0: יום יפה, יפה! כל הכבוד.
1: אתה מפחיה לי אבל, זה לבד.
0: וואו. אוקיי, אתה יודע מה?
1: כן.
0: שיר מספר 2, אני מאתגר אותך, ואני לוקח אותך לשיר האחרון שאני שם התחלה של שיר, ורוצה שהמאזינים יגידו מה השורה הראשונה. אהבת?
1: וואו, אז אני אקבל בעצם 3 נקודות היום.
0: אתה יכול, אתה לא תצליח. נגיד...
1: וואי, זה מאתגר.
0: עכשיו, ידעתי. נגיד אני שם התחלה של שיר, שם לי נגיד את ההתחלה של השיר הזה. ואתה התפקיד שלך להגיד לי מה השורה הראשונה
1: בשיר.
0: איך תמיד זה ננה?
1: רגע.
0: עוד פעם?
1: לא. רגע.
0: חמש.
1: רגע.
0: ארבע. שלוש. שתיים. אחד. כישלון. ממש.
1: לא. רגע. אני יודע את זה.
0: אני לא חושב שאתה לא יודע.
3: שלום מסתכל.
1: בבקשה.
0: אתה ננה לא מקבלים נקודות אצלנו. טוב, זו הייתה הדגמה, הדגמנו לכם גם את שיר מספר 6, איך הוא עובד.
1: אז הדגמנו לכם, איך עושים, איך לא עושים.
0: יפה, היית גרוע.
1: אחוזי הצלחה שלי כמובן שהם 169,
0: ואני הדגמתי איך עושים, איך לא עושים. הבנתי, עזוב, עדיף ש... עדיף, לפעמים יפה השתיקה. אבל ככה המשחק שלנו עובד, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. אם אתם חושבים שאתם יכולים לבד, אם יש לאתכם אנשים, זה הזמן.

להתנצל. חבר'ה, גם אם לוקח זמן עד שעונים, אל תתייאשו, חייגו, בואו לשחק איתנו 1-2-1-2-90-90-90. אם לא שיחקתם איתנו אף פעם בכלל, 1-2-1-2-90-90-90.

0: כן. הנצל מוש בן ארי. טוב, איך נפלת בזה? איסתה, איך נפלת? לא היית טוב בזה בכלל.
1: לא, זה לא.
0: מה זה זה לא? מה זה זה לא?
1: אני אסביר לך מה.
0: אל תסביר, מה אתה רוצה? אל תתרץ.
1: אני רציתי להראות לאנשים שגם אם אתם מכירים את הלחן, וגם אם אתם חייבים לתת את התשובה הנכונה, כי גם אם אתם יודעים את הלחן, זה לא מספיק.
0: וואקה, וואקה, תשמע רגע. תקשיב שנייה, תקשיב, תקשיב. פניתי לך לא על שתתרץ תירוצים.
1: אני לא מתרץ,
0: חס וחלילה. לא בשביל תירוציך פניתי. אני פניתי אליך עכשיו דווקא בנושא אחר לגמרי. כן.
1: שמה פנית?
0: הלם, הלם.
1: כן, אני איתך.
0: חידה של צ'ירי.
1: אחד החידה.
0: חדה, בטח חדה, מה זה חדה קטר?
1: וחידתה, מה היא?
0: מה היא? מה היא אמרה? היא אמרה שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך קוראים?
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא פועל רק אם פותחים וסוגרים אותו, והוא משמיע קול שלא כולם מתחברים אליו.
0: בבקשה!
1: אוקיי!
0: פשוט, פשוט, פשוט. פשוט, פשוט, פשוט.
1: אם ככה...
0: אם ככה, נלך איתך ככה.
1: נכנסנו לפינת החיקויים שלנו.
0: מה? לא, בלי פינת חיקויים. לא, בלי פינת חיקויים.
1: תודה שהתגעגעת לזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: תודה שהתגעגעת לזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אוקיי.
0: ממש לא.
1: אוקיי.
0: אוקיי, תן לי את המילה. מה התשובה?
1: המילה או החיקוי?
0: לא, לא, התשובה. מה התשובה?
1: אוקיי, בסדר.
0: כמו של הרשע, מהיו היה.
1: אני הפעם, אני הפעם, הפעם אני ארחם עליך.
0: אוקיי, תודה.
1: ואני אומר שזה ציר של דלת.
0: ציר של דלת?
1: כן.
0: זו התשובה, ציר של דלת?
1: דלת שחורקת, ציר של דלת.
0: אז כאילו נפתח ונסגר, וזה עושה רעש שלא כולם אוהבים. הבנתי, למה? למה החיקוי? למה? אנחנו כולנו חיים נהדר גם בלי החיקוי.
1: תראה איזה כיף זה שיש לי את הפינה שלי של החיקויים שלי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: וזה במיוחד היום שזה צלילים וזה דברים כאלה.
0: תקשיב רגע, תתרכז.
1: אז אני בכלל אוכל...
0: תתרכז, זה לא ציר של דלת.
1: לחדד לך את זה.
0: לא ציר של דלת.
1: למה לא? הוא פועל שפותחים אותו?
0: נכון.
1: זה צליל שלא כולנו אוהבים החריקה הזאת?
0: נכון, נכון.
1: מה עוד הבא?
0: זהו, זה לא, גם לא זה, אבל זה לא זה, מה אתה רוצה? זה לא זה.
1: בסדר.
0: זה לא זה.
1: בסדר.
0: בסדר.
1: אוקיי, אוקיי, יש את ה...
0: פתח את הראש, לא.
1: את הדבר הזה.
0: נו, נו, כן.
1: שזה קופסה.
0: כן.
1: שיש בפנים בובה.
0: כן.
1: שאתה פותח.
0: קופצת עליך.
1: והיא כמו בלרינה מסתובבת, ואז יש צלצול מעצבן כזה.
0: אני לא הבנתי, את כל הדימוי הזה כתבו לך?
1: לא, לא, הם רשמו בובה מנגנת, אז אני...
0: אתה מרחיב.
1: אני נותן לך את ההרחבה.
0: בובה מנגנת או בובה מתנפחת? מה רשמו?
1: לא, לא.
0: מתנגנת, מנגנת. הבנתי. לא, ניסיתי להבין מה אתה אומר, כי אתה לא ברור.
1: אל תלך לשם.
0: אוקיי.
1: בובה מנגנת.
0: אל תלך אל החושך. כן.
1: בובה מנגנת.
0: כן, בובה מנגנת.
1: זה היה שעושים לך טילי, לי, לי, לי.
0: כן, כן, אני יודע, אני יודע מה הם עושים, אני יודע. אני יודע מה זה עושה.
1: ויש לה גם...
0: לא, לא, לא. לא? לא, לא. תשמע, אוקיי, אז זה עושה רעש שלא כולם אוהבים, זה מה שאתה אומר?
1: כן, אני לא אוהב אותה.
0: מי לא אוהב את המוזיקה של ה...
1: אני, זה כיף לשמוע.
0: של הבלרינה, מה? זה לא המוזיקה. זה לא המוזיקה של הבלרינה המסתובבת.
1: מה היא עושה אז?
0: משהו אחר, לא זה.
1: מה? צ'ייקובסקי.
0: צ'ייקובסקי. תקשיב רגע, זה גם, זה לא זה, בקיצור.
1: זה גם לא בובה מנגנת?
0: לא, לא, לא בובה זה, לא בובה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי.
1: יש את הדבר הזה שקוראים לו קסטנייטות.
0: עכשיו יש לך חיקוי, ראית? קסטנייטות.
1: למרות שזה לא בדיוק החיקוי.
0: זה לא בדיוק החיקוי, כן. צ'יק צ'יק
1: צ'יק, זה יותר חיקוי של...
0: של מסוק, אז
1: זה יותר... לא, זה מסוקון.
0: זה לא קסטנייטה.
1: זה לא קסטנייטה?
0: לא, לא, למרות שזו תשובה מעניינת.
1: זה מעניין.
0: אני חייב לומר שזו תשובה מעניינת.
1: אוקיי, אוקיי. יש לי רמז בחיקוי?
0: לא, לא, לא. אל תלך לשם.
1: בלוטוס קונקטד.
0: מה?
1: אוזניות בלוטוס. אוזניות? או רמקול בלוטוס.
0: אוקיי.
1: עכשיו.
0: נו, מה זה קשור לפתוח לסגור?
1: יש כאלה שלא אוהבים את הצלילים שלהם.
0: אבל מה זה קשור לפתוח ולסגור?
1: כשאתה פותח וסוגר את הרמקול ואת האוזניות, עושה לך Bluetooth device connected.
0: לא בטוח שככה הם אומרים את זה.
1: מה היא עוד אומרת?
0: לא משנה.
1: לא יודע.
0: לא משנה.
1: בסדר, אבל הבנת את הראש.
0: הבנתי.
1: אני אגיד לך מה, אני פשוט לא יודע איך להגיד את זה בעברית, באנגלית, אתה יודע, זה השפתם, אבל לא חשוב.
0: כן.
1: Bluetooth connected.
0: רמקול, מחובר. בכל מקרה, זה לא זה.
1: זה לא זה.
0: זה לא, בטוח שלא. נו, באמת, די, בחייך.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אתה לא רציני, אתה נותן פה דברים, אנשים, אני לא יודע מה, איזה מין תשובות מוזרות יש לכם היום.
1: אתה יודע מה נפתח ונסגר,
0: נו, נו, נו.
1: ודורש יד אדם, כדי שתפעיל אותו.
0: גם דורש יד אדם, אוקיי.
1: לא, היא לא אמרה את זה.
0: היא לא אמרה.
1: לא חשוב, נפתח ונסגר.
0: אתה ממציא פה דברים שהיא לא אמרה.
1: חד משמעית.
0: אתה רוצה שאני אזכיר לך מה היא אמרה?
1: לא.
0: אוקיי.
1: כי אני יודע שהתשובה היא...
0: כן.
1: את.
0: את.
1: כן. נכון, יש את הקליק הזה?
0: וואו.
1: יש כאלה ששונאים, שמשחקים עם זה.
0: אני מכיר בן אדם שכל היום עם זה... בלי אז כשמות. כן, כל היום עם זה, זה מרגיז.
1: זה מרגיז.
0: זה מעצבן.
1: אבל מי שעושה את זה, זה גם רכז.
0: זה נעים לו, כן, זה כאילו עושה לו קונסנטרייט.
1: הוא לא שומע את זה.
0: לא, גם התאים במוח, זה מחבר אותם.
1: לא, זה לא מחבר אותם.
0: זה לא מחבר באמת? כי זה עוזר לבן אדם להיות מרוכז. נו, אז זה מחבר אותם.
1: לא, זה לא.
0: זה לא התשובה.
1: זו התשובה.
0: טוב, אין לי כוח אליך, תעשה עם העת, אולי זה יחבר לך כמה תאים במוח.
1: אני על זה, אני על זה.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו בחייכם, כי אם הוא ייתן עוד חיקויים, אני אבוד.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא פועל רק אם פותחים וסוגרים אותו, והוא משמיע קול שלא כולם מתחברים אליו?

מיגל, you know? טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של אחרי בדרכים, פרסומות, וחוזרים לשעה נוספת עם כל העניינים שלנו. חותמים את השעה עם...

0: 90 FM. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

כביש החוף עדיין עמוס, ממחלף, מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג. כביש מספר אחת עדיין ממחלף גנות עד מחלף בן גוריון, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הרד. כביש מספר ארבע עמוס, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, ממחלף דרור עד צומת פרדסיה. בכיוון ההפוך, ממורשה עד בר אילן, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-5, ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ב-55, מצום כפר סבא מזרח ועד צומת נווה ימין. 65 מזרח, ממחלף עירון עד צומת מימי, כרגיל לצערנו. ב-66, מהכניסה לאזורע ועד צומת מגידו. 471, ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן. ב-531, ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע. ובדרך. עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. זה מה שקורה שם בחוץ. כן, עד כאן דיווחי התנועה.

חלליות רודפות אחריך. יאללה, בואו נשחק קצת, ימשיך כבודו, בואו נגיד שלום לחיים, שלום. חיים, איפה חיים? חיים משמיע קול, קוקוריקו, אין חיים משמיע קול. הוא לא משמיע קול. הדוד חיים, מה שנקרא. איזה שיר יש לדוד חיים? יש לו גם איזה שיר, נכון? כזה... טוב, לא יודע, אני לא מבין, אני לא בתחום, אני לא בז'אנר כבר, כאילו, באמת, אין לי תאה גם את הגילאים האלה בשביל לזכור מה זה שיריו של הכוכב הדוד חיים, ועדיין אנחנו רוצים לראות איפה נעלם חיים.

0: איסטה, איסטה, תגיד לי, מה קרה לדוד חיים?
1: וואו, אני מוסר.
0: הדוד חיים.
1: שני, אלם.
0: לא, אבל איך זה קרה? מה זה?
1: אתה בטוח שהיה לך מישהו על הקו?
0: קראו לו חיים.
1: כן?
0: הדוד חיים.
1: אה, הדוד חיים?
0: לא, חיים רגיל. אני לא יודע אוקיי. אם הוא הדוד חיים, דוד חיים.
1: אה, אתה לא יודע אם זה הדוד חיים.
0: אבל הוא דוד של מישהו.
1: ברור.
0: אז הוא דוד
1: אז
0: חיים.
1: אז הוא דוד חיים.
0: זה הכל.
1: אוקיי.
0: תשמע, עוד מעט, אז נשחק המשיך כבודו, אבל בינתיים אפשר וצריך.
1: כן.
0: לבדוק מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי.
1: וואו. יאללה.
0: מה החידה?
1: מה?
0: מה החידה?
1: אני לא זוכר.
0: די, נו.
1: אל תקשה עליי.
0: די, בחייך, מה אתה...
1: מה אתה, אתה, אתה, אתה,
0: אני אגיד לך איך זה, אני אגיד לך. נו. בבקשה, שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם.
1: לא, לא, לא, אתה לא עושה את זה, אתה לא עושה את זה טוב.
0: שלום לכם, בני, איך?
1: לא. תן לה.
0: טוב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם,

0: לא כולם, לא, סתם, טוב.
1: למה אתה חייב תמיד להקוץ? אני לא מבין את הדבר הזה.
0: לא, לא, לא.
1: למה אתה לא יכול פעם אחת לפרגן?
0: לפרגן.
1: לפרגן, אבל גם בלי הקיצה בסוף. גם כשאתה מפרגן, אתה תמיד עוקץ.
0: אני לא
1: יכול. יופי.
0: קשה לי.
1: יש דברים שהשתיקה יפה להם.
0: ניסיתי, כאילו, אמרתי, טוב, אני אפרגן, ואז כאילו, משהו עוצר אותי.
1: אתה תפרגן, אתה.
0: משהו עוצר אותי.
1: אתה תתחתן לפני שאתה תפרגן.
0: ואיך זה גורם לך להרגיש? תקשיב, יאללה, אוקיי, מה אנשים אומרים, מה התשובות לעניין הזה?
1: אוקיי, אוקיי.
0: קדימה.
1: ריץ' ראץ'.
0: מה?
1: ריץ' ראץ'.
0: מה זה קשור?
1: ריץ' ראץ'.
0: נו, כשפותחים וסוגרים הוא עושה ראץ'.
1: הוא נפתח ונסגר, אם לא, אתה לא תפעיל אותו.
0: איך הראץ'? מה פתאום? מה אתה, זה לא זה...
1: אז איך זה ריץ' ראץ'?
0: אני לא יודע לעשות חיקויים.
1: זהו, אבל אני אומר לך שזה החיקוי שלו.
0: אתה עושה חיקוי לא טוב.
1: אני אומר לך שאני עושה חיקוי מעולה.
0: זה לא היה חיקוי טוב.
1: קודם כל, אתה לא יכול לדבר על החיקויים שלי.
0: היינו בחייך. זה לא ריץ' ראץ'. לא ריץ' ראץ'.
1: זה ריץ' ראץ'.
0: אבל התשובה...
1: זה היה עכשיו יותר טוב.
0: התשובה לא ריץ' ראץ'.
1: אז מה התשובה? אה, זה לא ריץ' ראץ'.
0: מה התשובה? מה התשובה? שאל את שירי. נו, נו, אוקיי.
1: לא, לא, לא, לא, יש לי.
0: בבקשה.
1: יש לי.
0: התשובה הנכונה היא...
1: אני לא יודע אם אתה צריך לפתוח את הראש בשביל זה, אבל...
0: אוקיי.
1: פתח את הראש.
0: אני אין ברירה.
1: מה זה משנה? פתח את הראש.
0: אוקיי.
1: בוסם.
0: מה?
1: ידעתי שאתה תהיה בשוק.
0: לא, כי כאילו פותחים וסוגרים.
1: אז אתה פותח את הפקק.
0: כן, ואז אתה עושה צ...
1: ובטוח איפשהו...
0: הנה, תראה איזה חיקוי טוב שלי.
1: לא, זה ספרי.
0: לא.
1: זה ספרי.
0: אז איך עכשיו? פט פט. אותך לפט פט. תשמע.
1: אז אני אסביר.
0: אוקיי.
1: אתה צריך לפתוח ולסגור אותו?
0: כן.
1: כן.
0: כן.
1: יש כאלה, אני בטוח, יש כמה כאלה בעולם.
0: כן.
1: שהרעש של הבוסם...
0: מעצבן אותם?
1: מעצבן אותם.
0: אין מצב.
1: אני אומר לך.
0: אין מצב.
1: חייב להיות.
0: אין מצב.
1: אני יודע שאותך זה מעצבן, נגיד.
0: לא?
1: כן.
0: בוודאי שלא.
1: אחרת היית שם יותר בוסם.
0: לא, אתה צודק. מצחיק, הנה. תקשיב שנייה, תקשיב, תתרכז.
1: איזה הקיצה ראית?
0: מה זה ב-60 שניות? זה לא בוסם.
1: זה כן.
0: זה לא בוסם.
1: זה כן.
0: אני אומר לך.
1: זה לא?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: מגירה?
0: מה? די, נו, אתה מדרדר את השיח. באמת.
1: מה אני אעשה? אלה התשובות שקיבלתי.
0: אוקיי, אוקיי, מגירה. בוא נראה איך אתה מגן על זה. בבקשה, נפתח נסגר, הנה אני עוזר לך.
1: נפתח ונסגר.
0: אוקיי, עושה רעש?
1: כן.
0: לא, היום יש את המגירות השקטות, לא שומעים בכלל.
1: לא, זו טריקה שקטה, אבל כשאתה פותח וסוגר אותה, מה היא עושה?
0: עכשיו אתה רוצה להתחכם, טריקה שקטה.
1: מה היא עושה?
0: יאללה, נו, בחייך. לא, לא, לא, זה לא מגירה, בוא נתקדם.
1: זה לא מגירה?
0: לא מגירה.
1: לא, זה יותר מכונת תספורת.
0: די, מה? כן, זה לא יפה. אתה לא טוב בחיקויים.
1: אני כן.
0: הלאה, תקדם.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא, אתה מתיש אותי.
0: אתה מותש טבעי. נו.
1: לא, אבל זה לא הגיוני.
0: נו כבר.
1: שנייה.
0: דבר אליי.
1: אז אני אומר.
0: אז אני מסביר.
1: אז אני...
0: נו, אחרון, אחרון ודי.
1: מצילתיים.
0: יפה, אהבתי.
1: באת לעשות פרצוף שלי, אני מה אתה מדבר איתי בשטויות כאלה.
0: נכון, אבל מצילתיים, אתה צריך לסגור ולפתוח.
1: בטח.
0: וזה עושה...
1: וזה עושה רעש, לא כיף תמיד. אם זה לא חלק מקונצרט. אתה יודע, מי כמוני חובב קונצרטים.
0: עכשיו, אתה יודע, מה שתמיד חשבתי עליו, אתה יודע, איזה מחשבה בעניין הזה מטרידה אותי?
1: מה?
0: איך הוא מתאמן בבית? כאילו, מה הוא עושה?
1: לא, זה ש...
0: מה הוא עושה? הוא חלק...
1: זה שעל המשולש...
0: זה משהו גם, זה...
1: זה טירוף.
0: לא, אבל כשאתה חושב על זה, כאילו כל התזמורת, תזמורת שלמה, אנשים יושבים בבית, מנגנים על הכינור...
1: לא, הוא צריך טיימינג, גם. מנגנים על הכינור... אני מאמין אבל שגם משולש צריך... מסיימים, מתאמנים על הצ'לו,
0: עומד בבית ו... מה...
1: תשמע, זה יצירת
0: עולם. לא, תראה, בגדול, כשאתה בא ואתה אומר...
1: אתה מנגן על מצלתיים?
0: בוודאי שלא. אתה יודע, כשאתה בא ואתה אומר, אני בתזמורת.
1: אני בתזמורת.
0: יש בזה משהו.
1: זה לא יפה שעשית...
0: לא, שזה כאילו, אתה בא ו... לא, שנייה, עזוב את זה. כאילו, אתה בא ואתה אומר, אני בתזמורת. כמו עם המשולש. נכון?
1: זה
0: בדיוק אותו דבר.
1: זה מטורף.
0: וזה לא באמת, זה לא באמת תפקיד חשוב.
1: המשולש זה ענק.
0: העולם ישרוד בלי משולש ובלי...
1: לא, לא. התזמורת לא תהיה אותה תזמורת בלי המשולש.
0: ובלי הקש. כי יש גם בטופים את הקש.
1: לא, זה לא אותו דבר.
0: זו לא תשובה נכונה. קודם כל, חייב להגיד, זה אפילו לא בכיוון, אבל הרעיון...
1: איזה
0: דיון
1: פתחת על מצלתיים.
0: כן, כי זה, בוא, זה מאוד מעניין, כי קש... זה תפקיד מיותר.
1: אתה לא עושה חיקוי טוב. אתה צריך יותר להדגיש את הש...
0: תפקיד מאוד מיותר. באמת שזה תפקיד מיותר בעיני.
1: ראית?
0: סליחה אם פגעתי בכל נגני המצלתיים באשר הם והמשולש.
1: המשולש, כן.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, אנחנו חייבים לסגור את הסיפור הזה, זה לא מצלתיים.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא פועל רק אם פותחים וסוגרים אותו, והוא משמיע קול שלא כולם מתחברים אליו?
0: אם אתם יודעים, לוואטסאפ 054-90-90-539.

0: FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.

0: אמרתם ציפור מדבר, אמרתם איסטה. אהבת?
1: יפה.
0: אהבת?
1: זה מחמאה?
0: I'm like a bird, I want to fly away. לא משנה.
1: Why you want to fly away?
0: זה שיר.
1: You want to tell us?
0: מה?
1: You want to tell us?
0: אני מת על זה שהאנגלית היא השפת אם שלך,
1: ואתה... Yes, of course.
0: אתה כל כך טוב בזה.
1: I'm good at it.
0: I'm good at it. כן, בעיקר את איטית.
1: את איטית.
0: תקשיב רגע, איטית. תותית. תקשיב, מה קורה עם העניין של החידה של צ'ירי?
1: יש לי מלא.
0: תגיד לי שיש לך תשובה נכונה.
1: יש לי מלא תשובות נכונות.
0: מלא תשובות נכונות?
1: מלא.
0: מה אני אעשה עם כל המלא? יש רק אחת.
1: אבל תצטרך...
0: כולכם יפות, כולכם חכמות, אבל רק אחת זוכה.
1: כן?
0: ככה זה. ככה זה.
1: אוקיי.
0: הרי היא אמרה...
1: מה היא אמרה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם.
0: שלום.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא פועל רק אם פותחים וסוגרים אותו, והוא משמיע קול שלא כולם מתחברים אליו?
0: בבקשה, מה הבעיה?
1: אוקיי.
0: מה הבעיה?
1: אם ככה יש לי משהו שנוגע אליך.
0: אליי, הנה הוא בא להליב. אתה בא להלוב בי, אני שומע.
1: לא, חלילה.
0: חלילה, כן.
1: אתה יודע מה נפתח ונזכר, ולא תמיד אנשים אוהבים לשמוע אותו, נגיד, אני לא אוהב לשמוע אותו.
0: נו.
1: פה. בדיוק. לפעמים אתה פותח את הפה, דבר מלא שטויות.
0: הנה, בבקשה.
1: שאין לי כוח לשמוע אותם.
0: בבקשה. עוד פעם, אתה רואה לאן אתה מדרדר?
1: בשביל שהוא יעבוד צריך שיפתח ויסגר, אתה לא יכול...
0: אתה יכול, אולי עדיף שבאמת ככה אתה תהיה. זה, כולם יודו לך על זה.
1: לא.
0: תשמע, פה, פה נפתח, נסגר, לא כולם אוהבים את מה שזה מוציא, אוקיי, את כל
1: מה שזה מוציא. יפה, מה, זו תשובה יפה.
0: זו תשובה מעניינת. תשובה מעניינת.
1: נכון?
0: כן, כן, בגדול כן.
1: תודה. סגרתי את הסיפור.
0: לא, זו לא התשובה הנכונה.
1: למה?
0: כי זה לא.
1: ככה צ'ירי החליטה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: היא מחליטה על זה. אוקיי, משהו אחר.
1: שאון מעורר.
0: שאון מעורר.
1: כן.
0: יפה, אוקיי. מה, זה נפתח ונסגר?
1: כן.
0: לא הבנתי. איך זה כאילו...
1: כשהוא משמיע את הצליל הוא נפתח.
0: לא.
1: כשאתה מחבא אותו הוא נסגר.
0: אוי.
1: זה לא פיזית נפתח ונסגר, אבל השעון מעורר עצמו.
0: אתה הולך בגישה, אתה הולך בגישה של נכון לא נכון, חרטט בביטחון.
1: בדיוק.
0: וזה לא תופס על שעון מעורר.
1: שעון מעורר?
0: זה לא עובד על שעון מעורר.
1: אבל זה לא מעניין אותי.
0: אבל זה לא שעון. יש לי שעון. זה לא זה. זה לא זה.
1: אבל איך נתעורר?
0: אבל איך נתעורר? טוב, זה לא, זה משהו אחר.
1: אוקיי. צופה.
0: מה?
1: צופר.
0: צופר.
1: כן.
0: ביפ ביפ, זה טוב?
1: ביפ ביפ.
0: כן.
1: פר פר.
0: היה גם את המיק מיק.
1: מיק מיק.
0: כן.
1: לא,
0: צופר.
1: זה היה ככה. מיק מיק.
0: כן. צופר. צופר זה לא מיק מיק, זה יותר...
1: צופר לא, זה צופר זה ביפ ביפ.
0: כזה?
1: ביפ.
0: היא מתחיל בבית. ביפ.
1: ביפ.
0: הבנתי. צופר,
1: אוקיי,
0: נפתח נסגר?
1: כן, נו, על אותו עיקרון של השעון מעורר.
0: די, אבל זה לא נפתח נסגר.
1: אז זה נפתח ונסגר.
0: איך זה נפתח? לא, זה נדלק ונחבא.
1: כשאתה לוחץ על הצפצפה, בסדר, נדלק ונחבא, זה אותו דבר.
0: זה משהו אחר לגמרי.
1: אוי, נו.
0: לא זה.
1: אוקיי, אתה רוצה משהו שנפתח ונסגר?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: בסדר, אז אני איתך.
0: בבקשה.
1: כרטיס ברכה מנגן.
0: נפתח נסגר?
1: נפתח ונסגר.
0: יפה, כל הכבוד.
1: אז אתה פותח אותו, עושה חטילי.
0: הנה, אתה רואה? נכון, לא, יש כזה.
1: יש טילילילילילי.
0: כן, כן. לא בדיוק כמו שעשית, אבל כן.
1: די.
0: לא, זה היה חיקוי גרוע של המוזיקה שיש בתוך ה...
1: אבל זה המוזיקה, היא גרועה.
0: התשובה?
1: בכוונה אני עושה את זה ככה.
0: אתה מוכן לזה? התשובה... אין, הנכונה.
1: אי, סתם אתה מדרבן אותי לדפוק על שולחנות.
0: בסדר, לא נורא. תקשיב, לא נותר, אלא...
1: אלא מה?
0: שתמצא לי תשובה נכונה, זה חייב לקרות.
1: טוב.
0: עוד מעט אנחנו מסיימים פה, אתה יודע.
1: טוב.
0: די, אי אפשר.
1: פעם הבא שאתה פונה אליי, יש תשובה נכונה, זהו.
0: אתה סתם מבטיח.
1: זהו.
0: אתה סתם ממלא אותי בזה. כאילו שאתה יודע, אני אאמין וזה, ומלא אותי תקווה, וזה לא יעבור.
1: אני אומר לך, פעם הבאה, יש תשובה נכונה.
0: אמיתי?
1: הכי אמיתי שיש.
0: תזכור.
1: זוכר.
0: אוקיי.

0: לנו להיום, ומה התשובה לחידה של צ'ירי, האם יש לנו כיוון בעניין הזה, או שכן או שלא. איסטה, חוזר אליך.
1: טוב, יש לי בשורה, התשובה.
0: די, אין תשובה נכונה.
1: לא, לא, יש. התשובה היא...
0: אוקיי.
1: שעוד פעם סננים אותי.
0: עוד? מה הקטע הזה שמצנן? לא, אתה רואה?
1: אני לא יודע, זהו, אני...
0: תשמע, אין ברירה.
1: אני אפסיק להתקשר לאנשים.
0: אין מנוס, תצטרך להיות המכריז. קודם כל, מי ענה נכונה?
1: אור.
0: אור הבן, אור הבת.
1: אור ענתה.
0: אוקיי.
1: נכון.
0: אוק, נכונה.
1: נכונה.
0: והתקבל מאיתנו אורחת קומינה, מתת הבור גרנץ', אחידה הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא פועל רק אם פותחים וסוגרים אותו, והוא משמיע קול שלא כולם מתחברים אליו.
0: אוקיי, אוקיי. והתשובה הנכונה לעניין הזה היא...
1: אקורדיון!
0: אין על אקורדיון, אין!
1: חשוב להגיד שאור ענתה ראשונה.
0: אוקיי. היו מלא שאמרו אקורדיון?
1: יש כמה וכמה שאמרו אקורדיון, אבל כמובן שהיא הייתה ראשונה.
0: היא הייתה ראשונה. והתקבל מאיתנו ארוחת קומי למתת הבור גרנץ' באתר באפליקשן בסניפים. איסטה, כל הכבוד!
1: מה זה כל הכבוד? מה אני אגיד לך? כאילו אני חשבתי על זה.
0: לבד, לבד.
1: אני לא הייתי עולה על זה בחיים דרך אגב.
0: תכף, תודה איסטה. תכף נעדכן על עניין שקרה בחדרה. הכל בסדר, כבר נאמר. תכף קבל את העדכון מכתבנו מיכאל פרוסמושקין על מה שקרה שם.

0: פורטרטים, הכל מבינה. אז כמו שהבנו, היה איזשהו משהו באזור חדרה, לא להיבהל, הכל בסדר, אבל בואו נקבל את כל הפרטים בצורה מסודרת. שלום לכתבנו מיכאל פרוס-מושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז מה קרה בעצם בחדרה?
1: כן, אנחנו מקבלים מעשה דיווח בדקות האחרונות מהמשטרה על מעצר של חשודה בביצוע או בכוונה לבצע פיגוע, והדיווח הזה מתקבל עוד זמן קצר קודם לכן במשטרה, כשעולה איזשהו חשד שישנה אישה שנמצאת בדרכה לעיר חדרה, תושבת הרשות הפלסטינית, ייתכן ויש נשק ברשותה, ובכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. בעקבות כך מוקפצים כוחות גדולים של תחנת חדרה, מחוז חוף וגורמים נוספים, ולאחר ביצוע של סריקות ארוכות, גם לצד הצבת מחסומים במוקדים שונים, מצליחים במשטרה לאתר את אותו רכב שבו למעשה נמצאת אותה חשודה, תושבת הרשות הפלסטינית, כשבתוך הרכב היא נמצאת עם עוד שלושה נוספים. הרכב אותר באזור נחל חדרה, כל ארבעת יושבי הרכב, ביניהם אותה תושבת הרשות הפלסטינית ועוד שלושה נוסעים, הועברו לחקירה במשטרת חדרה, וכרגע למעשה בודקים האם אכן הייתה לה כוונה לבצע פיגוע כזה או אחר במתווה כזה או אחר באזור חדרה. אפשר להעריך שגם שירות הביטחון הכללי מעורב כאן בצורה כזאת או אחרת בחקירה
0: של... כן, זאת בעקבות אותו מידע שהוביל בעצם ליציאה של כוחות משטרה וחסימה באזורים רבים בכניסות לחדרה, והצליחו לאתר את הרכב הספציפי אותו הם חיפשו עם אותה אישה. כנראה שאת כל הפרטים עלינו אנחנו עוד נדע ונתוודע אליהם בשעות הקרובות, אבל כאמור, סוף טוב בעניין הזה, היא נתפסה והוא עברה לחקירה, ככה שבעצם יש חזלוש על אותה התראה שהייתה, כי היא בידיים של כוחות המשטרה, וביחד נכון. עם האנשים שהיו איתה הם הובלו לחקירה בשלב הזה. אז כל מי שראה את כל התנועות המשטרתיות באזור חדרה, את כל אותם מחסומים, ובאזור נחל חדרה את כל האירוע עצמו, אז מדובר בעצם במידע מודיעיני שהוביל לתפיסתה, וכעת היא נמצאת בחקירה. אני מתאר לעצמי שפרטים נוספים יהיו בהמשך. מיכאל פרוס-מושקין, תודה, תודה רבה תודה. על העדכון הזה. כאמור, להירגע, הכל בסדר, כל מי שנחשף שם לתנועה מסיבית של כוחות ביטחון באזור חדרה, הכל בסדר, אפשר לחזור לשגרה. זהו, אנחנו עם הידיעה הזאת, נקווה שמכאן יהיו באמת רק בשורות טובות. נחתום את התוכנית שלנו היום עם בשורות טובות של חנן בן ארי. תודה רבה למשה איסטה-איסחרו, תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם. תשמרו על עצמכם, זה ימים מאוד רגישים. ניקורים נראה לכם מיד אחרינו, הדקה ה-90. תהיה לכם המשך האזנה מצוינת.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM. 90 FM.

0: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו 90, אנחנו כאן בתוכנית הספורט שלנו, הדקה 90 עד לשעה 8. הפיקה אותנו רחל גיל יוסף, על הביצוע הטכני אבי מרום, אני משה גלם, עד לשעה 8 כמובן, ואיתי כמידי יום ב' בשבוע, חודש טוב גם ניתן להגיד, חודש סיוון שמח, בריאות, הצלחה לכולם. פודי חלפון, 15,000 צהוב, שלום.
1: אהלן, תשמע, אתה לא מתרגש?
0: מסיום הליגה?
1: לא, יש משחק היום, נגד ריינה.
0: משחק... רגע, עוד לפני המשחק בריינה.
1: משחק בריינה.
0: עוד לפני המשחק בריינה, פודי.
1: מכבי נתניה נגד ריינה.
0: נגיע גם לזה. ניתן לצפות בנו בפייסבוק רדיו 90 במילים, ובוואטסאפ כל מי שרוצה יכול לשלוח, לשאול, אנחנו כאן, 054-90-90-539. פודי, אז בוא נתחיל בזה שהיום מחזור אחרון בפלייאוף התחתון, משחק אחרון של מכבי נתניה בריינה, למעשה סיום העונה כולה, 25-26. לא אגיד אכזבה, אני אגיד כישלון עצום.
1: אתה יודע, בכל
0: הרשתות. בכל עלות חלושה הם סיימו את העונה הזו. אבל לפני שניגע לקראת סיום הליגה ונעשה את הסיכומים, רציתי ברשותך, יום שישי הזנתי לתוכנית של ברנו ואלי, וכמדי שבוע אתה עולה כפרשן ספורט יחד עם עמיית אגה, וכשהזנתי לשידור לתוכנית, הבנתי מדברים שאתה אמרת שיצא לך לפגוש את
1: הסמנכ"ל. שרוחות חדשות מנשבות.
0: כן, יצא לך לפגוש גם את הסמנכ"ל.
1: תשמע, הייתי במשחק
0: החדש, ש... לוי.
1: כן.
0: אגב, הוא...
1: הוא סמנכ"ל מכבי נתניה.
0: סמנכ"ל מכבי נתניה.
1: סמנכ"ל, כן. אומרים שהוא מקורב לרוס קסטין, ואם כל מה שהוא אומר, מה שהוא אמר לי, ואני אמרתי לו, אני אומר את זה בשמך בתוכנית, הוא אמר, כן, אתה יכול להגיד.
0: הוא אומר, אני רוצה שהמאזינים והמאזינות למי שלא הספיק לשמוע.
1: השנה מצפה לנו שנה עם הפתעות גדולות, עם כיוונים גדולים, עם משהו שיפתיע. הוא דיבר גם, דיברו גם על משהו כאילו מבחינת השקעה, מבחינה כספית, מדברים על משהו בין 70 ל-80 מיליון שקל. עכשיו...
0: יפה.
1: עכשיו, אם זה נכון...
0: זה כמו תקציב של בית הר ירושלים.
1: כן, אם זה נכון, קודם כל הלוואי וזה נכון. ודבר שני, הבחור נראה מאוד חדור מטרה, הסמנכ"ל, ומה שאהבתי אצלו יותר מהכל, זה שהוא קודם כל, הוא בא בגישה חיובית, רוצה, יענו לעשות סולחה עם רדיו 90, מה זה סולחה? אנחנו הרי לא...
0: אנחנו
1: לא ברוגזים אף אחד. הרדיו אובייקטיבי, הוא משדר מה שהוא רואה, אנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים, אבל הוא בדעה כזאת שחייבים לעשות שיתופי פעולה. הוא הבטיח...
0: ברור, חייב לשווק את הקבוצה.
1: הוא הבטיח ששחקנים יעלו מדי שבוע וידברו אצלנו בתוכניות. הוא הבטיח קשר שיהיה בין רדיו 90. הוא אומר, לא יכול להיות שהרדיו המקומי שלנו יהיה מנודה מהחוצה.
0: אבל עם התשובות האלו, הוא הגיע אליך בעקבות שיחות או פגישות עם קסטין?
1: אני לא שאלתי אותו.
0: על דעת עצמו, אתה יודע.
1: אני לא שאלתי אותו, לא הספקתי לשאול אותו כמה שאלות. קודם כל, קוראים לו לוי. אז קודם כל, רוצה לדעת אם הוא טריפולטאי או לא. אז לא שאלתי אותו. ולא שאלתי אותו, כאילו, על סמך מה אתה אומר את זה. הוא בא לבד, הכירו לי אותו, יוסי דורון הביא אותו אליי, אמר לו, זה פודי חלפון, מכבי נתניה, זה משדר ברדיו 90 וזה, והוא אמר, בוא,
0: אגב, ואז הוא דיבר הוא את כל הדברים האלה. הוא הגיע מאיזשהו רקע, מהכדורגל.
1: וואלה, אתה יודע מה, גם לא שאלתי אותו גם את השאלות האלה. אני לא יודע מי זה הלוי הזה,
0: הוא נראה... כשיוסי דורון הציג אותך, הוא הכיר? כאילו...
1: הכיר בינינו, אבל הוא לא אמר לי מאיפה הוא... כאילו, הנה זה לוי, סמנכ"ל מכבי נתניה.
0: לא, אבל כשהוא אמר לו, תכיר פודי חלפון.
1: כן, ברור,
0: הוא ידע. הוא ידע במי מדובר.
1: ברור.
0: אוקיי.
1: והוא בא, תשמע, קודם כל הוא נראה בחור מאוד מאוד נחמד, סימפטי.
0: בסדר.
1: יש לו כוונות טובות, רצון טוב. בוא נגיד אם זה תלוי בו, הכיוונים שלו טובים. השאלה, כמה מה שהוא אמר לי מחובר לרוס קסטין. לא יודע.
0: תשמע, קשה לי להאמין שסמנכ"ל חדש בתפקיד שלו...
1: אבל אני לא יודע כמה הוא מוסמך.
0: יבוא ויציר בפניך ככה דברים כאלו.
1: הוא דיבר באופן כללי שנתניה הולכת לשנה טובה מאוד, שנה הבאה.
0: הלוואי.
1: עם הפתעות גדולות, ככה הוא אומר. הוא אומר, עם הפתעות גדולות, עם השקעות גדולות גם. עם השקעות גדולות. עכשיו שאתה מסתכל על, על המצבת של, של, של מכבי נתניה, ואתה רואה את כל השחקנים הזרים, את מי הם רוצים למכור, את מי הם רוצים להשאיר, אתה רואה גם את השווי שלהם, אתה רואה את השווי שלהם. אפשר לעשות פה, אפשר לעשות פה כאילו החלפה, תוך כדי זה שאתה מוכר את הזרים האלה, ולהביא במקומם, ויש פה כמה זרים שאתה יכול למכור בכסף גדול,
0: כן.
1: ובמקומם אתה יכול להביא צוות חדש. הרי מה
0: עם שחקנים ישראלים?
1: וגם שחקנים ישראלים, גם אם אתה נגיד רוצה למכור את...
0: ישראלים בכירים
1: זה... אם אתה תמכור את בילו, בילו לפחות תרצו עליו 1.5 מיליון זה יורו.
0: אוקיי.
1: תמכור את רותם קלר, אי אפשר למכור, כי רותם קלר הולך.
0: שחקן חופשי.
1: כן. מאור לוי, אתה יכול למכור אותו בסביבות ה-750 מיליון יורו. אז גם השחקנים הישראלים, מי שקבוצות רוצות אותו, ולמעשה הם גם אין להם, הם גם לא, עדיין לא חתמו חוזה.
0: השאלה גם, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו לא מרובים בשחקנים ישראלים בכירים, כן?
1: אז יש לך, תראה,
0: וגם אם כבר יש לך, אז רובם בקבוצות הגדולות.
1: אז יש לך, קודם כל, יש לך פה, כמה שחקנים עזרים, שאפשר למכור אותם בכסף.
0: עזר, סבבה, עזרים סבבה, אין בעיה.
1: ברגע שאתה יכול למכור את עזיז וואטרה בקרוב למיליון יורו.
0: עזור, מכרת את כולם.
1: אתה יכול למכור את הברש.
0: השאלה מה תביא במקום.
1: ב800,000 יורו, אתה יכול למכור את קואנטה בשווי של איזה 600,000 יורו, אתה יכול למכור.
0: סבבה, פודי, אבל השאלה את מי תביא במקום.
1: אז זהו, עכשיו, אם...
0: זרים, אתה יודע, זה...
1: אבל אני, לפי מה שאני שמעתי, לפי, תראה, אני אומר, עכשיו מה שאני אומר לך, אני לא יודע ממקור מוסמך, אבל יש שמועות שיוסי בניון ישב עם רוס קסטין, הוא רוצה להביא אותו למכבי נתניה. עכשיו אנחנו יודעים שרוני לוי...
0: שיעבוד יחד עם רוני לוי.
1: אנחנו יודעים שרוני לוי לא יקבל שום מנהל מקצועי.
0: להוציא את יוסי בניון.
1: להוציא את יוסי בניון. למה יוסי בניון להוציא? כי כשיוסי בניון היה בבית ירושלים, הוא הביא את רוני לוי לשם. וכשיוסי בניון היה כאחד מהמנהל של נבחרת ישראל, וכשרצו להחליף את חזן...
0: המנהל המקצועי של הנבחרת.
1: המנהל המקצועי. וכשרצו
0: להחליף את חזן, הפייבוריט שלו היה רוני לוי.
1: אז הוא אמר, אני רוצה את רוני לוי. אז ידוע שהם מקורבים. עכשיו, אני לא יודע אם יוסי בניון זה הבן אדם שמתאים לנתניה... מחת האמת, אני באופן אישי...
0: תראה, כעיקרון אם יוסי בניון חותם בנתניה, זה אך ורק לתפקיד המנהל המקצועי.
1: מנהל מקצועי, בוודאי, הוא אחד שיבוא לעשות את הסקאוטינג עם רוני לוי.
0: יבוא, נכון.
1: יבוא לעזור לרוני, כמו אלמוק וברק יצחקי.
0: שמע, אבל פה הם גם לוקחים, לא אגיד לך, סיכון גבוה מדי, אבל להחתים את יוסי בניון כמנהל מקצועי, זו קודם כל חתיכת אמירה. בכל זאת, יוסי בניון שם
1: גם חתיכת אמירה וזה גם חתיכת כסף, הוא לא בן אדם
0: וגם, טוב. נכון, כמובן, כלכלית.
1: וזה יכול לבוא על חשבון שחקן טוב.
0: אז זהו, אז השאלה היא, אם קסטין יעמיד ליוסי בניון ורוני לוי,
1: תראה, אם לפי הדובר,
0: בתקווה שיעבדו יחד,
1: אם לפי הדובר אומר
0: תקציב נכון,
1: שהם הולכים לתקציב רציני, אם זה הולך לסביבות 70-80 אלף שקל,
0: מיליון.
1: מיליון שקל, אז אין בעיה.
0: תקציב, אין ספק שזה יהיה בהחלט מהגבוהים בכדורגל הישראלי.
1: אפשר למכור כמה שחקנים, ואפשר להביא עוד שחקנים טובים, הפעם הם יפגעו.
0: תראה, גם אם להחתים את יוסי בניון,
1: עם יוסי בניון ורוני לוי.
0: עוד פעם, אתה פה נותן איזושהי תקווה והשראה לקהל, לנתניהו, שהקבוצה הזו באמת הולכת לשנות את הפנים שלה.
1: זה מה שהם אומרים.
0: על מנת לרוץ בצמרת הגבוהה.
1: אני נותן להם צ'אנס.
0: קשה לי להאמין שכבר בעונה הנוכחית, אפילו את הדברים של אבי אמר לך, שהולכים לעשות פה דברים גדולים, קשה לי להאמין שבעונה הבאה, מכבי נתניה תוכל לדגדג את חבורת הצמרת. כי מן הסתם, באר שבע, במידה והיא לוקחת אליפות, התקציב שלה יעלה, כי הם הלכו חזק על ליגת האלופות.
1: בתקציב של 70-80 מיליון.
0: בית"ר ירושלים ירצו להמשיך
1: להתמודד. כל מה שאתה אומר אתה צודק.
0: הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב בכלל הולכת חזק.
0: זה בכלל לא באותה ליגה.
1: אבל בוא אני אגיד לך משהו. בתקציב
0: של... מכבי תל אביב וחיפה שירצו לחזור
1: בעניינים. בתקציב של 70-80 מיליון. עם אנשי מקצוע טובים, כמו רוני לוי.
0: נכון, אפשר לעשות אותם בה. אין ספק.
1: אני מאמין שאם הם גם יעבדו עם ראש, ולא, אתה יודע, עם גחמות, יביאו שחקנים באמת עם פוטנציאל רציני, בתקציב כזה, ובמה שהם אומרים, ויוסי בניון ורוני לוי ביחד, יכולים להעמיד פה קבוצה, שלא טיפול משום אחד מהקבוצות שאתה אומר.
0: אני יכול להסכים איתך, אין ספק.
1: אז השאלה, אבל, השאלה...
0: תראה, בתר התקציב שלה, חצי מבאר שבע או חצי ממכבי תל אביב.
1: השאלה...
0: ותראה איזה יופי הם מתמודדים.
1: נכון, השאלה היחידה היא, אם הם יפגעו בזרים, ואם הם ישימו את הישראלים, אם יביאו כמה ישראלים טובים, אם ורגס למשל...
0: מה זה אם? הם חייבים.
1: אם ורגס למשל יחזור מהשאלה, בשבילי הוא זר מצוין פה בנתניה, ורגס השחקן בעל משמעות, הוא צריך לחזור מהשאלה, יחזירו אותו, יכולים... יוסי בניון ורוני לוי ביחד, זה כמו שאמרת, זה סי, זה יכול להביא רמה אחרת של שחקנים.
0: אין ספק.
1: בתנאי ששתיהם באמת יהיו מרוכזים טוב ויקלעו למטרה ויביאו את השחקנים הנכונים. זה לא פשוט היום להביא. תשמע, זה צריך עין טובה, זה לא כולם אלמוג כהן שהם פוגעים בול בכל אחד, כבר כמה שנים, כל פעם שאלמוג כהן הביא שחקן, פגע בו בול.
0: לא, אוקיי, להיות... כבודדים, הוא פגע, אבל יש גם המון זרים שהוא הביא, ו...
1: בסדר, אז אני אומר, אם תקציב נכון, והנהלה מקצועית, ומנהל מקצועי כמו יוסי בניון, אתה מבין? שבוא נגיד, אני לא מהמצדדים שלו, אבל הוא בעל מקצוע, הוא איש מקצוע.
0: גם יש לו שם...
1: הוא היה שחקן ברמה...
0: שם גדול מאוד באירופה.
1: הוא היה שחקן ברמה גבוהה מאוד.
0: קשרים, אני מתאר לעצמי שיש לו עם...
1: יש לו את הכל, אני לא אהבתי את הסגנון של הבחיינות שלו כל הזמן, אבל בסך הכל, אנחנו מדברים על איש מקצוע מהשורה הראשונה. זה סי, כמו שאתה אומר. יש בזה סי. ואם יש אחד שיכול לעבוד עם רוני לוי, זה רק יוסי בניון. כי הם שתיהם ביחד מחוברים אחד לשני. ואני חושב... שאם זה נכון, ואם זה מה שיקרה, זה אני מאמין שזה יקרה, אז אני נותן להם צ'אנס גדול מאוד, אני נותן להם את כל הקרדיט, כל הקרדיט השנה, ואם הם יתחברו גם לרדיו 90, ויתחילו באמת להתנהל כמו קבוצה רצינית, עם הרדיו המקומי, עם כל האוהדים, שאנחנו נוכל לבוא ולפרגן ולראות שבאמת הם עושים דברים טובים.
0: לשווק את עצמם, נכון.
1: בדיוק, והם יעשו את הדברים הנכונים, ואנחנו נדביק את הקהל עם הקבוצה ביחד, אנחנו יכולים אולי להפתיע שנה הבאה ולהגיע לאחד הקהלים הטובים, כמו ביתר ירושלים, כמו הפועל
0: באר שבע,
1: כמו הפועל תל אביב, מכבי נתניה יש את הפוטנציאל גדול מאוד.
0: הענק הוא רדום,
1: הענק רדום, אפשר להעיר אותו, אפשר להעיר את העיר. אפשר להעיר את העיר, אם ילך כדורגל פה, אם זה ילך, הקהל יתעורר בגדול.
0: אז מה שאתה מציע לראש
1: זה
0: העיר
1: עכשיו... זה עיר גדולה מאוד, של 300 תושבים.
0: אז עכשיו אתה, מה שאתה מציע מודל. גם לראש העיר, אבי סלמה, להתחיל לסגור את האצטדיון.
1: תשמע, אני הייתי השבוע...
0: תקשיב, אם מחתים את בניון, מן הסתם, אתה יודע,
1: אני הלכתי לראות...
0: כמות המנויים...
1: משה, אני הלכתי
0: תתחיל לראות... תתחיל לטפס.
1: אני הלכתי לראות את הפרויקט שעשו בחדרה, והלכתי לראות... את האצטדיון
0: באשדוד.
1: באשדוד. ואני אומר לך, כואב לי הלב.
0: מדהים כן? באשדוד.
1: באשדוד זה כאילו העתק אחד לאחד כמו סמי אופר.
0: סמי אופר, אבל עם 20 אלף מקומות.
1: בסדר, יותר קומפקטי, מדהים, יותר כן, יפה, כן. מדהים. עכשיו, וזה כואב לי, שדווקא הקבוצות האלה ירדו ליגה. אתה הולך, נכנס למתקן של הפועל חדרה, תשמע...
0: אירופה.
1: מה זה אירופה? תשמע, אתה נכנס. זה חדרי הלבשה. זה חדר כושר רציני. זה חדר למאמנים, חדרי טיפולים, חדר תלבושות, תשמע, אתה הולך...
0: ועוד לא דיברנו על המגרשים.
1: אתה יוצא למגרשים, מגרשים ברמה הכי גבוהה שיש. אתה רואה שם את ה... אתה אומר, ריבונו של עולם, מגרשים כאלה...
0: איזה כאב שהקבוצה...
1: איזה כאב שהקבוצות האלה, הפועל חדרה ירדה ליגה בשנה אחת, זה שתי ליגות.
0: זה באמת כאב.
1: תוך שנה, שתי ליגות. לרדת, עכשיו לך, תעלה עכשיו את הקבוצה הזאת. לך תעלה, ואתה רואה את מועדון ספורט אשדוד, עיר כמו אשדוד, שאני שיחקתי שם, והיו באים אלפים של קהל, אלפים, היו מסתכלים גם מהבתים, מסביב, והיו באים, מה זה היה להם קהל מהסרטים, זה קבוצה כזאת, אז היה פועל ועירוני, והיה תחרות בין המועדונים, והיה העיר הייתה תוספת של כדורגל. אני שיחקתי שנה אחת פה, שנה אחת פה.
0: עד שהתאחדו.
1: עד שהתאחדו. ואני העליתי אותם ליגה, ואני אומר לך, שבאשדוד כואב הלב, אתה מסתכל, אתה רואה בסיס כזה.
0: וגם היא עיר עם פוטנציאל של קהל גדול.
1: כן, אבל תראה, הם מלכתחילה סגרו את סטדיון שלם. אני לא מבין בנתניה למה חצאי דרך. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, כל הזמן מדברים כסף, כסף, חסר כסף לנתניה, חסר כסף. לדעתי, כל המחטף שעשו ורשמו את האצטדיון על השם של מרים, זה מחטף שבמקורו הוא טעות גדולה מאוד.
0: למה?
1: קודם כל, אף פעם לא כותבים ולא רושמים אצטדיון על שם של מישהו שהוא חי. זה דבר ראשון. Okay, דבר שני, עזוב, יכול להיות שהיא הבינה וזה. דבר שני, אתה יודע מה זה פוטנציאל של אצטדיון שהוא עומד על כביש החוף, ואתה נותן אותו לחברה.

0: יהיה על המגרש, ואתה מקבל פרסום כזה חזק, אתה במחי יד, אתה, לא רק זה, אתה הפסדת מיליונים של מיליונים של מיליונים כל שנה. אתה יודע איזה כאב לב זה?
1: כן, אבל מצד שני, כזה קשה לתחזק. אני זוכר עד לפני שנתיים, ערכו פה שלוש שנים, מכבי תל אביב, שזה היה המגרש הביתי שלה.
0: נו.
1: מכבי נתניה, מן הסתם.
0: מלא משחקים פה. הפועל
1: חדרה.
0: כן.
1: תקשיב, האצטדיון פה כל הזמן היה...
0: עובד, פעיל.
1: פעיל, פעיל.
0: פעיל, אבל אני מסביר לך.
1: זה גם קשה לתפעל ולהחזיק אצטדיון ברמה הזו. עכשיו, אני מסכים איתך, אבל בנושא של למה לא חשבו על זה קודם, לסגור את כל האצטדיון. גם מבחינה ויזואלית, הרבה יותר כיף.
0: לא רק זה, גם אתה יכול להביא גם משחקים, גם משחקים בינלאומיים, ברגע שאתה לא סגור, ברגע שאין לך את הסגירה מהצדדים של השוער, ברגע שכל האצטדיון לא סגור, אתה לא יכול להביא אף משחק בין ארצי לנתניה.
1: חבל, גם האצטדיון בפתח תקווה, במושבה, אותו דבר, על סגנון אותו דבר.
0: אבל אני, אתה מדבר על זה, אני מדבר, מדברים כל הזמן, הרי בכדורגל היום, הכל זה כסף. ברור. ועכשיו עיריית נתניה נותנת כל שנה כסף למכבי נתניה. ואני אומר כל הזמן, ברגע שזה עסק מסחרי וזה עסק פרטי, עיריית נתניה לא צריכה לתת כסף. אבל אם כבר אתם נותנים כסף, למה לא לנצל את המקסימום מהאצטדיון? למה לא לקבל 20 מיליון שקל כל שנה לאצטדיון פרסום? אתה יודע כמה פרסום אתה יכול לעשות על האצטדיון? בכביש החוף?
1: אני
0: אומר לך, 20 מיליון שקל בקלי קלות אתה שם על האצטדיון מחברה, שתיים גדולות, ענקיות.
1: אגב, תוך כמה זמן להשלים את הסגירה של האצטדיון, כמה זמן
0: זה... תראה, הבנייה של הסגירה יכולה... אתה לא צריך לסגור את האצטדיון בשביל זה.
1: אוקיי, בסדר.
0: זה תוך כדי משחקים אתה בונה את זה. אז אתה לוקח, בוא נגיד, אתה מתחיל השנה, זה נגמר בסוף שנה הבאה, בתחילת שנה הבאה כבר יש לך את האצטדיון.
1: 27-28, אתה אומר, יכול להיות.
0: אתה יכול כבר, ואז כל האצטדיון נראה אחרת, אבל צריכים לחשוב עוד פעם, טוב טוב, על השם של מרים, לא שאני, תשמע, לא שאני נגד מרים, אני אוהב אותה, והיא הייתה ראשת עיר מצוינת, אבל פה, כשאנחנו מסתכלים על שיקולים מקצועיים, אולי אפשר להוסיף, עוד פרסום, עוד שם חזק מאוד של חברה גדולה מאוד, ביחד עם מרים אולי, או לחשוב פעם.
1: קשה לי להאמין
0: אפשר, תשמע, אני אגיד לך.
1: עכשיו תוסיף את המילה בטדי, על שם טדי קולק, ראש עיריית ירושלים.
0: אפשר לתת לה את הכבוד שלה בהרבה מקומות אחרים, נגיד בשכונת מרים, או במגדל מרים, או אני לא יודע מה, אבל במקום...
1: אני יודע שיש מקווה מרים.
0: זה קטן עליה. בוא נגיד, יכלו לתת לה בהרבה מקומות, אבל במקום כזה, פוטנציאל כזה, במקום שאתה צריך הרבה כסף, זה רק אצטדיון מכבי נתניה. אתה מבין? זה חבל, זה טעות.
1: אני רואה שאותו סמנכ"ל לוי נטע בך הרבה תקוות, פודי.
0: לא נטע בי תקוות, תראה, ברגע שאחד בא מתוך המערכת, ברגע שאחד בא מתוך המערכת של מכבי נתניה, וסוף כל סוף מדבר איתי גלוי על גלוי, כאילו פתוח, ואומר את המשנה שלו, שכנראה זה המשנה של קסטין.
1: הרי הוא לא בא מהמערכת של מכבי נתניה, קסטין הביא אותו.
0: הרי אם הוא יגיד לי דברים שאחרי זה יעשו לו בעיה עם קסטין, הוא לא היה אומר לי את זה. הוא כנראה דיבר על דעת קסטין.
1: בטוח, אמרתי, הוא לא, אין מצב שהוא יגיד לך את הדברים האלו.
0: כי הוא המקורף שלו, אתה מבין?
1: בלי שום...
0: עכשיו, מכבי נתניה, לדעתי, הביאה, יש לה מנכ"ל, שזה גיל לב. זה עדיין לא מקצועי. יש לה סמנכ"ל, שזה עדיין לא מקצועי. כל דבר זה מזכורות של כסף, משה.
1: בסדר, עכשיו להביא
0: עכשיו מנהל מקצועי כמו יוסי בניון, זה גם כסף. צריך לחשוב.
1: להביא או להביא?
0: לא, להביא, חוץ מלהביא, להביא סמנכ"ל.
1: כן, זהו, לא קשור מקצועי.
0: יש לך גיל לב מנכ"ל, להביא זה סמנכ"ל, עכשיו צריכים להביא בן אדם מקצועי. בן אדם מקצועי, נגיד אם הם יביאו את יוסי אבוקסיס. יוסי אבוקסיס זה לא אחד שיבוא בשביל גרוש וחצי. את יוסי בניון, סליחה. להביא את יוסי בניון זה לא אחד שיבוא בשביל גרוש וחצי, זה אחד שיודע לדרוש כסף.
1: זה אמרתי לך, זה הדברים שאומר לך, זה חתיכת אמירה, תקשיב.
0: אז בשביל
1: זה. אבל בוא...
0: תשמע, הוא אומר שיהיה, בוא נגיד...
1: בוא נמתין בסבלנות.
0: בדיוק, ניתן להם צ'אנס.
1: באמת, לאן דברים יתפתחו. מהפלייאוף התחתון, מקבוצת מכבי נתניה, אנחנו רוצים לדבר לקראת סיום ליגה,

0: לקראת סיום משחקי הפלייאוף. איתנו על הקו נמצא איש יקר, איתן מזרחי, שחקן ביתר ירושלים לשעבר, סוכן השחקנים. ערב טוב.
1: ערב טוב, חברים.
0: מה קורה, איתן?
1: תמיד יכול להיות יותר טוב, אבל...
0: כבר מצאת מקום בפתח תקווה מחר, או שאתה נמנע מלהגיע?
1: כן, תשמע, קודם כל אנחנו, ברור שנגיע, זה הסוף של הליגה, וזה המשחקים הכי חשובים, ובטח סוג של מאני טיים, אז...
0: להזכיר, נשארו שני משחקים לסיום הליגה, ביתר ירושלים מחר. במושבה מול הפועל פתח תקווה, במקביל הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב, ובמחזור הסיום ביתר ירושלים מארחת בטדי את הפועל תל אביב, הפועל באר שבע בטרנר את מכבי חיפה. איתן, מחר, אתה יודע, על הנייר, במיוחד אחרי המהפך שהם עשו שוב נגד מכבי תל אביב, מחר על הנייר ביתר ירושלים צריכה לבוא, וקראתי איזשהו ציטוט, אני לא זוכר בדיוק ממי, שאומר גם איזה משחק, של, סוג של משחקים, שצריך גם לשחק על הפרש שערים.
1: אני חושב שזה הטעות הכי גדולה, שאני חושב שדווקא סוג המשחקים האלה, וגם אנחנו רואים את ביתר ירושלים, כאילו לאורך השנה, שדווקא נגד הקבוצות היותר
0: קטנות... היא די חשופה.
1: בדיוק, היא חשופה, גם כאילו זה ברור מאליו שמנצחים, ורק כמה, ושאלה של מה יעשו הקבוצה, ואנחנו ננצח, ובואו נחשוב כבר על כמות השערים. ואני חושב שזה, שפה המוקש, כי אנחנו, כי כולם, אני אגיד לך, באווירה, כולם מתרכזים, אומרים שמכבי תל אביב, מחר, ייצאו בתוצאה, הם לא יפסידו פשוט, זה התחושה.
2: אתה יודע מה הסיטואציה הכי מפחידה?
1: כן.
2: סיטואציה הכי מפחידה, שהפועל באר שבע, אולי תפסיד נגד מכבי תל אביב, או תצא טיקו. אבל, יכול להיות מצב, שיכול להיות מצב שבאר שבע יפסידו את הנקודות, וביתר ירושלים, לא תיקח את כל הנקודות.
1: זה בדיוק מה שאני אומר, שכולם מתרכזים בזה שמכבי עשו תוצאה טובה, וביתר זה ברור מאליו שלוקחים את הנקודות נגד פתח תקווה, ורק שאלה של כמה. בוא נתייחס לבחינת השערים, בחינת הגולים, כאילו שיש אפשרות לעבור גם את באר שבע, בחינת השערים. אבל אני חושב שזה פשוט להירדם.
2: אני חושב, לזיכרוני, אני חושב יש ארבע שערים הפרש ביניהם.
1: נכון.
2: ארבעה שערים.
0: לא,
2: ארבעה שערים.
0: כן.
1: כן, יש ארבעה שערים.
2: ארבעה שערים. תשמע, זה לא בשמיים, אתה מנצח שתיים, אם מפסיד השתיים, זה כבר תיקו. השאלה פה הגדולה זה כמו שאתה אומר, כי אנשים כבר פסלו, כאילו בגלל שפתח תקווה לקחו רק נקודה בית כל הפלייאוף העליון, אז לוקחים אותם כאילו צ'יפס, אבל בסך הכל פתח תקווה היא קבוצה טובה, קבוצה מצוינת. עכשיו אנחנו ראינו שהיא עשתה הרבה צרות לכולם, אבל אני אומר המצב הכי גרוע יהיה שאם הפועל באר שבע לא תיקח את מלוא הנקודות ותפסיד אחד מהמשחקים שנשארו לה, כי יש לה שתי משחקים קשים מאוד נגד מכבי תל אביב ונגד מכבי חיפה.
0: אגב, שהרבה כבר התחילו לשוחח ולדבר, אתה יודע, גם ברשתות שמכבי תל אביב יגיעו, ירצו לשמור שחקנים לקראת גמר הגביע, נגד אותה באר שבע.
2: מתחילים קשקושים, הרי יש להם עוד משחק ביניהם גם גמר גביע.
0: כן.
2: אז אתה אומר, יכול להיות שהם יעשו זה, אתם תנו לנו את הגביע ואני אתן לכם את הליגה?
0: לא, ממש לא.
2: יש דבר כזה, מזרחי.
0: הם רוצים לשמור על השחקנים.
2: מה זה לשמור על השחקנים? לשמור על השחקנים, זה כמו שאתה אומר.
0: יש חלקם עם...
2: תשמע, ברק יצחקי עשה את הטעות הכי גדולה שלו עם השמירת שחקנים נגד מכבי חיפה. זה הטעות שזה רק של טירון.
0: על זה איתן דיבר קודם, שהוא אמר
2: שביתר
0: הגיעו דווקא במשחקים נגד הקבוצות.
2: זה מראה על חוסר ניסיון.
0: הפחות טובות בעונה הזו ממכבי חיפה.
2: תשמע, אנחנו דיברנו גם עם זלצר פה, שהוא מאמן מוביל. הוא אומר, במאני טיים, אתה לא חושב על כלום, אתה עולה עם ההרכב הכי טוב שלך, אתה תשחט אותם כמו לימונים עד הסוף, שמצידי שבסוף המשחק ייפלו על הרצפה וייקח להם להתאושש יומיים שלמים, אבל לנצח את המשחק ולא לעלות עם שחקנים מהסוג השני או השלישי או שחקן, אתה מבין? זה הטעות שברק יצחקי עשה, ובמו ידיו, אם הוא יביא את האליפות השנה, זה יהיה בזכותו, ואם הוא לא יביא את האליפות השנה, זה גם יהיה בגללו.
1: כן, אבל זה, אתם יודעים, כדורגל, בכדורגל אין מדע מדויק, זה, יש קבלת החלטות.
2: זה היה קבלת החלטות שלו, הייתה גרועה לדעתי.
1: לא, נכון, תראה, בסוף מבחן התוצאה מדבר. בסוף שאתה מנצח, כמו שאמרת, אם לוקח, יקחו את האליפות, אז יגידו ברק, הצחקי, ואם לא, זה בדיוק יהיה הפוך.
2: נכון.
1: אבל זה חלק, בוא נגיד את האמת, יש סוג של רוטציה, ויש גם משחקים משבת, שלישי, שבת.
2: אח שלי, אין במני טיים, תשמע, אני ואתה היינו שחקנים, אתה היית יוצא? בוא נגיד, אתה ואני, אנחנו היינו שתי שחקני נשמה, גם אתה שיחקת בקישור בשחקן נשמה, גם אני הייתי בקישור שחקן נשמה, אתה היית נשמה של בית"ר ירושלים, אני הייתי נשמה של מכבי נתניה. תגיד לי אתה, אנחנו, היה סיכוי שהמאמן, אנחנו נגיד לו, אנחנו עייפים, לא יכולים לשחק, או אנחנו לא רוצים לשחק.
1: אין מצב, אין.
2: אין מצב, נו, אז מה? אז למה דווקא במשחק כזה חשוב בחיפה, אתה הולך והופך את כל ההרכב ועושה שטויות כאלה, למה? תגיד לי, הנה, הנה, אנחנו מדברים, אני ואתה מדברים כדורגל,
0: גם קושו קצת טעות כזאת עם זלטנוביץ' במשחק נגד מכבי תל אביב בבלומפילד.
2: אז, ואז הוא, ואז את ירושלים עלו.
0: פחות מחודש.
2: ואז ירושלים עברו אותם, אותו דבר.
0: ואז הוא אמר שזה, איתן, עובדים בביתר פיזיולוגים מול
2: ברור, אבל זה קשקוש בלבוש, מה זה? כל ה-GPS'ים האלה וכל השטויות האלה וכל הפיזיולוגיה הזאת,
0: נתן נתונים
1: אבל אתם יודעים בסופו של דבר
2: זה הכל קשקוש, אנחנו לא עננו שום דבר.
1: אני אומר שבסופו של דבר גם מאמן הוא יגיד, חבר'ה, אני מאמן, אני גם בן אדם, גם אני עושה טעויות, מה לעשות? זה חלק מהעולם של הכדורגל. אבל אני חושב ששחקן באמת, כמו עומר אצילי, שהוא בעל מספרים, הוא בהברקה יכול לסיים, ראינו את זה, ירדן שורה, אז זה בשיקול דעת, לפעמים מצד אחד אתה אומר, אני רוצה להושש אותו, ואני לוקח את הריזיקה, כי אני מאמין גם בשחקנים שיש לי, והנה ראינו במשחק האחרון נגד מכבי את מוזי, שנתן כגול ניצחון, אתם מבינים מה זה יכול פעם להתאפס, פעם פחות להתאפס, אבל זה בסוף זה הכדורגל.
0: איתן, איך אתה רואה ככה מחר את ביתר מגיע, אתה יודע, ללכת על כל הקופה וצלת אחד חייבת ניצחון בלי להתייחס למה שקורה בטרנר, כמובן אי אפשר שלא, אבל לנסות קצת להתנתק, אבל מצד שני גם, אני חושב, גם ברק יצחקי חושבים גם על סוג של אם לעשות תוצאה, אז לעשות תוצאה גבוהה וכמה שיותר על מנת אולי לצמצם גם בהפרש השערים, שזה גם יכול להיות גורם משמעותי במחזור האחרון במידה והפועל באר שבע מסיימת בתיקו נגד מכבי תל אביב.
1: תשמע, אני חושב שביתר על ה... בלי שום, אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את פתח תקווה וביתר, פתח תקווה פשוט סיימה את ה... אני קורא לזה כבר סיימה את העונה. ברור שכל משחק זה בטח נגד בית ירושלים באווירה, זה שואו אדיר לשחקנים, וזה המוטיבציה, אבל לפעמים שקבוצה מסיימת דברונה, אז הכל, אתה יודע, לאט לאט דואך, גם האימונים. החשוב הוא שביתר יגיעו מוכנים, והיו סופר מרוכזים, ולא יעלו בתחושה של בוא, רק כמה אנחנו נפקיע, אתה מבין? כי זה יכול להיות באוכריהם, וזה יהיה בעיה. הם צריכים להיות סופר מרוכזים למשחק מחר ולהביא תוצאה טובה ולנצח.
2: אבל תגיד לי, בינינו, למה הוא לא משתמש יותר בדור מיכה? מה הסיפור שלו? הרי בסדר, אומרים לי, תשמע, אני מסתכל על ירין לוי. באמת, ירין לוי נתן איזה משחק או שתיים יפים ורואים את הפוטנציאל שלו. מאז שהוא חזר מהפציעה, הבחור לא פוגע. לא טוב. עכשיו אתה מושיב את דור מיכה, שהוא שחקן שיודע מה זה אליפויות, שחקן מוביל, שחקן טוב, שחקן שנותן את הנשמה, כל פעם שהוא עולה, הוא עושה את השינוי. מה יש להם איתו? מה יש לו עניינים אישיים מפעם של מכבי תל אביב? מה הולך שם? איך דור מיכה לא צריך להיות ראשון בהרכב של זה? חוץ מזה, שאני מסתכל על ירין לוי היום, שנכון שהוא משחק בית ירושלים, הוא שנה הבאה לא שחקן של בית ירושלים, הוא חוזר בחזרה למכבי חיפה. אז למה לא להשתמש בכלים הנכונים? אני לא מבין, לא את ברק יצחקי ולא את אלמוג כהן. ותשמע, שיושבים שתי בעלי מקצוע
0: אולי
2: כאלה...
0: אולי לא קיבלו לגביו החלטה, לגבי העונה הבאה.
2: שיושבים שתי בעלי מקצוע כאלה, כמו ברק יצחקי עם ניסיון וכמו אלמוג, ועושים כאלה טעויות, הרי הם קובעים ביחד, כנראה מתייעצים על כל שחקן. ואם ביתר ירושלים, שאני מת שהם יקחו את האליפות, כי אני אחרי מכבי נתניה אוהד ביתר ירושלים, אם הם לא יקחו את האליפות, זה נון נון נון גדול מאוד של שניהם, למרות העונה הגדולה, גדולה, גדולה, שברק אברמוב עשה השנה. ואני זוקף את זה לזכותו של ברק אברמוב, למרות תקציב יחסית דל מכל הגדולות, שהוא עשה הכל בצורה מקצועית, זה שהוא השתלט על הפמיליה, זה שהוא השתלט על האוהדים, זה שהוא עשה מהיר את כל התשוקה הזאת, זה שהוא...
0: ממלא את טדי כבר חודשים ארוכים.
2: ממלא את טדי, והקהל איתו, וכל מה שהם רצו הוא מביא להם, והניצחון עם הסיפור של הצילי, שהוא הצליח להביא אותו ממכבי חיפה, ואתה מבין שהפער בינו לבין שחר הוא ענק, והוא הצליח בכל זאת להביא אותו, וזה לזכותו של ברק אברמו, ואני מוריד בפניו את הכובע, איך הוא ייחד את העיר, איך הוא ייחד את האוהדים, מה שהוא עשה השנה, זה נס, וזה רק בזכותו. אבל איך שתי בעלי מקצוע כאלה, עושים טעויות כאלה, דווקא במאני טיים, זה אני לא מבין.
1: תראה, זה הכדורגל, אתם יודעים, הוא מופשט, הוא בנוי להרבה גורמים גם, צריכים פשוט להבין אותו, יש דברים גם מעבר אתם יודעים, לרמה המקצועית לפעמים, שהם, אתה יודע, הם נכנים בחוזים, במה אומר החוזה לגבי שנה הבאה, ואם דור מיכה סתם כדוגמה הוא לא בתוכניות, והחוזה שלו מן הסתם אומר בכמות משחקים כזו או אחרת, הוא ממשיך באופן אוטומט, והתוכניות
2: לגביו... אתה יודע מה, היה לנו מאמן...
0: עד לפני חודש קראתי שהם דור מיכה לא יקבל חוזה לעונה הבאה, אבל לפני שבועיים הוא נכנס, עשה איזשהו חילוף ועשה שינוי במשחק, והבנתי
2: שבטר
0: שוב פעם שוקלים על מנת להמשיך.
2: בוא אני אסביר לך משהו גם לך וגם לך. פעם אחת שתבין, היה לנו מאמן אחד הגדולים בארץ, שמוליק פרלמן. ואתה יודע ששחקני כדורגל במשך העונה, יש הרבה פאולים, כאילו עושים הרבה טעויות, עושים כל מיני פוילישטי, כל מיני דברים. אתה יודע מה שמוליק פרלמן היה אומר? ואתה יודע, אנשים לא נותנים לשחקנים שחק, לא. שמוליק פרלמן היה אומר, אני אעניש את השחקן בזמן שמתאים לי. אני לא אתן לו לשחק בזמן שמתאים לי. אבל אני לא אעניש אותו, לא אעניש אותו על חשבון הקבוצה. אני לא יעניש אף שחקן, לא משנה מה הוא עשה. אם הוא טוב לי במשחק והוא יביא לי את הניצחון, הוא יהיה במשחק והוא יביא לי את הניצחון, כי הצלחה שלו זה הצלחה של הקבוצה, זה הצלחה שלי, זה הצלחה של המאמן. והוא היה, תשמע טוב, לא היה דבר כזה, גם אם שחקן עבר ועדת, עשה, אתה יודע, בזמנו אני עשיתי אחד הטעויות הכי גדולות, ברחתי באמצע העונה למכבי נתניה להתאמן בשטוטגרט. ספר לך סיפור. כן. ברחתי, אמרתי שאני יוצא למילואים, ונסעתי להתאמן בשטוטגרט, היה לי סוכן, רצה לקחת אותי לשטוטגרט. אז זה לא היה כמו היום, אתה יודע, קל לעבור.
0: אם זה בימים של היום, הסוכן שלך כבר עצור בחול.
2: בסדר, תשמע. ובסוף גילו שאני בשטוטגרט וזה, ושטוטגרט באמת רצו לקנות אותי, ומכבי נתניה דרשו סכום שהוא היה אז בזמנו הרבה, ולא משנה מה. חזרתי לארץ, ואז, תשמע, כולם גילו את הבלוף, כאילו שאני לא נסעתי לשטוטגרט ולא הייתי, לא הייתי במילואים, ושמוליק פרלמן הסתכל עליי בזה, הוא אמר, אני לא יכול להגיד כלום, לקחו אותי הנהלה, ההנהלה הענישה אותי, שמוליק פרלמן לא רצה להעניש אותי, ההנהלה הענישה אותי, אמרו, לא כנס, עזוב את הכנס, כנס היה 100,000 לירות, זה היה הרבה כסף, אז 100,000 לירות, אז זה היה,
0: מאמין לך מה,
2: וזה היה הרבה כסף, אבל אישו אותי עד סוף העונה.
0: באמת?
2: ועכשיו אנחנו התחרנו עם הפועל כפר סבא. נכון. עם הפועל כפר סבא לאליפות.
0: ניצחתם פה 5-2.
2: שניצחנו פה 5-2.
0: אבל בסיום העונה היה להם משחקים.
2: במשחק של ה-5-2 הם החזירו אותי. למה? הם הפסידו כמה משחקים. אנחנו היינו בפור גדול. כן. כבר מכבי נתניה את הצרה. שמוליק פרלמן עמד על הרגליים האחוריות ואמר, תשמעו חבר'ה, אני לא מעין אותי מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, אני צריך אותו שהוא עשה את זה. כמה אפשר להניש את הבן אדם? הלך, החזיר אותי, ובאתי בדיוק במשחק הזה שניצחנו את הפועל כפר סבא.
0: נתת גם גול?
2: אני לא זוכר כבר. וניצחנו 5-2. ניצחנו 5-2, ומאז עד סוף העונה הזה, והפסדנו את המשחק בגלל המשחק האחרון.
0: האיקס המסודר בין שימשון
2: לשאר בליגה לכפר סבא. אבל למה אני סיפרת את הסיפור? גם שחקן שצריך לקבל את העונש הכי גדול, כשאני רואה דור מיכה, ואולי יש לו בעיות עם אלמוג כהן, ואולי יש לו בעיות עם ברק יצחקי, אני לא יודע מה, אבל הוא טוב לביתר. טוב, טוב להביא את
0: האליפות. קודם כל,
1: כן, אבל זה תקופות שונות, אתם יודעים, אנחנו מדברים על תקופה כרגע שהחשיבה, שכל האסטרטגיה, גם קדימה,
2: היא שונה. יש אסטרטגיה יותר חשובה מלהביא אליפות לביתר
0: ירושלים. איתן, אחרי הסיפור של פודי, אני רק יכול, אתה כסוכן שחקנים, שלא תעשה את הטעות כמו הסוכן של פודי אז, כן? שלא תיקח שחקן לחול ותגיד לה, יצא למילואים.
2: אתה מה הכי מצחיק?
0: איתן, מה? כן, פודי, הזמן.
2: היה לנו מנהל, קראו לו יוז'י בקי, חוץ מהזה, יוז'י בקי היה מסדר גם מכבי נתניה. וכשאני עולה למטוס, מי עולה איתי? הבן שלו, עורך דין בקי, עלה איתי למטוס, ואז הוא מסתכל עליי, והוא לא הבין. מה אתה עושה בזה? אמרתי לו, לא, אני נוסע ליום יומיים וחוזר.
0: איש שירותי הביטחון, טס לגרמניה, למילואים. איתן, ככה, לפני מחזור המשחקים מחר, יהיה מהפך או שישאר סטטוס קבוע, אתה יודע, עד למחזור האחרון?
1: התחושה, לפעמים אנחנו הולכים עם התחושות, ואתה יודע, והרגשות שלנו, אז ברור שאנחנו כן רוצים שיהיה מהפך, אבל אני חושב שבאר שבע היא קבוצה חזקה, היא דרוכה, יש להם מאמן מצוין. אני מאמין שהם יבואו מאוד מופנים ודרוכים, אבל מכבי תל אביב מצד שני תקשה עליהם. אני חושב, אני...
0: אתה אומר זה יידחה למחזור האחרון.
1: כן, חד משמעית, זה
0: ידחה
1: למחזור
0: האחרון. איתן מזרחי, קודם כל אני מקווה שנהנת מהסיפורים של פודי, מהעבר.
1: מאוד.
0: ככה נותן לך חזון לעתיד. איתן מזרחי, שחקן נס של ביתר ירושלים לשעבר וסוכן השחקנים. המון, המון, המון תודה, איתן.
1: תודה רבה לכם.
0: ערב טוב. פרסומות, כבר חוזרים.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
12: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: 95.5 FM.

0: היי, פודי, פודי, פודי, כמה וואטסאפים על הסיפור שלך בדרכך למילואים, מילואים בשטוטגרד, זה... אני חושב אם תיתן את הסיפור הזה לספורט אחת, רנן ברנובסקי יעשה מזה יופי של...
1: אתה יודע מי עלה עליי שאני הייתי שם?
0: מי?
1: שלמה שירזי. הוא היה אז בלש במשטרה, נכנס למחשב המשטרתי, אמר, לא יכול להיות במילואים, לא מדבר איתנו חודש, אין דבר כזה, לא יכול להיות. הסתכל במחשב המשטרתי, ראה שאני נסעתי לחול, הלך בא אליהם, אמר להם, הוא עובד עליכם בעיניים, הוא בכלל לא, הוא נמצא בחוץ
0: לארץ. רענן מרנובסקי, ספורט אחת, שלום.
2: מה קורה? ערב טוב.
0: אתה שמעת את הסיפור הזה של פודי?
2: שמעתי את מה שהוא אמר עכשיו, אני מחבר פרטים אחד לאחד.
0: הוא
2: כן,
0: בגיל 21-2 אחרי שהוא השתחרר מהצבא,
2: כן.
0: הוא עזב את... הוא... עזב את הקבוצה הבוגרת של מכבי נתניה, אמר להם אני יוצא למילואים.
2: כן.
0: ובכלל הוא היה סגר איזשהו דיל, שחיכה לו שם בחור ישראלי שחי בשטוטגרד, סידר לו מבחנים בשטוטגרד. הוא התאמן חודש בשטוטגרד.
1: אם אתה זוכר את המאמן סנדיץ' היוגוסלבי, אתה היה, אתם ילדים, אתם לא זוכרים. זה סיפורים של פעם.
2: לא ילדים, לא ילדים. אתה יודע, בשטוט ה-80.
0: ונתניה לא ידעו מהסיפור הזה, רק אחרי חודש שהוא חזר.
1: לפני ה-80, כן. 77, 8, 78, 9.
2: אבל מושלה, אתה צריך לשאול היום את פודי חלפון הפרשן, מה הוא היה אומר על פודי חלפון השחקן שעשה את מה שעשה.
0: מה היית אומר? שאלות, בגלל זה אתה עיתונאי.
1: תשמע, אני קיבלתי עונש קשה אז מאוד, ואני חושב שהיה מגיע לי את העונש, למרות שזה בסופו של דבר פגע באליפות שלנו.
0: ואם אתה תלך על השאלה של רענן, אם אתה כאילו פודי חלפון, אז כשחקן מה אתה עושה כמאמן היום?
1: תראה, אני אסביר לך, זה לא היה, כדורגל של פעם לא היה כמו היום. היום אנשים תקועים עם חוזים, עם ים של כסף וזה. אנחנו היינו מרוויחים אז בתקופה ההיא בין 10,000 ל-15,000 דולר בעונה.
2: מי היה מאמן שלך כשהברזת?
1: שמוליק פרמן.
2: שמוליק פרלמן, לא...
0: ודווקא אותו שמוליק, שהיה נחשב למאמן, אתה יודע, קשוח וקפטן, דווקא הוא לא הניש אותו. הנהלת הקבוצה כן כנסו אותו, השאו אותו עד לסיום העונה, אבל פרלמן היה צריך אותו בהרכב הראשון.
1: לא, אני אומר שגם יש מאמנים שעושים טעות. ברגע ששחקן עושה עבירת משמעת, אז הם או שהם נותנים לו השעיה, או שהם מזיזים אותו זה, ובסופו של דבר במי הם פוגעים? הם פוגעים בעצמם, אם השחקן הוא חשוב.
0: כי קודם דיברנו, נעשה לברנובסקי סדר, כי דיברנו קודם על איך ברק יצחקי במשחק בחיפה למעשה, החליט לוותר על הצילי, אתה יודע, בפתיחת המשחק, או אותה טעות עשה, לא יודע אם לקרוא לזה טעות, אבל של קוז'וק עם זנתנוביץ' במשחק מול מכבי תל אביב בבלומפילד, באותו הפסד.
2: אני אגיד לכם על זה במשפט, וכי שמעו גם את קוז'וך וגם את ברק יצחקי, לפעמים המאמנים מרגישים מקרוב, בטח בלוס כזה צפוף, נכון שבדיעבד אנחנו חכמים והרכב שלו לא היה נכון וכן היה נכון, בסופו של דבר בלוס כזה צפוף מאמן שהוא עולה למשחק ביום שבת, הוא כבר חושב על המשחק של יום שלישי ויום שבת אחרי זה. אנחנו נכנסנו לחודשיים של כל שלושה...
0: כן, אבל אם זה משחקים מכריעים וגורליים, אתה לא משאיר את ההחלטה בידי השחקן.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אם תשאל שחקן...
2: עוד משפט, ופודי תגיד, אם נגיד הוא היה עולה עם עומר אצילי בחיפה באותו משחק, ואצילי היה נפצע, או שהיה עושה איזה מתיחה, או משהו, הוא היה מפסיד אותו למשחק שאחרי, אז לפעמים גם...
1: אז רבה, אז אני אסביר לך.
2: אני גם נותן קרדיט למאמן כמו ברק יצחקי, שיודע שנה בצורה כמעט מופתית לנהל את חדר ההלבשה. אותו דבר רן קוז'וך בבאר שבע.
1: אז אני אגיד לך דבר אחד.
2: אחד הדברים הכי קשים כשיש לך קדר של כוכבים, לנהל את חדר ההלבשה ואת הסגל שלך, וזה יהיה אחד המרכיבים שיביאו אליפות בסוף.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, אם אתה שואל שחקני כדורגל, כן? אתה בא לשחקן, אתה בא להצילי. אתה אומר לו, הצילי, אני לא רוצה שתשחק היום, למה זה? רציתי להגיד מה פתאום, אם היית בא לשחקן כמוני למשל, או לשחקן כמו שדיברנו איתו קודם בבית ירושלים, מזרחי, אנחנו לא, בשום פנים ואופן, לא עוזבים את המשחק, לא יוצא מהמשחק, זה לא יעזור, אני רוצה לשחק, גם אם תוציא אותי אחר כך משפחתל. אין, במאני טיים אסור לעשות דבר כזה. זה אחד.
2: אנחנו במאני טיים שלא היה פעם, אנחנו במשחק כל שלושה ימים.
1: וגם היה, גם היו תקופות שהיה כאלה, גם כן, שיחקנו גם שלושה, זה לא משנה. אף שחקן לא היה רוצה. לא, אני אומר לך בתור, מתפיסה של שחקן כדורגל.
2: אוקיי, ברור.
1: מתפיסה של שחקן כדורגל. ואני אומר לך גם על ברק יצחקי וגם על קוז'וק, אם הם יקחו אליפות, זה יהיה בזכותם. אבל אם הם לא יקחו אליפות, זה גם יהיה בגללם. בגלל השטויות האלה, בגלל הדברים הקטנים האלה שהם עשו. רק זה מפסיד להם את האליפות. הרי מה הפסיד, אם נגיד אם בית"ר ירושלים לא יקחו אליפות, המשחק במכבי חיפה, זה הפסיד להם את האליפות.
2: בסדר, אפשר להגיד אותו דבר על הפועל באר שבע שהפסידו למכבי תל אביב.
1: בדיוק, אז בשביל זה אני אומר. בדיוק, אתה צודק, זה אמרתי.
2: שמע, בפלייאוף כזה אתה לא יכול לנצח את כל המשחקים, ותמיד תהיה לך איזושהי נפילה, ואני חושב שבית"ר ירושלים הפסידו את המשחק, דווקא אני אגיד לך בטדי מול הפועל באר שבע, שהם הובילו 1-0, והם כאילו הפכו את התוצאה בטבלה, והיו צריכים להחזיק שם עוד איזה 13, 14, 15 דקות, ולא יודע מה, להעמיד חומת ברלין ברחבה, ולא לקבל את הגול הזה בשום מקרה.
1: נכון,
2: ושם וגם... אני חושב שהם קשלו. נכון. לגבי המשחק בחיפה, זה משחק של 1-1,000, גם היה חסר לו גדרני בהגנה, שזה שיבש לו את העניינים שם, לא שזה, אתה יודע, אנחנו מפילים הכל על שחקן אחד, אבל בסופו של דבר, המשחק ביניהם, הרי בית"ר ירושלים לא ניצחו השנה את הפועל באר שבע פעם אחת, ואתה יודע, בסוף,
1: גם
2: בסוף זה גם קובע.
1: גם גדרני הגדול הזה שמדברים עליו, גדרני, הוא הטעות הכי גדולה, הטעות הכי גדולה זה הגול השני שהוא קיבל שם.
0: חברים, בואו...
2: גם הציל אותה מול הפועל תל אביב 4 פעמים, אז אתה יודע,
1: אפשר... בסדר, אבל אני...
0: התכנסנו כאן גם קודם כל בעניין
1: מכבי תל אביב?
0: לא, מכבי נתניה, אני רוצה היום את ברנובסקי. ברנובסקי, אני גם לא יודע אם שמעת את פתיחת השידור שלנו, אבל פודי חלפון, לפודי חלפון הייתה איזושהי היכרות עם הסמנכ"ל החדש של מכבי נתניה, לוי.
2: אוקיי, אני חייב להגיד שאני לא מכיר אותו, אז...
0: גם אני.
2: סומך על דעתו של פודי.
0: כן, והמילים שיצאו מאותו לוי...
1: שהוא מקורב חלפון, גדול של קסטין.
0: שהוא מקורב גדול כמובן, טוב, קסטין מינה אותו, אז מן
2: לא,
0: הסתם...
2: לא, ברור, זה מינוי של קסטין.
0: אבל הם מדברים על העונה הבאה, אתה יודע, ללכת
1: על... על משהו גדול, הם
0: משהו
1: מדברים
0: גדול,
1: על משהו
0: על
1: גדול.
0: על תקציב שינה
2: כן,
0: בין 70-80 מיליון שקלים.
2: כן, אמר את זה, אני לא יודע אם 70-80, כי יהיה קשה לקפוץ מהתקציב הנוכחי. זה... אתה יודע, גם, תראה, בסוף, הוא יכול גם להגיד תקציב של 100 מיליון שקל, השאלה איך אתה מפזר את הכסף, מה אתה עושה איתו, איזה שחקנים
1: ברור,
2: אתה מביא.
1: זה בדיוק
2: ומה, ואיך אתה, אתה יודע, איזה קבוצה אתה מרכיב. להגיד אני עושה 80 מיליון, 70 מיליון, ראינו את שהשנה הפועל באר שבע וביתר ירושלים מתמודדות עם תקציבים יותר נמוכים נכון. ממכבי תל אביב ומכבי חיפה, והם עדיין מתמודדות.
1: נכון שכסף חשוב, אבל זה לא הכי חשוב, כי ראינו ברור. גם את הגלקטיקוס בזמנו וגם את ביתר נכון, של גיא דמק, שהביאו נכון. כסף לסוף ולא הצליחו.
2: אני אמרתי כל הזמן שהתחושה שלי הייתה כשרוס קסטין מגיע, אני האמנתי בו שהוא באמת רוצה את טובת מכבי נתניה, והוא רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת. אני לא מאמין בלבוא ביום הראשון שאתה מגיע, עוד לא למדת את המועדון, אתה לא מכיר את הקהל, לא מכיר את העיר, לא מכיר את הכדורגל הישראלי, לשפוך פה 70 מיליון, לעשות הוקוס פוקוס ולהוציא קבוצה. זה לא עובד ככה.
1: זה נכון, עכשיו...
2: אני דווקא חושב שהתהליך שלו כן היה נכון.
1: אחרי שהוא למד את הקבוצה, אתה חושב ששנה הבאה הוא כבר יודע בדיוק מה צריך לעשות.
2: בדיוק, אתה יודע מה זה בדיוק, יש פה בעלים שנמצאים 10 שנים ולא הצליחו לעשות פה הצלחות, ויש בעלים שנמצאים פה 3 שנים וכן מצליחים.
1: נכון.
2: בסופו של דבר, אתה יודע, זה לא מדע מדויק.
1: ויש פה בעלים שעשו הצלחות ועדיין רוצים שילכו הביתה, כמו שחר, אתה מבין?
2: נכון, בסדר, תראה, כן, אבל שם, אני לא רוצה להיכנס לשם, שם זה דבר אחר, זה... אני חושב שיעקב...
0: ברנופסי, עד כמה אתה רואה כאמירה ראשונית סוג של החתמה של יוסי בניון כמנהל מקצועי יחד עם רוני לוי?
2: אני לא מכיר שזה קורה, אני רק יודע ששאלו את רוני לוי האם הוא ישמח אם יוסי בניון יגיע, אז הוא אמר שהוא היה מאוד שמח. השאלה אם יוסי בניון יכול להגיע ולהיות כפוף להחלטות של רוס קסטין והצוות שלו, כי אנחנו יודעים שחשוב להם מאוד.
1: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שלחשו לי, אני לא יודע להגיד לך במיליון אחוז, אבל אני יודע שיוסי בניון,
0: יש דיבורים,
1: כאילו נפגש אפילו עם קסטין. לפי מה ש... לפי... אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון, לא נכון. אני לא יכול לסמוך על הבן אדם שאמר לי את זה, כי הוא אמר לי את זה.
2: אז אל תסמוך, אז מה?
1: לא, אז אני אומר, אבל... לא, אני אומר, אבל לפי כל איך שמצטיירת התמונה, ולפי רוני לוי, שהבן אדם היחידי שהוא יכול לקבל אותו בתור מנהל מקצועי, זה רק את יוסי בניון.
2: אני לא בטוח שזה נכון, אני חושב שאם יבוא לכאן איזושהי פיגורה שאולי קסטין ינחית מחול, אבל שוב, לא איזה מישהו שלא עשה כלום עד היום, ואתה יודע, אנחנו לא יודעים מי הוא ומה הוא, מישהו שבאמת יבוא לפה לעבוד ויביא שחקני רכש ויצרף לפה גם בשוק הישראלי ובעיקר בזרים, כי פה צריך להיות ההבדל, כשאני אומר שיש לך בעלים מחול וצוות זר, היתרון שלך צריך להיות בזרים. לכן אני חושב שהכישלון של מכבי תל אביב בשנים האחרונות בנפילה של הזרים, אני רגע פותח סוגריים, הוא מאוד גדול. כי כשאתה עובד עם אנשי מקצוע מחול, אתה חושב שיהיה להם איזשהו יתרון בלהביא לפה מישהו. עכשיו נכון, יש פה מלחמה והיה פה בלגן, וקשה מאוד לשכנע זרים, וראינו גם הזרים שמכבי נתניה חלקם עזבו עד שחזרו, ועדיין...
1: אתה חושב שבגלל זה מאספורד שילם את המחיר?
2: אני לא יודע, קודם כל מאספורד זה לא שנה ראשונה שלו, ואני חושב שקרו כל מיני דברים במכבי תל אביב, שאני חושב שהגיע שמישהו במכבי תל אביב חשב שצריך לעשות איזשהו סדר מחדש אחרי כמה שנים. נכון שלקחו פה שנתיים אליפות והשנה זה היה, אתה יודע, קשה להגיד כישלון על קבוצה שעשתה שלב בתים בליגה האירופית ונמצאת בגמר הגביע ונמצאת במקום שלישי בטבלה. קשה להגיד על זה כישלון.
0: בוא נזכיר גם שכל המשחקים האירופאים שוחקו מחוץ לישראל גם.
2: נכון, אז לכן אני אומר, עם כל מה שכרוך בזה. אבל רגע, אני רוצה לחזור למכבי נתניה. אני חושב שזה יהיה טוב גם לרוני לוי, אני חושב שהוא ישמח לעבוד עם מישהו, אבל זה יהיה חשוב שהמישהו הזה, לא משנה מי, אם קוראים לו יוסי בניון או קוראים לו...
0: אם קוראים לו יוסי בניון, זו תהיה חתיכת אמירה כאן בעיר.
2: ברור, זה יהיה חתיכת אמירה, ואני יכול להגיד לך שבמקרה כזה שיתוף פעולה הוא יהיה אידיאלי, כי השניים האלה מאוד מאוד מקורבים. ואז אתה יודע, לא יבוא, לא ינחית אחד על השני שחקנים, רוני לא יקבל שחקנים שהוא לא מאמין בהם, ויוסי לא יביא שחקנים שהם לא על דעתו של רוני לוי. שוב, אם זה יקרה, אבל זה לא משנה, גם אם יבוא מנהל מקצועי אחר, הכי חשוב זה שהוא יעבוד עם המאמן בצורה
0: שיתוף פעולה מלא.
2: ואז באמת צריך להביא לפה כמה שחקנים, אתה יודע, השדרה של השחקנים, אני לא יודע מה יהיה עתידו של בקרי קונאטה למשל העונה הבאה, אני יודע שיש אכזבה ממנו בשבועות האחרונים, אותו דבר לגבי עזיז ווטרה שהגיע לפה ואני סימנתי אותו כאחד מהקשרים האחורים הכי טובים שהיו פה, משהו הסתובב לו בראש ולא בצורה טובה, אני לא יודע אם זה קשור למלחמה, לא קשור, דיברו על בעיות של גישה באימונים, ואצל רוני לוי הדברים האלה לא עובדים. ואני חושב שאם מישהו יבוא, ואולי דווקא אחד כמו רוני לוי, ידע לקחת את עזיז ווטרה, וכן, מה שנקרא, לחבק אותו תרתי משמע, ולהכניס אותו לעניינים, ולכוון אותו גם מבחינה טקטית. אחת הבעיות של מכבי נתניה הייתה ברגע שווטרה איבד את הראש גם באמצע, עזוב מבחינת אדומים וכאלה שהוא קיבל והרבה צהובים, גם את המשחק היום הוא מחמיץ בגלל צהובים, ברגע שהראש שלו לא מכוון והוא עושה טעויות טקטיות וטעויות של התנהגות וטעויות של התנהלות על המגרש, אז מכבי נתניה מפסידה שחקן חשוב.
0: אני נראה לי ש...
2: מי שיכוון אותו,
0: אני נראה לי שהראש שלו בכלל כבר במקום אחר לגמרי.
2: אז יכול להיות, יכול להיות, אתה יודע, אני זוכר שפודי אמר שנתניה מכבי חיפה
0: ייקחו
2: אותו בינואר.
0: לא, לא יודע אם קבוצה מארץ, אבל...
1: אני גם עכשיו מאמין ששנה הבאה הוא יהיה. אני מאמין ששנה הבאה הוא יהיה בחיפה.
2: אני לא יודע אם הוא פרוספקט למכבי חיפה, אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי אותו השנה, המשמעת הטקטית שלו והמחויבות שלו, הם לא מספיקים לקבוצה... תקשיב, במכבי נתניה, אם אתה עושה טעות, אז הקבוצה יכולה לא להגיע לפלייאוף עליון. במכבי חיפה, כשאתה נופל בזרים, זה הבדל בין אליפות ואירופה ובין שום דבר כמו שקרה השנה.
1: אתה צודק, אבל ההתייחסות במכבי חיפה לשחקן היא שונה בהרבה מההתייחסות של נתניה.
2: אתה יכול להגיד את זה על כל הזרים שהגיעו, והם
0: נפלו, איך אתה רואה, אבל
2: נפלו עם כל הזרים השנה.
0: איך אתה רואה, ככה היום מסתיימת לעונה כמובן, משחק חוץ אחרון בריינה, איך אתה רואה את הדברים?
2: על הפרוטוקול בלבד.
0: לא, עזוב, עזוב את המשחק של היום. בכלל עתידית, גם עם עוד פעם, סוג של לתת לקסטין עוד את הימים של חסד, אתה יודע, על מנת לבוא...
2: תראה, אני חושב ש...
0: אתה חושב שבאמת יהיה פה שינוי אבל?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן, זה גם מה שאני שומע מתוך המועדון. דיברו על זה גם בתחילת שנה שעברה. אמר את זה קסטין בהודעה שהוא בעצמו העביר לפני כמה שבועות איזושהי הודעה מטעמו, והוא אמר שהוא מתכוון לעשות דברים גדולים. אבל שוב, בדיבורים הכל טוב ויפה, אנחנו נצטרך לראות את זה במעשים. ברגע שינחתו פה שניים, שלושה שחקני רכש ראשונים, בין אם זה יהיה זר, או בין אם פתאום תהיה איזושהי החתמה ישראלית שאנחנו לא מצפים לה, כי גם השוק הישראלי כרגע לא רווי בשחקנים. זאת אומרת, אני, קשה לי להגיד עכשיו, אתה יודע מה, אם תביא את זה, אני מדבר על מכבי נתניה, כן? עם כל המגבלות התקציביות. אם תביא את זה ואת זה ואת זה, זה יהיה שובר שוויון. אני לא יודע, תגידו לי אתם, אם יש איזשהו ישראלי שאתם אומרים, אוקיי, הוא מסיים חוזה.
0: אין.
2: דור פרץ לא נראה לי שיגיע, גם לא אבו פאני כזה ונטע לביא, זאת אומרת, זה שחקנים שרואים את עצמם במקומות אחרים. אבל אם כן אפשר יהיה להביא איזשהם ישראלים שמסיימים חוזה, או להביא איזשהו זר שהוכיח את עצמו, פתאום להחתים איזה אוגריסה כזה, שיכול להיות שיחוק ועם כל הגדולות רודפות אחריו, ופתאום הוא יגיע...
0: אגב, ידוע לך אם הזכרת את אוגריסה, ורגס, הוא חוזר מהשאלה באופן אוטומט, נכון?
2: הוא אמור לחזור בהשאלה, אבל אני לא הייתי לוקח שחקן כזה שלא רצה להיות פה, והבריז למכבי נתניה באמצע העונה.
0: אתה לא חושב שרוני לוי לא ייתן לו את ההזדמנות?
2: אני לא חושב. אני חושב שגם בכנפיים כרגע לפחות יש לו גם את טוורה שאמור להמשיך, ואם יישארו גם כמובן דאבו וישארו...
1: תגיד לי, ורגס חוזר לקבוצה? הוא היה הרי מושאל, השאילו.
2: לא, כן, הוא שאל אותי עכשיו...
0: הוא חוזר, אבל הוא לא בטוח
2: ש... אתה לא מקשיב בשיעור.
0: הוא לא הקשיב, הראש לא בשטוטגרד.
2: אז אני לא חושב שרוני לוי ייקח שחקן כזה בחזרה, אני גם לא בטוח שהוא חוזר והם לא סיימו שם איזשהו סעיף רכישה לגביו. לדעתי היה... מכבי נתניה סיימו את ההתקשרות איתו, אבל אני לא סגור על זה. מעניין מי מהצעירים משתלב לשנה הבאה, זה גם כן איזושהי אמירה חשובה.
0: זהו, איך כזה שחקן כמו דניאל אטלן, מלך השערים
2: של... דניאל אטלן, ואני שומע שליאם כהן גם אמור לפתוח היום בהרכב, אם אני לא טועה, אז שחקנים שיכולים להשתלב, בני פלמן, גם שחקן שמקבל...
0: יאללה, שירוויחו לפחות גם מספר שחקני נוער.
2: וצריך לראות מה היה עתידו של מאור לוי, אני לא בטוח שאני שומע מכבי נתניה. ואגב,
0: אפרופו, הזכרנו את הנוער...
1: אם הזכרת מאור לוי באמת, למה לא...
0: אם הזכרת לא, נגמר לנו הזמן פודי, אבל אם הוא הזכיר נוער, אני רק אמשיך ואפרגן לאותו מאמן קבוצת הנוער, סשה פלדמן, שעושה עבודה, תקשיב, אני עקבתי בשנים האחרונות, הוא מוציא כל פעם מספר שחקנים.
2: וגם המחלקה עצמה, צריך להגיד, יש הרבה
0: קבוצות שגיעו למרגביה. עזוב שרובה לא מקבלים פה קרדיט בקבוצה הבוגרת, אבל הוא מוציא שחקנים באמת...
1: מה אתה אומר על המתח שהולך בנוער, גם במכבי תל אביב, להפועל תל אביב?
2: כן, זה גם כן, זה ילך לקרב של המחזור האחרון.
0: בשבת, תוכל אליפות,
2: כן. מכבי חיפה, והפועל בשבת. הזכרתם את מאור לוי, אז אני רק אגיד שהוא מסיים חוזה. בעיקרון לנתניה יש אופציה להאריך את החוזה שלו, אבל
1: עדיין לא קיבל הצעה.
2: אבל אני לא, אני לא בטוח שהרומן בינו לבין רוני לוי יימשך לעונה נוספת, אז יכול להיות שהוא יסיים את חלקו.
0: רענן ברנובסקי, ספורט אחת, המון המון המון תודה על הדברים, שיהיה ערב טוב.
2: ופודי, תתנהג יפה, אל תקבלי את השום מקום.
0: שהוא לא ישר אותך.
2: יאללה, להתראות.
0: תודה רענן.
2: ביי.
0: פרסומות, כבר חוזרים. ביי.

0: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחוד השמי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: ראיתם את אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס, מעיין הגבס.

0: ברוכים השבים, אתם על רדיו 90, אנחנו כאן בתוכנית הספורט שלנו, דקה 90 עד לשעה 8, אנחנו כאן בתחילתה של השעה השנייה. הפיקה אותנו רחל גיל יוסף, על הביצוע הטכני אבי מרום, כאן אצלי באולפן מרדכי פודי חלפון, 15 לב צהוב, פודי, יש לנו את ההרכב של מכבי נתניה להיום, אם זה יעניין אותך, ניב ונטמן, עמית כהן, בקרי קונטה, דניס קוליקוב, בני פלדמן, עמרי שמיר, בסם זערורה, אלכס טלאפה, ארי טברש, תכף אני אגע בזה, הוא קפטן הקבוצה היום, אוס בילו ומתאוס דאבו. תגיד לי, הסרט קפטן, אני רואה נמי יד ליד כל שבוע זה...
1: שבוע שעבר היה
0: יובל שדה. יובל שדה, עכשיו...
1: רגע, יובל שדה בהרכב?
0: לא בהרכב,
1: לא. למה לא נתן לו היום לשחק?
0: לא נתן לו לשחק. יובל שדה, אתה יודע מה, הוא גם לא בסגל.
1: לא בסגל.
0: גם לא בסגל.
1: אז הוא גמר, כאילו הוא כבר עוזב לקבוצה.
0: כן. שכבר
1: נפרד בקבוצה אחרת, נפרד כנראה. אז עשו לו רק פרידה בנתניה.
0: כן, כנראה, תודה. נתנו לו קפטן. מפת הכבוד נתנו לו את סרט הקפטן. תגיד לי עכשיו לקראת המשחק בריינה, יש יענות בעיר, יש אוהדים שנוסעים?
1: אני לא חושב.
0: ממש לא. שום ליווי, כלום.
1: לא נראה לי. תשמע, אני אהיה מופתע אם יש שם כמות קטנה של אוהדים.
0: טוב, כי גם ריינה כבר ירדו ליגה.
1: כן, אין עניין.
0: משחק לפרוטוקול.
1: בדיוק.
0: אבל אני אתאר לעצמי שאתה יודע, השחקנים ירסו לתת מעצמם את המקסימום.
1: תשמע,
0: כל זה... משחק אחרון, בכל זאת, לצאת עם טעם טוב, טעם מתוק לפגרה.
1: אתה יודע, יש כאלה שהמשחקים האלה דווקא בה, שהם
0: באמת לפרוטוקול. כן, עושים להם שירות לקראת העונה הבאה.
1: בדיוק, לקראת חיזוק החוזה שלהם, לקראת השנה הבאה. אם הם ייתנו משחק טוב ומלאים ושימו כמה גולים.
0: רוני לוי לוקח משחקים כאלה ככנה מידה עכשיו.
1: ברור, למה שלא? זה לא הוא, זה גם ההנהלה, גם החוזה מתחזק. תשמע, אתה רוצה לבוא...
0: דיברנו קודם על שחקני נוער. עד כמה אתה מאמין שרוני לוי יקפיץ לקבוצה הבוגרת או ש...
1: תראה, משה, אם הוא יראה שחקן שהוא מתאים, מה, אתה לא חושב שהוא ישים אותו? הוא צריך לראות שהשחקן באמת...
0: לא יודע, כל שנה יש שחקן שמתאים ואף פעם לא מקבל דקות.
1: אז הסימה שהם לא מאמינים בו, או שהוא לא מתאים להם.
0: כך לצורך העניין את מלך השערים.
1: אדלן.
0: שליגת העלי נוער, כן, דניאל אדלן. שחקן חלוץ, 9, שחקן יוצא מן הכלל, יכול לשחק גם בכנפיים.
1: קודם כל הוא נתן לו לשחק מספר פעמים, אבל אני, תראה, אני ואתה לא רואים...
0: ועדיין הוא לא... שחקן שיהיה, לא יודע, עד כמה שאני חושב, כן? הוא לא היה בסגל השחקנים.
1: יש שחקני נוער שהם באים, רוצים לטרוף את העולם. אתה לא צריך לחבק אותם בשביל שהם יהיו שחקנים טובים או זה. הם באים, ואתה רואה מההתחלה שהם באים להיות קילרים. ויש שחקנים שאתה צריך סבלנות בשבילם. מה זה סבלנות? אתה צריך לתת לו, זה לא שהוא יהיה על תנאי ושהוא ייתן לו משחק, ואם הוא יעשה טעות אז הוא יצא ישר החוצה, או אם ייכנס גול הוא יפסיד 2-0, ישר הוא מוציא אותו, למה אוי ואבוי מה עשיתי?
0: אולי זו התחושה שהשחקנים הצעירים האלה מקבלים.
1: אז בשביל אני אומר, צריך גם שחקני נוער, צריכים גם לדעת איך...
0: צריך להיות עם אופי, איך, בכל זאת, זה
1: וגם,
0: קבוצה בוגרת.
1: וגם המסגרת, איך לחבק אותם, איך להכניס אותם, איך לתת להם את הביט, זה גם צריך לדבר איתם, זה גם הרבה פסיכולוגיה, זה הרבה לדבר. אין הרבה אנשים שיודעים לדבר עם שחקני כדורגל. אתה מבין?
0: יש אחד שיודע.
1: אני ואתה, שהיינו שם, אתה ידעת לדבר כל מילה, שהיית בביתר נתניה או בחיפה עם כל שחקן, ידעת להגיד אותה מילה הנכונה במקום הנכון. ואני הייתי הדבק של כל הקבוצה, תמיד ידעתי לדבר עם כולם, טק, טיק, טיק, טק. פה צריך לדעת איך להכניס גם. אתה יודע שהיו באים שחקני נוער, עד היום השחקנים ששיחקו, שעלו מהנוער, עד היום, כשהם רואים אותי...
0: כשהם פוגשים אותך, הם...
1: הם כל הזמן אומרים לי,
0: וואלה... מוקירים לך תודה...
1: על החיבוק.
0: שקיבלת אותם לקבוצה.
1: בדיוק, על החיבוק הזה, אתה מבין? וזה דבר חשוב, ואם אין את זה, קשה להם גם לצל...
0: זה דבר חשוב שצריך להיות אצל מאמנים, אם ככה.
1: גם אצל המאמן, בוודאי.
0: קודם כל אצל המאמן.
1: ברור.
0: בוא נגיד ערב טוב לשחקן העבר של מכבי נתניה, אחד מהאגדות הקבוצה. פיזה, ערב טוב.
2: ערב טוב, משה פודי, הנה. ערב טוב למאזינים.
1: קח את פיזה למשל, כן. הביאו אותו אלינו צעיר מאוד, ילד,
0: מפרדס חנה.
1: מפרדס חנה, תשמע טוב, אני מספר סיפור עכשיו, אל תיפגע. הגבות שלו היו מחוברות, והתספורת שלו הייתה תספורת של גרוזיני. הדבר הראשון מה עשיתי אחרי האימון, לקחתי אותו, תשמע רגע, שנייה, לקחתי אותו אחרי האימון, לספר, לקחתי אותך או לא, לזה לרונן, סידר לו את הגבות, סידר לו תספורת, סידר לו את הכל, קיבלנו אותו באהבה, חיממנו אותו, אהבנו אותו, הוא ישר בא, ישר נהיה מטאור.
0: טוב שהוא לא חשב שבאתם לחתן אותו.
1: לא, גם לחתן אותו, מה? גם הכרנו לו בנות, הכל.
2: רק רגע, בלי, מושי, מושי, בלי כל השבע סיפורים וזה.
1: תגיד שזה לא נכון, אבל את האמת, תגיד.
2: עכשיו בוא נדבר מקצועי, מקצועי. המקצועי, אתם אמרתם דבר אחד וזה הנכון. הוא חייב להיות בולט, הוא חייב להיות שחקן צעיר שהוא בולט. שיש בו משהו שהמאמן רואה, עלה מהנוער, אני מסתכל, אני רואה, יש בו משהו מיוחד, שווה לנסות אותו, שווה ללכת איתו. הוא צריך שיהיה בו אופי, וצריך שיהיה בו יכולת. זה קודם כל עניין מקצועי, אנחנו מדברים מקצועי.
0: כן, אבל אם הזכרנו אותם שחקני נוער, אז יש להם.
2: אתם דיברתם על רוני לוי, אני מאמין שרוני, אם יביאו לו שחקן צעיר, עם יכולת, רוני לפי דעתי, הוא ייתן לו. הוא ייתן לו, הוא ייקח אותו, הוא ישים אותו, הוא ישים אותו לשחק, הוא לא יפחד. אני מאמין שהוא ייתן לו.
0: קודם כל, אוקיי, אני מסכים איתך שצריך להביא לו שחקן, אתה יודע, גם עם יכולות, גם עם אופי טוב, אבל מצד שני, אתה לא יכול להעלות שחקן גם עם יכולות, טובות, גם עם נתונים פנטסטיים, גם עם מספרים.
1: משה, מכבי חיפה העלו עכשיו ארבעה שחקנים במכה.
0: קיבלו את הבמה בגלל פציעות וכאלו.
1: במכה אחת, ארבע שחקנים.
0: חמישה.
1: חמישה שחקנים במכה אחת, כמו שהעלו אותנו אז, בזמנו עם שמוליק פרלמן, עלינו שישה, שבעה שחקנים מהנוער למכה אחת, ואז הבום...
0: אוקיי, אני לא מצפה שזה יקרה עכשיו.
1: ואז הבום היה בעשר שנים האלה
0: שבאנו על יפויות. אני לא מצפה שעכשיו יקפצו שישה שחקני נוער.
2: איך פודי, איך כולם הצעירים שאלו בהתחלה, איך אם פודי אלה אותי, ואיך אייל ברקוביץ', ואיך בן עיון, ואיך רביבו, ואיך כולם, כולם עלו מהנוער, נתנו להם את ההזדמנות, ראו שהוא בולט, ראו שיש בו משהו מיוחד, ככה זה, מה זה, מה זה, מה זה לא?
0: לא, אז למה אנחנו לא רואים את זה בנתניה? עם כל הכבוד.
2: לא רואים את זה בנתניה, לא רואים את זה בנתניה, מכיוון שנתניה... לא נמצאת כרגע במצב טוב, לחץ, הרבה לחץ, אנשים...
0: אז ההפך, תאמינו להם בשחקנים הצעירים, בשחקנים הביתיים.
1: אבל איך אתה יודע, שחקן צעיר, איך אתה יודע, שחקן צעיר שהוא יהיה כוכב?
2: המאמנים היו בלחץ בנתניה, ואם זה יוסי אבוקסיס, ואם זה מי שהיה פה, נמצא היה כל הזמן בלחץ, כל הזמן פחד, העדיף לקחת שחקן בין 27, 28, כן? שהיכולות שלו, בסוף בסוף, אתה תוציא ממנו פחות. תוציא ממנו פחות, ותרוויח גם פחות. מאותו בחור צעיר.
1: תשמע, אני...
2: משה, לגדל צעירים, עושים את זה בכל העולם.
1: פיזנתי.
2: פיזנתי,
1: אני...
0: פיזנתי. אבל תחשוב פיזה... סליחה רגע, פודי. תחשוב פיזה, מאמן.
2: בשביל מה יש לך מחלקה?
0: אז ראה, יופי, אז תחשוב אחת... עשים את עצמך במקום בני לאם, שהוא המנהל המקצועי לצורך העניין במכבי נתניה, ואת סשה פלדמן, המאמן עצמו, בפועל של קבוצת הנוער, שהם כל שנה... וואלה, אתה רואה שחקנים פוטנציאליים והכל, אבל כשמגיעים לקבוצה הבוגרת, אז מאמן כזה או אחר, סוג של אין כניסה לכאן.
1: הם הולכים לצבא, הם הולכים לצבא ונהיים טנקיסטים בסוף.
0: אז איפה כל העבודה של פלדמן, של בן אילם, כל השנים לגדל ולייצר?
2: אבל אנחנו חוזרים לאותו נקודה. או שהוא לא מספיק בועט, או שהוא לא מספיק מיוחד, אוקיי?
0: או שהוא לא מתאים מקצועית למאמן.
2: או שהוא לא מעכה בדיוק, לא מספיק מתאים.
0: יופי, אבל הבעיה שאין לך טובים ממנו.
2: אם הוא מתאים, ולא תיקח אחד כזה, ותן לו, תריץ אותו, ולא תיתן לו, זה הפתד גדול.
1: אבל גם השחקן עצמו...
2: מה אתה מעדיף להביא אחד מאפריקה?
1: לא, עם זה אני מסכים איתך. אני מעדיף את השחקן הישראלי הצעיר מאשר שחקן זר, לא משנה מאיפה. אבל אני אתן לך דוגמה למשל. אתה יודע, פיזה, אני אתן לך דוגמה למשל. אני שיחקתי עונה אחת בבני יהודה. בסדר? לפני שבאתי לביתר נתניה בשנה. בני יהודה, עלינו ליגה. אני הייתי בא לאימון תמיד, אני בא שעה לפני הזמן, מתלבש, תמיד, לא משנה איפה אני משחק.
0: וגם מסיים בסוף, יוצא אחרון.
1: ויוצא אחרון. תמיד הייתי איש עבודה. היה בא שחקן, קטנצ'יק, מהפועל אשדוד, שיחק בנוער של בני יהודה, הוא עלה רק מהנערים, ילד קטן צנום, כל הזמן שאני הייתי מגיע, הוא היה מגיע גם. הייתי אומר לו, תתלבש, תבוא. מי זה היה? חיים רביבו. ילד, קטן. כן, היה בנוער של בני יהודה. היה בא, היינו באים שתינו כל
3: אימון. הוא הגיע מהגדנה.
1: כן.
3: מהגדנה תל אביב.
1: יכול להיות. אבל הוא בא מאשדוד כל יום. וכל יום הוא היה מגיע מוקדם. וכל יום אני מתחיל את האימון איתו. הוא היה מרים לי ואני הייתי מרביץ בוולה מהאוויר. הוא היה בא מזה וזה. ואני הסתכלתי עליו, אמרתי למאמן, ללאון קונסטנטינובסקי, אמרתי, תשמע טוב. הבחור הזה כוכב.
3: כן, אבל כמה רביבים
1: כבר יש לך. תעלה אותו כבר עכשיו לבוגרים.
3: אבל היום אתה לא יכול...
1: תעלה אותו לבוגרים.
3: אבל היום אין את
1: הכישרון. אומר לי איך אני אעלה אותו. עם אהוד בן טובים, עם רמי לוי, איך אתה רוצה שאני... אני אומר לו, תשמע, זה ילד כוכב, אתה רואה כבר. אז מה אני אומר? ששחקן הוא שחקן...
3: צריך לשלב אותו בהדרגה.
1: לא, לא רק צריך לשלב אותו. הוא, השחקן עצמו, אתה כבר רואה עליו שהוא הולך להיות
3: כוכב. ברור, מה...
1: תאמין, אבל אם אתה מעלה שחקן... ואתה רואה שהוא נחנך, והוא זה, זה אי אפשר לחבק שחקן, גם בלי שהשחקן ייתן מעצמו.
3: פיזנתי,
1: בא למשחק הראשון של מכבי נתניה, היה קילר, קיבלנו 6-1 בבית. כמה הפסדנו? ויקי פרץ עשה לו שחרחורת. אחרי זה, הוא נהיה כוכב מכבי נתניה. כן, מה לעשות, זה היה כדורגל.
3: פיזה, תגיד לי איך אתה, על פי מה שאתה, אתה יודע, כמונו קוראים או שומעים, איך אתה רואה את מכבי נתניה?
1: 4-1, סליחה, הפסדנו 4-1 בנתניה. ויקי פרץ שם 2.
2: למי לענות עכשיו?
3: לא, לא, תענה לי, עזוב, הוא רוצה להקוץ אותך על המשחק הראשון שלך בבוגרת בנתניה.
1: זה עשה אותו שחקן, המשחק הראשון הזה...
3: זה חישל אותו.
1: זה חישל אותו, הוא עשה ממנו כוכב.
3: את זה נשאיר בצד עכשיו, תענה על מה ששאלתי אותך. מכבי נתניה לקראת העונה הבאה.
2: אמת, אמת, אני אגיד לך, זה דילמה, אני בדילמה, אני לא יודע להגיד, לא אין לי תשובה.
1: אפשר לדעת.

0: תאמין לי, מקורב, מקורב. הוא יגיד לך, אני לא, אני באמת לא יודע מה קורה במועדון. אני כרגע לא יודע מה קורה במועדון.
1: אבל עכשיו נכנס, נכנס סמנכ"ל חדש, אתה יודע, שיווק חדש.
0: להגיד לך שהם הולכים לרוץ לאליפות שנה הבאה?
1: לא, זה...
0: או להגיד לך שהם הולכים לרדת ליגה? אני לא יודע. האמת, אני לא יודע מה הם הולכים לעשות. האם מישהו יודע איזה שחקנים, מי השחקנים, איזה מין תבנית הם רוצים לשנה הבאה? לא יודע. מה הם מוכנים להשקיע?
2: מי יכול לדעת? אף אחד לא יכול לדעת.
0: האם הם למדו מהעונה הזאת? האם מהעונה הזאת הם למדו משהו? האם העונה שעברה הם למדו משהו? האם הם רוצים, האם הם חושבים לעשות שינוי גדול?
1: אז זהו, אתה שומע על הרבה, אתה שומע על הרבה שינויים, אנחנו שומעים על המון שינויים שרוצים לעשות כמובן, אבל בפועל אני לא יודע, אני לא יודע אם זה יצא לפועל.
0: אני אגיד לך, אם אתה יודע את השינויים, תגיד לי מה השינויים, אני אגיד לך.
1: לא, לא, יש, אין שינויים בכלום. ההצהרה היחידה שאתה יכול לשמוע מהם זה מה לקראת העונה הבאה, בראש הסולם, קודם כל להגיע פלייאוף עליון. אם זה השאיפות שלהם, וואלק, שפו. פיזה.
0: מה זה?
1: שמחנו.
0: זה מה שאתה אומר לי.
1: זה מה שהם אומרים, זה השאיפות שלהם. להגיע קודם כל שנה הבאה. כן, אז אני שואל אותך.
0: השאיפות... לעשות מעמד...
1: הם מדברים להיות פלייאוף עליון, קודם כל.
0: להידחק עוד הפעם, להידחק עוד הפעם ככה, איכשהו לקראת הסוף, להידחק בכוח כזה לתוך הפלייאוף. זהו, זה השאיפה.
1: זה מה שאנחנו שומעים כרגע. בוא נקווה ש...
0: ולא להעמיד קבוצה, לקבוצה איכותית טובה שמתחברת, שמביאה קהל, ושהיא יכולה לנצח בכל מגרש.
1: זה פודי שמע מלוויה, הסמנכ"ל החדש. אנחנו כולנו תקווה ש...
0: זה באמת... מה שהוא שמע ממנו, את המילים האלה?
1: כן.
0: אז אני כועד לי ואני מצטער בשביל האוהדים, אני יכול להגיד לך.
1: דוד פיזנטי.
0: כן.
1: שתהיה בריא, ערב טוב, שמחנו לדבר איתך. ונמשיך ולהשתמע.
0: נקווה לזמנים יותר טובים.
1: אמן, פיזה.
0: אמן, ביי, תודה.
1: תודה, תודה. פודי, קבוצת בנות נתניה, בשבוע שעבר, דיברנו כאן עם צביקה בן יעקב, אתה יודע, היה להם דרבי נתניהתי, היו צריכים נקודה, על מנת להפיל לליגה הראשונה, ליגת כדורגל נשים, כמובן.
2: דיברנו על זה שבוע שעבר.
1: כן, וחבנו ודיברנו המון על הקבוצה הזו, על בנות נתניה, וכמובן על הקבוצה המקבילה, מכבי נתניה. אז רק נעשה סדר. בנות נתניה הפילו לליגה הראשונה, יחד עם הפועל תל אביב.
2: מזל טוב.
1: חוזרות לליגה הראשונה, מכבי נתניה עדיין בליגה השנייה. עם בנות נתניה את כל השינוי... וכל הקרדיט כמובן.
2: למה לא מאחד עם שתי הקבוצות לקבוצה אחת טובה?
1: הנה עכשיו אנחנו נשאל, אני אגיד קודם כל, יציג את שלי ישראל, שחקנית העבר, קודם כל יש לציין, גם בנבחרת הישראלית, שחקנית יוצאת מן הכלל בכדורגל האנשים, היום היא מאמנת, ובעלים של קבוצת בנות נתניה.
2: וואו.
1: ערב טוב שלי.
3: ערב טוב, מה שלומכם?
1: טעיתי במשהו עם...
3: כן, זה בעלים, זה לא בעלים עדיין, אבל מנהלת את המועדון, ביחד עם עוד כמה אנשים טובים ביחד.
1: אז את חלק מהבעלים אז.
2: ראית אותה ששיחקנו נגדה, מה אנחנו הכרנו אותה?
1: שיחקנו, ברור, שיחקנו נגדה, כן.
2: כן.
3: נכון, נכון, פודי.
2: כן, היה כיף. האמת,
1: שלי, קודם כל מברוק. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: מגיע. אנחנו הרחבנו על זה שבוע שעבר. ודיברנו עם הבחור שעוזר לכם שם, צביקה, כן?
3: נכון.
2: ודיברנו ואמרנו שצריך לתת לכם יותר במה, ודיברנו על זה שאתם צריכים לקבל תקציב הרבה יותר גדול, שאני חושב שמגיע לכם...
1: רגע, לאט לאט.
2: לא,
1: ו... נגיע לתקציב, נגיע.
2: מה?
1: לאט לאט.
2: לא, אני אומר...
1: אני רוצה לעשות סדר למאזינים, למאזינות גם... שכרגע אנחנו מדברים על כדורגל נשים, ששלי ישראל עומדת בראש קבוצת בנות נתניה, כמאמנת הקבוצה גם. שלי, את עם רקע אדיר בכדורגל הישראלי של הנשים. מתי התחלת את כל נושא האימון, שלקחת על עצמך את הפרויקט הזה שנקרא בנות נתניה?
3: לפני 14 שנים. וואו. אני כבר הייתי לקראת פרישה.

0: שיחקתי כל השנים באסה תל אביב, שהם היום מכבי אסה תל אביב.
1: שאז מי היה יכול לדבר עם אסה תל אביב?
0: אז כן.
1: תארים הכל לאסה תל אביב.
2: כן. איך זה שבאמת נפילה כזאת גדולה שם?
1: רגע, עכשיו היא רוצה להתקדם.
2: אוקיי, רוצה נתניה, אוקיי.
1: כן, שלי.
0: זהו, זה שני 14 שנים פרשתי וחשבתי מה אני רוצה לעשות. אני יודעת שבתור ילידת העיר נתניה לא היה קבוצת נשים שיכולתי לשחק בה, ובגלל זה הייתי צריכה לנסוע עד לתל אביב. אז זה התחיל מפרויקט כזה של בוגרות וילדות בית ספר לכדורגל, והצלחנו לענות לפני 10 שנים ב-2015-16 לליגת העל. השתבחנו קצת בשנים האחרונות, ואני שמחה שחזרנו לבמה הראשית של הכדורגל נשים.
1: וגם עוד להוציא את הקבוצת בוגרות שהפילה כמובן בעונה הזו לליגה הראשונה. יש לכם גם קבוצת נוער?
0: יש לנו נערות. קבוצת נערות בליגת על, שמשחקת
1: אוטוטו
0: בשמונה וחצי עוד שעה בחצי גמר גביע המדינה.
1: איזה יופי.
2: אולי תצייני לנו פה...
1: נגד מי?
0: נגד רמת השרון.
2: אולי תצייני לנו פה באמת שקצת ניתן במה לכל בנות נתניה, מי הכוכבות שם, מי השחקניות, מה שמות, שאנשים ישמעו, ידעו על מה מדברים.
0: תראה, בבנות נתניה יש לנו קודם כל...
2: יש לכם גם זרות? יש לכם שחקניות זרות?
0: יש לנו שלוש שחקניות זרות, כן.
2: אוקיי.
0: שלושתם מניגריה. לצערי, ממש בגלל המלחמה, אחת השחקניות בחרה לא לחזור, שזה קצת הלחיץ אותנו לקראת סיום העונה.
1: אפשר להבין.
0: שחקנית נבחרת, בלמית נבחרת ניגריה.
2: משהו משמעותי.
0: כן, ובנוסף יש לנו שחקנית בשם דניאל, שהיא משחקת כבר 5 שנים בארץ, אז היא כבר...
1: נחשבת לישראלית.
0: נחשבת לישראלית, היא מאנגליה, שחקנית ששיחקה, גדלה במחלקת נוער של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי שיחקה בבוגרות וכל מיני קבוצות, ומצאה את עצמה פה לפני 5 שנים, והיא גם הייתה כוח משמעותי בקבוצה השנה. אני רוצה להגיד לך פודי על למה לא עשינו חיבור. אני ישבתי עם מכבי נתניה כמה פעמים כדי באמת לעשות
2: חיבור. רגע, לפני זה תגידי לי, מאיפה אתם מביאים את המימון לכל הזרות ולכל השחקניות?
0: אנחנו עובדים עם תקציב מאוד מבוקר ומאוד קטן, שאנחנו מקבלים תמיכות. כמובן יש לנו הכנסות מהבית ספר לכדורגל ומהקבוצות ליגה.
1: אגב, כמה בנות אתם מחזיקים במסגרת הבית ספר לכדורגל?
0: אנחנו, יש לנו שם, שמה, לעומת מה שנותנים לנו, השעות שנותנים לנו, אנחנו מצליחים להחזיק 25 בנות שם בבית ספר לכדורגל. אבל
1: בגלל שאתם מוגבלות עם מגרשים.
0: אנחנו מוגבלות עם מגרש, אנחנו אפילו מתאמנות בצד, בטוברוק, ואפילו לא במגרש הראשי, אלא מאחורי השערים.
1: קשה, גם יש היום בנות שרוצות לבוא וללכת לתחום הכדורגל.
2: את יודעת מה, יש לך פה במה, יש לך פה במה, תפני אולי לכל אלה שפרנסי העיר, לראש העיר, בואי תגידי את המצוקה שלכם.
0: אני חושבת שאין, כמו שאתמול הם יכלו לארח את גמר גביע המדינה בכדורגל נשים, אין סיבה שבנות נתניה שנה הבאה לא ישחקו באצטדיון נתניה בליגת העל. אין סיבה שילדות בגיל 18 יתאמנו מאחורי המגרש, שילדים בגיל 18 בגיל נוער מתאמנים על מגרש שלם. אני יודעת שיש מצוקה בעיר נתניה של מגרשים, אבל לצערי מי שסובל מהמצוקה זה הקבוצות הקטנות יותר, ובמיוחד אנשים ששמים אותם בצד ובסוף בשעות מאוחרות.
2: עכשיו המשחק הזה שהיה, הגיעו גם חבר'ה מנתניה, אני מתאר לעצמי גם מחזיק תיק הספורט וכל הסיפור הזה.
0: הגיע רק דודו סלמה.
1: דודו סלמה, כן.
0: זהו, לצערי אנחנו מזמינים ולא מגיעים.
2: טוב, והוא הצטלם הרבה, לא?
0: כן, הוא בא להצטלם.
2: הוא אוהב להצטלם, כן, הוא בא להצטלם, הוא אוהב להצטלם, אבל תכלס...
0: אבל אנחנו...
2: תכלס לעשות משהו, תכלס הוא עוזר לכם, הוא מזיז דברים בשבילכם, מה הוא עושה?
0: אני לא, את האמת, אני לא הכרתי אותו כל כך, אני יודעת שאנחנו פשוט הזמנו אותו באותו יום, ויחסית להזמנות שאנחנו מזמינים לא פעם אחת אנשים אחרים, ודוחים אותנו הרבה פעמים, הוא דווקא כן הופיע, אבל אנחנו דיברנו איתו, ואמרנו לו על המצוקות שלנו, ואני מקווה,
1: אגב שלי, יש מישהו שמייצג אתכם? את יודעת, מול העירייה, מול התקציבים, מול ספונסרים.
0: כן, אני ויש לנו את היושבת ראש של המועדון, שהיא בהתנדבות, עידה כהן סקאלי, שאנחנו נפגשים עם הנציגים של העירייה, אנחנו מציגים בפניהם את הבעיות, אבל לצערי זה כל שנה סיפור אחר. השנה זה היה שהמגרשים לא מוכנים, אז אנחנו צריכים להמשיך להתאמן עם הבוגרות בשעה 8:30 בערב, שהן חצי מקצועניות כמעט רובם, וכמו שאמרתי לך, מגרשים צדדיים, שעות מאוחרות.
1: על פי כל הדברים שאת אומרת, לך אין פגרה.
0: אין לי
1: פגרה. כי איך שחגגת אתמול, שלשום, שבוע שעבר, את העלייה, את כבר מתחילה את ההכנות לקראת העונה הבאה, כי אני רק שומע מהדברים שלך, על וואו, על מיליון ואחד עניינים, על מנת להקים את הקבוצה הזו בליגת העל, לעשות קבוצה טובה, עם תנאים טובים, עם כל המעטפת מסביב.
0: אני חושבת שחלק מההצלחה שלנו, גם העונה, הייתה שבאמת אנחנו התארגנו, אחרי ששנה שעברה לא הפעלנו, בשנייה האחרונה, אמרנו, אוקיי, מה לא עשינו טוב, ואמרנו, אנחנו חייבים להתחיל חזק מההתחלה, במיוחד אחרי שעונה שנייה, שאתה נשאר בליגה לאומית, אז יורדות לך עוד שתי קבוצות חזקות, כמו הפועל תל אביב.
1: שגם רוצות לחזור באותו...
0: שגם רוצות לחזור, ומכבי נתניה שגם נתנה פייט, אז עשינו התחלה טובה, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות גם העונה הזאת, במיוחד שזה יהיה יותר קשה בליגת העל.
2: תגידי, למכבי נתניה יותר קל האימונים? כאילו יש להם יותר מגרשים, יותר זמן?
0: למכבי נתניה נותנים להתאמן בשעה 5:30, לבנות, ולנו נותנים בשעה 8:30.
2: נו, זה נראה לך נורמלי? זה באותו מגרש?
0: זה אותם מגרשים שאנחנו מתאמנים.
1: שעות שונות,
2: שעות שברור.
0: אבל בגלל שהעדיפות היא למועדון הגדול יותר, אז
2: אבל אתם הקבוצה עכשיו שתהיו בליגה הראשונה.
1: בליגה הבחירה, מן הסתם אתם...
0: אני מקווה שבאמת דברים ישתנו. באמת אני מקווה שדברים ישתנו.
2: יש סיכוי שיהיה איחוד השנה?
0: תראה, אני עם גיל, המנכ״ל שלהם, לא דיברתי אף פעם, אבל שקראתי הודעה שהוא רשם עלינו, שניסינו לעשות איחוד איתם, והוא אמר לאייל סגל, לא צריך אותם, הם מבזבזות לנו את הזמן, יש לי פתרון אחר. כן, זה היה ההודעה שאני
1: ראיתי. במילים האלו, מבזבזות לנו את הזמן.
0: מבזבזות לנו את הזמן.
1: ככה נהגי לב לאייל סגל.
0: כן.
2: ורגע, והקבוצה הזאת שעכשיו, שבנות מכבי נתניה, הם לא מבזבזות את הזמן?
0: תשמע, היום כל המועדונים הגדולים חייבים לפתוח קבוצות נשים, אחרת הם לא יקבלו תקציב שחקן ישראלי. השאלה לאן הם לוקחים את זה? הפועל תל אביב לוקחים את זה לטופ, הפועל ירושלים לוקחים את זה לטופ, ויש כאלה עושים את זה בשביל
2: לקבל את התקציב.
0: וזה אחד הדברים שאני דרשתי במסע ומתן איתם. אם אני עושה אתכם איחוד, אני רוצה שתקפיצו אותי שתי דרגות קדימה, כי אני יודעת לעשות את הצעדים לבד, ועובדה, עליתי ליגה והם נשארו. אבל הם לא רצו, הם לא היו מעוניינים, אז תהיה להם בהצלחה.
2: האמת, כואב לי לשמוע את המילים שאתה
1: אומר. אני עכשיו שאמרת את מה שגיל לב לכאורה אמר לסגל, תקשיבי, אני...
0: ואני בחיים לא פגשתי אותו, ואני פשוט הייתי בקשר עם אייל סגל, שהוא ממש לקראת הסוף שלו, וששמעתי שהוא עשה איחוד עם עמק חפר ולא עם בנות נתניה, אני כתבתי לו הודעה שזה ממש כאב לי, שהוא מעדיף לעשות איחוד עם קבוצות מחוץ לנתניה, ולא עם בנות נתניה, ואז הוא הראה לי את ההודעה של גיב לב שאנחנו בזבזנו לו את הזמן במסע ומתן. אז חבל לי שבזבזתי את הזמן. אני, גם לי יש את הזמנים שלי.
2: את יודעת, הדברים שלך זועקים לשמיים. כמה עוול יש פה בכל הסיפור הזה שקוראים לו מכבי נתניה, וכל הצורת התנהלות וכל מה שקורה פה בכל המערכת של הכדורגל.
1: גם למה להתבטא ככה לקבוצת
2: נשים? ולהביא את
1: בנות עמק חפר, שהרבה מבנות נתניה אוהדות את מכבי נתניה בוגרים.
2: אתה יודע, אבל זה גם...
0: אני יכולה להגיד לך שאני גדלתי בגיל 13 לפני שהיה מכבי נתניה בהתחלה, שפתחו את כל הקבוצות כדורגל נשים, מכבי חיפה, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, ובגיל 13 שיחקתי עם שחקניות בוגרות בבנות נתניה. אני אין לי שום דבר, מכבי נתניה, סליחה, אין לי שום דבר נגד המועדון.
1: אני מאמין לך.
0: ואני באמת אוהבת שם חלק מהאנשים וחלק מהאנשים פחות, אבל אין לי שום דבר נגד המועדון. ועוד הפעם, אני ניסיתי לעשות איתם שיתופי פעולה, אבל אחרי הכל שאתה עובד במועדון 14 שנה, אתה רוצה לקדם אותו ולא ללכת אחורה, והוא יישאר בסטייל.
1: נראה לי שהכי מפריע להם אולי זה מהצד של מכבי נתניה, זה חלוקת המגרש.
0: אני חושבת, זה חלוקת המגרשים.
1: חלוקת המגרשים, זה חלק מהעניין.
2: זה התקציבים, זה כל הדברים.
1: ספר לי על זה, עוד מימים של ביתר נתניה.
2: בסדר, אבל עד מתי? עד מתי אין מגרשים? כמה זמן עוד לא יהיו מגרשים? אני לא מבין מה הולך פה. לא מבין את הסיפור הזה.
1: שלי.
2: איך כמו נתניה אין לה עוד איזה 20 מגרשים לאימונים?
1: בואו נקווה, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה בכל תוכנית. הלוואי. שלי, ככה לקראת סיום... אז הנערות, אוטוטו, משחק חצי הגמר מול עוד השרון.
0: רמת השרון,
1: אנחנו נשמח להתבשר כבר אולי לגבי מחר, שאותן בנות נתניה שלך הפילו לגמר גביע המדינה. אגב, מי בחצי השני? הפועל
0: ירושלים נגד הפועל רעננה.
1: אוקיי,
2: הם גם בנות נתניה, גם בחצי גמר.
1: הנערות, קבוצות הנערות.
2: קבוצות הנערות.
1: שלי זה קבוצת הבוגרות.
2: הבנתי.
1: שלי ישראל, מה אנחנו עוד יכולים לאחל לך? אנחנו קודם כל נמשיך ללוות אתכן, אני מקווה מאוד, באמת, רק לדברים טובים.
2: מתי שתרצו לצעוק את צעקתכם, אתם מוזמנות.
0: אנחנו נשמח שנדבר על הכדורגל נשים רק במובנים טובים ולא במובנים כאלה. זה השאיפה שלי ושל המועדון,
1: ושיגדילו לכם את התקציב.
0: כן.
1: על מנת שתעמידי קבוצה ראויה, כי הוא לא יודע עד כמה אנשים יודעים, אבל יש הבדל משמעותי בין הליגה הראשונה לליגה השנייה, פודי, בכדורגל נשים.
2: ברור, אבל תראה, יש כל כך הרבה מגרשים ריקים בנתניה, בדורה, ביד השלולית, בכל השכונות, בצפון, בדרום. בעיה לעשות מגרשי כדורגל, אני לא מבין, מגרשי אימונים. לבנות כמה מועדונים טובים, מה הבעיה? אני לא מבין. תראה עכשיו... עכשיו קם הספורט הזה של הפאדל, אתה יודע מה עושים? מקימים מגרשים כמו גרעינים.
1: כן, אבל בכל זאת הפאדל זה לא מגרש כדורגל.
2: לא משנה, זה בגלל שזה עסקי, אז אנשים עושים. אבל כדורגל, תשמע, משלמים פה הרבה מיסים. עיריית נתניה מחלקת כסף, לא במקומות הנכונים. היא צריכה לחלק כסף לילדים שלנו, לא לתת לשחקנים זרים.
0: לתת
1: לנוער. צריכים לתת לילדים של טוברוק, לילדות של בנות נתניה.
2: בדיוק.
1: לילדים של מכבי נתניה.
2: כל הנוער, כל המחלקות נוער. כל מחלקות הנוער.
1: לאתלטיקה.
2: הקבוצה הבוגרת של נתניה זה בעלים פרטיים, הם עושים את העסקים שלהם, הם לא צריכים את הכסף הזה, יש להם מספיק עסקים, השחקנים ממחירות שחקנים, תיתנו לנוער, תיתנו לנערות, תיתנו לנוער, ריבונו של עולם, כמה אפשר לדבר על זה?
1: של ישראל, את רוצה להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו נפרדים?
0: קודם כל אני מודה לכם שאתם מעריכים אותנו ועוקבים אחרינו, זה לא מובן מאליו.
1: בשמחה, זה מגיע לכם.
0: שיהיה רק הכל לטובת הספורט, וזהו, רק לטובת הספורט, ולנתניה.
1: אנחנו ניפגש במשחק.
2: ותמשיכו להצליח.
1: אנחנו ניפגש במשחק ראווה הבא. תקחי בחשבון שפודי קצת פצוע עם הברך, אז יקל עליכם.
0: אז אני מסמנת לו את הברך, אין בעיה.
1: וואו, כן, שלי הייתה קשרית עד כמה שאני זוכר.
2: כן, אבל יש לך שחקניות, מה זה חמודות, מה זה טוב.
1: חבל על הזמן.
2: כן.
1: שלי ישראל, המון המון המון תודה. בהצלחה שלי.
0: תודה רבה. ביי.
1: פרסומות.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: חזרנו אליכם, הדקה 97 ו-40, אנחנו לקראת החלק האחרון של התוכנית שלנו, תוכנית הספורט כמובן. פודי!
1: נו!
0: אנחנו כבר שעה ו-20 בתוכנית.
1: אוקיי.
0: לא הזכרנו במילה אחת, יש היום משחק אחרון של מכבי נתניה, בריינה. משחק שנועל את העונה הכישלונית הזו. אני קורא לה כך. אני לא יודע אם אתה קורא לזה כישלון או שאתה מאוכזב.
1: מה זה, כישלון או אכזבה? זה ברגע שיש כישלון, שיש גם אכזבה.
0: לא.
1: האכזבה שלי זה לא, זה לא מהמקום, או זה לא, בוא נגיד, מזה. האכזבה שלי במשך שנים, האכזבה שלי במשך שנים, שמכבי נתניה מדשדשת ומדשדשת ומדשדשת, ושום דבר לא קורה. שום דבר לא קורה, לא זזים לשום כיוון, כל הזמן, כל שנה מבטיחים, מביאים, מדברים, מקשקשים, הכל נשאר אותו דבר. ואני לא מקבל את זה שאומרים לי, אני מגיל ילדים שהייתי במכבי נתניה, ועד הבוגרים, כל שנה התחרתי על אליפות. מהילדים, מגיל 8 עד גיל 42, התחרתי כל שנה על אליפות. עזוב, לקחנו אליפויות, לא...
0: אבל אתה לא שומע את זה מאף מאמן, להוציא את, אתה יודע, קבוצות מכבי תל אביב, שזה דברים ברורים, מכבי חיפה, שבאים ומצירים, כן,
1: זמנים,
0: כן, אנחנו הכל
1: התארים. זמנים השתנו, זה, היום זה הכל פונקציה של כסף, הרוב זה פונקציה של כסף, ונתניה עדיין לא הגיע לנחלה עם הכסף, לא בא איזה טייקון על... לקחת את מכבי נתניה מטעמי ציונות, מטעמי רצון, כמו שספרה בא, כמו
0: ש... מטעמי אהבה למועדון.
1: גולדר, מאהבה למועדון, כמו שחר, כמו
0: ברקת.
1: אין כאלה אצלנו, לא באים לנתניה. אולי, אני לא יודע, פוחדים מהקהל הנתניאתי, לא יודע, יצא שם לנתניה, כאילו זה מדינה נפרדת מאשר כל הזה.
0: לא, לא חושב.
1: תשמע, מה זה לא חושב? כל אלה שהיו, אלה שברחו מפה, היו טייקונים פה וברחו, הם ברחו בגלל ההתנהגות של הקהל. הקללות, החוסר סבלנות.
0: זה קורה בהרבה מועדונים.
1: בהרבה מועדונים.
0: אגב, זה קרה גם בבאר שבע.
1: כן.
0: לתקופה מסוימת עם אלונה ברקת, וגם עם יעקל שחר שחוזר על עצמו גם היום.
1: נכון, אז אבל...
0: זה דברים שלא צריכים לקרות, כי באמת זה סוג של... אתה יודע...
1: אז שאתה אומר לי, אתה מאוכזב, או זה כישלון, אין פה עניין של...
0: מקצועית, כישלון.
1: כן, זה ברור.
0: סתיו אלימלך, הפועל באר שבע, ערב טוב.
2: ערב טוב, חברים, ערב טוב.
0: מה המצב, סתיו?
2: יש שם מאוד מעניינת, מאוד מרתקת. קהלים...
0: פתחתם את השמפניות או ש...
1: תשמע...
2: אנחנו מקררים.
0: מקררים את השמפניות.
1: אני מקנה בעיר שלכם, אני מקנה באווירה, אני מקנה במה שקורה היום. אני בטוח שאיפה שאתה לא הולך בבאר שבע, ישר מדברים על הפועל באר שבע. כל פרלמנט, כל בית קפה שאתה יושב, לאן שאתה לא הולך, סתיו, מה אתה אומר, מה יהיה? מה פה, מה שם, כל הם מדברים איתך כדורגל. אני מסתובב בנתניה בכל הפרלמנטים, אפילו אחד לא שואל אותי, מה קורה עם מכבי נתניה? מה יהיה היום במשחק נגד ריינה? אף אחד לא שואל, כלום, כאילו אין משחק. אתה מבין? ואני בתור אחד שהכדורגל בדם שלו ובנשמה שלו, אני אגיד לך את האמת, אני בדיכאון מכל מה שקורה פה בנתניה. מקנה בך.
0: סתיו, תענה לו על השמחה שלכם בבאר שבע בעקבות אלונה ברקת.
2: אני אוהב את מה שאני שומע, אוהב במרכאות, כן? אני רוצה שזה יהיה כמובן אחרת, שזה כל הקהלים בארץ, שקודם כל יהיה להם את האווירה ואת האנרגיה שיש בבאר שבע, ואני חייב לציין שגם בתקופה של רן פסח, שהוא הגיע אלינו, הוא שינה, ממש שינה, עשה תפנית מאוד חדה, והקהל היה שותף, כל הזמן היה שותף. יחד עם זאת, מהרגע שאלונה הגיעה, היא הציבה תנאים מאוד מאוד חמורים, עם רף מאוד גבוה, והיא אמרה, לא יעזור כלום, אנחנו רוצים שהקהל הזה ייהנה, אבל הקהל הזה הוא שותף. איך הוא שותף? בזה שהוא מחנך, ואנחנו עוזרים לו, והוא גם מחנך את עצמו. הוא מחנך את עצמו, והקהל הזה...
0: זו הייתה הגישה מיה. שלה.
2: כן, הקהל הזה יצטרך לחנך את עצמו, ואני אסביר איך. היא ראתה שתמיד יש קומץ. בוא נאמר את האמת. כן. והקומץ הזה... השאר היו צריכים לעטוף אותו, לחבק אותו ולהגיד לו, רגע, תקשיב, זה לא פוגע בזה שאתה רק בשחקנים, זה פוגע גם בנו, זה פוגע בעוד...
0: בכלל הקהל, כן.
2: זה פוגע בעתיד, בילדים, בלימוד. בלימוד, האחרים רואים, והם הילדים הקטנים האלה הולכים להיות בדיוק כאלה. והיום, הנוער הצעיר הוא בדיוק הפוך. הוא אחד שתומך ועוזר ומכין שלטים ומכין דברים מדהימים וכרזות ושירים. וזה כיף לא נורמלי, ואתה יודע מה? זה סוחף את כל העיר, ובזכות זה גם העיר עלתה, בוא נגיד, לפחות כמה מונים למעלה בקטע הזה של האווירה והאנרגיה והמוטיבציה הכללית בבאר שבע.
0: סתיו, ימים יפים בבאר שבע.
2: עשורים.
0: שנים,
2: עשורים.
0: כן, לא, שנים כבר שהקבוצה הזו באמת מצמרת את הכדורגל הישראלי, עם השינוי האדיר שבאמת אלונה ברקת עשתה.
2: לגמרי, לגמרי.
0: עם החינוך, כמו שאתה אומר, גם של הקהל, של אותו קומץ, שלמעשה גישרה בינם לבין שאר הקהל של הפועל באר שבע, ושאתה באר שבע קהל מדהים ואדיר. איך אתה יודע, באמת, פודי הזכיר קודם את התחושה בעיר, פודי, אתה יודע, הוא כבר 40 שנים מסתובב בנתניה, ולא שומע את המילה, מתמודדים על אליפות, או אתה יכול לתת לנו קצת את התובנות שלך ממה שאתה חש בתוך באר שבע היום, שאנחנו שני משחקים לקראת סיום הליגה, למעשה, מחר, משחק בית של הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, ביתר ירושלים במקביל במושבה מול הפועל פתח תקווה, על הנייר, גם מחר הפועל באר שבע כבר יכולה לחגוג אליפות.
2: כן, על הנייר, באמת על הנייר, אבל אני אתחיל ככה מתחילת השאלה שלך. אז קודם כל אני חייב לציין שוב את הקהל של באר שבע, דווקא כשבאר שבע ירדה למקום השני, היה פה משהו מדהים, אני חייב לומר לכם, היה חיבור מאוד מיוחד והתלכדות סביב הרגע, אנחנו מקום שני, אבל אנחנו לא מאבדים תקווה, ואנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים לחזור למקום הראשון, והאיחוד הזה הוביל את הפועל באר שבע משחק אחרי משחק, והסי היה בפתח תקווה, שבאר שבע באה ואמרה, אנחנו באים לעשות את שלנו. אנחנו לא רוצים להסתכל מה קורה רגע עם ביתר, אנחנו נעשה את שלנו, הכל יקרה לטובה, והקהל היה שם ביג טיים, ביחד עם כל הצוות, גם הניהולי וגם המקצועי, וזה התהליכים שאתה בדיוק מדבר עליהם, ואז זה בא לתוך הקבוצה, גם מקצועית, גם האווירה בבאר שבע, ואז כל זה ביחד, מה שפודי אומר כשאין לו את זה כבר 40 שנה, לא עוזב את המועדון, לא עוזב את הקבוצה בכל רגע, בכל רגע נתון, ואתה רואה שכל מי שנמצא, אם הוא בספסל, ואם הוא נכנס, ואם הוא, אתה יודע מה, אפילו לא מתלבש, ואם אפילו אתה רואה את החיבור לדן ביטון, אתה רואה שכולם התלכדו סביב דבר אחד, הצלחת המועדון, הצלחת הקבוצה.
0: סתיו, דאבל של באר שבע, וזה יהיה הישג היסטורי, נכון? באר שבע אף פעם לא זכו בדאבל.
2: בהחלט, לא זכו,
0: לא זכו בדאבל. פודי, אתה קולט? שבשבועים הקרובים רן קוז'וק יכול לעשות היסטוריה בבאר שבע, לזכות איתה בדאבל.
2: כן, כן, וזה אחד המשחקים, ואתה ציינת בצורה מאוד נכונה את המשחק מול מכבי תל אביב, שבו הוא צריך להטיל קודם כל את המקצועיות וגם את המורה, את הפחד, בוא נגיד פחד ספורטיבי כמובן, על מכבי תל אביב, להגיד חבר'ה, תקשיבו, אנחנו באים לקחת האליפות, ואנחנו אחרי זה נפגשים בעוד 10 ימים, ואנחנו הולכים גם את הגביע. וזה צריך להיות המסר, המסר החזק, ובלי להתבייש, עם המון צניעות, עם המון צניעות, עם המון סובלנות, אבל עם התוכן, חבר'ה, אנחנו טובים, אנחנו מוכשרים, וזו העונה שלנו, וזה לא בושה. קרה, במכבי תל אביב לקחה דאבלים, ואף אחד לא יכל, מכבי נתניה עשתה את זה, קראתי לא מזמן על כמה, על... נדמה לי פעמיים או שלוש היה להם דאבל למכבי נתניה.
0: לא, פעם אחת, דאבל אחד.
2: פעם אחת. הפועל תל אביב כמובן היה לה, ביתר ירושלים, אז חבר'ה,
0: מכבי חיפה, כן.
2: כן, מכבי חיפה כמובן, גם בזמנך.
0: הנה, פודי, אולי הגיע הזמן של באר שבע. כן, בזמני. אני אומר, הגיע הזמן של הפועל באר שבע עכשיו.
1: אנחנו בדאבל לקחנו את כל 5 התארים שהיו. היה...
2: נכון,
1: היה אינטר טוטו, היה...
2: נכון.
0: אלוף האלופים.
1: היה אלוף האלופים, היה אליפות, היה גביע.
2: וגביע טוטו.
1: וגביע טוטו, וזכינו גם בגביע הגינות.
0: ובוא אני אוסיף, הוא לא זוכר. הם זכו גם, מלך השערים יצא מנתניה.
2: מלך השערים.
0: כן, השחקן ההוגן יצא מנתניה, ושחקן העונה יצא מנתניה.
1: והעונה יצא מנתניה, כן?
0: עטפו, לקחו את כל התארים.
1: יאנו כתפנו את כל התארים. סתיו. לא השארנו כלום לאף אחד.
0: סתיו, ככה לסיום.
2: נכון.
0: לפני שנה נדבר איתך.
2: נדמה לי שאתה היית אחד השחקנים שקיבל או הוגן או הצטיינות או משהו לא...
1: לא, לא, אני...
0: הצטיינות יש סיכוי, הוגן לא. סתיו.
2: בעונה כזאת לא צריך להיות יותר מדי הוגן. צריך ספורטיבי, אבל לא הוגן.
0: לא, אבל הוא היה משחק נקי, זה בסדר.
2: כן.
0: הייתי רואה את הגליצ'ים שלו נקי. לכדור, לכדור, בוא נגיד ככה. סתיו אלימלך, אנחנו נשמח עוד לשוחח איתך במהלך השבוע, לאחר המשחקי מחר. אני רוצה להודות לך, תמיד כיף לדבר איתך. סתיו אלימלך, הגדלת הפועל באר שבע בעבר, המון המון תודה.
2: תודה גם לכם, ותמיד כיף. תמשיכו לעשות כזה דבר מיוחד לכל אזור השרון, ואני איתכם.
0: תודה רבה, סתיו אלימלך.
1: תודה.
0: זהו זה, פודי. תמו להם שעתיים.
1: תודה רבה.
0: נהדרות עם סיפורים. הסיפור משטוטגרד לא יצא לי. אבי מרום על הביצוע הטכני, תודה. הפיקה אותנו רחל גיל יוסף. אני הייתי משה גלם. שיהיה לכולם ערב טוב, חודש מבורך ושמח. תודה.

0: הערב בחדשות, בגץ גופמן, אמנון אברמוביץ' חושף את התציר שהגיש לבגץ ראש חטיבת ההפעלה באמן, שלכאורה מנקה את ראש המוסד המיועד גופמן, וכנראה מכשיר את מינויו לתפקיד. טראמפ מחריף את האיומים נגד איראן, בכיר אמריקני בשיחה עם חדשות 12 אחרי ההצעה האיראנית החדשה. לא הושגה התקדמות, אם הם לא יתעשתו, ננהל איתם שיחה באמצעות פצצות. ברק רביד עם הציטוטים. האמריקנים עדכנו, מטוסי התדלוק שלנו צפויים להישאר בנתב"ג עוד חודשים ארוכים. פרסום ראשון של דין פישר. יומיים אחרי חיסולו של מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, דיווחים ערביים, זה המחליף שנבחר. בלעדי, הראיה החדשה שהגישו פרקליטיו של אייל גולן למשטרה.
1: אני אומר לכם שהיא משקרת.
0: ומה המשטרה צפויה לעשות?
1: טוענת שאייל הציע לה 75 אלף דולר לגמור את התיק הזה, והיא לא מסכימה, היא רוצה סליחה, היא לא רוצה כסף.
0: מאחורי הגב של הדובר, כשברקע טענות על ניסיון למנוע פרסום של תוצאות מבחנים מביכות, שר החינוך קיש ואנשיו ממנים איש ליכוד מטעמם להיות סגנו. אלי הירשמן חזר למתגייסים הראשונים של חטיבת חשמונאים כדי לבדוק אם מי שנכנס לשם חרדי נשאר חרדי.
2: אתמול, רם עשינו, תחקיר על רמת העירת שמיים בבא.
0: ומדוע אין עדיין אלפי משרתים בחטיבה?
3: כל אחד מהמתגייסים שלנו קיבל טלפונים, קיבל ביקורים, קיבל כל מיני הצעות מגוונות על מנת שיוותר על הגיוס שלו. לכם הכל ברור.
0: ומוסף הבריאות שלנו, והערב, ההשוואה המקיפה ביותר, איזו מזריקות ההרזיה שנמכרות בישראל יעילה יותר, על תופעות הלוואי ופערי המחירים.

0: יואב, לכם ערב טוב. מיד כל העדכונים על האפשרות לחידוש המלחמה עם איראן, אולי בתוך ימים. אבל תחילה, האם האלוף במילואים רומן גופמן מתקרב היום לתפקיד ראש המוסד? הערב אנחנו חושפים את התסיר שהגיש לבגץ ראש חטיבת ההפעלה באמן, מי שחקר את ההפעלה של הנער אורי אלמקייס. אמנון אברמוביץ', אתה מפרסם הערב מה נכתב בתסיר ומה המשמעויות שלו. אמנון.
1: אכן יונית, אבל בלי הבעת דעה ובלי מילות פרשנות מיותרות שאין לי מה לומר בעניין. עיקרי התסיר הם כאלה. נבדקה העברת מסרים מידעים מודיעינים עם אפשרות שקיים סנף. למילה סניף הם קוראים שם סנף, באוגדה 210, המבצעת מבצעי השפעה. כותב תת אלוף ג' לא ידעתי מי עומד מאחורי החומרים לערוצי הטלגרם, שאלתי את גופמן האם ידוע לך. הוא אמר שהוא לא מכיר קשר כזה. פעולות השפעה נעשות על ידי האוגדה, באמצעות חומרים גלויים, הם קוראים לזה אוסינטים, זה Open Source, Intelligent Sources, ואמר לי גופמן, אני אבדוק מול פקודיי. אמרתי לו, אל תעשה זאת, מתקיימת חקירה וזה יפגע בחקירה. אני עצמי כותב, תת-אלוף ג' לא ידעתי על אורי אלמקייס, לא על הפעלתו ולא על ערוץ הטלגרם שלו. לגבי עניין המוסד, מאז, לא, הוא אומר עוד כך, מאז חודש מאי 2022, מחודש מאי 2022, לא דיברתי עם גופמן בנושא הנדון, ולא בשום נושא עם זיקה לנושא הנדון. לגבי עבודתי במוסד, לא דיברתי איתו, לא במישרין ולא בעקיפין, לא לגבי עבודתי ולא לגבי עתידי. עכשיו אני אוסיף נקודה אחת. בינואר 2002, הודה גופמן שהוא הפעיל אזרח ישראלי בערוץ ברשת, ועל זה הוא ננזף, על זה הוא קיבל הערה פיקודית. במאי 2022, על פי התצעיר של תת אלוף ג' הוא אומר שהוא לא ידע על כך. זו בדיוק הנקודה שעוררה את חשדו, את החשד של השופט גרוניס. איך כל זה יסתיים, אני לא יודע. יש כאן בהחלט הכשרה לכאורה, אבל זה לא עניין שהוא חד מימדי על פי המכלול.
0: אמנון, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: איראן, האם אנחנו נמצאים על סף חידוש המלחמה עם איראן בבית הלבן? מתוסכלים מאוד מההצעה המעודכנת שאיראן העבירה אמש, לכן בוושינגטון ברק רביד. ברק, מה אומרים לך בבית הלבן על ההצעה האיראנית, ועד כמה היא מקרבת את חידוש המלחמה?
2: כן, יונית, בבית הלבן ספורים שההצעה האיראנית שהועברה אתמול בערב אינה מספקת, וגם אם יש בה שיפורים מסוימים, הם לא כאלה שיכולים להביא לפריצת דרך לכיוון של עסקה. כך אני שומע מבכיר בבית הלבן וממקור נוסף שמעורה בפרטים. בכירים אמריקנים אומרים לי שהנשיא טראמפ באמת רוצה הסכם, יש תסכול גדול מכך שהאיראנים פשוט לא זזים, ובכך שהם לא זזים, הם מחייבים אותו לנקוט בפעולה צבאית. אותו בכיר אמריקני אומר לי שאם איראן לא תשנה את עמדתה בקרוב, היא מסתכנת בחידוש הלחימה. והבכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, לא השגנו הרבה התקדמות, אנחנו נמצאים היום בנקודה מאוד רצינית, הלחץ הוא על איראן, היא צריכה להגיב בצורה נכונה. אותו בכיר אמריקני מוסיף ואומר, הגיע הזמן שהאיראנים יזרקו כמה סוכריות על השולחן. אנחנו צריכים שיחה אמיתית, רצינית ומפורטת בנושא תוכנית הגרעין. אם זה לא יקרה, ננהל את השיחה הזו באמצעות פצצות, וחבל שכך. כך אומר אותו בכיר אמריקני. הבכיר האמריקני אומר לי שההצעה הנגדית של איראן בעצם לא כוללת שום ויתור משמעותי בתוכנית הגרעין, למעט לתת עוד כמה מילים על כך שאיראן מבטיחה שהיא לעולם לא תייצר נשק גרעיני, אבל אין שם שום הסכמה מוקדמת לוויתורים בנושא מאגר האורניום המואשר או השארת האורניום. עכשיו, טראמפ צפוי לכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי שלו בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון באופציות הצבאיות לפעולה נגד איראן. שר הפנים של פקיסטן, שהיה באיראן שלושה ימים רצופים בניסיון להביא לפריצת דרך, עזב היום את טהרן חזרה לאסלאמבד, ככל הנראה בלי הסכם. בכירים אמריקנים טוענים בפני שעצם העובדה שאיראן כן שלחה איזושהי הצעה אתמול בערב מראה שהאיראנים כן מודאגים מאפשרות של חידוש הלחימה ומכך שטראמפ ייתן פקודה לתקוף. אני לא בטוח שכך הדברים, על כך נאמר, בלי אמונה גם צסקה לא הייתה אוכלת אותה.
0: זה נכון, אגב, זה יהיה מדויק לומר שהאמריקנים בעצם לא רוצים לחזור למלחמה, אבל נכון לעכשיו האיראנים לא מותרים להם הרבה ברירות?
2: זה יהיה מדויק.
0: ברק, תודה רבה. אז כפי שזה נראה מכאן, מהמבט הישראלי, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, בישראל גוברת הערכה שיש אפשרות לפעולה צבאית בימים הקרובים, הערכה גוברת וגם הערכות גוברת.
3: נכון, ולכן בצהל מגדירים את הכוננות עכשיו כגבוהה ביותר, מוכנות לאפשרות שארצות הברית אולי תחליט כבר בקרוב לפעול באיראן. צריך להגיד, עדיין לא התקבלה החלטה, אבל בחיל האוויר הערכות לכך שטראמפ כן יחליט לתקוף, ושמענו כאן את הדברים, יכול להיות שזה גם יקרה בימים הקרובים. חיל האוויר הישראלי והאמריקאי השלימו בימים האחרונים תחקיר משותף של כל סבב הלחימה האחרון. זה מאפשר שיפור, שדרוג והקמה של יכולות חדשות אם יידרשו לפעול. האתגר הגדול עכשיו, לא לעשות עוד מאותו דבר, וגם שאלת העיתוי, האם ניתן עוד לייצר הונאה והפתעה אל מול המוכנות האיראנית? צריך לומר, בימים האלה ננקטות פעולות שונות שיבטיחו תקיפה משמעותית מאוד, כולל הבטחה של העליונות האווירית מחדש, אם יידרשו לכך כמובן. אין רצון מבחינתה של ישראל להיכנס לחילופי מעלומות ארוכים, אבל מי מבטיח? ובישראל היו בכלל מעדיפים סגר ומצור הדוקים מאוד, פגיעה בכלכלה וחנק של הכלכלה האיראנית כדי להביא אותם אל שולחן המסע ומתן בתנאים טובים יותר. יש כאן רק בעיה אחת, זה ייקח זמן. לא בטוח שיש את הזמן הזה לישראל אל מול מה שקורה בלבנון, לא בטוח שיש לאמריקנים את הזמן הזה אל מול מה שמתחולל שם בתוך הפוליטיקה הפנים אמריקנית.
0: ניר, תודה רבה. אז אמרנו, טהרן העבירה הצעה חדשה להסכם, טראמפ מאבד סבלנות, מה שמשתקף ברצף ציוצים שהוא מפרסם אמש, שמדמים פלישה לאיראן, ואת הנשיא עצמו כמפקד כוח חלל אמריקני, הכתבה של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
4: בפתחו של השבוע, 12 למלחמה עם איראן, ובניסיון אולי אחרון, למנוע קריסה סופית של הפסקת האש, פקיסטן העבירה הצעה מתוקנת ומשופרת מטהרן לוושינגטון, תוך שהיא מזהירה שהזמן דוחק.
5: הזמן ברוי הר רוידאדי ברוי הר אהתמלי עמודה הסטים.
4: לפי דיווח ברשת אל ערביה, איראן תסכים להוציא את האורניום המואשר בדרגה גבוהה ולהעבירו לרוסיה במקום לארצות הברית. איראן תסכים להקפאת תוכנית הגרעין שלה לטווח ארוך, לרבות ההשארה בשטחה. במקביל, סוכנות הידיעות הסנים דיווחה שארצות הברית הסכימה להסיר זמנית את הסנקציות על ייצוא הנפט מאיראן למשך המסע ומתן, וברויטרס דווח מפי מקור איראני על גמישות אמריקנית בסוגיית הגרעין.
6: Regional intelligence sources tell Fox News they assess the Iranians believe they can drag out the current stalemate for at least 2 weeks. Iranian officials are looking at the World Cup and America's 250th anniversary as a backstop that could work in their favor.
4: מאז ששב מסין, נשיא ארצות הברית כבר קיים דיון אחד לפחות עם יועציו לביטחון לאומי בסוגיית המשך המלחמה עם איראן. לפי דיווח ב-CNN, טראמפ מתוסכל, חסר סבלנות מול קצב המסע ומתן. הם השיגר הנשיא רצף איומים לעבר איראן, כולל הסרטון הזה, בו הציג הפלט כלי טיס איראני. ברצף של פוסטים, טראמפ שיתף אמש מעין מפת פלישה לאיראן, לצד תמונות AI בהן הוא מוצג כמפקד כוח החלל האמריקני. באחת התמונות, נשיא ארצות הברית יושב בחדר שליטה, ידו לוחצת על הכפתור האדום, על מסקים סביבו פיצוצים ופטריות אשן, במקומות שונים בעולם.
7: President Trump is falling back on a familiar playbook, again resorting to these threats and violent posts. But so far, President Trump's intimidation has failed to force Iran into a peace deal.
4: ובניסיון לנטרל את חזית הורמוז, איחוד האמירויות הציג היום חזון לנתיב עוקף מיצר המריבה. לפי התוכנית, רשת צינורות יבשתיים תיסלל משדות הנפט באמירויות למסוף הנפט בנמל פוג'יירה מול מפרץ אומן. באמירויות מקווים שבניית הפרויקט תסתיים בשנה הבאה, זאת בנוסף לצינור המזרח-מערב שסעודיה כבר מפעילה.
8: מה יסמח לנפט האמירתי בלוסול אל הסופן העלמיה דון אל-חאג'ה לדחול מייה אל-חליג אל-ערבי או אל-מרור עבר מדיק הורמוז.
4: ובחזרה לוושינגטון, לפי סקר חדש של הניו יורק טיימס, 64% מכלל האמריקנים סבורים שהיציאה למלחמה הייתה טעות. זאת בנוסף לסקר CBS שמצא ש-76% לא מרוצים מהכלכלה, פועל יוצא של המלחמה. נשיא ארצות הברית עדיין לא החליט אם יתקוף באיראן אך הערב, בחר לתקוף את התקשורת שמדווחת על כך.
0: אז לאן פניה של ארצות הברית מול איראן? איתות מעניין מגיע ממסר שהאמריקנים מעבירים לרשויות בישראל שעשו לרמוז על הבאות, וזה קשור לתחום הסיקור שלך, דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, אתה מפרסם את הדברים הערב, דין.
9: נכון מאוד, יונית, ואולי באמת הצהרת הכוונות מגיעה דווקא מעולם התעופה, כי כל מי שנוחת, כל מי שממריא מנמל התעופה בן גוריון, לאחרונה גם מנמל התעופה רמון שליד אילת, לא יכול לפספס את עשרות המטוסים, מטוסי התדלוק של האמריקאים, שהגיעו לכאן לפני כמה חודשים, גם במהלך הפסקת האש הם נשארו כאן, ולא רק שהם נשארו לאחרונה, אף תוגברו הכוחות בנמל התעופה בן גוריון. הדבר הזה מוביל לכך שבימים האחרונים האמריקאים מעבירים מסרים מאוד ברורים לרשויות כאן בארץ, ושם הם אומרים, המטוסים הללו, המתדלקים, הכוח שלנו הגדול מאוד, צפוי להישאר בישראל לפחות עד סוף 2026, תחילת 2027. ואם אכן הדבר הזה יקרה, יונית, זה אומר שנמל התעופה בן גוריון יתקשה מאוד לחזור לשגרה מלאה, לשגרת פעילות, לחזרת חברות תעופה, לתדירות גבוהה, כמובן, גם מה שקשור למחירים אלינו הצרכנים. ובנוסף, צריך להגיד, בשבוע שעבר, שמואל זכאי, ראש התעופה האזרחית בישראל, מוציא מכתב דחוף לשרת התחבורה. הוא אומר שם שבעצם נדבג הפך לבסיס צבאי, ולכן צריך לעשות הכל כדי לפנות את המטוסים הללו, למצוא להם פתרון אחר כאן בשטח ישראל. האמריקאים לא רוצים לעזוב כאמור, יכול מאוד להיות לקראת מערכה חדשה, מתגברים את הכוחות שלהם, ולכן כרגע המסר של האמריקאים ברור, אנחנו נשארים כאן לפחות עד תחילת השנה האזרחית הבאה.
0: דין, תודה רבה.
9: תודה.
0: עכשיו לתיעוד יוצא דופן שאנחנו משדרים כאן הערב באישור הצנזורה, ונראית בעצם אוזלת היד של מערכת הביטחון מול איום רחפני הנפץ. גיא ורון כתבנו בצפון, אתה עם התמונות האלה. גיא.
10: כן, יונית, זה תיעוד שכאמור משודר באישור הצנזורה, הוצאנו את מה שאסור, אנחנו משדרים רק חלק קטן ממנו. זה קורה בשבוע שעבר באזור גבול הצפון, מי שמצלם את זה הם אזרחים ישראלים, ומה שאפשר לראות זה רחפן נפץ של חיזבאללה שבמשך דקות ארוכות מאיים על מטרה שאליה הוא שוגר. זה קורה אחרי שכבר רחפן אחד התפוצץ ופגע מבחינת המחבלים במטרה, ו... למעשה אין מענה למערכת הביטחון, לא לצהל, לא לגופי הביטחון, איך להתמודד עם האירוע הזה. הוא מתעופף לו במשך דקות ארוכות, לבסוף הוא מתפוצץ לכאן שהוא שוגר, אין נפגעים באירוע הזה, כן נגרם נזק. צריך לומר, זה קורה קרוב מאוד ליישוב ישראלי, התושבים שם מצלמים את זה, רואים את זה בעיניים. המסר של מערכת הביטחון אגב אליהם, זה שהם אמורים להיות בשגרה. מבחינת מערכת הביטחון, זה אירוע צבאי, לא אירוע אזרחי. איך בדיוק אפשר לשמור על שגרה כשרחפן נפץ מעופף לך מרחק של עשרות מטרים מעל הראש? לא בדיוק ברור. אחר כך מגיע גם התיעוד שחיזבאללה מפרסם כמה ימים לאחר מכן, שרואים את הפגיעה מזווית נוספת, מזווית של הרחפן, אבל זאת דוגמה נוספת לבעיה הזאת שמטרידה מאוד גם את מערכת הביטחון, אבל לא פחות מכך את התושבים בגבול הצפון. היום התפוצץ רחפן בדיוק הזה במושב שומרה ללא התראה מוקדמת. אין כרגע מענה, וזה מאיים לא רק על יעדים צבאיים, גם על יישובים אזרחיים, יונית.
0: גיא, תודה רבה. אתמול פרסמת שראשי רשויות בקו העימות ידנחו על הגבלות מחמירות בבתי הספר בגלל פגיעת רחפני נפץ אפשרית. הם לא מאפשרים לילדים לצאת ממבנים סגורים, גם לא בזמן ההפסקה. הנה הכתבה שלך, גיא ברון, ממשיך לעקוב.
11: אסור בעצם לצאת לטיול.
12: למה, את יודעת?
11: בגלל המלחמה.
13: ואסור לצאת לחצר.
12: למה, אלכס?
13: בגלל גם
14: אמיקה. אלי ואלכס רק פנות חמש, אבל כמו כל ילד בגן חובה בגבול הצפון, הן יודעות היטב שהמלחמה לא נגמרה וצריך להמשיך להיזהר כל הזמן.
13: אני שומעת בומים ונראה לי גם רקטות. אנחנו שוכבים על הרצפה מי יש בומים חזקים. ככה. הכי חשוב לשמור על הראש. בגלל זה אנחנו שמים ידיים על הראש.
14: אמש חשפנו במהדורה המרכזית שבשל החשש מרחפני הנפץ, ברשויות בצפון החלו להגביל את הפעילות בגני הילדים ולא מאפשרים להם לצאת מחוץ למבנה מוגן.
15: כרגע בגלל המגבלות לא יוצאים לטייל, אנחנו לא יוצאים לשחק בחצר, שזה דבר מאוד מאוד חשוב לילדים מבחינה מוטורית. פשוט אנחנו עושים את הסדר יום, אבל רק בתוך הגן. בהתחלה יכלנו לצאת לחצר, רק שישה ילדים בוגרים עם שתי מטפלות, ועכשיו ההנחיה שבכלל אסור לנו לצאת החוצה.
14: שני אירועים בצהריים המחישו את הסכנה שבמצב הנוכחי. רחפן נפץ התפוצץ ללא התראה מוקדמת בתוך מושב שומרה שבגליל המערבי. לא היו נפגעים. מאוחר יותר בקריית שמונה ובמטולה הופעלו אזעקות בשל ירי רקטות מלבנון.
16: אנחנו כל היום תחת כתבמים ורחפנים ומספרים לנו ומוכרים לנו סיפורים שיש פה הפסקת אש. יש פה אש ללא הפסקה. נמאס, אתם מסכנים את חיי אזרחי הצפון, אתם מסכנים את ילדי הצפון.
17: ממשלת ישראל, מישהו יכול להסביר לי למה הבת שלי שחוזרת מהבית ספר צריכה עכשיו לחפש כמה שיותר מהר מרחב מוגן ולזה רק בצד של הכביש בגלל ירי רקטות מלבנון כי אנחנו בהפסקת אש? זה נראה לכם הגיוני? למה מחכים? שיהיה פה אירוע מג'ל שמס? שיהרגו עוד איזה 12 ילדים ואז מישהו יתעורר?
14: צהל נלחם מסביב לשעון בדרום לבנון, והלוחמים מתמודדים עם ירי בלתי פוסק של רקטות, פיצצות מרגמה, ובעיקר רחפני נפץ שהפכו לכלי קטלני במערכה. כל זה קורה כאשר רשמית, על פי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, מוכרזת הפסקת אש לכאורה בין המדינות.
18: יש סכנה שרחפנים ייכנסו ללא הזקות, ללא התראה, ויכולים גם להתפוצץ בשטח אזרחי. ולכן מרגע זה, בהחלטה שלי מאוד פשוטה, לצמצם חלילה נזקים או סכנה לילדים, אם ילדים לא משחקים.
14: בינתיים בצפון מתרגלים לשגרת מלחמת הפסקת האש, ומקווים שחג השבועות הקרב יתקיים כמתוכנן.
19: אנחנו מקבלים בעצם את ההחמרה הזאת, ככה אנחנו עכשיו חיים.
0: נורא, אנחנו איתך כתבנו צבי ניצן שפיר, אתה מספר על שינוי הכיוון שמזהים בצהל בכל הקשור לאסטרטגיה של חיזבאללה.
9: נכון, שלוש אוגדות של צהל המשיכו לפעול היום בתוך שטח לבנון, ואל מול הדבר הזה וברקע הפעילות שממשיכה כפי שראינו בכתבה של גיא בתוך שטח לבנון, חיזבאללה המשיך לשגר גם רקטות לעבר היישובים בצפון וכלי טייס בלתי מאוישים, וגם רחפני נפץ ורקטות לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון, ובהקשר הזה בצהל מזהים ש... חיזבאללה מנסה לייצר מלחמת התשה, ממש כך, אל מול הכוחות שפועלים בשטח לבנון ואל מול האזרחים בצפון הארץ. זה מתבטא בין היתר בירי של רחפנים ורקטות בהיקפים נמוכים יותר בכל מתח, היו יכולים להוציא שיגורים רבים יותר בכל מתח ובתדירות גבוהה יותר ובפריסה רחבה יותר בכמה שיותר מוקדים לאורך הגזרה. כפי שאמרתי, ניסיון לייצר מלחמת התשה אל מול הכוחות שפועלים בדרום לבנון והיישובים בצפון עד כמה שניתן. בחיזבאללה מנסים לשמר את יכולות הירי שלהם לאורך זמן, נערכים לאפשרות שהמערכה, בוודאי במתכונת הזאת, תימשך לאורך זמן. ראינו כאן עכשיו גם העיניים לאיראן, יכול להיות שזה ימשיך באופן יותר משמעותי אם הסיפור באיראן יתקדם ויתפתח, הרסן בצפון ישתחרר וימשיכו לתקוף בצורה יותר רחבה. חיזבאללה נערך גם לאפשרות הזו, ובמקביל צריך לומר, צהל תקף במהלך היממה האחרונה באופן חריג גם במוקד רחוק יותר בבקעת הלבנון, חוסל שם מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור בקעת הלבנון. צהל פועל בעיקר כרגע בתחומי הקו הצהוב, ללא ספק תקיפה חריגה שצריך להסתכל גם עליה. שני הצדדים נערכים לאפשרות שהדבר הזה יתפתח ויתרחב גם כאן בישראל בפיקוד הצפון, ואל מול הדבר הזה גם מחבלי חיזבאללה.
0: עוד זירה פתוחה על סף הסלמה. אולי, תודה רבה, ניצן, מיד נחזור לך בעניין אחר. יומיים אחרי חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, על פי דיווחים סעודים כבר יש לו יורש, אוהד חמו, ספר לנו מי האיש.
20: נכון מאוד, קוראים לו מוחמד עודה, ונגיד קודם כל שהוא בעצם החמישי מאז השבעה באוקטובר, המפקד החמישי של הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. אנחנו יכולים לראות אולי אפילו בתמונה הזו, הוא מגיע אחרי יחיא סינואר, אחרי מוחמד דף, אחרי מוחמד סינואר, אחרי עז א-דין חדד, וכאמור מגיע האיש הזה מוחמד עודה. אגב, אחד משני חברי המועצה הצבאית היחידים של חמאס שנותרו מאז השבעה באוקטובר יונית. כלומר, שניים בלבד מהמתכל ההוא, המקורי של חמאס, שנותרו בחיים. מהאיש הזה, הוא היה מפקד המודיעין הצבאי בזרוע הצבאית של חמאס, בעצם האדם שאחראי על איסוף המודיעין כלפי ישראל, כולל לקראת השבעה באוקטובר, זה מה שאנחנו מבינים. היה פעיל במנגנון אל-מג'ד, המנגנון המיתולוגי, ההיסטורי של חמאס, זה שהקים יחיא סינואר, אותו שבק שנועד לתפוס משטפים. בעברו, מפקד החטיבה הצפונית של ארגון הטרור, תושב ג'באליה, מקורבו אגב של עז א-דין חדד, הוא היה אחראי בחודשים האחרונים הניסיון לשקם ולבנות מחדש, או להעצים את חמאס מחדש. לפי מקור אחד, הוא מסרב להתמנות לפני כמה חודשים, אחרי חיסול מוחמד סינואר, מסרב להתמנות לתפקיד הזה, תפקיד שהוא מתמנה אליו ביומיים האחרונים. מה צריך להגיד עליו, מה אנחנו יודעים עליו? לא הרבה. הוא זהיר מאוד, יש לו חתימה מאוד נמוכה, הוא פועל מתחת לרדאר, כל חייו הוא עסק בנושאים המודיעיניים, גם סיכול וגם כמובן איסוף על ישראל, ונאמר שהוא נכנס לתקופה הכי רגישה בהיסטוריה של חמאס, להבנתי, תקופה שבה יש לחץ מאוד כבד מכל הכיוונים על חמאס להתפרק מנשקה.
0: תודה רבה, נועד. הבוקר פשטו לוחמי שייטת 13 על המשט הטורקי שעשה את דרכו לעזה בניסיון לשבור את המצור הימי על הרצועה. בצהל נערכו במשך ימים לאפשרות של חיכוך אלים, בעיקר על רקע הזיכרונות ממשט המרמרה לפני 16 שנה. אבל עדיין לא נרשמו אירועים חריגים, גם בשעה זו הפעילות נמשכת בלב ים. הדיווח של ניצן שפירה.
1: Our mission is civilian. Our purpose is humanitarian.
21: Start from the Israeli Navy. Reverse the front of the ship. Go to the front of the boat. The front of the boat.
22: שעת בוקר, לב ים, במרחק של מאות קילומטרים מחופי ישראל. לוחמי שייטת 13 פושטים על כלי השייט הראשונים שעושים דרכם לעזה, בניסיון לשבור את המצור הימי על הרצועה.
23: They are moving ahead of us and moved away from us.
21: This is the last call.
22: המשט שיצא לפני 5 ימים מנמל מרמריס בטורקיה כולל 58 כלי שייט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. ארגון ה-IHH שעומד מאחורי המשט הוא אותו הארגון שהפעיל את המרמרה בשנת 2010, ובצהל נערכו לאפשרות שיתקלו באלימות מצד הפעילים. ראש הממשלה נתניהו, שביטל היום את עדותו במשפט מטעמים ביטחוניים, הגיע היום לבור הפיקוד של חיל הים בקריה יחד עם שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר. השלושה קיבלו סקירה ממפקד חיל הים אלוף אייל הראל שמנהל את הפעילות. נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 שמפקד בשטח על הפעולה הרגישה והמורכבת.
24: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל. מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה.
22: הפעילים שנעצרו הועברו לנחתת של חיל הים, והפעילות נכון לעכשיו מתנהלת ללא אירועים חריגים. המצלמות שהותקנו על סיפון כלי השייט שידרו בזמן אמת לרשתות ברחבי העולם. והתיעודים מההשתלטות עוררו עניין רב.
25: A flotilla of ships bound for Gaza has been intercepted by Israel's Navy.
26: Israeli Navy is apparently intercepting these vessels. It is taking members of the crew off of those ships.
25: The IDF boarded one of several boats in the Mediterranean Sea.
22: בחיל הים מסמנים עד כה את הפעולה כמוצלחת, אך מדגישים שהאירוע עדיין בעיצומו. גם בשעה זו הכוחות ממשיכים להשתלט על כלי שיט נוספים, בתקווה להשלים את המבצע במהירות ולחזור בבטחה לחופי ישראל.
0: הפסקה שפחות מדקה, נחזור עם התפתחות משמעותית בחקירת העלמותה של הילדה הימנות קסאו, וגם בהמשך הראיה שהעביר אייל גולן למשטרה. עוד מעט.

0: האלימות בחברה הערבית, ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהל מלחם, נורה לילה יחד עם סגנו, זמן קצר אחרי שיצאו מאירוע. מלחם נפצע קשה מאוד, סגנו במצב בינוני. ברקע גם טענות לאיומים וסכסוכים שליוו את ראש המועצה בשנים האחרונות. כל זה קורה כשבחברה הערבית סופרים 104 נרצחים מתחילת השנה. הכתבה של שרון קנובליך.
1: בשעה 12 בלילה, 12 ו10 יצאנו. לפני שהגענו לרכב, הגיע מישהו על קורקינט וירה בראש המועצה, ואחר כך ירה בי בכפות רגליים מלמטה.
2: עוד לילה אלים בחברה הערבית. הפעם היעד הוא סוהל מעלכם, ראש מועצת ג'דיידה מכר, וסגנו עביד עביד, שנורו ביציאה מאירוע.
3: ראש המועצה הגיע במצב קשה, שעות ארוכות נלחמו על חייו, והניתוח עבר בהצלחה, הוא כרגע מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ. מצבו יציב, ואני מקווה שאפשר יהיה לגמול אותו מהנשמה ממש בימים הקרובים.
2: אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שסוהל נקשר לאירועי ירי ואיומים. כבר בשנת 2019 נורו יריות לעבר ביתו, והוצמדה לו הבטחה בעקבות האירוע.
1: השנים האחרונות, במיוחד בקדנציה השנייה, אין שום אירוע שנותן לנו מחשבה שנגיע למצב שירו בנו או יעשו את מה שעשו אתמול.
2: היום המשטרה עצרה שני חשודים, תושבי ג'דיידה מכר, בחשד למעורבות בירי. והירי הלילה מגיע רק חודשיים אחרי ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר. מצלמות ההבטחה תיעדו אז רעול פנים, פותח בירי מטווח קצר לעבר נאסר וסגנו בתוך מאפייה בעיר.
1: המשטרה כן מתאמצת. אני מבקש שיתאמצו יותר, שיפעלו יותר, שיפעילו טכנולוגיה יותר חדשנית, ויש להם את זה, בשביל למגר את התופעה הזאת.
2: ובזמן שביישוב ובחברה הערבית כולם מתקשים כבר להתעלם מהמציאות, שבה גם ראשי רשויות הופכים יד לירי, מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה כבר עומד על 104.
1: אנחנו, הנבחרי ציבור, אנחנו לא יותר חשובים מה-104. אנחנו שווים. ולצערי הרב, המשטרה צריכה לפעול ולהקות ביד קשה בשביל למגר את התופעת הפשיעה הזאת.
0: 104 נרצחים מתחילת השנה. עכשיו אנחנו לחקירת העלמותה של הילדה היימנוט קסאו. המשטרה הודתה היום בדיון בכנסת כי חלה התקדמות בחקירה. כתבנו הדר גיסיס, עם עוד פרטים שאפשר לספר.
4: כן, יש כמה כיווני חקירה חדשים ומשמעותיים, וכולם מביאים יונית למקום אחד, להימצאותה של היימנוט קסאו בת ה-11, למעלה מ-800 ימים שמחפשים אחריה. זה החל בתחנת צפת, התרחב לרמה מחוזית, כעת זה נמצא ביחבל בלהב 433, וההתפתחויות הן די דרמטיות. היום בכנסת אכן נחשף שיש כיווני חקירה חדשים שטרם נבדקו, אבל מעל הכל גורם במשטרה אומר לי את הדברים הבאים. זו חקירה מסוג אחר, שונה מכל מה שנעשה עד היום, ואנחנו מחזיקים אצבעות לקצור שם פירות. אלו הם רגעים גורליים. בגלל שמדובר יונית באירוע רגיש במיוחד ובחקירה די מורכבת, נוכל רק לומר בעניין הזה שיש כמה כלים שהמשטרה מבצעת בהם כעת ניסיונות כדי להביא למקום הימצאותה של היימנוט, ואכן יש ראיות חדשות שנאספו במהלך השבועות האחרונים. הלוואי והלוואי שזה אכן יביא לתוצאה הסופית, למקום הימצאותה, אחרי תקופה מאוד ארוכה שהמשטרה פשוט לא הצליחו להגיע לשם.
0: מקווה שכך, הדר, תודה רבה.
4: תודה, יונית.
0: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, הראיה החדשה שהגישו פרקליטיו של אייל גולן למשטרה, ברנו תגן יהיה כאן עם הפרטים. אלימות בלי הפסקה, התיעודים המטרידים של מקרי אלימות בקרב בני נוער. אלעד שמחיוף עם הצעיר הישראלי שהותקף באלימות בלונדון על ידי רעולי פנים אחרי שדיבר בעברית. בשנה וחצי לחטיבת חשמונאים, כתבנו אלי רישמן חזר למתגייסים הראשונים לחטיבה, עם מי שהתגייס חרדי, גם נשאר כך.
5: אתמול, הרב מסיני, תחקיר על רמת העירת שמיים בבא.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו

0: צוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נתחיל עכשיו לתאונת דרכים קשה לפני זמן קצר בתל אביב. אוטובוס שמתנגש בעמוד חשמל במרכז העיר. יש פצועים באירוע הזה, הדר גיציס, יש גם חשש ללכודים. ספר לנו מה קורה שם עכשיו.
1: זה נכון, נית, ככל שחלפות הדקות מתבררים עוד פרטים על האירוע שאנחנו רואים כעת על המסך. סמוך לשעה 8 בערב מתקבל דיווח במגן דוד אדום על אוטובוס שהתנגש בעמוד חשמל ברחוב דיזינגוף במרכז תל אביב, כאשר ישנם גם נפגעים וגם לכודים. נערה בת 15 נפצעה אנושות ומפונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים הסמוך, כך גם עוד שני פצועים קשה, בהם נהג האוטובוס ועוד שני נוסעים שמצבם קל. משטרה נמצאת בתמונה, גם עד יש עוד צריקות שמתבצעות בשטח וגם באוטובוס כדי לוודא שאין לכודים. שהאירוע הזה לפחות לפי שעה נחתם, ומעל הכל המשטרה שתידרש כאן לתגובה רשמית להבין שאכן מדובר פה באופן ודאי בתאונת דרכים ולא באירוע אחר. זה הכיוון כרגע, על כל פנים, ללא ספק אירוע מורכב שעוד נוכל לפרט עליו בהמשך.
0: כן, אנחנו מחכים לעדכונים נוספים בפי חיימיות. תודה רבה, אדר. עכשיו, פרשת אייל גולן. צעירה הגישה נגדו תלונה במשטרה על אונס, בתגובה הוא הגיש נגדה תלונה על סחיטה באיומים. הערב אנחנו חושפים הקלטה חדשה שבה לכאורה חוקר פרטי מטעם המתלוננת מתוודא שהיא שקרה לו, אבל במקביל אומר שהיא דחתה הצעה כספית מטעם אנשיו של גולן תמורת שתיקתה. ברנו תגני עם הכתבה.
2: אז בוא אני אגיד לך את הפונק שלו, יש לי להגיד לך, אני אומר לך את זה בתור חבר, לא אכפת לי מה אתה עושה, זה לא מעניין אותי.
3: לא עושה כלום, אבי, אני קשרתי לך, להקשיב לך.
4: השיחה הזאת מתקיימת בין החוקר הפרטי המפוקפק אבי אברהם לרר, שמתגורר בחול, לבין חוקר פרטי מטעמו של הזמר אייל גולן. במוקד השיחה, התלונה שהוגשה נגד אייל גולן בגין אונס של צעירה שאירה לפני מספר שנים.
2: גם טוענת שהם מנסחו אותה בסם כזה, בסם כזה, בטבריה, באילת, בבאר שבע. אל תשאל אותי את כל הסיפורים שאני לא זוכר את הכל בעל פה, אבל לא משנה. אני אמרתי לה מפורש, אני אומר לכם שהיא משקרת. אני יכול לעזור לכם. לא אמרתי להם, אני רוצה... אני אמרתי להם, האישה...
3: אבי, הנה אני אומר לך, טוב?
2: היא פנתה אליי, אני לא פניתי אליה אפילו.
3: תודה, תודה. זה מה שרציתי לשמוע ממך.
2: אם אני הייתי מרגיש שאני עשיתי סחיטה, הייתי לוקח עורך דין בישראל, הייתי עושה כל מה שאני צריך לעשות להגן על עצמי.
4: נזכיר. הפרקליטות הורתה למשטרת מחוז המרכז לזמן שוב את אייל גולן להשלמת חקירה בפרשה החדשה שבה הזמר חשוד באונס. במקביל, אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת על סחיטה, וכעת צץ ההקלטה הזאת שבה לכאורה מתוודא לרר כי מאחורי הגשת התלונה נגד הזמר עומדים אנשים בעלי אינטרס. אבל לרר לא מגלה בשיחה הזאת מי הם אותם אנשים.
3: אנחנו אנשי הרי מודיעין, מישהו העיר אחרי 9 שנים את הדבר הזה.
2: אני יודע מי פנה אליי, אני יודע מי ביקש ממני לי שאני אתקשר אליה. אמרתי לו, לא, אני לא מתקשר אליי, היא רוצה להתקשר אליי, יש לך את המספר שלי.
3: אוקיי, את זה אתה יכול להגיד לפחות מי אמר לך את זה?
2: אני עושה הרבה דברים בחיים, הרבה דברים בחיים, אבל את אייל גולן לסחוט אני לא סוחט. אני תמיד הייתי בצד שלו בתור ימני, בתור ספרדי, בתור אחד שאני מאמין שבאמת דופקים אותו. יש לי את כל השמות, את כל ההתכתבויות, את כל הדברים.
4: בשיחה הזאת אבי לרר החוקר הפרטי טוען שלמתלוננת הבטיחו כסף תמורת שתיקה, אבל באותה מידה טוען החוקר הפרטי המפוקפק שהיא משקרת.
3: הוציאו לה כסף על הדבר הזה?
2: אני לא הצאתי לה מילה, אני לא הצאתי לה לירה, אני לא שילמתי לה לירה, לא שום דבר.
3: אבל ביקשו מייל כסף, לא? למה ביקשו מייל כסף? על מה ביקשו מייל?
2: היא טוענת שאייל הציע לה $75,000 לגמור את התיק הזה, והיא לא מסכימה, היא רוצה סליחה, היא לא רוצה כסף.
3: אני רק אומר שבמקום שאני נמצא אני רוצה להבין, בסדר? אני רוצה להבין, אתה יכול להגיד לי בבקשה מי שידך לך אותה? ולמה?
2: אני נחתום על משהו.
3: ברור?
2: הפרטים.
3: ברור?
2: אין לי פה משהו, אני לא עושה. ואני אומר לך את האמת, אין לי בעיה לבוא לארץ. אני אבוא לארץ.
3: אבי,
2: ישאלו אותי שאלות, אני אענה תשובות, אני אתן לאנשים תשובות. רצחו אותי בישראל בדם קר. על דבר שלא עשיתי. רצחו אותי בישראל בדם קר.
0: זו התגובה, עורך דין טל גבאי, פרקליטו של אייל גולן. מסר, אין בכוונתנו להתייחס לחומרי חקירה ספציפיים, כפי שאמרתי לאורך כל הדרך, בידינו ראיות ברזל שמדובר בתלונת שווא, ובפרשת סחיטה מהגדולות שידעה המדינה, שבמרכזה עומדים אבי לרר והמתלוננת. אנחנו בטוחים שמשטרת ישראל תמצא את החקירה עד תומה, זו התגובה, ברנו, בעקבות ההקלטה יש כבר התפתחות.
4: נכון מאוד, יונית לוי. בשולחנם של חוקרי משטרת מחוז זה המרכז, כרגע הם הולכים לבצע שתי פעולות חקירה משמעותיות. הראשונה זה, יזמנו שוב את אייל גולן, הוא יחקר בעזרה, בעקבות הדרישה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירות. נזכיר יונית, שהמשטרה, משטרת מחוז המרכז, מבחינתה סיימה את החקירה ואפילו אמרה אין פה חשד לפלילים. אבל כל פעם צצות ראיות חדשות. המקרה השני שאייל גולן הגיש תלונה, סחיטה נגד המתלוננת ונגד אותו איש שכרגע שמענו אותו חוקר פרטי. אז יזמנו גם את המתלוננת, יחקרו אותה באזהרה, בחשד לסחיטה. כמו כן לגבי אותו איש שמענו אותו בהקלטה, ייתכן מאוד שיבצעו חיקור דין, כי הוא מתגורר בחוץ לארץ. אחרי כל מה שאמרנו, גורם המקורב לחקירה אומר לנו שהוא מתקשה לראות שהתיק הזה בסופו של דבר יוביל אותנו לכתב אישום.
0: ברנו, תודה רבה.
4: תודה יוני.
0: הרצח של אימנו בנימין זלק בערב יום העצמאות זעזע את הישראלים כולם, ורואה גם שאלות לגבי הביטחון האישי והאלימות בקרב בני הנוער. אנחנו עכשיו עם תיעודים מטרידים במיוחד בהקשר הזה, מיכל פעילן, אנחנו איתך.
5: נכון יונית, מאז הרצח של אימנו כמעט בכל יום אנחנו שומעים על אירוע אלימות חדש בקרב נוער וצעירים. הנה דוגמאות רק מהשבועיים האחרונים. בתל אביב, כנופיית נערים תקפה את המוכר בחנות פארם והרסה את החנות, אין עצורים. בכפר סבא, קבוצת נערים תקפו נער בן 14 שהלך ברחוב ודיבר בטלפון שלו. הם הכו אותו באגרופן. בלוד, נער בן 16, נורא. בקריית אתא, בנות 14 שכנעו בוואטסאפ ילדה בשכבה להגיע למקום מפגש ועשו לה כיפה אדומה. באשדוד, שני צעירים תקפו את בוריס בן 71, רק יעיר להם על הכלב שלהם שהלך בלי רצועה. בקריית ביאליק, בן 6, הותקף בידי ילדים אחרים בצהרון שלו. השכיבו אותו על הרצפה ונתנו לו אגרופים לבטן. ככה אבא שלו סיפר. ומסוף השבוע, התיעוד המטריד הזה ממודיעין, שני ילדים בני 13 דקרו ילד מהשכבה שמתחתם בזמן נסיעה באוטובוס בדרך חזרה מבית הספר. כך נראית מכת מדינה. תראו את העלייה החדה במספר התיקים שבהם קטינים חשודים בעבירות נגד חיי אדם. מ-44 תיקים ב-2019 ל-109 ב-2024, השנה האחרונה שלגביה יש נתונים. אנחנו מדברים על זינוק של 150%. גם הגרף הזה שמראה שכבר ראינו במגמת שיפור בפשיעה בקרב בני נוער, עם ירידה מ-2021, אבל בשנתיים האחרונות המצב שוב מחמיר. בינתיים בוועדה לביטחון לאומי סירב היושב ראש לדיון חירום בנושא אלימות בקרב בני נוער לבקשת חברת הכנסת מרב בן ארי. אולי זה קשור ליושב ראש המפלגה שלו, השר לביטחון לאומי? אולי. כדי להתמודד עם מכת מדינה, חייבים להתייחס אליה ככה. בתוכניות חירום, בתקציבים, בהירתמות של כל המערכת. וכן, גם בדוגמה אישית שמתחילה מלמעלה.
0: לא פחות חשוב. מיכל, תודה רבה. אתמול שמענו כאן עדויות מטרידות על הניסיונות לכאורה של שר החינוך יואב קיש לרכך הודעות לעיתונות, אפילו להסתיר נתונים כך שהציבור לא יבין את מצבה מהגום של תלמידי ישראל במבחנים. יעל אודם, כתבתנו ענייני חינוך במקביל, את מספרת לנו על ניסיונות של השר ואנשיו למנות איש ליכוד מטעמם לדוברות ללא ידיעתו של דובר המשרד.
6: כן, בדיוק כך יונית. דובר המשרד, אימנואל גורליק, נמצא עכשיו בחופשה המשפחתית באוסטריה. בלשכת השר, ראש המטה שלו, אסיף כזול, יחד עם השר וכל אנשי הלשכה, ממנים עוזר דובר, כך מאחורי הגב שלו, עוזר דובר בשם דניאל נחמיה, שעד לאחרונה היה הדובר של עיריית חולון, או יותר נכון של ראש עיריית חולון. זה ניסיון להיכנס לדוברות, לשלוט בהודעות שיוצאות אל הכתבים, או יותר נכון בהודעות שלא יוצאות אל הכתבים, ובנרטיב שיוצא מלשכת השר, כאמור, סגן חולון. דובר ללא מכרז, ממונה עכשיו ויועסק מיד אחרי חג השבועות. אנחנו מבקשים תגובה על העניין הזה, ושם אומרים לנו פייק מוחלט.
0: תודה רבה יעל. יוצאים להפסקה אחריה, מוסף הבריאות, מבחן זריקות ההרזיה, מה יעיל יותר, למי יש יותר תופעות לוואי ומה פערי המחירים. שנה וחצי לחטיבת חשמונאים, כתבנו חזר למתגייסים הראשונים כדי לבדוק האם מי שנכנס לחטיבה החרדי גם נשאר כזה.
7: כל אחד מהמגייסים שלנו קיבל טלפונים, וקיבל ביקורים, וקיבל כל מיני הצעות מגוונות על מנת שיוותר על הגיוס שלו. מלחמה על כל בוקר.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים,
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.

0: שבועיים אחרי הפיגוע בשכונה היהודית גולדרס גרין בלונדון, שוב חשד לתקיפה אנטישמית באותה שכונה. צעיר ישראלי ששוחח בטלפון בעברית, הותקף על ידי רעולי פנים. אלעד שמחיוב, שליחנו, אתה שוחחת איתו לפני זמן קצר. אלעד.
1: נכון מאוד, יונית. שלב הוא בחור צעיר ישראלי שמגיע ללונדון לא מעט, יש לו כאן משפחה. ההורים שלו הזהירו אותו בכל פעם שיצניע סממנים, כמו שאומרים, הוא לא התייחס ממש לעזרות. ואתמול בלילה הוא רצה לערוך שיחת טלפון בעברית, כדי לא להפריע לבני הבית. הוא יצא החוצה ודיבר בעברית ברחוב, ואז הוא מתאר איך קבוצה של צעירים ניגשה עליו, שאלה אותו אם הוא יהודי, וברגע שענה בחיוב, התחילו לתקוף אותו והמשיכו לתקוף אותו במשך דקות ארוכות, באגרופים, בביתות, ובאמת במכות אגרסיביות ונוראיות. הוא מספר לנו לפני זמן קצר שחשב שהם מתכוונים להרוג אותו, ואומר, ניצלתי בנס. בתור מי שמבקר כאן הרבה, הוא אומר, אני רואה איך לונדון הולכת והופכת להיות מסוכנת יותר ויותר ליהודים שחיים בה. הנה קטע מהשיחה והשחזור, כפי שסיפר לנו ושיתף אותנו ממש לפני זמן קצר.
2: ירדתי לדבר בטלפון בסביבות 1-2 בלילה, ופתאום אני רואה קבוצה של אנשים, אתה יודע, רעולי פנים קצת, רצו אליי, הורידו אותי לרצפה, התחילו להגרף אותי, התחילו לבעוט בי בגב, והתחילו לצעוק לי, אתה יהודי, יהודי, כל מיני דברים כאלה. אמר לי אחד מהם, קילל אותי בערבית, אמר לי, זה כללה בערבית, ובמשך איזה 5-6 דקות הם רק מאגרפים אותי, אחד מהם ניסה להוריד לי את המכנס.
3: והכל בגלל ששמעו אותך מדבר בטלפון בעברית, אני מבין.
2: כן, כן, הגנתי על עצמי עם הידיים, שאמרתי, כאילו, וואלה, אולי הם יהרגו אותי, אתה רואה כמו שאתה רואה, ובעטו בי, הם פשוט רצו, ברחו, ואז אחד השכנים ממול יצא החוצה, כנראה הוא שמע את הרעש, אז זה יהיה יותר גרוע. זה לא יכול להיות, זה יהיה יותר גרוע. בוודאות, צריך לעשות פה משהו.
1: כן, יונית, רק נאמר שהמשטרה פתחה בחקירה, נאמר לשלב שלפחות חלק מהצעירים שתקפו אותו מוכרים למשטרה, והחשד כרגע, כפי שאת יכולה להניח, פשע שנאה אנטישמי.
0: נורא. אלה, תודה רבה. לפני שנה וחצי הוקמה בצהל החטיבה החרדית חשמונאים, חטיבה שאמורים לשרת בה אלפי חרדים. לחטיבה גם נוסחו פקודות מטכ"ל מחמירות שיתאימו לאוכלוסייה החרדית, אבל רבנים חרדים מתנגדים גם לחשמונאים וטוענים כי מי שנכנס חרדי לא יוצא משם כך. כתבנו אלי רישמן חזר למתגייסים החדשים, הראשונים, סליחה, של החטיבה, שאל האם אכן כך ומדוע עדיין אין אלפי משרתים בחטיבה.
4: אנחנו פועלים מתוך אהבת השם, מתוך קרבה לקדוש ברוך הוא, מתוך אהבת עם ישראל, וחיבור מושלם לתורה.
5: הדברים שאיתם פתח מפקד הבסיס את יום החשיפה לחטיבת חשמונאים הם לא מקריים. במהלך יום ההיכרות של החטיבה לצעירים החרדים יוזכר כאן עשרות פעמים הביטוי עירת שמיים. משל, היינו באיזה מחנה חיזוק לתלמידי ישיבות.
4: אנחנו נהיה החטיבה הכי טובה בצהל, כי יש קשר בין הלימוד, בין עירת השמיים, לאיכות של הלוחם.
6: אנחנו ברגעים אלו מדברים מודיעים על הימצאות של חטוף יהודי במפה.
5: כדי להביא לוחמים לחשמונאים, החטיבה מזמינה מלשבים שהם חרדים באמת, לפי הגדרת החטיבה, שהתרשמו במו עיניהם מהלוחמים. החשמונאים הוותיקים מציגים בפניהם תרגיל לחימה.
4: עכשיו מפנים פצועים, זה אח שלנו, ואנחנו נעשה בשבילו הכל. ברור? יופי.
5: את מפקד הבסיס מטרידה הרמה הרוחנית של החיילים. התנאי מבחינתו להמשך הסגסוג של החטיבה.
7: אתמול הרב עשינו, עשיתי כל המפקדים, תחקיר על רמת העירת שמיים בבח. זה ממש תחקיר, חשבנו. למה אנחנו יותר טובים, אותם אנחנו פחות טובים.

0: האוכל
1: חבל. אחרי סיום התצוגה, המלשבים פוגשים את אלו שהתגייסו במחזורים הקודמים.
2: עשית זה מהר? מי ההתלבטות עד ההחלטה?
3: לא, ההתלבטות הייתה 4 שנים.
1: את מנדל פגשנו לפני 1.5 שנים. הוא היה מהמתגייסים הראשונים לחטיבה.
4: אנחנו נהיה פורצי דרך, אנחנו הולכים לעשות משהו היסטוריה, אין בכלל ספק בדבר הזה. חיילים, יהודים, עם כל הפרות והזקן, ששומרים על אורח החיים שלהם ומשתלבים.
3: חשמונאים הוקם לפני שנה, אמרתי יופי.
4: מה יש לכם את האמת? כאילו מה הכי?
3: לא, לא שבילו אוקטובר, לא לתרום להם ישראל, בשבילי, תהליכים שאני רוצה לעבור. להיות לוחם, כל הדברים האלה, אני חושב שכאילו... אני חושב שאני עושה משהו טוב.
4: התקומה
3: האישית.
4: וואו. מרגש, כי אני הייתי מתכתב איתו הרבה לפני זה, כן ולא. פיילך וזה, ויידיש, אתה מבין, מבית חסידי. אז אני ספציפית מתרגש לראות פה עוד חסידים, כי חסר פה קצת חסידים, כאילו. מבחינתי זה ניצחון, אתה יודע, אני הייתי מחזור ראשון, ואנחנו רואים כל מחזור הולך וגדל.
3: אתה יודע במה זה תלוי? אני והשקמותי ושאחריי יגיעו?
4: לא.
3: שבאמת המקום הזה יצליח להיות חרדי ב-100%.
4: נכון.
5: אחים? 18, כאילו אחים מהחיות.
4: וכמה מהם התגייסו?
5: אני היחיד.
4: איך החיים שלך הורשת עם האירוע שאתה מתגייס?
5: תראה, בהתחלה כשהצעתי את זה ממש התנגדו, אבל עם הזמן, אתה יודע, משנים גישה, מקבלים את זה.
1: למה דווקא פה?
5: בסוף, ההווי החרדי זה משהו שיש פה. הג'וס, הכיף, האווירה, אתה מרגיש בישיבה. זה לא רק חרדי, זה חרדי ישיבתי. וזה לדעתי משהו חדש שלא היה בשאר המקומות.
1: המשותף לחדשים ולוותיקים הוא היעדר התמיכה מהבית לגיוס לצה"ל. לוותיקים יש כבר פרספקטיבה.
6: זה שיש לך קצת חברים שאוקיי, לא מסתכלים עליך מספיק אותו דבר, זה לא אמור לשנות את התאריכים שאתה חושב שאתה מאמין בהם. בסופו של דבר, אם אתה מכבד כאילו את הערכים שלהם, אז הם גם יכבדו את הערכים שלך.
1: מה אתה רוצה לעשות בצבא?
7: דוגרי, להרוג אויבים, להיכנס לזה עד הסוף. זו יחידה חרדית על אמת, לא כאילו, לא חצי קלאץ', באמת. ולכן, אומנם זה ייקח כמה שנים טובות, חרדים הם סגורים, אבל אני מאמין שזה יקרה בסוף.
1: אבל בינתיים זה קורה בצעדים איטיים. לא פשוט להביא מתגייסים לחשמונאים. בכל גיוס מתגייסים פחות מ-100 לוחמים לחטיבה.
8: בשביל להביא את האנשים הטובים לחטיבת חשמונאים, אנחנו צריכים לדאוג להם למעטפת מלאה, שהיא גם הכנה טובה לאזרחות.
1: אלחנן וסרמן היה ראש מדור הגיוס בחשמונאים, מיום הקמת החטיבה ועד לפני חודשיים. הוא הבין שכדי להביא את הצעירים החרדים לחטיבה, צריך לתת להם מעטפת רחבה הרבה יותר.
9: כל אחד תופס את חבר, תופס את היד שלו ככה בצורה
1: כזאת. הבחורים שיהיו לוחמים בחשמונאים לומדים כאן במכינה בכלל הנדסאות אלקטרוניקה, מה שמבטיח להם אפשרויות תעסוקה לאחר השחרור. והם גם פוגשים כאן חרדים נוספים כמותם שבחרו בדרך שלהם.
8: לחטיבה מגיעים אנשים מלב ליבה של האוכלוסייה החרדית. ובגלל איזשהו הרגשה של, יכולה להיווצר הרגשה של איזשהו ניתוק, אנשים בוחרים לא, לפעמים בוחרים לא לעשות
9: ניתוק מהקהילה.
8: נכון. והעבודה הקשה שלנו זה לגרום להם להבין אחרת, שהם לא עושים איזשהו ניתוק, אלא בונים לעצמם עתיד.
10: אם אתה מתגייס, אז כאילו בשכונה, חברים, משפחה יכולים להגיד, אתה הולך לצבא, אז אתה כבר כאילו לא בחלק שלנו, אתה מבין?
9: ההורים שלך, זה איך הם מגיעים שלך?
10: חשמונאים זה בסדר.
8: הצלחנו לבסס את העמדה הזאת שחבר'ה, הכל, זה קורה. ברגע שהוא יצר קשר עם מיטב, גם הפלג ירושלמי, מכיר את הפרטים שלו.
9: בחור חרדי.
8: כל בחור חרדי. בעקביות, לפני כל גיוס, כל אחד מהמתגייסים שלנו קיבל טלפונים, וקיבל ביקורים, וקיבל כל מיני הצעות מגוונות על מנת שיוותר על הגיוס שלו, ובהרבה מקרים זה הצליח. תחשוב שבחור שעומד להיות חייל בודד, וממש ביום הגיוס הוא מתחרט ולא מגיע. וזה לא כי משהו שהמצפון שלו עבד, לא מה שנקרא, אלא כי שכנעו אותו ונתנו לו משהו שירוויח ממנו יותר.
9: כמו?
8: קורס פרמדיק.
9: כן.
8: מימונים של קורס מימון לקורס פרמדיק מלא, ורכב ורישיון. כאילו, כל שאר הדברים האלה, אנחנו נביא לך כל מה שחסר לך בחיים. יש הרבה הרבה אנשים שנמצאים על הגדר ובשלב ההתלבטות כבר המון המון זמן. הם באמת מפחדים.
9: אז זה בעצם מלחמה על כל בחור?
8: מלחמה על כל בחור.
1: החשמונאים הספיקו לפעול בכל חזיתות הלחימה, בעזה, בלבנון, באיוש ובסוריה. בין לבין, הלוחמים מתרגלים פעילות מבצעית.
0: נעלה רחפן עכשיו, לטובת הכוחות.
1: את מוישי פגשנו כשהיה בחור ישיבה והחליט להתגייס לחשמונאים.
0: היה סיבות למה לא ללכת לצבא. עכשיו אין סיבה למה לא ללכת לצבא, וכאילו למה, מה שונה אנחנו מאנשים אחרים?
11: אתה צריך גרביים טרמיות ותצטרך גרביים רגילות ליום-יום?
0: מה משתמשים עם הכפופות? כאילו,
11: כל דבר.
0: מה הם לא בדיוק
11: הבנתי,
0: מה...
11: אתה צריך גרביים טרמיות ותצטרך גרביים רגילות ליום-יום?
1: מה קרה עם מוישי מאז עד היום?
0: מוישי הקשים את עצמו וכל החששות שלו לא קרו. ועכשיו מוישי הקטן מפקד ועולה ומקשים וברוך השם. עושה טוב לעם ישראל.
1: מצעיר שהתגייס עם ציפיות מהמערכת, הפך מוישי למפקד בחטיבה, והיום זה עליו.
0: יש את האחריות, כל הזמן צריך להוכיח, צריך רק לעלות ברוחניות. אנחנו חייבים תמיד להיות עם רגל על הגז.
1: יש את הטענה שנכנסים לצהל חרדים ויוצאים לא חרדים.
0: אצלנו בחטיבה ברוך השם זה לא קורה, לא קורה עד עכשיו. אנחנו לא נופלים מאף ישיבה הכי טובה בארץ. גם אני בוחן את עצמי, אבל הכיתה שלי יכולה אחרי יום מאוד מאוד ארוך ועייף וקשה, וכל המחלקה נכנסת ויושבת בבית מדרש, ואנחנו עושים שיעור חומש יומי, וכל אחד נותן את הפסוק שלו. כשאני יוצא עם חברים שלי מהישיבה, אתה לא יכול להבדיל בין בחור ישיבה לבין חייל.
1: מעבר למשימות הפיקודיות הרגילות, למוישי בתור מפקד בחטיבה החרדית, יש עוד דברים לפקח עליהם.
0: אתה לא תרגיש בנוח לדבר עם חברים על לשון הרע. יהיה לזה עונש.
1: כמו מה?
0: לא יודע, או שהוא בעצמו יצטרך ללמד את החברים שלו שמירת הלשון.
1: אני יודע שמפקדים אוכפים פקודות, פתאום הם נהיים משגיחים בישיבות. זה גבול שאני לא יודע לאן הוא ילך בסוף.
0: כל מפקד בצבא הוא צריך להשגיח על החיילים שלו, אז פה הוא משגיח על החיילים שלו בעוד כמה דברים, ולא הולך להיות ישיבה. זה חטיבה צבאית לוחמת שמקפידה על חיי החברה החרדית.
1: הרחפן של מוישי צופה בין השאר על הצמת שימי ויובה. שימי היה עריק, וכדי להתגייס הסגיר עצמו לשלטונות הצבא וישב בכלא הצבאי.
12: בעזרת השם, אני מקווה שזה יסיים מהר. אני רוצה כבר להיות בבח מחר.
13: ממש.
12: נתחיל עם עזרת השם.
14: המטרה שלנו זה לא נכנס חרדי, יצא חרדי. אנחנו יותר מזה. נכנס חרדי, יצא עוד יותר חרדי ועוד יותר יראה שם. קם בבוקר, תפילה, זמנים לתורה, כאילו יותר קל לעמוד על הדברים האלה. אני אומר שכאילו אני התעליתי רוחנית מאוד בחשמונה. אני מתפלל שלוש תפילות ביום במניין, כאילו. אבל...
1: לא היית עושה את זה לפני?
14: בוא נאמר, הייתי יותר רוצה לעשות את זה, מה שהוא עושה את זה.
1: יהודה עזב את הישיבה לפני כמה שנים ויצא לעבוד. מאז שהתגייס, החליט ללמוד בכל יום. ועד מסע הקומטה הספיק לסיים מסכת בתלמוד.
15: יהי רצון מפניך, דינו אלוהינו כשם שעזרת נסיים מסכת סטיינס, כן תעזרי...
1: טקס שכל תלמיד ישיבה שואף אליו.
15: מסכת הספורים אחרים נסיים ללמוד ולמד לשמור ולעשויס.
16: אתה עושה את הקרבי, אתה עובר מחסום מנטלי ואתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה אומר, אוקיי, אני יכול לעשות הכל ואתה מתרגם את זה לכל מקום אחר ואצלנו אנחנו מתרגמים את זה לרוחניות ושם אתה רואה שגם כשאתה גמור וגם כשאתה עייף וגם שקשה לך אתה יכול להתרכז בתפילה, אתה יכול ללמוד, אתה יכול לעשות הכל זה משהו ששינה אצלי
1: למרות זאת, ההתנגדות בבית לא פחתה.
17: אתה חושב שהמשפחה שלך וכל האנשים שהתנגדו לזה שאתה תתגייס, הם גם רואים את זה?
14: כן, בטח. כלומר, גם אם הם לא אומרים את זה, אני יודע שאבא שלי שמע שאני מסיים, שסיימתי כל מסכת, שאני ניגש לפעמים להתפלל, שאני בלקוירה גם...
17: אתה ניגש ואתה חזן.
14: כן, שאני החזן ושאני גם הבלקוירה שבבתכנסת.
17: קוראים בפורה.
14: כן, כי יש את זה, את זה אני יודע ישירות כאילו ממישהו שאמר לו.
17: ותגיד, שימי, אתה חושב שיבוא היום שהוא יתרחקך וידבר איתך?
14: לא. בעזרת השם, בעזרת השם.
18: Hello. Hi, Mom.
19: Hi.
18: How are you doing?
13: How's it feel?
16: זה נקרא כוננות למידה. כשיש לך כמה דקות פנויות, אתה פותח, נכנס. אם קשה לך, יש לך הסברים. זה הגמרא, וזאת השם אני אסיים. זה צ'ונגיות, כשאתה נכנס לקורס, קורס קצינים, אתה לובש אותם, וזה מסמל שאתה צוער בקורס קצינים.
18: אתה הולך להיות קצין, יהודה.
16: בעזרת השם. יש דיבור.
18: יש דיבור. אחלה, עולם אותך. אבא, אתה יודע שהוא הולך להיות קצין?
19: הוא, כן, אני יודע, בוודאי.
18: אז אני מעלה אותך טיפה גאווה בזה שהוא יהיה קצין?
19: גאווה, לא. שהוא ממשיך, זה עניינו, זה נקרא גאווה, זה כאילו אני מתגאה שהוא חייר, אני לא מתגאה שהוא חייר.
18: זה ממלא אותך קצת שמחה שהוא יהיה קצין?
19: אני שמח שמה שהוא שם את הראש שלו, הוא מצליח.
1: הרב אריאל מתנגד לגיוס לצהל מכיוון שהרבנים מתנגדים.
16: Thank you.
20: My pleasure.
1: אולם הוא מכבד את הבחירה של בנו. מאז הגיוס, יהודה גם התפלפל איתו בסוגיות בתלמוד.
19: חסר פה במשהו, ביין.
16: מה זה נפגע?
19: יסוד ואחר כך איך שעוד התווכח.
16: אוקיי.
18: לפני שנתיים, גם היה לך איתו דיונים הלכתיים?
19: לא כמו זה.
20: ברוך השם, הוא יותר רציני בדת שלו.
18: אתה אומר שמאז שהוא בצבא הוא יותר דתי?
20: הוא יותר מתחייב את הדברים שהוא צריך לעשות. הוא לומד יותר טוב, הוא מקפיד ללכת לתפילות יותר. כשהוא מצא את הבאלנס, עליו שהוא מצא את השיווי משקל הזה בצבא, אוקיי, מצא.
18: מצד אחד אתה נגד צבא, מצד שני הבן שלך התחזק בדת.
20: בוודאי שצבא זה דבר שלא צריך לעשות.
18: למרות שאתה מרוצה מזה שהוא מתחזק שם.
20: אתה יכול לחזק בכל מקום. במקרה הוא התחזק שם.
18: לא באת איתו ביום הגיוס. הרבה הורים אגב לא באים עם...
20: לא באתי לגיוס, לא באתי למסע קומטה, לא באתי להשוואה, לא באתי. זה נותן תמיכה לעניין.
18: ואז גדול.
20: מחריבים,
18: מרגישים את הקצה.
21: אם רב דויב לנדו היה כותב מכתב, כל חרדי שלא לומד שיתגייס. כמה אנשים היו מתגייסים בחשמונאים?
22: היו מגיעים עוד, חד משמעית היו מגיעים עוד. אבל הוא לא יגיד, זה היפותטי להגיד דבר כזה.
1: הישועה לא תבוא מהמנהיגים החרדים. בזמן שהפוליטיקאים עסוקים בחוק הפטור מגיוס, הלוחמים בחשמונאים מאמינים שהשינוי כבר התחיל מתוך הרחוב החרדי עצמו. בינתיים המספרים קטנים. אבל הם בטוחים שעוד נראה אלפי חרדים שלא לומדים בישיבות, מתגייסים בהמוניהם, נכנסים חרדים ויוצאים חרדים.
18: יש בכלל דרך להביא אלפי חרדים לגיוס.
22: כן, אתם כבר רואים מהפכה. אתם רואים אותה בקטן, אתם רואים את ההתחלה שלה. יש כאלה מכינות, יש כאלה כבר המון. הוא חרדי שהחוויה שלו טובה, גם בשירות וגם לפני השירות, הוא יביא את החברים שלו איתו. וזו עובדה.
23: מי שיושב בישיבה, שיושב בישיבה, ומי שקשה לו, שידע שיש לו איפה ללכת.
24: אני לא בא להגיד לכם מה לעשות או מה לא לעשות. בחור שלא לומד, באמת, מקום שכאילו מנטלית, הוא יגיע למקום גבוה יותר, וכל שכן וכל שכן הוא אוכלית.
25: אלי הירשמן על הכתבה הזו שפתחה צוהר חשוב, ועכשיו אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, אחרי ההישג הענק בווינה. נועם בטן חזר הביתה לקבלת פנים מרגשת בבית הנשיא. תחזית מזג האוויר, מתי שבר החום, האם צפוי גשם בחג? וגם מוסף הבריאות, יואב אבן עם מבחן זריקות הרזיה, יעילות, תופעות לוואי ופערי המחיר.
26: למדע בדיוני, אם אנחנו היינו יושבים פה ומדברים על תרופות שמורידות 20-30% מהמשקל גוף של בני אדם, זה דבר שלא נשמע הגיוני.
27: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: למה לא מספרים למיכאל?
29: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
28: הלוואה זה מאני טיים.
29: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: 90 FM.

אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...